0: 70% صنعت فولاد اون مملکت از بین رفته. خب صنعت فولاد ایران میدونید جزء 10 کشور برتر دنیا بوده. این 70% که از بین رفته هزاران صنعت پایین دستی رو خوراک میداده، به خصوص مسئله صنعت اتومبیل سازی که میگن 2 میلیون نفر با حواشیش درگیر هستن. این حالا شما فکر کنید 70% این سیستم از بین رفته کی بازسازی میشه و این سرمایه از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه به زندگی عادیش ادامه بده بدون سرمایه گذاری خارجی. این 300 میلیارد دلار از اونجا میاد. بدون سرمایه گذاری خارجی امکان نداره بتونه به حیاتش ادامه بده. و از طرف دیگه برای سرمایه گذاری خارجی هم باید سرشو بندازه پایین تو منطقه، از این آشوب و تشنج دست بکشه و به نظر من در داخل هم یک تغییرات سیاسی، تغییرات سیاست خواهند داد.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا را نامتوازن خونده و گفته خطوط قرمز حکومت در این تفاهم رعایت نشده. این در حالیه که محمد باقر قالیباف تاکید کرده حکومت باید از مرحله تقابل عبور کنه و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بذاره. به گفته رئیس مجلس ایران باید سنگر رو، به گفته او، از بچهای لانچر تحویل گرفت و مردم رو از فشار اقتصادی خارج کرد.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، از زمانی که حرفای او منتشر شده کلی خانش مختلف به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و تفسیرهای مختلف. آیا این همون سیگنالی است که آقای ترامپ هم داره میگه که این نسل سوم رهبران جمهوری اسلامی متفاوتن، عاقل‌ترن به قول او؟ حتی جایی آقای قالیباف فرف از این میزنه که من منتظر کسی نمیمانم، بعضی ها دارن ترجمه میکنن شاید اشارش به مجتبی خامنه‌ای هست. برداشت شما چه بوده از حرفایی که زده؟
3: درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. حقم دارند افراد اگر برداشتهای مختلف از این صحبتها ایجاد بشه براشون. همه از جاه طلبی ها و نوع سیاست ورزی محمد باقر قالیباف در داخل کشور اطلاع دارند. همه میدونن که سعی میکنه خودش رو به عنوان یک ناجی نشون بده، همه میدونن که چقدر تلاش میکنه تا مدیریت کشور رو در اختیار بگیره. البته این امری هست که در طول 2-3 ماه گذشته هم البته بهش نائل شده، ولی من فکر میکنم برخلاف ترامپ که فکر میکنه اینها عاقل تر هستند، اینها عاقل نیستند. اما وضعیت موجود کشور و ناچاری و استیصالی که در بین حاکمیت نسبت به فرایند حکمرانی وجود داره، اونها رو ناچار از این کرده که تن به در واقع فرایندهای جدیدی بدن که از دلش شاید براشون بقای بیشتر رو تأمین بکنه. به احتمال بسیار زیاد توافقهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاده که نشانه هاش رو میتونیم مشاهده بکنیم. همچنان که امروز ترامپ در خصوص امکان باقی ماندن تعدادی از موشک های بالستیک برای جمهوری اسلامی صحبت میکرد و از طرف مقابل آقای قالیباف هم تاکید میکرد که بایستی از وضعیت تقابل، از مرحله تقابل عبور بکنیم. من فکر میکنم در این حال که تلاش کرد قالیباف همچنان اون فرایند آماده سازی فضای اجتماعی کشور برای توافق رو ادامه بده، با توجه به اینکه داشت با چینی ها حرف می زد، سعی می کرد که نشون بده که قرار هست با چینی ها همکاری بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر قرار باشه اون صندوق سرمایه گذاری حداقل 300 میلیارد دلاری محقق بشه، قاعدتاً چینی ها سهم قابل توجهی در اون خواهند داشت و از الان جمهوری اسلامی داره سفره رو برای چینی ها آماده میکنه. آقای قالیباف تلاش میکنه خودش رو به عنوان کسی نشون بده که کشور رو از وضعیت جنگی عبور داده و به سمت مرحله توسعه داره پیش میبره.
1: آقای رحیم‌پور، میخوام یه بخش دیگری از صحبت‌های قالیباف رو با هم بشنویم.
2: من با همه وجودم میخوام شما و همه و عزیزانی که در اون 31 میلیون نفری که ثبت نام کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنید که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم.
1: آقای رحیم‌پور، چه هست ترجمه این که من علاف نمیشم، منتظر نمیمونم؟
3: به معنای واقعی کلمه داره از تفوق و سلطه جریان سیاسی خودش، جریانی که او رو همراهی کرده در موضوع مذاکره ها، داره از سمت اونها و به نمایندگی از اونها صحبت میکنه قالیباف، به این معنا که نه فقط رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، بلکه در واقع زمامدار، امور زمامداری رو انجام داده و حالا که تونسته این کار رو انجام بده، یعنی اصطلاحاً این پیام خیلی واضح به سمت حاکمیت داره مخابره میشه که من تونستم سایه جنگ رو دور بکنم، پس این امکان رو دارم که امور کشور رو اداره بکنم و برای اینکه امور کشور اداره بشه قرار نیست منتظر باشم تا شما برای من تصمیم گیری کنید. این منظورشون 31 میلیون نیست. صحبتی که از 31 میلیون میکنه در واقع استعاره‌ای هست از مجموع حاکمیت بابت اینکه بگه که این منم که مسیر رو دنبال میکنم. طبیعتاً برای افکار عمومی هم تلاش میکنه خودش رو جا بندازه به عنوان کسی که هم شرایط رو مهیا کرده و هم توان مدیریت وضعیت آتی، یعنی حین مذاکره و بعد از توافق، رو میتونه داشته باشه.
1: بلند پروازش همونطور که خودتون گفتید بدون شک داره، اما به نظرتون ظرفیت و قدرت قلقم مابقی رو برای قبضه قدرت هم داره؟
3: نه، در جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نیروی سیاسی توان این که بتونه مابقی رو از میدان بدر بکنه و به خودش بتونه یکه و تنها در عرصه سیاسی باقی بمونه وجود نداره. به دلیل لایه‌های مختلفی که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وجود داره و نیروهای مختلفی که مؤثر بر این فرایند هستند، اساساً هیچ کسی امکان حذف مطلق از اون فرایند نداره، اما میتونه دست بالا، بعضی ها میتونن دست بالاتر رو به دست بگیرن که من فکر میکنم الان قالیباف و دوستانش اون دست بالاتر رو دارن. این که بتونه اونها رو از میدان به صورت کامل بدر بکنه، این یک رؤیا بیشتر نیست، نمیتونه. اینها حتی نمیتونن مخالفان خودشون در جریان اصلاح طلبان رو به صورت کامل حذف بکنن و قاعدتا مجبور هستن برای ادامه اداره کشور تن بدن به یک نوع همزیستی که درونش پر از اختلاف و شکاف و چند پارگی و چند دستگی هست.
1: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه اکس نوشته بعد از گفتگوهای طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، چرا که به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها با ایران کمک می‌کنه. همزمان مایک راندز، سناتور جمهوری‌خواه، هم درباره تفاهم میان آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی‌آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
4: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته، این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% از سامانه‌های

0: فرستاده بود رو نشون داد. گویا یک نامه جداگانه ای هست. مشخصا کاخ سفید کاری که کرده همون متن اصلی رو از روایت آمریکا، از روایت کاخ سفید برای قانونگذاران جمهوری خواه اصلاح کرده که در اون عموما به خواسته هایی که آمریکا قرار هست بعد از 60 روز بهشون برسه اشاره شده. با این حال متن اصلی هم حدودا یک ساعت قبل، دو ساعت قبل اینجا منتشر شده بود، به خاطر اینکه سناتور مورفی حدودا یک ساعت پیش توییت زد و گفت من متن اصلی رو دیدم و تاکید کرد. بذارید خلاصش رو بهتون بگم. خلاصه این متن این هست که ترامپ در ازای کشتن هزاران نفر قرار هست میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بده بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیاره. با این حال و جدا از این واکنش تند عمدتاً دموکرات‌ها، هم جو جمهوری خواه هم دارن بهش انتقاد میکنن. مثلا سناتور کسیدی اون رو در واقع به عنوان یک قرارداد فاجعه ازش نام برده. این جمهوری خواه هست، این آقای کسیدی، و فردی هست که در واقع در همین اواخر علیه ترامپ رأی داد برای تصویب این قطعنامه پایان جنگ ایران. نوشته این فاجعه است، بدترین توافق تاریخ خواهد بود و به شدت از ترامپ انتقاد کرده. افرادی مثل سناتور لینزی گروهام هم که دارن سعی میکنن از زاویه مثبتش ببینن، میگن حالا به هر صورت هر چیزی که هست باعث میشه که ثبات اقتصادی به دست بیاد، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی مهم هست که ما به هدف اصلیمون برسیم. هدف اصلی چه هست؟ گسترش توافق ابراهیم. مصاحبه من رو ببینید با سناتور وارنر از حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا.
1: من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
0: اما فرداد، یه نکته مهمی هم که وجود داره امروز اینجا در کنگره مرتبط با ایران این هست که یک لایحه‌ای رو به قانون دفاعی آمریکا اضافه کردن سناتورها که تا زمانی که آقای پیت هگزت در خصوص حمله به مدرسه میناب اسناد رو به کنگره ارائه نکنه، 70% از بودجه سفرهای وزیر جنگ آمریکا رو مسدود می‌کنن. در کنار مدرسه میناب مسئله حمله به قایق‌های ونزوئلا هم هست. این هم خبر مهمی است برای آقای پیت هگزت که دیروز هم اینجا در کنگره آمریکا بود. و در پایان نکته آخری که می‌خوام اشاره بکنم این هست که بر اساس این متنی که همین حدودا چند دقیقه پیش منتشر شد، من سریع خوندمش، دو تا فرق داره که تو متن‌های قبلی که ما گزارش داده بودیم نبود. یکی این که عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز فقط برای 60 روز هست، یعنی بر اساس این متن بعد از 60 روز جمهوری اسلامی چنانچه گفته بود میتونه عوارض رو دریافت کنه. و در آخر هم مسئله غنی‌سازی حالا مشخص شده که تکلیفش چیه. بر اساس این متنی که آقای ترامپ می‌خواد امضا بکنه، جمهوری اسلامی متحد میشه که اورانیوم‌های غنی شده رو در داخل ایران و تحت نظارت آژانس رقیق بکنه.
2: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 7 گفت رهبران این گروه بر این باورن که توازن قوا در جنگ به نفع اوکراین تغییر کرده. به گفته امانوئل مکرون، اوکراین در حال پیشرویه، در حالی که روسیه مشغول عقب نشینی. همزمان جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا میگه قرار یک مذاکره کننده واحد برای حل مسئله جنگ اوکراین تعیین بشه. همکارم علی حسنپور از برلین به ما پیوسته. علی، خود آقای زلنسکی هم در این نشست حضور داشت. چه میگن رهبران اروپایی در مورد موقعیت فعلی اوکراین؟
3: خب فرداد، اون چه در پایان اجلاس امسال گروه 7 بیش از همه چیز جلب توجه میکنه، تاکید رهبران این کشور بر ادامه حمایتشون هست از اوکراین و در مقابل هم افزایش فشار بر روسیه. خب رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک خودشون هم اعلام کردن که در دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد هستند و معتقدن شرایطی حالا برای برداشته شدن گام‌های بیشتر علیه اقتصاد جنگ روسیه فراهم شده. در همین چارچوب هم خب اونها توافق کردن که تحریم‌ها علیه روسیه رو تشدید بکنن، از جمله تحریم‌های مرتبط با بخش‌های نفت و گاز. اما خب می‌دونیم دوره‌های تعلیق برخی تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت روسیه هم به پایان رسید، اقدامی که خب در راستای در واقع افزایش فشار اقتصادی بر مسکو در واقع اونو میشه ارزیابی بکنیم. اما موضوع فقط تحریم نیستش. خب رهبران گروه 7 همچنین توافق کردن که کمک‌های نظامی به اوکراین هم افزایش بدن. بر اساس این توافق مثلا سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، کشورهای گروه 7 اعلام کردند که آماده هستند تا یک امکاناتی رو و همچنین صدور مجوزهای بیشتری رو در نظر بگیرن تا اوکراین بتونه بخشی از تجهیزات نظامی رو در داخل این کشور تولید بکنه. موضوع انرژی هم

0: بخش مهم دیگه از این تصمیمات در واقع اجلاس گروه هفت امسال بود. رهبران این گروه تاکید کردند که برای کمک به اوکراین در عبور از زمستان آینده حمایت‌های بیشتری رو در حوزه انرژی ارائه میدن و در بیانیه‌های نهایی خودشون هم بر اهمیت تاب‌آوری انرژی در اوکراین و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی این کشور تاکید کردند. می‌دونیم تو هم بهش اشاره کردی، زلنسکی هم در این اجلاس حضور داشت. خب این نشست رو برای اوکراین بسیار مهم توصیف کرد و گفتش که مهمترین نتیجه اون در واقع توافق بر سر تقویت بیشتر پدافند هوایی اوکراین هست. اما در کنار تصمیم‌های عملی گروه هفت، اظهارات رهبران اروپایی هم نشون می‌داد که به نظر میاد نگاه اونها به روند جنگ تغییر کرده. مثلا مکرون، خب تو هم دقیقاً بهش گفتی، توازن قوا گفتش که در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده و گفتش که اوکراین در حال مقاومته و در مقابل روسیه در حال عقب نشینی. مرتز هم در همین راستا، در راستای حرف مکرون، گفتش که اوکراین موقعیت جدیدی پیدا کرده و این جنگ از نظر نظامی در واقع نمیتونه پیروز اون روسیه بشه. در مجموع پیام اصلی اجلاس امسال این بودش که کشورهای غربی نه تنها قصد کاهش حمایت از اوکراین رو ندارن، بلکه میخوان همزمان با افزایش کمک‌های نظامی فشار اقتصادی و سیاسی رو بر روسیه بیشتر هم بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی هم کشف شده. مقامات کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمالند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه. مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک در نزدیک تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا:
2: بله فرداد، به نظر میرسه که آنچه که به عنوان یک عملیات برای دستگیری مظنونان در یک مورد از تیراندازی ها شروع شد، حالا سرنخی شده برای باز کردن رمز از یک عملیات گسترده برای استخدام نیروهای جوان که میتونن اینجا در تورنتو اعمال خلافکارانه انجام بدن. نیروهای 18-19 ساله که همشون برای پول حاضر هستن که کارهای خلاف رو انجام بدن. یک روتین یا یک روند مشخص هم داشته تمامی این تیراندازی ها که حالا 27 موردش همونطور که خودت گفتی مرتبط بوده با یکی از اسلحه هایی که در این محل هم پیدا شده. اینها همه جوانهایی بودن که به ساختمانها تیراندازی کردن، با یک دستشون فیلم گرفتن، فیلمها رو فرستادن برای کسانی که آمران این پروژه ها بودن تا بتونن پول خودشون رو دریافت کنن. اما از اونجای این ماجرا پیچیدگیش برای مخصوصا جامعه ایرانی کانادایی بیشتر میشه که تمامی این حمله ها با همدیگه مرتبط بودن به مراکز یهودیان، کنسولگری آمریکا در تورنتو و همچنین باشگاه سالار غلامی که یکی از افراد فعال جامعه سیاسی ایرانی کانادایی هست که تجمعات علیه جمهوری اسلامی رو اینجا ترتیب میداد. در این عملیات مارک پینوتسو که یکی از افسران پلیس هست کشته شده و گفته شده که در یک پرونده جداگانه دیگری شخصی به نام محمد باقر ساعد از سعدی دستگیر شده، در نیویورک محاکمه شده. در این دادگاه مشخص شده که او جزء گروه کتائب حزب الله هست در عراق که وابسته به جمهوری اسلامی، اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده. حالا اگر ما تمام این نقطه چین ها رو بتونیم به هم وصل بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چه شبکه گسترده ای از طرف جمهوری اسلامی احتمالاً تشکیل شده تا تمامی این افراد رو به هم مرتبط بکنه تا بتونه اینجا یک شبکه خلافکار رو تشکیل بده و بتونه در واقع عملیات ترور، تهدید، ارعاب رو انجام بده. در همین مورد باشگاه سالار غلامی، دقیقاً همون شبی که علی خامنه‌ای در ایران کشته شد این شلیک ها انجام شد. 17 مورد شلیک به باشگاه سالار غلامی که حالا احتمال اینکه ارتباط داشته باشه با همین شبکه گسترده تحت نفوذ جمهوری اسلامی هر روز قوت بیشتری هم میگیره. فرداد:
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک با ما. در ادامه حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی، سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتاری غیر ورزشی خونده و خواستار بررسی شده. این بازیکن بعد از زدن گل دوم به نیوزیلند دستش رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. همزمان نور نیوز از شناسایی برخی تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت شاید با اونها برخورد قضایی بشه. همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، هم تو که میشد حد زدم کم حاشیه نبوده، نه خود بازی، نه واکنش بازیکنان، نه اقدامات تماشاچیان چه در داخل چه در خارج، تصویر کلی به ما بده از اون چیزی که تا الان گذشته.
3: اون چیزی که فرداد همچنان ادامه داره حواشی تیم فوتبال ایران در حضورش در رقابت‌های جام جهانی، همونطور که تو گفتی در نامه‌ای سرگشاده این نهاد حقوق بشری، نهاد حقوق بشر برای ورزش، از کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته که به شادی پس از گل محمد محبی واکنش نشون بده. خیلی عجیب هم بود و همون بعد از بازی هم بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این نوع شادی محمد محبی اعتراض کرده بودند و از فیفا خواسته بودند که او رو با محرومیت روبرو بکنه. او بعد از اینکه گل زد خیلی جالب گلنگدن کشید با دستش، شروع کرد به شلیک به سمت هواداران و خیلی‌ها اون رو بسیار بد تلقی کردند، هرچند که خودش گفته که این یک شادی عادی بوده، اما از چشم تماشا از چشم بینندگان تلویزیونی و کسانی که در استادیوم بودن اون نوعی بی احترامی کرده به تماشاگرانی که حاضر بودن و خاطرات بدی رو به یاد اونها آورده. خیلی ها دیدم در شبکه‌های اجتماعی این صحنه رو مقایسه کردن با کشتار حکومت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی، در اون روزهایی که می‌دونیم بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. حاشیه‌ها اما کم نبوده. شبکه خبری فاکس نیوز هم دیروز اشاره کرد به این که تیم فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی مجبور شده خاک ایالات متحده رو ترک کنه. خود امیر قلعه‌نویی هم با صحبتایی که داشت در اینجا با تلویزیون فیفا اشاره کرد که گفت ما مظلوم‌ترین تیم این جام هستیم، همون مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبانمون رو می‌گیره، گریبانمون رو در این بازی گرفت و ما دلمون می‌خواست که در لس آنجلس بمونیم، روز بعد بازی ریکاوری انجام بدیم و بعد از اون به تیخوانا بریم، اما اونها مجبور شدن شبانه لس آنجلس رو ترک بکنن، هرچند که اون موقع مشخص شد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دروغ گفته. مهدی طارمی و سعید الهویی، یکی از مربیان تیم، موقع ورود به خاک آمریکا با مشکل مواجه شدن، پلیس مرزبانی برای اونها مشکل ایجاد کرده و همچنین موقع خروج هم با مشکل پیدا کردن. مهدی ترابی فهمیدیم که ویزاش فقط یک بار ورود بوده، هرچند که الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدعی شده که مشکل او حل شده، ویزای مولتیپل گرفته و میتونه وارد خاک آمریکا بشه دوباره. مطمئن باشید این حواشی اینجا تمام نمیشه و ادامه خواهد داشت. برای همین روز یکشنبه که دیدار دوم در همین ورزشگاه مقابل بلژیک قرار برگزار بشه، باز هم ایرانیان قرار تجمع برگزار کنند، باز هم به هر شکلی که ممکنه تلاش دارند که پرچم شیر و خورشید رو، هر چند که مسئولان فیفا می اومدن دونه به دونه تذکر میدادند، مشخصا مسئولان فیفا و ماموران و آفیسرهای فیفا می اومدن هشدار میدادند، ایرانیان پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. از بازی ایران فاصله بگیریم، همین دقایق پیش یکی از شگفتی‌های جام فرداد رقم خورد. پرتغال که یکی از مدعیان قهرمانی بود به کنگو میتونست بازی رو ببره اما مساوی کرد و خدمت شما عرض بکنم که بهتر از هر چیزی روز گذشته بود که لیونل مسی در این سن در 39 سالگی تونست هتریک بکنه، اولین هتریک رقابت‌ها رو به نام خودش رقم بزنه و نشون بده که سن او باعث نمیشه که ادامه بده و نگاه ویژه‌ای داره به این رقابت‌های جام جهانی.
1: ممنونم از تو رضا مهندس از لس آنجلس با ما. فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه که اینو اشاره بکنم که در دقایق گذشته رسانه‌های ایرانی هم متن توافق یا تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو منتشر کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از گمان می‌کنم پاریس باشه، شاید هم ژنو باشه، چون آقای ترامپ در بله و همکارانم دارن اشاره میکنن که پاریس، از بنابراین از اویان فرانسه به پاریس رفته تا دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. اگر به دی سی برگرده طبیعتا رفته رو او به حاشیه زوریخ برای دیدار با مقامات ایرانی هم غیر ممکن خواهد بود در این فاصله زمانی کم. خیلی کوتاه اگر بخوام بهتون در 20 ثانیه بگم، مهمترین بخش تفاهم نامه گفته شده که پایان فوری جنگ و تعهد ایران و آمریکا به خودداری از هر گونه اقدام نظامی علیه یکدیگر یکی از بخش‌های مهم هم طبیعتاً در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه که در این سند ایران تاکید میکنه به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده هم با آمریکا به توافق خواهد رسید. در بخشی از اون هم حرف از این زده شده که ایران این مواد رو در داخل خاک خودش با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق بکنه. طبیعتاً این متن هنوز به تایید رسمی دولت‌های ایران و آمریکا نرسیده. نگاه ما متوجه روز جمعه است و دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در حومه زوریخ سوئیس. فعلا برنامه رو با همین تصاویر زنده از پاریس و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به پایان می‌بریم. این برنامه رو هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. این سرخط خبر هست. متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران به امضای ترامپ رسید. پیشتر یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد که با این توافق تنگه هرمز باز می شود و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان متوقف می شود. ادعای معاون وزیر ارتباطات درباره اینترنت حاتمی‌زاده گفته به سطحی از بلوغ در مدیریت بحران رسیدیم که دیگر شاهد قطعی اینترنت نخواهیم بود. حواشی اولین بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. جمهوری اسلامی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید رو تهدید قضایی کرد. سازمان‌های حقوق بشری میگن حرکت محبی مصداق تخطی از اصول فیفا است. و تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استان‌های مختلف. پژوهشگران میگن نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند. تنها ساعتی پیش تصاویری از لحظه امضای توافق آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. کمی پیشتر دولت آمریکا متن رسمی تفاهم‌نامه‌ای را منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته بین واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. این سند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا را به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. در این تفاهم‌نامه به رفع تدریجی تحریم‌ها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره شده. همچنین جمهوری اسلامی متحد شده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نرود و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف شود. همراه میشیم با مهمان این بخش، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک وقتتون بخیر. جمهوری اسلامی میگه که این تفاهم یک گشایش اقتصادی است و یک پیروزی هست، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته ایران بلافاصله به پولهای بلوکه شده دسترسی پیدا نمیکنه، یک روند تدریجی هست، آزادسازی دارایی ها منوط هست به اجرای تعهدات هسته‌ای و رفتار مطلوب تهران. کدام روایت به واقعیت نزدیکتر هست و در میدان عمل قابل اجرا؟
1: ببینید، به نظرم احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یه گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن، این یه سری منابع خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخص خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده.
0: خانم پزشک، یکی از بخش‌هایی که آمریکا مدعی شده یکی از موفقیت‌های این توافق هست، به گفته مقام‌های آمریکایی رفع تحریم‌هاست که البته مستقیماً به حل موضوع هسته‌ای گره خورده. چقدر این مسئله هسته‌ای و این به اون معنا هستش که اگر بر سر غنی‌سازی توافقی حاصل نشه بخش عمده امتیازات اقتصادی هم متوقف میشن؟
1: قطعا همینطوره. حالا حتی مسائل هسته‌ای حتی اگر حل بشه، بسیاری از این تحریم ها مصوبه های کنگره آمریکا هستن و نیاز دارن که اونجا حل و فصل بشن. رئیس جمهور میتونه اونها رو ویف بکنه، تعلیق بکنه، ولی نمیتونه از بین ببره. میتونه نظارت نکنه، ولی اینطور نیستش که اون شرکت ها حاضر بشن بیان سرمایه گذاری کنن یا بانک ها حاضر بشن با جمهوری اسلامی کار بکنن، چون در دولت بعدی ممکنه سیاست نفر بعد متفاوت باشه. بنابراین اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنی اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار بشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه. و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده. هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرای کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
0: خانم پزشک، همونطور که شما گفتین بخشی از این تحریم ها مربوط میشه به برداشتن تحریم های سازمان ملل، که این سوال مطرح میشه که اساسا در حوزه اختیارات آمریکا هست که این کارو بکنه یا نه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. او مدعی شده آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز رو برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. قالیباف با بیان این که ما نمیخواهیم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین المللی عمل کنیم، گفته انتقام رهبر ما بازگرداندن کسانی است که در لبنان آواره شدند. او همچنین گفته هر آنچه را که می‌خواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چندین برابر اون رو که اصلا قابل قیاس نیست از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه ابعاد آن را توضیح خواهیم داد. پیش از این اظهارات هم با محمد باقر قالیباف گفته بود حکومت باید از مرحله تقابل عبور کند و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بگذارد. رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا گفته باید سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم و کشور رو بسازیم.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بساز. من با همه وجودم میخوام شما و همه او عزیزانی که در او 31 میلیون نفری که ثبت نام کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنید که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم.
0: از سوی دیگر ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرده. ترامپ در نشست گروه هفت گفته این تفاهم بیشتر از 99% توان هسته‌ای ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنی تغییر حکومت است.
3: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح میکرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیار از متحدان نزدیکمون، از جمله کشورهای گروه هفت. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده ای است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: یک مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران گفته اونها بعد از اجرای این تفاهم نامه به وجوه و دارایی‌های محدود شده دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین با فرض اینکه به توافق برسیم و شرایط این تفاهم نامه را اجرا بکنیم، آنگاه آنها به این دارایی‌ها دسترسی خواهند داشت. در واقع اون چه که ما مد نظر قرار دادیم این است که اگر جمهوری اسلامی رفتار خوبی داشته باشد، مثلا در حالی که در حال مذاکرات نهایی هستیم، مواد هسته‌ای رو به ما تحویل بدهند، آن وقت آمریکا هم در پاسخ بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد می‌کند. در کنگره آمریکا مایک رانز سناتور جمهوری خواه درباره تفاهم بین آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
4: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% از سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد.
0: سناتور لینزی گراهام در شبکه ایکس از گفتگوی بسیار طولانی و به گفته او سازنده با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور صلح درباره آخرین وضعیت ایران خبر داده. گراهام نوشته به نظر او امضای یادداشت تفاهم به نفع ایالات متحده و گامی ضروری برای تحقق اهدافی مانند گسترش توافق ابراهیم، عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، ثبات اقتصادی برای ایالات متحده و منطقه و همچنین پایان دادن به درگیری هاست. گراهام گفته ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری ها میتواند مسیر باشد برای صلحی فراتر از مناقشه ایران. ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات آمریکا در انتقاد به تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران اون رو توافق شرم‌آور توصیف کرده و گفته این توافق بیشتر از اینکه نشانه تسلیم جمهوری اسلامی باشد به تسلیم آمریکا شباهت دارد. او مدعی شده این توافق منافع اقتصادی گسترده برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، در حالی که فاقد سازوکارهای کافی برای بازرسی و راستی آزمایی است. بیشتر گفتگوی داشتیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و میگوید روایت‌های طرفین در مورد تفاهم‌نامه برای مصرف داخلی است.
5: هر کدوم از اینها روایت خودشون رو برای مصرف داخلی خودشون، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و نمایندگان مجلس ارائه میکنن. یعنی آقای ترامپ نیاز داره که یک طرحی رو ارائه کنه که مورد پسند کنگره باشه. یعنی وقتی قراره که برود از این طرح، الان این توافق نیست، تفاهم نامه است، و اگر به مرحله توافق برسه باید بره از کنگره تایید بگیره و این نشون میده که تایید گرفتن برای این بسیار مشکل خواهد بود. وقتی که میگن که 300 میلیارد دلار برای بازسازی توسعه اقتصادی و جمهوری اسلامی میدیم ولی این پول رو در اختیارشون نمیگذاریم، مفهومش این استش که تصمیم به عهده آمریکا ایران برای رفع نگرانی ها و از همه مهمتر پرداخت کننده پول اون هم به صورت کارکرد باید باشه. یعنی وقتی قرار یک نیروگاه بسازن اونم هزینه‌اش خود پولی که ایران روش حساب کرده دارن میدن، به این ترتیب پولی به دست ایران نمیرسه و آمریکا خیلی با زیرکی این بند رو اضافه کرده و گذاشته در داخل اینجا و جمهوری اسلامی تصور میکنه که پیروز این معما شده.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه حضور تیم‌های مذاکره کننده در ژنو همچنان پابرجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهم‌نامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نمی‌شود. این در حالی است که پاکستان روز جمعه از مراسم امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو میزبانی خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره امضای تفاهمنامه با انتشار توییتی نوشته باعث افتخار من است که اعلام کنم یادداشت تفاهم تاریخی اسلام آباد امروز به صورت الکترونیکی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به امضا رسید. همکارم جواد همدانی پیش از انتشار خبر امضای تفاهمنامه گزارش رو تهیه کرده، با هم ببینیم.
6: مقامات پاکستانی رایزنی ها را در خصوص تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای مختلف ادامه میدن. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه با همیش فالکونر وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، جنوب آسیا و سازمان ملل دیدار کرد. بر اساس اعلامیه رسمی که پس از این دیدار منتشر شد، طرف بریتانیایی تفاهم اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را که صورت گرفته تاریخی توصیف کرده و از پاکستان به عنوان قهرمان صلح جهانی یاد کرده. مقامات پاکستانی روز سه‌شنبه در اسلام آباد هم با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند. در جلسه توجیهی مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل پرداختند، از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. منابع پاکستانی در این جلسه گفتند که تلاش‌های پاکستان منجر به جلوگیری از وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه شده و گفتند که پاکستان فراتر از منافع محدود خود و برای صلح منطقه‌ای روند صلح را پیش می‌برد. در این جلسه ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن تلاش‌های پاکستان برای صلح، به نقش آنهایی که می‌خواهند این روند را تخریب کنند هم اشاره‌هایی شده. خب منابع امنیتی پاکستان همچنان گفتند که روند دیپلماسی نیازمند به محرمانه بودن هستش، همچنان در واقع مسئولیت داره و خب با احتیاط باید پیش رفت. لذا به عنوان یک میانجی مسئول، اسلام آباد در مورد محتوای مذاکرات بین طرفین یا گام‌های بعدی چیزی نمیتواند افشا کند. نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه برای حضور در مراسم یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد و خب بر اساس منابع ما در مجموع 14 بند در این یادداشت گنجانیده شده. پایان جنگ در همه جبهه ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط آمریکا از مهمترین نکات مورد اتفاق دو طرف هستند.
0: واینه در گزارش نوشته توافق ترامپ توازن قدرت خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر می‌دهد و به جمهوری اسلامی به عنوان قدرت منطقه‌ای جایگاه برجسته‌ترین داده می‌شود. یک این گزارش مدعی شده تحولات اخیر می‌تواند به تغییر در اولویت‌های منطقه‌ای آمریکا و کاهش نفوذ سنتی اسرائیل در روند تصمیم‌گیری‌های مربوط به خاورمیانه منجر شود و به قطر هم نقشه پررنگ‌تری بدهد. تحلیل‌های مشابهی هم در روزهای اخیر از افزایش شکاف بین دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر توافق با حکومت ایران خبر دادند. ما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همشهر با ماست. آقای قائدی وقتتون بخیر. یکی از این بندهای این تفاهم نامه به پایان درگیری ها در تمام جبهه از جمله لبنان اشاره میکنه. اگه یکی از اهداف مذاکرات کاهش تنش گروه های نیابتی و ایجاد ثبات منطقه ای بوده، این موضوع چه تأثیری بر روابط ایران با حزب الله و دیگر متحدان منطقه ایش خواهد داشت؟
7: درود به شما خانم هان و مخاطبین برنامه. خب اولا که اسرائیل خودش یک طرف این توافقنامه نمیدونه، بنابراین عموماً بعید میدونن که اسرائیل بخواد به واسطه این تفاهمنامه از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اما اگر که فرض بگیریم که تحت فشار آمریکا تو جلسه‌ای که هفته آینده به میزبانی آمریکا بین دولت لبنان و اسرائیل قراره که برگزار بشه، اسرائیل بپذیره که در طول زمان نقطه به نقطه عقب نشینی کنه و وضعیت به پیش از در واقع حملات حزب الله و اسرائیل علیه همدیگه برگرده، در اون صورتی که ما میتونیم راجع به آینده رابطه ایران و حزب الله صحبت کنیم. به نظر میرسه که اگر که این گونه باشه، ایران حزب الله رو همچنان به عنوان یک دارایی راهبردی خودش تلقی میکنه، اما ممکنه که حزب الله به جای اینکه تلاش کنه بر عملیات فرامرزی علیه اسرائیل، بیشتر تمرکز خودش رو بر سیاست داخلی لبنان بگذاره و همچنان تلاش کنه که به عنوان یک بازیگر سیاسی و امنیتی در داخل لبنان قدرت نمایی کنه و بتونه به این طریق عمر خودش رو در واقع حفظ کنه. در خصوص گروه های هشت و شعبی، هشت و شعبی یک گروه واحد نیست، اما اینها در زمانی که داعش در عراق قدرت گرفت همه با هم دیگه متحد شدن زیر چتر یک در واقع سیاست واحد، اما به خصوص در طول ماه‌های گذشته شکاف‌های بسیار زیادی ایجاد شده و در طول نخست وزیر آقای زیدی این گروه‌ها بخششون پذیرفتن که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، مثل مثلا اصحاب اهل حق و کتایب امام علی. اما گروه‌هایی که به جمهوری اسلامی نزدیک‌ترن، من فکر نمی‌کنم که به خاطر این تفاهم‌نامه قبول کنن که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، مثل مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش المجاوا. من فکر می‌کنم که این تفاهم‌نامه روی روابط ایران و اونها اثری نداره و در نهایت این که روسیه هم به عنوان یک گروه متحد نزدیک ایران بسیار مستقل از جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرن. اینها یک بخشی از سلاح‌ها و موشک‌های خودشون رو از جمهوری اسلامی می‌گرفتن، اما در تصمیمات خودشون مثل حزب الله چندان پیروی جمهوری اسلامی نبودن و من فکر نمی‌کنم که این تفاهم‌نامه چندان رفتار اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده.
0: آقای قائدی، بپردازیم به کل این تفاهم‌نامه. مقامات آمریکایی گفتن اگه ایران در مذاکرات بعدی وقت کشی بکنه یا به تعهداتش عمل نکنه، گزینه‌های اقتصادی و نظامی دوباره فعال میشن. آیا این تفاهم‌نامه یک مسیر واقعی برای حل بحرانه یا صرفاً یک آتش بس 60 روزه برای آزمودن نیت دو طرفه؟
7: این خیلی موضوع مهمیه. من درک تهران رو اول بگم و اینه که در تهران دو تا درک وجود داره. یکی این که اینقدر این تفاهم‌نامه خوبه که محاله که اجرا بشه، دومی که اینقدر مبهمه که قراره که در واقع سوژه تفسیرهای فراوان قرار بگیره و در نهایت به بنبست بخوره. ممکنه که این بنبست‌ها باعث بشه که طرفین به جنگ برگردن، اما ممکنم هست که مذاکرات طولانی در طول سال‌های آینده داشته باشن و به جنگ برنگردن، اما نتونن پیشرفت چندانی هم نسبت به اون وضعیتی که الان هست داشته باشن. من یک موضوعی که در تهران در موردش صحبت میشه رو بگم، اونم اینه که به نظر میرسه درک تهران اینه، بر اساس این تفاهم‌نامه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو به یک مسیری ببره که اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو بر اساس مذاکرات با آمریکایی‌ها تحویل بده و بعد از اون هست که آمریکایی‌ها در واقع تلاش میکنن که دوباره احتمالاً ایران رو تحت فشار قرار بدن. یا مثلا در اون بندی که در خصوص آزاد شدن دارایی هاست گفته میشه که این رو بر اساس مذاکرات بعدی طرفین توافق میکنن و خب مشخصا آمریکایی ها بعیده که بر اساس مذاکرات بعدی بخواد امتیازات چندانی به جمهوری اسلامی در این مسیر بدن. به این مفهوم بعضی ها از این صحبت میکنن که این اساسا یک تفاهم نامه نیست، بلکه یک نامه عدم تفاهم بین طرفینه که صرفا موقت برای باز شدن تنگه هرمز و فروش محدود نفت جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات گفته کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم میتونه بدون قطع اینترنت مدیریت شود و دیگر شاهد قطع اینترنت نخواهیم بود. این در حالی است که پیشتر نت بلاکس اعلام کرده بود 88 روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی بیشتر از 3 میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده. همراه بشیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، وقتتون بخیر. منظور از بلوغ در مهار بحران بدون قطع اینترنت چیه؟
8: درود بر شما. ببینید، من پیش از اینکه پاسخ شما رو بدم یه نکته‌ای رو اشاره بکنم. قطعی اینترنت در واقع طولانی ترین دوره قطعی سراسری اینترنت در دولت آقای پزشکیان یک نقطه تاریک و یک رسوایی بزرگ برای دولت ایشونه، به دلیل اینکه اگرچه ما در دوره‌های پیشین هم مسئله فیلترینگ رو داشتیم و هم مسئله قطعی چند روزه یا حتی چند هفته اینترنت رو، اما ایشون با تمرکز بر وعده رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت برای عموم مردم و هرگز طبقاتی نکردن اینترنت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور داشت و شاید مهمترین وعده‌ای که داد دو وعده برچیدن گشت ارشاد و همین رفع فیلترینگ بود. اما هم اینترنت رو طبقاتی فروختن، هم به بدترین شکل ممکن اینترنت رو برای زمان طولانی قطع کردن و هم میلیاردها دلار خسارت اقتصادی و مسئله اجتماعی برای مردم ایران به وجود آوردن. اما اون چه که آقای حاتمی‌زاده گفته لزوماً در واقع تعهدی برای حکومت نیست که در شرایط بحرانی اینترنت رو مجدداً قطع نکنه. به نظر میاد انتقادهای گسترده‌ای که از قطع اینترنت به دولت شده با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده و توافقی که قرار صورت بگیره، یک اطمینان خاطری قرار داده بشه به کسب و کارهایی که قراره بر بستر اینترنت فعالیت بکنن، چه سرمایه گذاران داخلی چه سرمایه گذاران خارجی. و نکته مهمتر اینه که من فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی الان به ابزارهای کنترلی جایگزینی دسترسی داره که هم بهش اجازه داد برای بیش از 80 روز اینترنت رو به طور کامل قطع بکنه، هم این امکان رو فراهم کرد که در بستر داخلی ارتباطات مردم رو به هر حال با همه کم و کسری ها حفظ بکنه، و هم اینکه در واقع معنای این قطع نشدن اینترنت لزوماً دسترسی آزاد به اینترنت است. میتونه با کنترل بیشتر همراه باشه، میتونه با محدودیت‌های بیشتر، با محدود کردن ترافیک، با در واقع کاستومایز کردن سرویس‌هایی که مردم بهشون دسترسی دارن و همون اجرای اینترنت طبقاتی معناش باشه. و چیزی که من فکر می‌کنم بیشتر یک پیام سیاسی به داخل و خارج که حالا ما این ابزارها رو برای کنترل در اختیار داریم و لزومی نمی‌بینیم که اینترنت رو قطع بکنیم.
0: اما خانم دهکردی، اساسا چه تغییری رخ داده که معاون وزیر ارتباطات گفته به بلوغی رسیدیم که دیگه اینترنت قطع نمیشه؟ چی شده مگه بعد از تو این فاصله زمانی کوتاه؟ چقدر فکر میکنین دولت خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعهای گذشته رو پذیرفته و میخواد ازشون جلوگیری بکنه، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
8: ببینید، توسعه فیلترینگ رو من فکر میکنم خیلی دولت به شکل جدی پیگیری کرده، نه به اون شکلی که ما میدونیم. مثلا ترافیک رو محدود بفروشه، مثل کاری که در اینترنت طبقاتی و پرو کرد، یک میزان معینی ترافیک برای دسترسی به اینترنت با قیمت گزاف که خب همه نمیتونن تهیه بکنن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که هر کسی که برای اینترنت پرو ثبت نام کرد، به طور کامل همه اطلاعاتش در اختیار دولت قرار گرفت، قابل رصد کردن بود، تعهد میداد که فقط برای کار از این اینترنت استفاده کنه. و به طور کلی من فکر میکنم ابزارهای کنترلی در اختیار دولت بیشتر قرار گرفته، کما اینکه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه از چین ابزارهای مختلفی برای کنترل و رصد و پایش فعالیت‌های شهروندان در اینترنت موجوده که شاید پیش از این نبوده.
0: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.

0: در چارچوب بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی امروز انگلستان به مصاف کرواسی رفت و با نتیجه 4-2 از صد این تیم گذشت. دیگر بازی امشب رقابت بین غنا در مقابل پاناما بود که این بازی هم با نتیجه 1-0 به نفع غنا دقایقی پیش پایان یافت. در آخرین بازی امشب به وقت آمریکا ازبکستان در کمتر از یک ساعت دیگه به مصاف تیم کولومبیا میره. اما حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتار غیر ورزشی خواند و خواستار بررسی اون شد. همزمان نور نیوز از شناسایی بعضی از تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت ممکن است با اونها برخورد قضایی شود. فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده مشکل ویزای مهدی ترابی برطرف شده و او میتواند تیم ملی رو در دیدارهای آینده همراهی کند. حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 هم طور که گفتم همچنان ادامه داره و سازمان حقوق بشر برای ورزش نامه‌ای به فیفا داده و شادی گل محمد محبی رو محکوم کرده. مطابق این آیین نامه رفتارهای غیر ورزشی میتواند مجازاتی در پی داشته باشه. محبی بعد از زدن گل دوم ایران به نیوزیلند دست خود رو به شکل اسلحه در آورد و به سمت هواداران گرفت. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری عضو هیئت اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیای فرد وقتتون بخیر. این در واقع در خصوص برافراشتن پرچم شیر و خورشید اینطور که جمهوری اسلامی گفته پیگیری حقوقی میکنه، اساسا چقدر وجه و اعتبار قانونی داره این اقدام؟
1: ببینید، من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاچیان آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون رو به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچمها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داره که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعض از مواقع مسئولین ورزشگاه‌ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه‌های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچم‌ها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچم‌ها یا بنرهایی میتونن داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر و خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر بشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم باید از حکم دادگاه متابعت بکنه.
0: آقای اولیای فرد، از تفسیر فیفا گفتید. سیاست فیفا اساسا برای پیگیری شادی‌های غیر ورزشی یا شاید تحریک‌آمیز چیه؟ فکر می‌کنید چقدر این حرکت محمد محبی بتونه به دردسر بندازتش؟
1: ببینید، طبق مقررات فیفا بازیکن‌ها آزاد هستن که بعد از گل شادی بکنن، مگر اینکه این شادیشون ماهیت سیاسی داشته باشه یا ماهیت نجات پرستی داشته باشه یا ماهیت تحریک آمیز داشته باشه یا ماهیت تهدید آمیز و توهین آمیز داشته. در این موارد بازیکن در واقع اگر فیفا تشخیص بده که این شادی بعد از گل جز این موضوعاتی هستش که مطرح کردن، میتونه پرونده اضطراری برای اون بازیکن تشکیل بده و اونو بکشه به دادگاه و یا جریمه و یا محرومیت از مدتی از فوتبال براش اعمال بکنه. اما چرا برخی نهادهای حقوق بشری یا ایرانیان حاضر در ورزشگاه معترض بودن به این شادی گل محمد محبی؟ به این دلیل هستش که ببینید، از در واقع بعد از کشتار 18 و 19 دیماه و در طول جنگ 40 روزه که حامیان حکومت در خیابان‌ها بودن و الان هم هستن، در واقع حامیان حکومت از این نماد، یعنی درست کردن اسلحه با دست، به شکل دست در واقع استفاده میکردن حامیان حکومت برای نشون دادن به مخالفین حکومت و تهدید حکومت. بنابراین این که محمد محبی آمده دستش به حالت تفنگ به سمت و تماشاگرانی داشته که پرچم شیر و خورشید داشتن، این در واقع این ایده رو میده، یعنی این چیز مطلب رو متبادر میکنه به ذهن که بله، حامیان حکومت هم در واقع علیه مخالفان همین گونه مخالفان رو با این نما تهدید میکردن. اگر از این جنبه به موضوع نگاه بکنیم، محمد محبی در واقع مرتکب یک کار خلاف قانون شده و باید در واقع پرونده انضباطی تشکیل بشه. البته باید در بعضی از موارد فیفا به سادگی میتونه موضوعات رو بررسی کنه، مثل اینکه مثلا یه بازیکن بعد از گل مثلا برهنه بشه، خب این کار غیر اخلاقیه، فیفا میتونه به سادگی محرومش بکنه. اما در بعضی مواقع فیفا باید بررسی و شواهد زیادی بکنه تا ببینه آیا مثلا اون حرکتی دستی که بازیکن نشون داده نماد تحریک و در واقع تهدید تماشاگران بوده یا نبوده. و در واقع به همین دلیل هستش که خیلی از ایرانی ها، خیلی از تماشاگرانی که نماد شیر و خورشید داشتن و مخالف حکومت بودن، این حرکت محمد محبی حرکت تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز تلقی کردن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. یک پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% فقیر جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه موج افزایش قیمت دولتی نان در استانهای مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسید. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافت. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش یافته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران می‌شود. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ماست. آقای دادپی، وقتتون بخیر. منابع داخلی ابراز خرسندی کردند از این تفاهم و گشایش‌های اقتصادی. آیا با فرض اجرای شدن این تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونیم انتظار گشایش اقتصادی فوری رو داشته باشیم و فشار تحریمی به صورت واقعی ممکن است سر جامعه کم بشه؟
2: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان عزیز و دردمندم. ببینید، یه واقعیت ماجرایی هستش که تحریم ها همیشه یک بخشی از مسئله اقتصاد کشور بود. مسئله اصلی اقتصاد ایران ذهنیت و نوع سیاست گذاری حاکمیت هست که با مداخله در همه لایه های اقتصاد فرصت های سودجویی و راندخاری برای اعضای حاکمیت رو فراهم میکنه. اتفاقی که الان قراره بیفته اینه که بعد شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولیکن اقتصاد فقط به این نیست که مثلا یک کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم. به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند؟ آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
0: دادپی، چقدر ممکنه این ساختار متزلزل اقتصادی ایران با حالا همین گشایشی که ازش صحبت میشه بعد از این تفاهم از حالت اغما خارج بشه، یه دست کم یه مسیر عادی داشته باشه؟ چقدر میتونیم انتظار روند بازسازی رو داشته باشیم اونطور که قالیباف ازش حرف زده؟
2: آقای قالیباف در مدتی که شهردار تهران بودن تاریخچه و سابقه بسیار واضحی در که راجبش هم بسیار بحث شده درباره مدیریت پروژه‌های اقتصادی در کشور دارند. و آیا در دوره شهرداری تهران این فرد ما شاهد افزایش کسب و کارها، کارآفرینی، ورود افراد مختلف توانمند به اقتصاد بودیم یا شاهد ورود افرادی بودیم که وابسته بودن، روابط خاص داشتند و داشتن از اون روابط استفاده میکردن؟ حتی در دوره شهرداری خود این شخص ما نمیتونیم بگیم که اقتصاد شهر تهران بهتر شد. برعکس، فروش تراکم، راندخاری، فروش پروژه های مختلف، سوء استفاده از عوارض مختلف، دادن راه‌های مختلف شکل گرفت. برای همین نه، من اصلا یک چنین خوشبینی ندارم و برای همه مردم عزیز ایران آرزوی روزهای بهتری میکنم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. به پایان این بخش میرسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. از آخرین تحولات ایران و جهان برای دیدن گفتگوهای این بخش به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.
3: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
4: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
5: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
6: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
7: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
8: یک دو سه، یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا این سوال.
11: مرسی، در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
19: این جنایت خامنه‌ایه.
18: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی.
20: بره بابا کجایی؟

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه روش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

حج اگه برید مردم دمار روزی بارتون در میارن. از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه. بعد از اون چج بره کسی دومشو میچینیم، میخواه مثلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتونه.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس و

0: آدم دروغ بود میگه ما راجب مسائل هستهی فعلا توافقی نکرده. تو مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم گذاشتی.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانت، نکنین. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی هستند که خود حکومت سالها تربیتشون کرده. یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه، البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول. ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپسها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال به بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، مزدور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، شل شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن

0: داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوری. رحم الله من قرأ فاطم از سلوه.
1: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده، بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتاری اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
2: در حالی که مقام های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال پیش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه. آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 450 هست. ببخشید، پزشک فوق تخصص 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مراکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتن. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان در ایران، سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شوند. برای تشخیص زودهنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1,800,000 تومان تا 1,500,000 هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2,000,000 تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4,500,000 تا 8,000,000 تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10,000,000 تومان میرسه. هزینه پاتولوژی بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه. رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیاییم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6,000,000 تومان میشه و آزمایش های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8,000,000 تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3,000,000 تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5,000,000 تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت ضایعات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه. رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. و البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه تر شده.
3: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
4: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
5: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
6: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
7: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
8: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
9: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
10: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
11: استراحت از بنیامین نتانیاهو، از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
12: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
13: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
14: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
15: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
16: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
17: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش تصاویری از لحظه امضای توافق آمریکا با ایران توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد این توافق به امضای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم رسیده. این سند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیم ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد، آمریکا هم پاسخ مثبت می‌دهد. در این تفاهم‌نامه به رفع تدریجی تحریم‌ها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره دارد. جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نرود و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف شود.
1: ببینید، توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
0: از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. قالیباف مدعی شده آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز را برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. او با بیان اینکه ما نمی‌خوایم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین‌المللی عمل کنیم گفته انتقام رهبر ما بازگردن کسانی است که در لبنان آواره شدند. قالیباف گفته هر آنچه را که می‌خواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چند برابر آن را که اصلا قابل قیاس نیست به گفته او از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه ابعاد آن را توضیح خواهیم داد. آرامه سامی تحلیلگر علوم سیاسی میگوید طرفین به این نتیجه رسیدن که راهکار نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد.
2: طرفین اومدن سر میز مذاکره و یک تفاهم‌نامه امضا کردن که برمیگرده به اصل قضیه، یعنی برنامه اتمی ایران و تنگه هرمز و از همه مهمتر برداشته شدن تحریم‌ها و منابع مالی که در واقع جمهوری اسلامی بعد از سال‌ها به اصطلاح تحریم متحمل شده بود. به اینجا برگشتیم الان که راهکار نظامی برای حل کردن مسئله اتمی ایران وجود نداره، یا اگرم داره آمریکا الان دیگه اراده سیاسیشو نداره که از راه نظامی اینو حل کنه، حالا به هر دلیلی. بنابراین اومدیم سر این تفاهم نامه. کاملا هم درسته این تفاهم نامه است و خیلی هم شرط و شروط داره، هم متنش هم به نظر من روح به اصطلاح تفاهم نامه خیلی جالبه. ببینید، مقایسه کنید این تفاهم نامه رو با 12 فرمان پامپیو، اگر اشتباه نکنم 2018، یعنی تقریبا 8 سال پیش، و بعد میبینید چرا یک طرف اون 12 فرمان پامپیو از طرف دولت ترامپ و بعد این تفاهم نامه امروز رو میبینید. خب این عواقب این جنگ و در واقع بعضی موقع ما میگیم unintended consequences، یعنی عواقب ناخواسته‌ای که به وجود میاره. ولی الان موضوع همینه که چگونه قدم به قدم، تعلیق در مقابل تعلیق، تشویق در مقابل تشویق، یک راهکار سیاسی، سازوکار سیاسی اراده بشه. اینکه تعهد تا چه حده و آیا عملی میشه، من بذارید اینجوری بگم، آیا این برجام 2 میتونه همون سرنوشت برجام 1 داشته باشه؟ حتی در خود دولت آقای ترامپ بله میتونه داشته باشه. آیا این ممکنه باعث بشه جنگ دوباره شروع بشه؟ بله محتمل است، اما اینکه احتمالش زیاد هست من اینو نمیبینم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد حسین خوشبخت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای گفته کارشناسان امنیتی به مجتبی گفتند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی ظاهر نشود. او همچنین گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می‌شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در کشور نخواهیم بود. او تاکید کرد کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از توافق دفاع کرد و گفت این توافق نه بر پایه اعتماد به جمهوری اسلامی بلکه بر پایه سازوکارهای راستی آزمایی بنا شده و هدف اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بدون ورود به یک جنگ طولانی است.
3: همزمان با افزایش فشارها در آمریکا برای انتشار جزئیات تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که تهران تنها در صورتی از مزایای اقتصادی این توافق بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خودش پایبند بمونه. ونس که در روزهای اخیر به یکی از اصلی ترین مدافعان این توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تبدیل شده، تاکید کرده که ایران بدون راستی آزمایی و اجرای کامل تعهداتش به هیچ گونه کاهش تحریم ها یا دسترسی به منابع مالی دست نخواهد یافت. او همچنین تلاش کرده که به انتقادها از این توافق پاسخ بده، انتقادهایی که از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات متوجه دولت ترامپ بوده، مخصوصا اونا اشاره میکنن بر نبود شفافیت درباره جزئیات توافق و میخوان که جزئیاتش منتشر بشه و همچنین حتی نمیدونن که نحوه اجرای این توافق چطور خواهد بود و سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد شد و چه میزان دارایی قرار هست آزاد بشه و به همین دلیل دارن فشار میارن به دولت ترامپ که جزئیات این توافق رو منتشر بکنه. اما معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که هدف این توافق جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش و در این حال جلوگیری از ورود آمریکا به یک جنگ جدید در خاورمیانه. با این حال او اذعان کرده که بسیاری از جزئیات هنوز نهایی نشده و مذاکرات فنی در مراحل بعدی ادامه خواهد داشت و او همچنین تاکید کرده که در روزهای آینده جزئیات این تفاهم نامه منتشر خواهد شد. اظهارات ونس در شرایطی مطرح میشه که کاخ سفید همواره و همچنان تحت فشار هست برای انتشار متن کامل تفاهم نامه و منتقدان میگن که بدون روشن شدن جزئیات این تفاهم نامه قضاوت درباره موفقیت یا شکستش سخت هست. مریم رحمتی، نیویورک.
0: داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه ایالات متحده به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با ترامپ بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که طرح ساخت یک مدرسه یهودی در بخش قدیمی شهر الخلیل تایید شده. پیش از این اقدام وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی الخلیل که ساخت و ساز رو به شهرداری فلسطینی این شهر میداد رو لغو کرده بود. نشست سرانه گروه هفت در اویان فرانسه در حالی به پایان رسید که توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس بود. رهبران گروه هفت و مقام‌های اروپایی از این توافق استقبال کردند.
4: در روز پایانی نشست سران گروه هفت در اویان فرانسه، توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. رهبران گروه هفت در بیانیه مشترک خودشون از این تفاهم‌نامه اولیه استقبال کردند و اون رو فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دونستن. اونا همینطور بر دستیابی به یک توافق دیپلماتیک جامع‌تر و مشارکت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مراحل بعدی تاکید کردند. همزمان رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا هم از این روند دیپلماتیک حمایت کردند و بر تقویت همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و تضمین امنیت دریانوردی تاکید کردند و گفتند که جمهوری اسلامی نباید عوارض دریافت بکنه. فرانسه و بریتانیا هم از ابتکار چندملیتیشون برای تسهیل از سرگیری تردد در تنگه هرمز در واقع صحبت کردند و تاکید کردند که اون رو آماده میکنن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفت که جمهوری اسلامی این تفاهمنامه رو به زودی امضا میکنه و مذاکرات فنی در مورد مسئله هسته‌ای بلافاصله بعد از اون آغاز میشه. گفت آمریکا در کنار مسئله هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی و همینطور روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس رو هم دنبال خواهد کرد. ترامپ در این حال هشدار داده که اگه تهران به تعهدات خودش پایبند نباشه گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود. مارک روته دبیر کل ناتو هم امروز با استقبال از این تفاهمنامه گفته که این یه فرصتیه که اطمینان حاصل کنیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: به پایان بخش کوتاه خبری رسیدیم. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. در رابطه با این خبر همکارانم تا کمتر از یک ساعت دیگه از لندن با کارشناسان و خبرنگاران و جزئیات بیشتر خبر تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفار.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان میکنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند، نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی کنند. ملت ایران در دیماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به مردم ایران کمک بکنه در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست. به ویژه اینکه ما میبینیم هر روز داره اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام‌ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام‌ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند. نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست، از نظر جمعیت کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راهبرد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید به این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها به هر حال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تأکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عمومی جهان.
1: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
2: من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه آقای نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای همین که با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روز منجر شد. نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا، و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است. و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتر، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
4: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
3: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
5: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
3: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است.
2: بسر مقبل ماره.
0: هر روایت راهی برای دادخواهی.
3: بره بابا کجایی بابا؟
0: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونا مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدا که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه، این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
2: دقیقاً همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسان نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً 1-2 ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
1: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزاش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره، و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
0: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئولای جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در 4th دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داوران بین‌المللی کنار گذاشته شد. فغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین های دنیاست. اون در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد. سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فغانی در جام جهانی البته بلژیک بود، عارف انگلیس. فغانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فغانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژ به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد. و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فغانی در سال‌های اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فقایی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعتی که میگذره از بازی برام بگیم.
1: مزک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش صحه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکردن. اختلاف نظر بین اون وجود داره، خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده، خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
2: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
1: یعنی مثلا خودم... آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
2: حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه رو از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود نمیزنه.
0: اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یک هیچ در سال 1982 به بلژیک باختند، اون موقع مارادونا بود، و یکی چم مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن که ما و دست های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
2: نتیجه هم داشته.
3: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه، آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدی. حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
2: خرافه گری جدا شده.
3: آره، اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقا فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه ای باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و باید اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: لحظه پایانی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 راه تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی های جام جهانی صحبت می‌کنیم. بکنید.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه لازمش نه.
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
7: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
8: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
9: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
8: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
10: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام‌های بسیار زیادی از شما داره دریافت می‌کنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام‌هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهم اونو بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوبار افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کنه، پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟ چم خوشت ما تا پوتوب 30% 30% دو هفته 20 هفته 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چیکار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده با این سیستم بانکیمون، همه سیستم ها قطعه. بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید، استوب کامل.
3: چیش؟ بازار میکامال این وضعیته. موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام طی این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثل مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست‌های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفع خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیامشون

0: بر این دارن تاکید میذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوعی که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
1: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید، فکر میکردیم که آمریکا اومده البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
2: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید، حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما، تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم را در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجودی که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
3: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
2: الان
4: الناس توی هفته های اخیر ما پیام های خیلی زیادی به خصوص از شهروندای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاویدنما بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاویدنما هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاگوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80 هزار نفری با 130 هزار نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به این که دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب اون همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیست‌ها عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام ها این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن ها عملا درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کمابیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازی نازمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندا انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.

که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: درود بر شما، بیننده مجموع تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهمنامه پایان جنگ را مجازی امضا کردند. انتشار متن 4 بندی یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی. چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهمنامه اسلام آباد منتشر کردند. اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد آن. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. و در ادامه، ششمین روز اختلال خدمات بانکی در ایران به دلیل هک زیرساخت‌ها. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد رفع کامل این اختلال زمانبر خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد و این توافق اکنون اجرایی خواهد شد. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی نیز ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان و ترامپ در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، امضا شده بود.
1: Yes.
2: Bravo.
3: Good job. Great job.
2: Bravo.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تفاهم نامه امضا شد، تا چقدر تونسته نگرانی های اصلی جمهوری اسلامی و آمریکا رو به یک نقطه مشترک برسونه؟ میشه گفت هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفا مدیریت و کنترل تنش ها؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، تفاوت این تفاهم نامه که حالا باید تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده. و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنند که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه، میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه. ولی این به معنی این نیست که حتما این انجام میشه. حتما چالش های بسیار زیادی وجود داره، بخشش در داخل حاکمیت ایرانه، سیاست های هویتی که ایران داشته در مورد نابودی آمریکا، اسرائیل، نیروهای نیابتی، اینا به این راحتی ممکنه قابل حل نباشه. مخالفین درون حکومت خیلی زیادن، علاوه بر این اسرائیل اون بازیگر ناراضی هست و تا اسرائیل به نظر من نتونه یک رضایت عمومی پیدا کنه، حتما امکان به هم خوردن این توافق وجود داره مثل برجام. و همچنین روسیه و چین و اروپاییام چون باید قطعنامه در شورای امنیت تصویب بشه که قطعنامه‌های قبلی رو کنسل کنه و قطعنامه جدید مبنای کار قرار بگیره، اونو هم به نظر من امتیاز خواهی خواهند داشت. داخل آمریکا هم خب گروه های مخالف زیاده، مخالف های این آقای ترامپ که انتقاد میکنن، میگن شما قبلا گفته بودی تصمیم بی قید و شرط میخوام، الان یه قراردادی بستی که حالا امتیاز گرفتی و امتیاز هم دادی و خلاصه انتقادات اونا هم هست. همه اینا میتونه باعث بشه که در نهایت این توافقنامه امضا نشه. همینجور که خیلی هم بدبینن، معتقدن هم ایران و هم آمریکا دارن یک زمان تنفسی میخرن، سازماندهی کنن و دوباره آماده برای درگیری جدید بشن. این بدبینی هم وجود داره، ولی به نظر میرسه که هم ایران و هم آمریکا یک باگهایی دارن که اون باگها باعث شده به این توافق دست پیدا کنن. آمریکایی‌ها به نظر من برداشتونی که این است که نمیتونن تغییر رژیم بدن با حمله هوایی و آماده نبودن که نیروی هوایی نیروی زمینی استفاده کنن. دومم اینی که دیدن اورانیوم غنی شده به این راحتی با عملیاتی روز دو روز خارج نمیشه و نیاز به حضور سرزمینی یا بمب اتمی داره که نمیخواستن استفاده کنن. و از همه مهمتر یه پلن بی خیلی سیاسی جدید آلترناتیو برای ایران حداقل از نظر خودشون نداشتن. بنابراین فکر کردن که الان که حاکمیت تغییر رهبری داده و حکومت به خاطر مشکلات اقتصادی در ضعف و گروهی آماده توافقن، به نظر من اونا هم قبول کردن که توافق کنن. ایران هم که چالش های اقتصادی نظامی امنیتیش مشخص بود، ادامه جنگ فرسایشی عملا امکان ناپذیر بود. بنابراین دو طرف به یک نقطه رسیدن که با هم یه توافق کنن که خب میگم تغییر راهبرد ایران مهمترین عامل این توافق.
0: دو طرف هنوز حتی نتونستن توی محل برای امضای نهایی توافق حاضر بشن. حتی مقام های جمهوری اسلامی از بررسی این موضوع برای روز جمعه صحبت میکنن. چقدر میشه حالا به دوامش امیدوار بود؟ اصولا چه سازوکاری میتونه پایبندی به تعهدات رو تضمین کنه؟
4: ببینید چند تا اتفاق افتاده که قبلا نبود. اگر صحبت های قالیباف هم اشاره کنید، عملا قبول کرد که ایران میخواد تغییر رابط بده. حالا دشمن میکرد، ولی در عمل نشون داد که اولا گفتگوهاشون مستقیم بوده. خود آقای جدی ونس هم دیروز اشاره کرد که ما گفتگوهای مستقیم داشتیم. دیروز در پرس کنفرانس خودش گفت که ما گفتگوهای مستقیم داشتیم و این گفتگوها باعث شد که سوء تفاهم حل بشه. یعنی به نظر میرسه که در یه سطوح بالایی ایران با آمریکا گفتگوی مستقیم داشته. احتمالاً ممکن همه آقای قالیباف و جی دی ونس بوده یا وزرای خارجه، ولی به هر حال تو سطوح بالا با هم مذاکره مستقیم داشتن که این خب خیلی مهمه. دومی که قبول کردن در همه موضوعات صحبت کنن. و سومم این است که به نظر من ایران متوجه شده که تکیه روی چین و روسیه نمیتونه بکنه به طور استراتژیک. آقای قالیباف هم ضمنی گفت که برخی از دوستان ما هم در روزهای آغاز تحویل نمی گرفتن، یعنی باور نداشتن که ممکن ایران تداوم پیدا کنه. بنابراین من فکر میکنم در ایران بخش از حکومت به این نشسته اگر بخواد تداوم حکمرانی کنه، راهی جز یک توافق راهبردی با آمریکا نداره. برای همون این چشمانداز کلیه، ولی تجربه نشون داده به خاطر این که رابطه ایران و آمریکا مخالف زیاد داره، در عمل ممکنه این توافقنامه به توافقنامه پایداری منجر نشه. باید ببینیم چقدر دوتاشون اراده میکنن و چگونه با موانع و مخالفینشون مواجه خواهند شد.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در بند اول اون تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها تاکید کردند. در بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متحد میشن ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازن و به توافق نهایی برسن. طبق بند چهارم ایالات متحده بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی رو آغاز میکنه، ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان میده. یک مقام دولت آمریکا که درباره این متن به خبرنگاران توضیح داد تأکید کرد این بند با فرض اینکه ظرف 30 روز به توافق نهایی برسند نوشته شده و در این صورت آمریکا آرایش نظامی خود را در منطقه به وضعیتی که قبل از شروع درگیری وجود داشت باز می‌گرداند. در بند پنجم تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن تأکید شده ایران برای 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم می‌کند. بعد از اون دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. مقام دولت آمریکا در توضیح این بند به خبرنگاران گفت مطمئنم ایرانی ها تا جایی که می توانند با سرسختی بر حقوق خود پافشاری خواهند کرد، اما اساساً ما آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز را برای 60 روز حفظ می کنیم و این روند ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود، اما قالیباف میگوید پس از آن کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
1: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت کنترل برنامه که مدیریت بشه، ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت هم. این متعلق به کشور ساحلی تنگه است، یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتا خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیر.
0: در بند ششم تفاهم نامه تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرح قطعی و مورد توافق بر ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفته این بند صرفا تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات و رفتار مورد انتظار، واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم خواهد کرد و به گفته او چنین اقدامی می تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده گفت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
1: ما یکی از کاری که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدوده 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتشه در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتشو میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: طبق بند 7 تفاهم نامه، ایالات متحده متعهد می شود تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا اهم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی کند. بر اساس بند 8 جمهوری اسلامی مجددا تاکید می کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. مقام دولت آمریکا توضیح داده بندهای 7 و 8 با یکدیگر همپوشانی دارند و ما میگوییم رفع تحریم ها و مسائل هسته‌ای به هم متصل هستند و تا جایی که در مسائل هسته‌ای عمل کنید رفع تحریم ها را دریافت خواهید کرد. در بند 11 آن تاکید شده آمریکا متعهد می شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجوه و دارایی های مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار بده. مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران توضیح داده اونها پس از اجرای این تفاهم نامه به وجوه و دارایی‌های محدود شده دسترسی پیدا می‌کنند. در واقع آنچه ما مد نظر قرار دادیم این است که اگر آنها رفتار خوبی داشته باشند، مثلا در حالی که ما در این مذاکرات نهایی هستیم، پودر مواد هسته‌ای را به ما تحویل دهند، آن وقت ما در پاسخ به آن برخی از دارایی‌های محدود شده را آزاد خواهیم کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. در عمل چه تغییری در موازنه نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی این تفاهم نامه در منطقه ایجاد میکنه؟ به نظرتون چه تضمین های عملی برای اجرای تعهدات دو طرف در اون دیده شده؟
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این همونطور که شما خیلی خوب معرفی کردین، محتوای این یادداشت رو با حرفای قالیباف و حرفای طرف آمریکایی. ببینید، این یادداشت پر از اما، اگر شاید احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به تبع تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به تبع زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی میتواند تا حدی و نه بی نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: مهمترین اما و اگر اینجا اینه که واقعا خواسته های آمریکا تو این تفاهم نامه منعکس شده. این سند یه مسیر کنترل شده برای محدودسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار نظارتی مورد نظر واشنگتن رو فراهم میکنه.
5: اگر که همه این موارد به کار گرفته بشن و عملی بشن، آمریکا به اون خواسته‌ای که داشته در این زمینه هسته‌ای خواهد رسید، هرچند بسیار مبهم هنوز مسئله آیا این که جمهوری اسلامی گفته که به دنبال بمب اتمی نیست کافی خواهد بود، در حالی که ترامپ همواره تاکیدش بر این بود که کل برنامه اتمی جمهوری اسلامی بشیده خواهد شد، و همچنین اما اگر زیادی ابهامات زیادی در مورد این اورانیوم قدیم شده 60% وجود داره، اختلاف 40-50 کیلوگرمی بین اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید و همینطور آژانس بین المللی. در نتیجه اگر که کاملا مشخص بشه که آمریکا توانسته به جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه به رعایت تمام خواسته های خود در این زمینه، میشود گفت که آمریکا به این دست پیدا کرده، در حالی که کاملا در رو باز گذاشتن برای بازگشت تحریم ها، برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو در نهایت به این راه برگردونن که یا خب برنامه هسته‌ای خود رو کاملا تعطیل بکنه، و یا اینکه احتمالاً آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جنگ رو ادامه خواهند داد تا زمانی که جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف بشود که مردم ایران بتونن با خیزش دوباره اون رو از بین ببرن. در نهایت می شود گفت که از نظر اگر به جمع بندی در این مورد بپردازیم، می شود گفت که سه سناریو رو میشه فرض کرد. یکی این که موفقیت کامل، که خب همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، ولی در این زمینه هم بسیار سوال وجود داره، از جمله این 300 میلیاردی که شما اشاره کردین. سناریوی دوم این هست که راستی آزمایی بشه، و این به اعتقاد من گره کار خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همواره نشان داده که در پی تقلب هست در همه زمینه ها. و در نهایت سناریوی سوم این است که به طور کلی این مذاکرات، گفتگوها به نتیجه نرسن و در نتیجه برگردیم به اون خانه اول که عبارت باشد از بازگشت به جنگ، و در نتیجه شرایط بسیار وخیم‌تر خواهد بود در مورد اگر چنین سناریویی محقق شود، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها که شخص ترامپ که خوشبینانه در پی این بودی که برنامه اصلی جمهوری اسلامی رو جمع‌آوری بکنه، به این نتیجه رسیده که راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه عملات بسیار سنگین نظامی و در نهایت تن بده به اینکه بایستی رژیم جمهوری اسلامی عوض بشه تا اینکه بتوان مسئله هسته‌ای رو حل کرد، مسئله نیابتی ها رو حل. چیزی که خیلی مهمه اینه که در مورد اسرائیل است و لبنان، اسرائیل به هیچ روی تن نخواهد داد به عدم پاسخگویی به حملات حزب الله، و در نتیجه خود این هم میتونه باز شرایط رو فراهم بکنه برای عملات جمهوری اسلامی. مسئله نیابتی ها در اینجا مطرح نشده، و اون هم یکی دیگر از مسائل بسیار مهم هست، مسئله موشکی حل نشده، نیامده، و این مورد به خصوص مورد ایراد اروپایی هاست. مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مورد اشاره روشنی داشته به این که باید مسئله موشکی جمهوری اسلامی هم مد نظر قرار بگیره. بنابراین می شود گفت که هنوز کار شروع نشده، و به اعتقاد من اونچنان مشکلاتی وجود داره که احتمال شکست این مذاکرات بسیار بسیار قوی است، علی‌رغم اون چی که قالیباف گفته، علی‌رغم اون چی که خواسته قلبی ترامپ هست.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم نامه اسلام آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. در این سند آمده مذاکرات هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام می شود و تهران هر گونه اقدام را بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام دنبال خواهد کرد. بر پایه این متن موضوعات موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستورکار مذاکرات قرار ندارد و تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته. این سند همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها را از مهم‌ترین مطالبات تهران عنوان کرده و ادامه مذاکرات را به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل منوط دانسته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به امضای دیجیتال و غیر حضوری یادداشت تفاهم اسلام آباد میان تهران و واشنگتن گفت در بازه 60 روزه پیش بینی شده در این تفاهم نامه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز خواهد بود و موضوعات موشکی در دستور کار قرار ندارد. و افزود آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به اجرای تعهدات کلیدی از جمله لغو تحریم‌های نفتی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و اجرای مفاد مرتبط با تنگه هرمز منوط شده. بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی روند رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی مسدود شده را رصد خواهد کرد و آمریکا باید اسرائیل را به اجرای تعهدات پیش بینی شده در این تفاهم نامه وادار کند. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل میگوید به نظر میرسد واقعیت توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا چیزی در میان ادعاها و توجیهات دو طرف از محتوای این یادداشت تفاهم باشد.
6: به نظرم احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک روزی و دستاور بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع، خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف آغاز می شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نفع راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرهان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار می‌تواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل را جلب کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم می‌کند تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
7: Et en effet ce soir این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری‌ها رو فراهم می‌کنه و راه رو برای صلح باز می‌کنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش‌های خودمون ادامه می‌دیم، اما در هر صورت این لحظه‌ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
0: تد کروز سناتور جمهوری خواه در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم در شبکه ایکس نوشت اینکه رب مالی از یادداشت میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنه جدیترین انتقادیه که میشه به این توافق وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی را به سطح هسته‌ای سلاح هسته‌ای برساند. بنابراین مقایسه تلاش دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. او نوشت ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردیم و نباید هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. از رئیس جمهوری می‌خواهم این پیروزی را از دست ندهد. همراه می‌شیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا تا ببینیم در واقع واکنش‌ها در آسیا و اقیانوسیه چه بوده. علیرضا، چه نگاهی به تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی داشتند؟ چه مقامات، چه رسانه‌ها، تحلیلگران، با هر ترتیبی که فکر می‌کنی بهمون بگو که اونها چه فکر می‌کنن درباره این تفاهم نامه؟
8: سیما، بخش قابل توجهی از رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه با دیده تردید دارن به تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنن. معتقدن که این تفاهم نامه بیشتر از اون که بحران رو حل بکنه به تهران فرصتی میده که زمان بخره و فشارهای سیاسی و اقتصادی موجود رو کاهش بده. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیان در یک مقاله با عنوان ادعای پیروزی جمهوری اسلامی توهمی در بین ویرانه‌ها، روایت پیروزی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. نوشته که جمهوری اسلامی در حالی از پیروزی داره صحبت میکنه که با بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملیش و نارضایتی عمومی داره دست و پنجه نرم میکنه و در واقع تلاش داره که صرف این دوام آوردن رو به عنوان پیروزی خودش جلوه بده. استرالیان در یک مقاله دیگه هم نوشته که مقام‌های اسرائیلی این توافق رو یک عقب نشینی خطرناک در برابر جمهوری اسلامی میدونن، نگران هستن که تهران از اون برای خریدن زمان و کم کردن فشارهای موجود استفاده بکنه. اون هم خب در شرایطی که پرونده‌های مثل غنی‌سازی هسته‌ای و ذخایر اورانیوم و اون بحث آینده تنگه هرمز هنوز تعیین تکلیف نشدن. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم این تفاهم رو ضعیف توصیف کرده، نوشته که امتیازهای مهمی به جمهوری اسلامی داده شده مثل حفظ بخشی از توان موشکی و باقی موندن اورانیوم غنی شده در داخل ایران و هموار شدن مسیر کاهش تحریم ها. نشریه اسپکتیتر هم هشدار داده که این تفاهم نامه عملا جمهوری اسلامی رو به موقعیت قبل از جنگ برمیگردونه و اسرائیل رو ناچار میکنه که بخش عمده مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تهران رو به تنهایی ادامه بده. در همین ارتباط ژاپن تایمز هم نوشته که حتی در صورت اجرای توافق آثار اقتصادی این بحران و اختلال در زنجیرهای تامین به سرعت برطرف نخواهد شد و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز هم همچنان ادامه خواهد داشت. باید منتظر مون در این ساعت‌های پیش رو هم واکنش کشورها بیاد و هم رسانه‌ها در این منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بپردازند به آن چیزی که صورت گرفته در این تفاهم نامه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. اختلال در خدمات 4 بانک ملی صادرات، تجارت و توسعه صادرات برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری سامانه هاست. این شورا اعلام کرده سپرده ها، تراکنش ها و اطلاعات مشتریان این 4 بانک در امنیت است و هیچ گونه آسیبی به داده های مالی وارد نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته این اختلال ها ناشی از تجهیزات فرسوده شبکه انفورماتیک است و موضوع حمله سایبری و هک سیستم بانکی صحت ندارد. در این گزارش آمده خدمات برخی بانک‌های دیگر مثل پاسارگاد هم دچار مشکل شده. تصمیم نوشته تجهیزات مورد نیاز برای رفع این اختلالات باید از شرکت‌های داخلی تأمین شود، اما مدیران دولتی در این زمینه تعلل می‌کنند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. واقعیت ماجرا با اطلاعاتی که شما تا این لحظه تونستیم به دست بیاریم چه هست؟ ناشی از تجهیزات فرسوده شبکه انفورماتیک یا حمله سایبری و هک سیستم بانکی؟
9: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. همونطور که فرمودید 5 روز از این ماجرا گذشته و ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. خب اول که حمله سایبری رو تکذیب میکردن و بعضی از مدعیان در رسانه ها به خصوص میگفتن که این ممکنه ناشی از بروز رسانی باشه یا بسته های فنی باشه، اما معمولا اگه همچین اختلالاتی پیش بیاد شاید به ساعت نکشه، چون کسی که به هر حال سیستم ها رو به روز رسانی میکنه یا منظور مجموعه ای که این کار رو میکنه در حقیقت تمهیدات ویژه رو موقع به روز رسانی لحاظ میکنه. در مورد تجهیزات فرسودم خب این ادعای مقداری عجیبه. اولا که چنین گزارش هایی میتونست از همون روز اول بیاد. این که از روز اول مراجعه به تجهیزات فرسوده نشدیم و الان داریم میشنویم، این چیزی نیست که به نظر برسه که مبنای فنی دقیقی داشته باشه. ثانیاً نوع اتفاقی که افتاده، یعنی نه شبکه بانکی سراسری دچار مشکل شده، نه یک تک بانک دچار مشکل شده، بلکه یک خوشه تعدادی از بانک ها که به نظر میرسی که به هر حال ابزارهای مالی و واسطه استفاده میکردن که احتمالا ساخت یک شرکتی بوده که مشترک بوده بینشون به عنوان یک پیمانکار دچار آسیب شده. اینها منتها همه شواهد بیرونیه. ما باید مراجعه کنیم به شواهد داخلی که متاسفانه گزارش های دقیقی در نمیاد. یعنی اولا گزارش ها ضد و نقیض، شورای هماهنگی بانک ها گزارش میده، افراد یه گزارش دیگه ای میدن، صحبت از هک محدود میشه و در نهایت اگر که ادعا میشه که این حمله یا هک سایبری نبوده باید شواهد لازم ارائه بشه، یا اگه حمله سایبری محدود بوده هیچ شاهدی ارائه نشده. همین که خود این مقامات پیوسته به این اشاره میکنن که اطلاعات کاربران نشت نکرده، در چنین شرایطی که ما قبلا حرف دقیقه ازشون نشتیدیم، خودش این آدم رو مشکوک میکنه که آیا واقعا اطلاعات مردم نشت پیدا کرده، آیا ما در چند هفته یا چند ماه آینده ممکنه مشاهده بکنیم که در دارک وب بسته عظیمی از اطلاعات کاربران ایرانی رو از این بانک گذاشته باشن برای فروش. اینها چیزهایی هست که به هر حال سوالاتی هست که باید با داده های فنی برای مردم اثبات بشه، یا حداقل برای کسانی که این موضوع رو باید پیگیری بکنن، اما متاسفانه داده فنی دقیقی وجود نداره که از ماهیت این اتفاق ما بتونیم بفهمیم که جزئیاتش چیه. ولی در نهایت شواهد طولانی شدنش در 5 روز و تلاش حکومت برای اینکه اختلالات در بعضی بخش‌ها در حقیقت با لطایف الخیال از بین بره، یعنی پایا یا ساتنا وقتی کار نمی‌کنه مثلا حجم کارت به کارت رو می‌برن بالا، یا مثلا از داخل شعبه حجم حواله رو می‌برن بالا، این یعنی که قضیه خیلی جدی‌تره.
0: تو یه دقیقه میتونیم بگیم با فرض اینکه فرسودگی عامل اصلی اختلال، چرا با وجود هشدارهای قبلی هنوز نوسازی و بروزرسانی در شبکه بانکی انجام نشده؟
9: بله، خب این دلایل مختلفی داره. یه بخشی از اون برمیگرده به اینکه به هر حال سرمایه های لازم برای توسعه شبکه بانکی کشور، سرمایه گذاری لازم انجام نمیشه، مثل همه بخش های دیگه که سرمایه گذاری های زیرساختی عمدن یا به هر حال عمدتاً در این سالها قربانی این شده که بودجه در مسیر دیگه ای صرف شه. بخش دیگه مربوط به تیم های پشتیبانی هست، متاسفانه به دلیل به هر حال فشاری که روی جامعه هست و بخش زیادی از مهندسان که در این حوزه کار میکنن فرصت‌های شغلی خیلی خوبی دارن و ما شاهد مهاجرت مهندسان امنیت شبکه از کشور بودیم، و بخش دیگه ایش هم برمیگرده به سیستم در حقیقت خود جمهوری اسلامی که به هر حال با وجود اینکه ضعف‌های ساختاری داره در امنیت شبکه، اما همچنان ماهیت شبکه رو به صورت یک شبکه مرکزگرایی تعریف کرده که راه‌های نفوذ زیادی بهش دسترسی سایبری زیادی بهش هست، و این خب یکی از ضعف‌های عمده شبکه بانکی ایران.
0: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا با ما. پرونده هاک بانک ترکیه که طی سالهای گذشته یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان آنکارا و واشنگتن بود با رأی یک قاضی فدرال در آمریکا بسته شد. دادگاه به روند قضایی پرونده پایان داد که به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی این بانک دولتی ترکیه تشکیل شده بود. گزارش همکارم فرسیا ثابتی.
10: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مختوم اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان، این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مختوم شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.
0: هفت صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها به امضای تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود از استودیوی ما ایران اینترنشنال.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام‌های بسیار زیادی از شما داره دریافت می‌کنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام‌هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو تجیری بفهمونه بعد نخوره تو استاب کار میکنه بگم آقا دوباره روحان افزایش قیمت خورده تجیری بهش بگم کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرد پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت کم کنم، چیکار کنم؟ چم خوشت ما تا پوتوب 30% 30% دو هفته 20% 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، هر کی بار میده پول نداره، یا هر کی هم حواله میخوایم کارت قطع، حساب قطع، نمیدیم باید چی کار کنیم. از هر کی هم طلب داریم حسابم قطع، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکیمون همه سیستم ها قطع، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته، موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: انلس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام طی این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثل مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچک تر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست‌های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفع خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیامهاشون بر این دارن تاکید میذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوعی که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخور

0: دیم نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
1: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
2: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
1: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با ورود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشون.
3: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستین، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
1: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
4: الان توی هفته‌های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار می‌دادن و ازشون می‌خواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت‌های با نام و تصویر جاوید نامه بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاویدنامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شد اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب اون همون موقع هم بهره‌مند از ثروت بودن، انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیست ها عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام‌ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست‌ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن‌ها عملاً درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کما بیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چه که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندا انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.
5: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
7: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.

0: هفت صبح پنجشنبه 28 خرداد بیننده مجموعه ای از آخرین واکنش ها و گزارش ها از تفاهم نامه مجازی هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهم نامه پایان جنگ را امضا کردند. انتشار متن 14 بندی یادداشت تفاهم. جمهوری اسلامی و آمریکا چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهم نامه اسلام آباد منتشر کردند. اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد یادداشت تفاهم. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. و در ادامه، حواشی اولین بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. جمهوری اسلامی تماشاگران با پرچم شیر خورشید را تهدید قضایی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد و این توافق اکنون اجرایی شده. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی نیز ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان و ترامپ در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام آباد را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ توسط جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، امضا شده بود.
1: Yes.
2: Yep. Bravo.
1: How about we'll keep the pen with us?
3: Yeah.
1: We'll keep the other pen.
3: What should we do?
1: Good job.
3: Great job.
1: Thank you, everybody.
3: Great job. Bravo.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر توافق اولیه اجرا و مذاکرات نهایی به نتیجه برسد، میشود گفت جمهوری اسلامی کلید سفارت آمریکا در تهران را به این کشور خواهد داد و مسیر عادی شدن رابطه شروع میشود.
4: تفاوت این تفاهم نامه که حالا باید تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده. و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه.
0: ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در بند اول تفاهمنامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده. در بند دوم دو کشور متحد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند. در بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متحد می‌شوند ظرف حداکثر 60 روز مذاکره به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم قرار آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان دهد. به گفته یک مقام آمریکایی این بند با فرض اینکه ظرف 30 روز به توافق نهایی برسند نوشته شده و در این صورت آمریکا آرایش نظامی خود را در منطقه به وضعیتی که قبل از شروع درگیری وجود داشت باز می‌گرداند. در بند پنجم تاکید شده ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. بعد از آن دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. مقام آمریکایی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت بر اساس مفاد این بند آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در تنگه هرمز برای مدت 60 روز تضمین خواهد شد. او با اشاره به مواضع ایران گفت تهران احتمالاً با جدیت بر حقوق و مطالبات خود تأکید خواهد کرد اما روند حفظ آزادی تردد در این آبراه راهبردی ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود اما قالیباف میگوید پس از آن کشتی ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
2: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت این متعلق به کشور ساحلی تنگه است. یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتا خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیریم.
0: در بند ششم تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی‌کند. او گفته این بند صرفاً تصریح می‌کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات و رفتار مورد انتظار واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد. به گفته او چنین اقدامی می‌تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه‌های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده می‌گوید بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
2: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، این همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: طبق بند 7 تفاهم نامه ایالات متحده متعهد می شود تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا هم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی لغو کند. بر اساس بند 8 جمهوری اسلامی مجددا تاکید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. مقام دولت آمریکا توضیح داد بندهای 7 و 8 با یکدیگر همپوشانی دارند و ما می‌گوییم رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای به هم متصلند. تا جایی که در مسائل هسته‌ای عمل کنید رفع تحریم‌ها را دریافت خواهید کرد. و در بند 11 تاکید شده آمریکا متعهد می شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجود و دارایی های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران توضیح داد آنها پس از اجرای آن به وجود و دارایی های محدود شده دسترسی پیدا می کنند. در واقع آنچه ما مد نظر قرار خواهیم داد این است که اگر آنها رفتار خوبی داشته باشند، مثلا در حالی که ما در این مذاکرات نهایی هستیم پودر مواد هسته‌ای را به ما تحویل دهند، آن وقت ما در پاسخ به آن برخی از دارایی‌های مسدود شده را آزاد خواهیم کرد. هوشنگ حسن‌یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید این تفاهم نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد کماکان پر از اما و اگر و سوالات پاسخ نداده است.
5: ببینید این یادداشت پر از اما اگر شاید احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به تبع تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به تبع زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، بعد در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی می‌تواند تا حدی و نه بی‌نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم نامه اسلام آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. در این سند آمده مذاکرات هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام می شود و تهران هر گونه اقدام را بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام دنبال خواهد کرد. بر اساس این متن موضوعات موشکی، پهپادی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته. این سند همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها را از مهم‌ترین مطالبات تهران عنوان کرده و ادامه مذاکرات را به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل منوط دانسته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به امضای دیجیتال و غیر حضوری یادداشت تفاهم اسلام آباد میان تهران و واشنگتن گفت در بازه 60 روزه پیش بینی شده در این تفاهم نامه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم ها متمرکز خواهد بود و موضوعات موشکی در دستور کار قرار ندارد. و افزود آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به جای تعهدات کلیدی از جمله لغو تحریم‌های نفتی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و اجرای مفاد مرتبط با تنگه هرمز منوط شده. بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی روند رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی مسدود شده را رصد خواهد کرد و آمریکا باید اسرائیل را به اجرای تعهدات پیش‌بینی شده در این تفاهم نامه وادار کند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب محبی. شما تفاهم نامه را چطور دیدید؟
6: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر می‌کنم که تفاهم‌نامه فعلی بر اساس نیاز مشترک دو طرف انجام شده. خب خواسته آقای ترامپ هم کاهش به سر بازار نفت و گاز هست، به هر حال قیمتش خیلی رفته بالا در این مدت و همچنین توقف درگیری ها هست در بحره کنونی و همچنین از طرف جمهوری اسلامی هم خواسته اصلشون دسترسی به بخشی از منابع آزاد شده و اینکه بتونن در این مدت به سر نفتشون رو بفروشن. و یه چیزی که باید توجه کرد اینه که ما در حال حاضر یه چیزی به عنوان تفاهم مشترک داریم، قرارداد نهایی نداریم. قرارداد نهایی در واقع در طی دو ماه آینده همونطوری که دیگر کارشناسان برنامه‌تون اشاره کردن با اما اگرهای بسیار زیادی مطرحه، ولی فکر میکنم جای اون داره که درباره یک موضوع صحبت بشه که خیلی شکافته نشده و اون هم طرح سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری که جمهوری اسلامی اون رو تحت عنوان به اصطلاح جبران خسارت برای خودش مطرح میکنه. ببینید بعد از قرارداد برجام ده ها شرکت اروپایی آمدن در ایران و همین مموراندوم اف آندرستندینگ امضا کردن که در واقع همون تفاهم نامه، ولی هیچ کدوم پول نیاوردن در بازار ایران سرمایه گذاری کنن. وقتی که ما از سرمایه گذاری داریم حرف میزنیم اینطور نیستش که دولت ها بیاین در به اصطلاح ایران سرمایه گذاری کنن، شرکت های خصوصی باید بیان سرمایه گذاری کنن و اونا هم بازار پرتلاطم به اصطلاح منطقه خاورمیانه و به اصطلاح اون چیزی که جمهوری اسلامی رو معروف کرده به اینکه غیر قابل پیش بینی هست و به فعالیت مخرب دست داره، این شرکت ها جمهوری اسلامی رو به این نوع میشناسن. برابر این مسئله در حاله از ابهام هست و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده تبلیغاتی میکنه و یه ذره با واقعیت فاصله داره.
0: جدای از شرط و شروط ها، چنانچه جمهوری اسلامی همطور که اشاره کردیم به تعهداتش در تفاهم نامه عمل نکنه، سناریوی بعدی چه خواهد بود؟
6: ببینید خب در این تفاهم نامه پیش بینی شده ما فعلا در مدت 60 روز مذاکره میکنن و بعد امکان داره که این تمدید بشه که به نظر من احتمالاً تمدید میشه، ولی متغیرهای متفاوتی وجود داره در این بین که آیا این توافق واقعا یه توافقی ماندگار خواهد بود یا مثل برجام خواهد شد. به نظر من این متغیرها اینه که آیا جمهوری اسلامی از این پولی که در این مدت میتونه نفتش رو بفروشه استفاده میکنه برای برنامه موشکی، برای به اصطلاح توسعه حمایت از گروه های تروریستی مثل حزب الله، حوثی ها و گروه های میلیشیا در عراق، و این مسئله من فکر میکنم خود به خود به نوعی بحران تبدیل میشه. و مسئله بعدی کشور اسرائیل هست. اسرائیل به نظر میاد که در حال حاضر خیلی سعی میکنه که با سکوت و خیلی با محافظه‌کاری خاصی این تحولات رو دنبال میکنه. بعید به نظر میاد که وقتی که حزب‌الله رو در اطراف خودش داره به اصطلاح ما تصور بکنیم که اتفاقی پیش نخواهد آمد بین اسرائیل و حزب الله. من فکر می‌کنم که این سه تا متغیر در نهایت سرنوشت نهایی این توافق رو رقم میزنه. من فکر میکنم که نهایتا اگر اون چیزی که بشه شبیه برجام خواهد بود، ولی به نظر من ماندگاریش جای شک و تردید بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه خب به حال جمهوری اسلامی نشون داده که ماهیتش در توسعه طلبی هست.
0: سپاس از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف آغاز می شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرهان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار می‌تواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی را جلب کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم می‌کند. تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
7: این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری‌ها رو فراهم می‌کنه و راه رو برای صلح باز می‌کنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش‌های خودمون ادامه میدیم، اما در هر صورت این لحظه‌ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
0: تد کروز سناتور جمهوری خواه در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم در شبکه ایکس نوشت اینکه راب مالی از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنه شاید جدیترین انتقادی باشه که میشه به اون وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی را به سلاح هسته‌ای برساند. بنابراین مقایسه تلاش‌های دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. او نوشت ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردیم و نباید هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. امضای این تفاهم‌نامه با واکنش رسانه‌های بین‌المللی همراه بوده. برخی رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه هم با نگاهی انتقادی به بندهای اون رو امتیازدهی به تهران توصیف کردند و نسبت به پیامدهای امنیتی و منطقه‌ایش هشدار دادند. برای بررسی این واکنش همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا با منه. علیرضا، مقامات، رسانه‌ها، تحلیلگران چه واکنشی داشتن در آسیا و اقیانوسیه به این تفاهم نامه؟
8: سیما، دولت استرالیا از تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرده. آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا روز پنج شنبه این تفاهم نامه رو یک پیشرفت واقعا مهم توصیف کرده، گفته که این تفاهم نامه هم به کاهش فوری تنش‌ها کمک میکنه و هم زمینه بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم میکنه. البته خب نخست وزیر استرالیا هشدار داده که پیامدهای جنگ و اختلال در تعدد کشتی‌ها و تأثیرش روی قیمت سوخت ممکنه که برای مدتی ادامه داشته باشه. آقای آلبانیزی به بند مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه هم اشاره کرده، تاکید کرده که استرالیا از ابتدا مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده و این توافق رو چارچوبی برای ادامه مذاکرات و اقدامات بعدی میدونه. سناتور رافچیکونی رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا هم از این تفاهم نامه استقبال کرده، البته تاکید کرده که مردم ایران نباید از محور مذاکرات کنار گذاشته بشن. سناتور چیکونی در صحبت خودش با اشاره به دیدگاه‌های شاهزاده رضا پهلوی گفته محور اصلی این گفتگوها باید مردم ایران و مبارزه اونها برای آزادی باشه. سناتور چیکونی گفته که نباید فراموش کرد که تنها در دو روز از اعتراضات دیماه 40,000 معترض کشته شدن و چشم پوشی از سرکوب معترضان در ایران هم از نظر اخلاقی و هم از نظر راهبردی اشتباه هستش و جامعه جهانی نمیتونه نسبت به حکومتی که مردم خودش رو میکشه و به شکل بیرحمانه سرکوب میکنه بی تفاوت بمونه. بازتاب این تفاهم نامه در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه عمدتاً با تردید و انتقاد همراه بوده. بسیاری از رسانه‌ها نسبت به پیامدهای اون ابراز نگرانی کردن. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیان در یک مقاله‌ای با عنوان ادعای پیروزی جمهوری اسلامی توهمی در بین ویرانه‌ها روایت پیروزی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده، نوشته که حکومتی که با بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملیش و نارضایتی عمومی روبرو هست داره تلاش میکنه صرف اون دوام آوردن رو به عنوان پیروزی خودش جلوه بده. استرالیان در یک گزارش دیگه ای نوشته که مقام‌های اسرائیلی این توافق رو عقب نشینی خطرناک در برابر جمهوری اسلامی میدونن، نگران هستن که تهران از اون برای خریدن زمان و کاهش فشارها استفاده بکنه، اون هم در شرایطی که موضوعاتی مثل غنی‌سازی هسته‌ای و ذخایر اورانیوم و آینده تنگه هرمز همچنان حل نشده باقی مونده. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم این توافق رو ضعیف توصیف کرده و نوشته که امتیازهای مهمی به جمهوری اسلامی داده شده مثل حفظ بخشی از توان موشکیش و باقی موندن اورانیوم غنی شده در داخل ایران و هموار شدن مسیر کاهش تحریم‌ها، و نشریه اسپکتیتر هم هشدار داده که این تفاهم نامه عملاً جمهوری اسلامی رو به موقعیت قبل از جنگ برمیگردونه و اسرائیل رو ناچار میکنه که بخش عمده مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو به تنهایی ادامه بده.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما با واکنش ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه. اما امضای تفاهم نامه و گزارش ها در مورد سرمایه گذاری کشورهای آسیایی در بازسازی جمهوری اسلامی در آسیا بازتاب داشته. رویترز گزارش داده در صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی شرکت‌های ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز حضور خواهند داشت. حضور شرکت‌های آسیایی و جزئیات اون هنوز از سوی هیچ مقام رسمی تایید نشده، اما گمان زنی‌ها در مورد چنین اقدامی افزایش یافته. توماج تاپاز این بار باز از تایپه تایوان همراه منه. توماج، بیشک این امضای مجازی در شهر بازتاب زیادی داشته، اونجا چی میگن در موردش؟
9: بله، این صندوق به خصوص حالا بازتابای مختلفی داشته سیما، ولی بذار این صندوق شروع کنم. خب دولت آمریکا تایید کرد بالاخره که صندوق 300 میلیارد دلاری برای به اصطلاح بازسازی جمهوری اسلامی اختصاص خواهد یافت، بعد از اینکه ترامپ گزارش‌های مشابه رو رد کرده بود، گفته بود اینا دروغه، ولی بعد معلوم شد که دروغ نبود. در مورد دارایی‌های بلوکه شده هم خب دونالد ترامپ گفته که اینا متعلق است به جمهوری اسلامی. این موضوع هم بازتاب گسترده‌ای داشته، مثلا جونگان گیلبا در کره جنوبی نوشته بود ترامپ که یه زمانی باراک اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که جمهوری اسلامی پول میده، حالا اصلا میگه این پولا مال جمهوری اسلامی بوده از اولش. هم جزئیات صندوق مشخص نیست. این صندوق 300 میلیارد دلاری آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید رفتار درستی داشته باشه، که به نظر میشه منظور رفتار درست در زمینه غنی سازی اورانیوم و این حرفاست، نه در مورد اعدام معترضان یا کشتار مردم در خیابان ها. به هر حال بنا به گزارش ها از جمله در رویترز، در بین سرمایه گذارا مشخصا حالا گفتن از کشورهای مختلفی بودن، شرکت های مختلفی احتمالا حضور دارن، اما مشخصا از 4 تا کشور آسیایی نام برده شده: کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی. خب این موضوع هم باز باستاب داشته. رسانه‌ها مثلا توی کره واسه گسترده‌ای به این موضوع دادن. اس بی اس کره گفته که این صندوق در واقع به ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور بکنه به سرمایه‌گذاری برای جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده. جاش میگه که سول رو هدیه دادن به شما، در حالی که اساساً خیلی از این مشکلاتی که مثلا تنگ بسته شدن تنگه هرمز، قطع نفت و این حرفا اصلا قبل از جنگ وجود نداشت که حالا در واقع مشکلی رو بخواد حل کنه. در ضمن به هر حال به کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن هم به گفته اس بی اس در واقع این امکان رو میده که توی خاورمیانه سرمایه گذاری کنن، مشخصا در جای مثل ایران، به خصوص که این کشورها به شدت به منابع انرژی در این کشورها هم وابسته هستن. یک نکته دیگه که بازتاب داشته باز هم تشکر چند باره دونالد ترامپ از شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین، رهبر جمهوری خلق و دونالد ترامپ بوده در ستاد دموکراسی آسیایی، تایوان، کره جنوبی و ژاپن. این تشکرها معمولا بازتاب زیادی پیدا میکنه. اینها نشانه هایی و سیگنال هایی هست از اینکه دونالد ترامپ در واقع دشمنان این دموکراسی ها یا رقبای اصلی این دموکراسی ها به هر حال تشکر داره میکنه یا به هر حال داره اینجوری علاقه خودش رو نشون میده. برای بار چندم خواست دونالد ترامپ از ژاپن برای حضور در جنگ و پاسخ منفی ژاپن هم باز در میان حرفهای ترامپ بوده در طول ساعت‌های گذشته که این در رسانه‌های ژاپنی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. مشخص نیست ژاپن ترامپ بر چه پایه‌ای از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت بکنه، در حالی که می‌دونیم اساساً قانون اساسی ژاپن جلوی حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از کشور رو می‌گیره. البته دولت ژاپن به هر حال در مورد نقض گسترده حقوق بشر، کشتار مردم ایران، این حرفا هم واکنش خاصی نشون نداده بود در طول ماه‌های گذشته. به هر حال مسئله آینده توافق هم هست. کسانی مثل پروفسور شنی در چین از تحلیلگران این کشور میگن این تفاهم نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم وجود نداره و عملا نشان دهنده در نهایت تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه است و افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نوظهور.
0: تو ماجرای تهباز، تایوان، تایپه، سپاس از تو. اختلال در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرایندهای فنی، صرف زمان برای اطمینان از پایداری سامانه هاست. این شورا اعلام کرده سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان این 4 بانک در امنیت است و هیچ گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده. مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید گزارش‌های ضد و نقیضی از اختلال در خدمات 4 بانک وجود دارد که با توجه به ادعاهای برخی از مقامات این موضوع شک برانگیز است.
10: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. همونطور که فرمودید 5 روز از این ماجرا گذشته و ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. خب اول که حمله سایبری رو تکذیب میکردن و بعضی از مدعیان در رسانه ها به خصوص گفتن که این ممکنه ناشی از بروز رسانی باشه یا بسته های فنی باشه، اما معمولا اگه همچین اختلالاتی پیش بیاد شاید به ساعت نکشه، چون کسی که به هر حال سیستم ها رو به روز رسانی میکنه یا منظور مجموعه ای که این کار رو میکنه در حقیقت تمهیدات ویژه رو موقعی به روز رسانی لحاظ میکنه. در مورد تجهیزات فرسودن، خب این ادعای مقداری عجیبه. اولا که چنین گزارش هایی میتونست از همون روز اول بیاد. این که از روز اول مراجعه به تجهیزات فرسوده نشینیم و الان داریم میشنویم، این چیزی نیست که به نظر برسه که مبنای فنی دقیقی داشته باشه. ثانیاً نوع اتفاقی که افتاده، یعنی نه شبکه بانکی سراسری دچار مشکل شده، نه یک تک بانک دچار مشکل شده، بلکه یک خوشه تعدادی از بانک ها که به نظر میرسی که به هر حال ابزارهای مالی واسطه استفاده میکردن که احتمالا ساخت یک شرکتی بوده که مشترک بوده بینشون به عنوان یک پیمانکار دچار آسیب شده. اینها منتها همه شواهد بیرونیه. ما باید مراجعه کنیم به شواهد داخلی که متاسفانه گزارش های دقیقی در نمیاد. یعنی اولا گزارش ها ضد و نقیض، شورای هماهنگ بانک ها گزارش میده، دیگه گزارش دیگه میدن، صحبت از حک محدود میشه و در نهایت اگر که ادعا میشه که این حمله یا حک سایبری نبوده، باید شواهد لازم ارائه بشه، یا اگه حمله سایبری محدود بوده هیچ شاهدی ارائه نشده. همین که خود این مقامات پیوسته به این اشاره میکنن که اطلاعات کاربران نشت نکرده، در چنین شرایطی که ما قبلا حرف دقیقه ازشون نشتیدیم، خودش این آدم رو مشکوک میکنه.
0: نگاهی به 2 خبر از ایران. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پزشکان و کادر درمان در اندیمشق میگوید 3 ماه پس از موشکباران و آسیب به بیمارستان امام علی، این مرکز درمانی همچنان تعطیل است و 1,200,000 نفری عملاً بدون بیمارستان فعال مانده. به گفته کادر درمان، بخش‌های حیاتی از جمله اتاق عمل، سایشگاه و ICU این بیمارستان از دسترس خارج شده. خدمات درمانی به شکل کامل ارائه نمی‌شود. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در ایران نخواهیم بود. او تاکید کرد کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی نیز امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. پرونده شلیک به کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی در تورنتو اکنون با کشف شبکه مزدوران اجاره‌ای ابعاد جدیدی از جنگ نیابتی رو در کانادا نشون میده. در عملیات پلیس چند مزنون بازداشت، تصریحات مرتبط با 27 تیراندازی کشف شده.
11: بعد از کشته شدن مارک پینیزوتو، افسر پلیس با سابقه کانادایی در جریان عملیات دستگیری مظنونان در حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، یک قبض سلاح از محل درگیری کشف شد که بعدتر مشخص شد این سلاح در 27 مورد از تیراندازی‌ها استفاده شده. پلیس کانادا اعلام کرده که احتمالاً این افراد از طرف باندهای خرابکار استخدام میشن، افراد جوانی که در ازای دریافت پول حاضر هستن این اعمال خلافکارانه را انجام بدن. گفته شده بیشتر این افراد در رده سنی 18 19 ساله هستن. اینها با خودروهای سرقتی به محل انجام جرم میرن، از عملیاتی که انجام میدن فیلم برداری میکنن و اون رو برای آمران خودشون در شبکه‌های پیام رسانی مثل واتساپ، تلگرام یا سیگنال ارسال میکنن و در ازای کاری که انجام دادن پول دریافت میکنن. اما ارتباط این موضوع با جامعه ایرانی از جایی بیشتر و خطرناکتر میشه که فردی که مغز متفکره پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده، فردی بوده به نام محمد باقر سعد ساعدی که در نیویورک در تاریخ 16 می در یک دادگاهی تفهیم اتهام شد برای عملیات حمله به کنسولگری آمریکا و 5 مورد از عملیات‌های دیگری که اینجا انجام شده بود. او عضو گروه تروریستی کتایب حزب الله است که مرتبط هست با جمهوری اسلامی و در اظهارات خودش در پرونده‌ای که موجود هست گفته که ما افرادی رو در کانادا، آمریکا و اروپا داریم تا این عملیات رو برای ما انجام بدن. اما وقتی که این مورد مطرح میشه، اون وقت شلیک به باشگاه سالار غلامی هم معنای دیگری پیدا میکنه. فرد فعال در جامعه ایرانی کانادایی که تجمعات بزرگ تورنتو رو سازماندهی کرده و تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به محل باشگاه او هم که یک محلی بود برای سازماندهی همین تجمعها با الگوی مشابه حمله میشه، یک فرد جوان از خودروی سرقتی پیاده میشه، 17 مورد شلیک رو انجام میده و در نهایت از محل میگریزه که ویدیوی اون هم موجوده. اما با توجه به ارتباطی که ممکن هست بین این شلیک‌ها وجود داشته باشه که به محل عبادتگاه یهودیان، کنیسه‌ها، به کنسولگری آمریکا در تورنتو و باشگاه ورزشی سالار غلامی که یک فعال سیاسی هست انجام شده، احتمالاً یک پیامی رو در بر داره که جمهوری اسلامی سعی می‌کرده ارسال بکنه که حالا با بررسی‌های بیشتر پلیس احتمالاً ابعاد تازه اون مشخص خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: حواشی دیدار ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026 ادامه داره. پس از حضور تماشاگران ایرانی با پرچم شیر خورشید در این بازی، سایت نور نیوز از شناسایی برخی از اونها خبر داد و نوشت ممکنه براشون پرونده و برخورد قضایی بشه باهاشون. و اما فدراسیون فوتبال اعلام کرد مشکل ویزای مهدی ترابی برطرف شده و میتونه تیم ملی رو در دیدارهای آینده همراهی کنه. سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی پس از گل محمد محبی بازیکن تیم ملی ایران رو مصداق رفتارهای غیر ورزشی خواند و خواستار بررسی اون شد. مطابق این آیین نامه رفتارهای غیر ورزشی میتونه مجازاتهایی در پی داشته باشه. محبی پس از زدن گل دوم ایران به نیوزلند دست خود رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. به نوشته سازمان حقوق بشر برای ورزش، نشان دادن ژست تفنگ مستقیما در چارچوب مقررات کمیته انضباطی فیفا قرار میگیره. محمد اولیایی فر وکیل دادگستری میگوید تماشاچیانی که نتوانستند پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتوانند ممانعت فیفا را از طریق سیستم قضایی پیگیری کنند.
1: من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاچیان آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچم ها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داده که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعض از مواقع مسئولین ورزشگاه ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچم ها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچم ها یا بنرهایی میتونن داخل بشن، داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر بشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم بعد از حکم دادگاه مطابقت بکنه.
0: 8 صبح تهران با آخرین تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم. انتشار متن 14 بندی یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد این یادداشت. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر میگه، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. با ما باشید. استدیوی ایران اینترنشنال لندن.
2: گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
3: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
4: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
5: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
6: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
2: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
7: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
8: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
2: استراحت از بنیامین نتانیاهو، از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
9: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
10: رئیس جدید موسات هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
11: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات.
12: این گزارش های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
13: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
14: یک دو سه، یک دو سه،
15: گفتن چهار دقیقه داری.
16: من با دو سوالم یا این سوال.
17: مرسی در خدمت.
18: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
19: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
20: وابستگان به سپاه
21: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
22: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
23: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجا که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد. ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن. دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته. و خب توافقی که اونها بمب هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته بکردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از هم انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود و تا میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم. و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر می‌کنی اینطوری می‌شد؟ نه اینطوری نمی‌شد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم. و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست. حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایستاد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه؟ صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن. بابا
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست، اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه

0: نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوس، قابل تأمل این که هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از اون نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و سه چهارم اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، سه وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزو اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع‌بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد، اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض اجرا شده. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی، وکیل دادگستری، هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
8: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
9: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
2: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
10: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها. امضاء تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهم نامه پایان جنگ را امضا کردند. انتشار متن 4 بندی یادداشت تفاهم. تهران و واشنگتن چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهم نامه اسلام آباد منتشر کرد. اختلاف روایت ایران و آمریکا از مفاد یادداشت. واشنگتن از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران تصویری از مسعود پزشکیان در حین و پس از امضای یک نسخه از یادداشت تفاهم با ایالات متحده منتشر کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ توسط جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی امضا شده بود.
1: اوکی به نظر خوبه. این اصلا اصول نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

0: شروع میکنیم.
1: اوکی خوبه؟
2: برو.
1: ممنونم. بین خودکار و این یکی رو نگه داریم و ما سند رو برای طرف مقابل میفرستیم. ممنون. ممنون از همه. نفت ارزون میشه.
3: Mr. President, please, just one question for French TV and the RM deal. Just one question, please.
2: You signed the deal?
1: آره امضا شده. ما امضاش کردیم. همینجا در ورسای. همین الان امضاش کردم.
4: علیرضا نوبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید در صورت اجرای توافق اولیه و دستیابی به توافق نهایی روند عادی سازی روابط میان ایران و آمریکا آغاز خواهد شد و زمینه برای بازگشایی سفارت آمریکا در تهران فراهم می شود.
5: تفاوت این تفاهم‌نامه که حالا با تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه.
4: ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در بند اول این تفاهم نامه بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده. در بند دوم دو کشور متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند، از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند. بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متعهد می‌شوند ظرف حداکثر 60 روز مذاکره به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم، آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده، ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان می‌دهد. در بند پنجم میان تهران و واشنگتن تاکید شده ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. بعد از آن دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی را دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود. به گفته قالیباف پس از این دوره کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
6: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده، اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت، کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه، ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت هم. این متعلق به کشور ساحلی تنگه است، یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتا خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیره.
4: بند ششم، ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. یک مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفت این بند صرفاً تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات، واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم می کند. به گفته او چنین اقدامی میتواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه‌های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده میگوید بر اساس یادداشت 300 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
6: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت‌ها و بازسازی‌های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا به گونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش میگیم. ولی بند شیش ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
4: طبق بند 7 تفاهم نامه، ایالات متحده متعهد می شود تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا هم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی در توافق نهایی لغو کند. بند هشتم، جمهوری اسلامی مجدداً تأکید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. در بند یازدهم تأکید شده آمریکا متعهد می‌شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجوه و دارایی‌های مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. یک مقام دولت آمریکا در تشریح مفاد تفاهم نامه به خبرنگاران گفت ایران پس از اجرای توافق به بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی محدود شده خود دسترسی خواهد یافت. او افزود آزادسازی این دارایی‌ها به اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد و در صورت همکاری ایران از جمله تحویل مواد هسته‌ای مورد نظر آمریکا در جریان مذاکرات نهایی، واشنگتن نیز به صورت مرحله‌ای بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. و جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم اسلام آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. بر اساس این متن، موضوعات موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته. این سند همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها را از مهم‌ترین مطالبات تهران عنوان کرده و ادامه مذاکرات را به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل منوط دانسته. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید این تفاهم‌نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد، اما کماکان پر از اما و اگر و سوال‌های پاسخ نداده است.
0: ببینید، این یادداشت پر از اما اگر، شاید، احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به طب تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به طب زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی میتواند تا حدی و نه بی نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
4: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود. همزمان گفتگوهای فنی دو طرف در آنجا آغاز خواهد شد. فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش رو نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرحان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار می‌تواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی را جلب کند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه، در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت این که راب مالی از یادداشت تفاهم حمایت می کند شاید جدیترین انتقادی باشد که می توان به آن وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسد. بنابراین مقایسه تلاش‌های دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. اما ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود نکرده‌ایم که هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. امضای تفاهم تهران و واشنگتن با واکنش رسانه‌های بین‌المللی هم همراه بوده. برخی رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه با نگاهی انتقادی به بندهای اون رو امتیازدهی به تهران توصیف کرده، نسبت به پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای تفاهم نامه هشدار داد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست تا برامون بگه رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه چه نگاهی به این یادداشت تفاهم داشتن و امضای اون.
7: سیما، در استرالیا در کنار استقبال دولت این کشور از تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، موضوع دیگه‌ای هم مورد توجه قرار گرفته و اون هم این هست که سرنوشت مردم ایران و مطالبات معترضان چه جایگاهی در این روند دیپلماتیک خواهد داشت. در سطح دولت آیا آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا این تفاهم نامه رو یک پیشرفت واقعا مهم توصیف کرده، گفته که کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز میتونه به ثبات منطقه کمک بکنه. با این حال نخست وزیر استرالیا هشدار داده که پیامدهای جنگ و اختلال در حمل و نقل دریایی مثل تأثیرش روی قیمت سوخت ممکن هستش که برای مدتی ادامه داشته باشه. آقای آلبانیزی با اشاره به بند مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم که در این تفاهم‌نامه آمده تأکید کرده که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت استرالیا هستش که بارها به اون اشاره شده. سناتور رافچیکونی رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا هم خب هم استقبال کرده از این تفاهم نامه و هم تاکید کرده که مردم ایران نباید از محور مذاکرات کنار گذاشته بشن. سناتور چیکونی با اشاره به دیدگاه های شاهزاده رضا پهلوی گفته که محور اصلی این گفتگوها باید مردم ایران و مبارزه اونها برای آزادی باشه و نباید فراموش کرد که فقط در 2 روز از اعتراضات دیما 40,000 معترض کشته شدن و چشم پوشیدن از سرکوب معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی هم از نظر اخلاقی و هم از نظر راهبردی اشتباه هستش. رئیس کمیته مشترک اطلاعات امنیت پارلمان استرالیا گفته که جامعه جهانی نمیتونه نسبت به حکومتی که مردم خودش رو میکشه و به شکلی بیرحمانه اونها رو سرکوب میکنه بی تفاوت بمونه. در بین رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه هم تمرکز بسیاری از تحلیل ها بیشتر حول مسائلی میچرخه که همچنان بدون پاسخ و حل نشده باقی مانده. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیا نوشته که سرنوشت غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی و اون نحوه مدیریت ذخایر اورانیوم غنی شده و البته خب آینده تنگه هرمز به مذاکرات بعدی موکول شده. استرالیان فاینانشال ریویو هم به ابهام‌های موجود درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و اون روند لغو تحریم‌ها پرداخته. نشریه اسپکتیتر هم نوشته که بسیاری از مسائل اصلی هنوز حل و فصل نشدن و این تفاهم‌نامه میتونه اسرائیل رو در موقعیتی قرار بده که خب بخش بزرگی از مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو خودش به تنهایی ادامه بده.
4: علیرضا محبی همکار ما از ملبورن استرالیا با ما، ممنون است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اپل اعلام کرد به دلیل کمبود جهانی تراشه‌های حافظه و افزایش شدید هزینه‌ها قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد. تیم کوک مدیر عامل اپل در گفتگو با وال استریت ژورنال گفته افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر شده و این شرکت تلاش کرده اثر رشد هزینه‌ها را برای مشتریان کاهش دهد، اما شرایط به مرحله غیر قابل مدیریت رسیده. در پی حملات موشکی روسیه پایتخت اوکراین بامداد پنجشنبه هدف قرار گرفت و مقام‌های محلی از شهروندان خواستند به پناهگاه‌ها بروند. همزمان منابع خبری از ادامه حملات متقابل پهپادی میان دو طرف و آسیب زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه‌ها در روسیه خبر دادند. این حملات پس از گفتگوی ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ با مداخله در روند بررسی یک طرح امنیتی در سنای آمریکا باعث توقف بخشی از برنامه‌های قانون‌گذاری مرتبط با امنیت و انتخابات شد. بر اساس این گزارش، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای حاضر به همراهی کامل با خواسته‌های ترامپ نشدند و این موضوع به بروز شکاف در درون حزب جمهوری‌خواه منجر شده. پرونده شلیک به کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی در تورنتو اکنون با کشف شبکه مزدوران اجاره‌ای ابعاد جدید از جنگ نیابتی رو در کانادا نشون میده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی کشف شده. مقام های کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمال هستند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه.
8: بعد از کشته شدن مارک پینیزوتو، افسر پلیس با سابقه کانادایی در جریان عملیات دستگیری مظنونان در حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، یک قبض سلاح از محل درگیری کشف شد که بعدتر مشخص شد این سلاح در 27 مورد از تیراندازی‌ها استفاده شده. پلیس کانادا اعلام کرده که احتمالاً این افراد از طرف باندهای خرابکار استخدام میشن، افراد جوانی که در ازای دریافت پول حاضر هستن این اعمال خلافکارانه را انجام بدن. گفته شده بیشتر این افراد در رده سنی 18 19 ساله هستن. اینها با خودروهای سرقتی به محل انجام جرم میرن، از عملیاتی که انجام میدن فیلم برداری میکنن و اون رو برای آمران خودشون در شبکه‌های پیام رسانی مثل واتساپ، تلگرام یا سیگنال ارسال میکنن و در ازای کاری که انجام دادن پول دریافت میکنن. اما ارتباط این موضوع با جامعه ایرانی از جایی بیشتر و خطرناکتر میشه که فردی که مغز متفکره پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده، فردی بوده به نام محمد باقر سعد از ساعدی که در نیویورک در تاریخ 16 می در یک دادگاهی تفهیم اتهام شد برای عملیات حمله به کنسولگری آمریکا و 5 مورد از عملیات‌های دیگری که اینجا انجام شده بود. او عضو گروه تروریستی کتائب حزب الله است که مرتبط هست با جمهوری اسلامی و در اظهارات خودش در پرونده‌ای که موجود هست گفته که ما افرادی رو در کانادا، آمریکا و اروپا داریم تا این عملیات رو برای ما انجام بدن. اما وقتی که این مورد مطرح میشه، اون وقت شلیک به باشگاه سالار غلامی هم معنای دیگری پیدا میکنه. فرد فعال در جامعه ایرانی کانادایی که تجمعات بزرگ تورنتو رو سازماندهی کرده و تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به محل باشگاه او هم که یک محلی بود برای سازماندهی همین تجمعها با الگوی مشابه حمله میشه، یک فرد جوان از خودروی سرقتی پیاده میشه، 17 مورد شلیک رو انجام میده و در نهایت از محل میگریزه که ویدیوی اون هم موجوده. اما با توجه به ارتباطی که ممکن هست بین این شلیک ها وجود داشته باشه که به محل عبادتگاه یهودیان، کنیسه ها، به کنسولگری آمریکا در تورنتو و باشگاه ورزشی سالار غلامی که یک فعال سیاسی هست انجام شده، احتمالاً یک پیامی رو در بر داره که جمهوری اسلامی سعی می‌کرده ارسال بکنه که حالا با بررسی‌های بیشتر پلیس احتمالاً ابعاد تازه اون مشخص خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: و مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. میتونین تصاویر و روایت‌های دست اولتون رو برای ما ارسال کنین. در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و پخش می‌کنیم. برای ارسال کیارکد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنین. به سوالایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو هم حتما بگین. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در این بخش خبری. 9 صبح تهران با شما خواهیم بود با ادامه تحولات روز. ترامپ تاکید میکنه که پولی به تهران نخواهد داد. قالیباف میگوید یک خط اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونا مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض همه قرنوی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدک که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که، یعنی در کنفرانس

0: ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم، قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان، هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
1: دقیقاً همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسان نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه، احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه ای رو پیش می‌گرفتن، شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً یکی دو ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
0: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزاش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره، و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
2: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئولای جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فرغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در چهارمین دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داوران بین‌المللی کنار گذاشته شد. فقانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای لیگ، لیگ استرالیا، نشون داد که از بهترین های دنیاست. اون در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فقانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فقانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فقانی در جام جهانی، البته بلژیک بود حریف انگلیس، فقانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فقانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژ به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد. و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فقانی در سال اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فقانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فقانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
0: مزک، این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانیه که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی، مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش صحه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم، داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد. اختلاف نظر بین اون وجود داره. خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده. خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
1: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
0: یعنی اصلا خودم... آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
1: حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه رو از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود نمیزنه.
2: اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یک هیچ در سال 1982 به بلژیک باختند، اون موقع مارادونا بود، و یکی چند مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن که ما و دست های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
2: نتیجه رو داشته
3: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه. آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدین، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
2: خرافه گری جدا شده.
3: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین‌هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقاً فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه‌ای باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارهای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجعش صحبت شده. و بعد اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
2: در دل پایینی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی‌های جام جهانی صحبت می‌کنیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا این سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه.

0: 20 هفته 35 درصد گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
1: میدون بار بارا کیپ رکیب مونده، برکی بار میدی پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چی کار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکی مون همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید استوب کامل.
2: چیش؟ بازار میکامال این وضعیته. موقعی که پروازها بسته باشه، هتل‌ها بسته است، رستوران‌ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره و 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
3: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی. در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم. مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد، معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده‌ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شدن بچه‌های سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه. در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما. برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریما برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پولهایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست‌های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفع خواهند برد؟
3: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجهه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تو فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
3: بهاران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناس، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن. اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم. شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نام‌ها و هر اون چیزی که مردم

0: راحتی میتونه اونها رو حل و فصل کنه. موفق نبوده، نه غزه نه اوکراین، مشکلات داخلی، جنگ تعرفه ها، تمام همنش رو گذاشته روی این که مسئله هسته‌ای ایران رو هر جور شده اونم از راه مذاکره به سرانجام برسونه. این تفاهم نامه برای توافق رو باید گامی مهم دونست یا قدمی نوپا؟
1: در نهایت برنامه هسته ایران تا چند حمله مختلف هم که انجام بشه، الان تا همین الان دو تا حمله انجام شده تا جنگ رو پشت سر گذاشته ایران، در نهایت موضوعی هستش که باید از طریق دیپلماسی حل بشه. ولی اینکه آیا این توافق ظرفیت و قابلیت اینو داشته باشه که برنامه هسته ایران رو مهار بکنه و مقامات جمهوری اسلامی در طی 60 روز آینده با جزئیات بیشتری بر حال برنامه هستی خودشون رو قسمت عمده‌ایش رو واگذار بکنن یا نگرانی های آمریکا برطرف کنن، این چیزی هستش که باید دید. اون چیزی که ما در طی ساعت‌های گذشته دیدیم این هستش که به هر حال بسیاری متعجب هستن نسبت به اون بندهای مختلفی که در واقع بسیاری از مشکلات ایران رو حل میکنه، جمهوری اسلامی رو حل میکنه، از نظر موارد در اختیارش قرار میدن، از برداشتن این معاصره اقتصادی، تحریم هایی که وجود داره علیه کشور صنایع پتروشیمی و نفت و جای دیگه، و اینکه در قبال اون ایرانی تعهدات کلی داره که مثلا در خصوص برنامه هسته‌ای گفته که با بمب اتمی نخواهیم رفت و جزئیات موضوع برنامه هسته‌ای رو موکول کردن به مذاکراتی خلاص انجام بشه. برای این در جایی که ما الان هستیم خود توافق پایان میده به جنگ، پایان میده به این چند وضعیتی که در چند ماه گذشته ما داشتیم و معاصره اقتصادی، باز شدن تنگه هرمز که برای آقای ترامپ اولویت بسیار زیادی داشته، ولی در نهایت این مذاکرات بسیار میتونه که تعیین کننده باشه این دو ماه آینده، به خصوص اینکه به هر حال حجمه زیادی الان علیه آقای ترامپ هست در آمریکا در خصوص اینکه امتیازات زیادی رو به ایران داده و این حجمه چه از طریق طرف دموکرات‌ها چه از طرف جمهوری خواهان در طی ساعت‌های گذشته ادامه داشته همچنان، و باید دید که خب این تاثیرش روی مذاکرات چه خواهد بود و چطور کسانی که میشینن با هم صحبت می‌کنن در طی دو ماه آینده میتونن که به هر حال این جزئیات رو به سمتی ببرن که آقای ترامپ احساس نکنه که به هر حال یک باخت سیاسی داشته، یک باخت به هر حال یک امتیاز زیادی داره. برای از این جهت خیلی مهم است این دو ماه آینده.
0: در این بازه 60 روزه که اعلام شده، در برابر اقدام قراره در واقع قدم به قدم اینها پیش برند. چه ابزارهایی دارن برای اینکه راستی آزمایی بکنن تعهدات همدیگر رو و به اجرا بکنن؟ چطور میتونن؟ یکی از دغدغه هایی که حتی در بین مقامات آمریکایی وجود داره همین مسئله است که به قدری به قول این بریا خیلی خوبه برای واقعیت داشتن، چطور میتونن اون رو انجام بدن؟
1: این خب چون خیلی به قرارداد کلی هست، تفاهم نامه بسیار کلی هستش، جزئیاتش میتونه که به هر حال خب مشکل زا باشه. کارت هایی هم وجود داره که میتونه که کاملا خب این بازی رو به هم بزنه، از جمله اسرائیل که به هر حال منافع متفاوتی رو نسبت به ایالات متحده دنبال بکنه در این ماجرا. در خصوص وضعیتی که الان وجود داره، خب به هر حال مسئله تنگه هرمز مسئله تعیین کننده ای هست برای آقای ترامپ و خب باز شدن اون هم خب قابل ارزیابی هست، قابل راستی آزمایی هست، و اگر ایران قرار باشه که به هر حال سنگ اندازی بکنه و این اقدام رو اقدامات لازم رو انجام نده برای بازگشایی و اجازه دادن به کشتی‌ها برای رفت آمد، خب این قابل رصد کردن هست، قابل این بحث کردن هست، و خب برای ایالات متحده خب عنصری خواهد بودش که میتونه که توافق رو ملکوک بکنه. برای ایران هم خب موضوع برداشتن محاصره اقتصادی و فروش نفت، برداشتن برخی از تحریم ها، اینا میتونه که خب خیلی اقدام مثبتی تلقی بشه. به هر حال ما در شرایطی هستیم که بین ایالات متحده و ایران مسئله بی‌اعتمادی در پایین ترین حد خودش هست، یعنی قطعا دو طرف هیچ اعتمادی به هم ندارن، ولی باید دید که آیا اراده سیاسی در ایران برای اینکه واقعا این توافق

0: داخلی هم خودداری کنند. بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متعهد می شوند ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان میده. بند پنجم میان تهران و واشنگتن در تفاهم نامه تأکید داره ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی های تجاری رو بدون دریافت هیچ هزینه ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم میکنه. بعد از اون دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی با تایید اینکه قرار نیست پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره گفت خطی اعتباری برای جمهوری اسلامی باز میشه تا برای هر کس خواست LC باز کنه. قالیباف همچنین گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت اون مبالغی رو دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود. پس از این دوره کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران رو بپردازند.
1: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت این متعلق به کشور ساحلی تنگه است. یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتاً خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیریم.
0: در بند ششم تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. یک مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفته این بند صرفاً تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم می کند. به گفته او چنین اقدامی می تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده میگوید بر اساس یادداشت تفاهم 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
1: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش رو میگیم. ولی بند شیش ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: بند 7 تفاهم نامه ایالات متحده تعهد می‌دهد تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

دارد و در صورت همکاری ایران از جمله تحویل مواد هسته‌ای مورد نظر آمریکا در جریان مذاکرات نهایی، واشنگتن نیز به صورت مرحله‌ای بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد می‌کند. جمهوری اسلامی هم متن تبیینی خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با آمریکا را

0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید این تفاهم نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد، کماکان پر از اما و اگر و سوالات پاسخ نداده بسیار است.
1: ببینید، این یادداشت پر از اما، اگر، شاید، احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به طب تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به طب زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی می‌تواند تا حدی و نه بی‌نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف نیز آغاز می‌شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم می‌کند تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
2: این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری ها رو فراهم میکنه و راه رو برای صلح باز میکنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش‌های خودمون ادامه میدیم، اما در هر صورت این لحظه‌ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
0: امضای تفاهم نامه و گزارش ها در مورد سرمایه گذاری کشورهای آسیایی در بازسازی جمهوری اسلامی در آسیا بازتاب پیدا کرده. رویترز گزارش داده در صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی شرکت های از ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز حضور خواهند داشت. توماج تاهباز از تایپه تایوان همراه ماست. توماج، واکنش ها به این گزارش چی بوده؟ به امضای تفاهم نامه برای رسیدن به توافق در شرق.
3: خب در طول این ساعت‌ها شنیدیم بارها سیما که دولت آمریکا بالاخره تایید کرد که یک 300 میلیارد دلار، یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی قرار اختصاص پیدا بکنه. خب بعد از این بود که اصلا ترامپ مثل همیشه گفت این حرفا دروغه، ولی معلوم شد که این گزارش‌ها دروغ نیست. به هر حال در مورد دارایی های بلوکه شده هم باز آقای ترامپ گفته بود که این دارایی ها از جمله میدونیم بخشی از اون دارایی هایی که در کره جنوبی بلوکه شده بود متعلق به جمهوری اسلامی هست، اینا بازتاب گسترده‌ای در خود آسیا داشته، از جمله مثلا در همین کره جنوبی جونگانگ ایلبو روزنامه جونگانگ نوشته بود که اگه ترامپ که قبلا اصلا اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که پول به جمهوری اسلامی میده، حالا میگه اصلا اینا پولا مال جمهوری اسلامی بوده همیشه. به هر حال جزئیات صندوق مشخص نیست، شنیدیم هم که آمریکا گفته، مقامات آمریکایی گفتن که به هر حال جمهوری اسلامی باید به اصطلاح رفتار درستی داشته باشه و همه این حرفا، اما در گزارش که از جمله در رویترز اومده و برخی دیگه از منابع در بین سرمایه‌گذارها، در بین شرکت‌هایی که ازشون اسم برده شده از کشورهای مختلف، به 4 تا کشور به طور مشخص اسم برده شده، از 4 تا کشور آسیایی یعنی کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی. رسانه‌ها به خصوص از جمله توی جاهایی مثل کره جنوبی که ازشون اسم برده شده این خبر رو بازتاب دادن. مثلا اس بی اس کره جنوبی گفته خب این پول یا این صندوق به ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به بازسازی جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پول بده یا بخواد بره بگه که آمریکا پول نداده ولی کشورهای دیگه دارن پول میدن، ولی در نهایت به هر حال این پول برای بازسازی جمهوری اسلامیه و جاش ترامپ یا دولت آمریکا بخواد بگه به اونها صلح رو هدیه داده به گفته اس بی اس. باز هم شبکه کره ای گفته که خب این به هر حال این صندوق یا این سرمایه‌گذاری به کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی که به شدت به منابع انرژی در خاورمیانه وابسته هستن هم فرصت سرمایه‌گذاری البته در جاهایی مثل ایران رو میده و اجازه میده که از این کار سود هم ببرن. به هر حال یه نکته دیگه که واساب داشته باز تشکر ویژه ترامپ، تشکر چند باره ترامپ از کسانی مثل شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین بوده. اینها باز در جاهایی در ستاد دموکراسی آسیایی، تایوان، کره جنوبی و ژاپن واساب گسترده همیشه پیدا می‌کنه به عنوان یک سیگنال به اونها که ببینید خب به هر حال ترامپ از کسانی مثل شی جین پینگ تشکر میکنه، نه یک بار بلکه چند بار. و در ضمن یه موضوع دیگه، حرفای ترامپ درباره این بوده که از ژاپن خواسته یا گزارش ها درباره این که از ژاپن خواسته در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن جواب منفی داده که باز هم مشخص نیست بنابر چه پایه‌ای ترامپ فکر کرده بوده ژاپن باید در این جنگ شرکت کنه که اصلا میدونیم قانون اساسی ژاپن حضور ژاپن در جنگ‌های خارجی رو منع می‌کنه. البته دولت ژاپن از کشتار معترضان ایرانی هم به اونم واکنش نشون نداده بود در طول این ماه. به هر حال مسئله آینده توافق هم مطرح است از جمله در چین. پروفسور شن یی در دانشگاه فودان گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و در ضمن پروفسور شن میگه که به هر حال ما شاهد تضعیف نقش آمریکا در جایی مثل خاورمیانه هستیم با امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای.
0: توماج تاهباز از تایوان با ما تایپه، سپاس از همراهیت.

0: در چارچوب بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی شب گذشته انگلستان به مصاف کرواسی رفت و با نتیجه 4-2 از سد این تیم گذشت. هری کین در این دیدار 2 گل به ثمر رسوند که یکی از گل‌ها از روی نقطه پنالتی بود. پرتغال که کریستیانو رونالدو رو در ترکیب داشت برابر کنگو 1-1 متوقف شد. در دیگر بازی غانا 1-0 پاناما رو شکست داد و ازبکستان مقابل کلمبیا 3-1 به برتری رسید. اما دیدار ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026 با حواشی بسیاری همراه بوده. پس از حضور تماشاگران ایرانی با پرچم شیر خورشید در این بازی، سایت نور نیوز از شناسایی برخی از این تماشاگران خبر داد و نوشت احتمالاً با اونها برخورد قضایی بشه. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری میگوید تماشاشیانی که نتوانستند پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتوانند ممانعت فیفا را از طریق سیستم قضایی پیگیری کنند.
1: من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاچیان آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون رو به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچمها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داره که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعضی از مواقع مسئولین ورزشگاه ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچم ها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچم ها یا بنرهایی میتونن داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر میشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم باید از حکم دادگاه مطابقت بکنه.
0: این بخش خبری رو با تصاویر زنده از بروکسل به پایان میبریم. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که با حضور پیت هکست برگزار شد، وزیر جنگ آمریکا. چند دقیقه پیش اتفاقا در حال صحبت بود، باید دید که آمریکا یا میتونه موضوع اوکراین رو هم مثل ایران به جایی برسونه. در حساب تهران همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای روز باشه.

0: ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که در متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن آمده از طرف قطر مطرح شده و در هفته های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته، در دوره زمانی که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به قطر سفر کرده بود. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از حاکمان جدید تهران تمجید کرد. آیا قالیباف طرف معامله ترامپ در توافق اخیر بوده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رویاهای باقرشاه، نقش سردار سرکوب و فساد ایران در معامله با ترامپ، افشای ابعاد تازه‌ای از منافع مالی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا، صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری با نقش آفرینی داماد ترامپ، قطر و قالیباف، بازنده همیشگی رقابت‌های سیاسی و نقش اول سرکوب گازنبوری معترضان، ردپای بازیگر اصلی پرونده‌های فساد هزاران میلیاردی سپاه در زد و بندهای پشت پرده توافق با ترامپ، آمریکا با رضاخان خودخوانده حزب اللهی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
2: من نه تنها متن توافق رو منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یه کنفرانس مطبوعاتی هم خواهم داشت و کلمه به کلمه اون رو برای شما خواهم خوند تا مطبوعات اون رو به طور دقیق گوشش دن.
1: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورها در حاشیه نشست گروه 7 وعده انتشار متن کامل توافقی را داد که این روزها بسیاری مایلند بدانند محتوایش چیست. آتشی که در تهران هم وجود دارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و در رأسشان عباس عراقچی انتشار جزئیاتش را به پس از دیدار جمعه در ژنو موکول کردند. اما CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که طرفین به توافق‌های محرمانه‌ای رسیدند که در متن رسمی تفاهم‌نامه نیامده. به گفته این منابع، تهران تعهداتی غیرعلنی به واشنگتن داده که باعث شد ترامپ با امضای آن موافقت کند. هنوز خبر دقیقی درباره تعهدات پنهانی جمهوری اسلامی منتشر نشد، اما رسانه‌های بین‌المللی ابعاد تازه‌ای از امتیازهای چشمگیر اقتصادی جمهوری اسلامی از توافق را درز دادند. معاون اول ترامپ، چهره اصلی دولت آمریکا در مذاکرات با تهران، در روزهای اخیر بارها هر گونه پرداخت پول و یا تخفیف‌های تحریمی به جمهوری اسلامی در بدل امضای توافق را رد کرد.
3: ما دیروز توافق رو به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی آزاد نشده و این تغییر نخواهد کرد. اگر ببینیم ایرانی ها مثلا اقدامی برای از بین بردن ذخایر مواد غنی شده خود انجام میدن، بله، لغو تحریم ها به دنبالش خواهد آمد.
1: اما رسانه العربیه شامگاه سه‌شنبه خبر داد که نسخه ای از یادداشت تفاهم مورد نظر را دیده و بر اساس آن آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق به جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را میدهد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. همزمان خبرگزاری رویترز فاش کرد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری صرفاً یک وعده روی کاغذ نبوده و شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند 150 میلیارد دلار اعتبار این صندوق را تأمین کنند. اما پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی ویژه ابعاد تازه‌ای از این بند جنجالی تفاهم‌نامه را فاش کرد. به گفته منابع آگاه، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. قطر روابط اقتصادی پنهان آشکاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا دارد. 4 سال پیش یک نماینده دموکرات گفت چند شرکت قطری اجاره 99 ساله یک ملک مجلل متعلق به کوشنر را به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار پرداخت کردند. اما علاوه بر او، از لابلای سطور خبر معامله قطر یک نفر دیگر را هم میتوان شناسایی کرد. سه هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی همراه عراقچی و رئیس بانک مرکزی به قطر، آن موقع گفته شد موضوع مذاکره سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است. اما گویا موضوعی جدیتر در میان بوده. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر طرفهای گفتگویش در تهران را ستود.
2: اونا آدمای قدرتمند و باهوشی بودند. من فکر می‌کنم در واقع اونها از گروه اول و دوم باهوش‌ترند، اما رادیکال نشدند.
1: موضوع ارتباط دولت ترامپ با قالیباف به پیش از آتش بس برمی‌گردد، زمانی که اون مدعی شد با افرادی در جمهوری اسلامی در حال گفتگوست. مقام‌های جمهوری اسلامی آن موقع این سخنان را جنگ روانی خواندند. اما 10 فروردین ماه ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست برای اولین بار از قالیباف نام برد و گفت به او یک هفته فرصت داده. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه مدعی شد رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داده و افراد تازه‌ای در تهران بر سر کار آمدند. کمتر از 2 هفته بعد قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به اسلام‌آباد رفت و با جی دی ونس دیدار کرد و دست داد

0: بعد مشخص شد هزینه این رویای قالیباف تنها در یک مورد 13000 میلیارد تومان اختلاس از پول مردم ایران در شهرداری تهران بوده. اما او به رغم این فراز و نشیب‌ها همیشه حمایت علی خامنه ای را با خود داشت. یکی از مهره‌های کلیدی دیکتاتور سابق ایران در سرکوب معترضان و به طور مشخص دانشجویان.
1: حادثه سال 78 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست.
0: حسن روحانی در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 پرده‌هایی از توطئه قالیباف علیه دانشجویان را فاش کرد.
2: اینجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
0: قالیباف هر چقدر در فضای علنی سیاست ایران ناموفق بوده، در زد و بندهای

0: یک چهره فرصت طلب و اهل معامله در ساختار جمهوری اسلامی به قالیباف رسیده، کسی که هم به هسته اصلی قدرت نزدیک باشد، هم آماده به دبستان، کسی که به قطر برود و پای یک معامله بزرگ با تاجران دولت ترامپ بنشیند و در بازگشت به تهران ژست آمریکا ستیزی نظام را حفظ کند.
1: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
0: افشای خبر مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صندوق توسعه نشان می‌دهد که ترامپ جنگ و صلح با جمهوری اسلامی را به یک پروژه پرسود تبدیل کرده. هم برای

0: گزارش های متعددی ما میشنویم از منابع ایرانی، از فروش نفت گرفته که میگن از ابتدای توافق قراره که به فروش برسه تا این بحث سرمایه گذاری مشترک. فکر میکنین که ترامپ در ازای چه تعهد غیر علنی چنین امتیازهایی داده؟
1: خدمتتون درود بفرستم خانم برنگ گرامی و مردم دلاور ایران. من فکر کنم تضمین‌های شفاهی که پرزیدنت ترامپ داده احتمالاً انگشتش رو گذاشته روی اون نقطه فساد کامل جمهوری اسلامی. سران جمهوری اسلامی مثل یک گروه مافیایی و گانگستری توی شبکه‌های دارک وب، شبکه‌های رمز ارز، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مانند اینها بسیار فعال هستند و توی پولشویی در همه جای دنیا فعال هستند. احتمالاً ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ در ازای برخی از بدبستان‌هایی که البته عراقچی هم ازش صحبت کرده بود، در واقع قولش رو جمهوری اسلامی ازشون گرفته، این تضمین رو داده که خزانه داری، FBI، اینجور جاها دنبالشون نرن و چه بسا دنبال فرد آدم‌های درجه یک جمهوری اسلامی و خانواده‌شون که توی این شبکه پولشویی هستن و بسیاریشون در بریتانیا، کانادا، آمریکا زندگی می‌کنند هم نرن. به نظر من میرسه تضمین‌ها بیشتر شخصی هستن و فردی هستن تا نهادی.
0: و مدت هاست که ما میشنویم غیر مستقیم یا مستقیم که ترامپ از این صحبت میکنه که قالیباف طرف مذاکره او هستش. فکر میکنید که اینطوره؟ خیلی کوتاه لطفا. ممنون.
1: به نظر من بله، ترامپ تمام تلاشش این بود که یک نفری رو پیدا بکنه که باهاش بتونه یه دیلی ببنده، یک قراری ببنده. حالا مسئله که وجود داره این هست، آیا اون گرگ های دیگر قدرت در جمهوری اسلامی اجازه میدن که قالیباف به این قضیه ادامه بده و حاتم بخشیش رو بهش اعتماد میکنن، یا اگر فکر بکنن که قالیباف بیشتر داره به جیب خودش میزنه و کمتر به اونها میده، اون وقت ممکن هست سر قالیباف رو زیر آب بکنن و ترامپ ناچار بشه که با یک آدم جدیدی در جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستند و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران و توافق. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیار درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها بمب هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود و تا میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اینجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل این که قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم. و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115-120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست. حالا چه میخواید دوستی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد. 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن بابا.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسل پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام 2 معترض اجرا شده. خبر اعدام این 2 معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این 2 معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فعل ارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این 2 معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.

0: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
4: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
5: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
3: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
3: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

درود بر شما. ساعت 10 صبح وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 28 خرداد ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. رئیس جمهور آمریکا در کاخ ورسای توافق را امضا کرد. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. انتشار متن 14 بندی توافق تهران و واشنگتن، آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد به پایان فوری جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان شدند. ابراز بی‌اطلاعی وزیر خارجه عربستان سعودی از بودجه 300 میلیارد دلاری بازسازی ایران. قالیباف می‌گوید برای اموال مسدود شده یک خط اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، پایان نخستین دور بازی‌های مقدماتی جام جهانی، رونالدو و پرتغال متوقف شدند، انگلستان با درخشش هری کین از سد کرواسی گذشت. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ از سوی جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشنگتن، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور امضا شد. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس دیدار بکنند تا در مورد نحوه اجرایی شدن این تفاهم نامه

0: یا من شروع کنم که بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر این چنینی توصیف میکنه، و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملا گره میخوره با یک حوادث دیگری، از جمله این که صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم ها به اقتصاد ایران، مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحه در رابطه با چشمنداز پیش رو. این ابهام ها و چشمنداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به این که این در واقع دو ماه فرصتی که داده شده به دو کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این دو ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای دو ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل.
1: ابهام ها اشاره کردید در فرایند پیش رو، چیزی که خیلی از کارشناسا در موردش هم دارن صحبت میکنن، اینکه حالا یه تفاهمی صورت گرفته، ولی اینکه حالا این متن توافق و تعهداتی که جمهوری اسلامی داده تا چه حد واقعا در زمین بازی عملی بشه حرف دیگری است.
0: بله، ببین واقعا این متنی که منتشر شده خب یک ظاهری داره ولی یک محتوایی داره، و از دو طرف هم ادعاهایی مطرح میشه. جمهوری اسلامی ادعایی که مطرح میکنه، دائم داره تاکید میکنه روی تعهدات آمریکا در نقطه مقابل، و البته دستاوردهای خودش در نقطه مقابل. ایالات متحده تاکید میکنه که هیچ امتیاز خاصی قرار نیست فعلا به جمهوری اسلامی داده بشه، و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هستش. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست، یک بازی که حالا در اون دو ماه باقی مانده باید گام به گام ببینیم چگونه پیش خواهد رفت، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره آمریکا، امکان صادرات نفت از ایران، طبیعتاً میزان دخالت نظامی آمریکا در آبهای منطقه. اینها همه ابهام‌های ماجراست که تأکید میکنم گره میخوره باز به اون مسئله اصلی، حل بحران انرژی هسته‌ای. اینکه جمهوری اسلامی آیا میپذیره توقف غنی‌سازی اورانیوم رو، یا به یک حداقلی مثل برجام دو طرف رضایت میدن، و به ویژه در رابطه با اورانیومی که غنی شده. اما جدای از این من فقط اشاره کنم در قرائت ایران بحث مذاکراتی که انجام خواهد شد مستقیم یا غیر مستقیم، این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت، تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم‌ها. آمریکا تحریم ها رو

0: به تدریج برمی‌داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف‌ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی این که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده؟ موضوع موشک‌های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد؟ اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته‌ای دو طرف رضایت بدن به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو، نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: واقعا پرسشایی که الان پاسخش حداقل در این مقطع زمانی شفاف نیست برای ما. متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شهباز شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بر اساس نخستین گام این توافق جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و آمریکا هم بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. شریف همچنین تایید کرده که پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف هم آغاز می شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پایتخت پاکستان در ارتباط با من همراه شده. جواد، پاکستان به عنوان میانجی این روند خوب می‌دونیم نقش پررنگی رو ایفا کرد در یادداشت این تفاهم. بعد از امضای این سند واکنش‌ها در پاکستان رو بشنویم از شما که چگونه بوده؟
2: پس از ماها درگیری کشمکش و این چانه زنی ها بالاخره دیدیم که رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر این یادداشت تفاهم صلح امضا کردند. پس از آن که این اتفاق افتاد، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به صورت الکترونیکی توسط هر دو طرف امضا شده. او در شبکه ایکس نوشت که این یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور هر دو طرف در واقع امضا شده و همچنین توسط من به عنوان میانجی تایید شده. امضای این توافق در بالاترین سطح دولت‌های مربوطه تعهد هر دو طرف به حل و فصل دیپلماتیک این مناقشه را نشان میده. آقای شهباز شریف گفته و گفته که این یادداشت تفاهم بلا فاصله لازم الاجرا خواهد بود و به عنوان اولین گام در واقع جمهوری اسلامی ایران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده نیز بلا فاصله محاصره دریایی ایران را در واقع برخواهد داشت. البته پیشتر نخست وزیر پاکستان در یک اعلام کرده بود که پاکستان با حمایت قطر مراسمی را طبق برنامه که اعلام شده بود در 19 ژوئن یعنی فردا در سوئیس برگزار خواهد کرد تا این رویداد مهم را گرامی بدارند و مذاکرات فنی آغاز بشه. اما این خبر بعدن حذف شد و چون هر دو رئیس جمهور دیدیم که پیشاپیش به صورت دیجیتالی توافقنامه را امضا کردند، لذا دیگه قرار نیست که مراسمی در سوئیس برگزار بشه. یکی از دلایلی که این یادداشت زودتر از زمان اعلام شده امضا شده این میتونه باشه که ترس این بود که تا روز جمعه اتفاقاتی بیفته که تمام پروسه را به هم بزنه. اما دلیل مهمتر شاید این بود که دو طرف این صحنه دست دادن با هم دیگر را برای مخاطبان، برای متحدان و حتی منتقدان خود نمیتونستن توجیه بکنند.
1: متشکرم از شما جواد همدانی، همکارم از اسلام آباد همراه ما. دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم نامه را منتشر کرد. این سند که تفاهم نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام گرفته 14 بند دارد. بر اساس این متن دو طرف و متحدانشان متعهد می شوند عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان متوقف شود. همچنین محاصره دریایی بنادر ایران بلافاصله پایان می یابد و تنگه هرمز باز می شود. این سند همچنین پیش بینی می کند دو طرف حد اکثر طی 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره بکنند. در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متحد شده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نرود. در بخش اقتصادی آمریکا متعهد شده همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی با ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید که توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان با ابهام و بی‌اعتمادی جدی روبروست و سرنوشت آن به اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد.
3: چون خیلی به قرارداد کلی هست، تفاهم نامه بسیار کلی هستش، جزئیاتش میتونه که به هر حال خب مشکل زا باشه. کارت هایی هم وجود داره که میتونه که کاملا خب این بازی رو به هم بزنه، از جمله اسرائیل که به هر حال منافع متفاوتی رو نسبت به ایالات متحده دنبال میکنه در این ماجرا. در خصوص وضعیتی که الان وجود داره، خب به هر حال مسئله تنگ هرمز مسئله تعیین کننده ای هست برای آقای ترامپ و خب باز شدن اون هم خب قابل ارزیابی هست، قابل راستی آزمایی هست و اگر ایران قرار باشه که به هر حال سنگ اندازی بکنه و این اقدامات لازم رو انجام نده برای بازگشایی و اجازه دادن به کشتی ها برای رفت آمد، خب این قابل رصد کردن هست، قابل این بحث کردن هست و خب ایالات متحده خب عنصری خواهد بودش که میتونه که توافق رو ملکوک بکنه. برای ایران هم خب موضوع برداشتن محاصر اقتصادی و فروش نفت، برداشتن برخی از تحریم ها، اینا میتونه که خب خیلی اقدام مثبتی تلقی بشه. به هر حال ما در شرایطی هستیم که بین ایالات متحده و ایران مسئله بی‌اعتمادی در پایین ترین حد خودش هست، یعنی قطعا دو طرف هیچ اعتمادی به هم ندارن، ولی باید دید که آیا اراده سیاسی در ایران برای اینکه واقعا این توافق بتونه جلو بره وجود داره یا در آمریکا آقای ترامپ بر اساس همین رفتاری که در طی روز گذشته داشته عمل خواهد کرد یا اینکه به هر حال این اراده سیاسی در طی دو ماه آینده تغییر خواهد کرد. ولی این اراده سیاسی به نظر من میتونه که تضمین کننده این باشه که دو طرف قدم به قدم بتونن که بر اساس تفاهم جلو برن.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی با تایید اینکه قرار نیست پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد گفت یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی باز می شود تا برای هر کس خواست السی باز کند. قالیباف همچنین گفته که بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
4: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتشه در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتشو میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
1: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. دو طرف می‌دونیم یه جزئیاتی در ارتباط با توافق منتشر کردن، به نظر شما چه نکات برجسته‌ای در این توافق وجود داره؟
5: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. خب با توجه به این متن، جمهوری اسلامی در همین کوتاه مدت با رفع محاصره دریایی امکان صادرات نفت و محصولات پتروشیمی خودش رو مجدداً به دست میاره. این میتونه برای جمهوری اسلامی در مقطع کنونی یک دستاورد مهم تلقی بشه، غیر از اینکه سایه جنگ رو حداقل برای 60 روز میتونه دور بکنه از کشور. همینطور در صورت اجرای تعهداتش، در صورت سازنده بودن مذاکرات و پیشرفت در مذاکرات، دو تا دستاورد مهم اقتصادی برای جمهوری اسلامی متصور هست. یکی این که اون طرح سرمایه گذاری 300 میلیاردی محقق بشه، و دوم این که بزرگترین آرزوی شاید بشه گفت حاکمان جمهوری اسلامی در طول دو دهه اخیر محقق بشه و تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، به ویژه تحریم های امریکا، کاهش پیدا بکنه یا لغو بشه، که هر دوی این موارد کاملا مشروط به روند مذاکرات، سازنده بودن و موفق بودن مذاکرات و حصول توافق نهایی هست. در طرف مقابل امریکا بعد از باز شدن تنگی هرمز عملا میتونه این روایت رو داشته باشه که تونست به بازارهای جهانی انرژی رو به ثبات قبلی خودش برگردونه، به مسیر تردد کشتی ها فراهم میشه، و شاید یک موضوع بسیار مهم برای امریکا در این مرحله این باشه که جمهوری اسلامی پذیرفته که در خصوص موضوعاتی که پیش از این برای خودش به عنوان خط قرمز تعریف کرده بود، یعنی موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده، همینطور سایت های هسته‌ای، به مذاکره بپردازه، و ظاهرا پشت پرده هم توافقاتی انجام شده پیرامون اینکه این موارد رفع و رجوع بشه. این میتونه برای آمریکا یک دستاورد بزرگ باشه. ضمن اینکه بند اول تفاهم نامه که بر مسئله در واقع عدم استفاده از تهدید و زور علیه همدیگه صحبت میشه و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، در واقع این عبارت به مترادف ترک تخاصمی است که الان جمهوری اسلامی در خصوص اسرائیل داره مطرح میکنه. از نظر من این بسیار اهمیت فراوانی داره، به دلیل اینکه روایت رسمی 40 ساله جمهوری اسلامی در خصوص اسرائیل رو با نقض جدی مواجه میکنه، چون عملا دیگه خودش مدره متعهد میشه که به هیچ عنوان نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه. اما از همه چیز مهمتر میخوام یک نکته ای رو بگم. اینا دستاورد میتونه باشه، اما از همشون مهمتر مسئله‌ای هست که معمولا کم داره در موردش صحبت میشه، اونم اینه که در هیچ کجای این متن اشاره‌ای به مسئله تجاوز مثلا توسط آمریکا و اسرائیل نشده. یعنی جمهوری اسلامی هرگز نتونست آمریکا رو وادار بکنه که بپذیره که به ایران تجاوز کرده. جمهوری اسلامی این کار، این یک شکست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی هست. حتی مسئله طرح سرمایه گذاری رو که دارن جا میندازن به جای مسئله غرامت، اون هم ربطی به این مسئله نداره، چون خود آمریکایی‌ها سرمایه گذاری نخواهند کرد، شرکت‌های دیگر و کشورهای دیگر در این طرح حضور خواهند داشت. بنابراین جمهوری اسلامی بعد از این همه مذاکره نتونست، برخلاف اون چیزی که در جامعه داره مطرح میکنه، یعنی تجاوز آمریکا به اسرائیل، آمریکا رو متقاعد کنه و وادار بکنه که چنین امری رو بپذیره. بنابراین این روایت جمهوری اسلامی هم با شکست مواجه شده.
1: آقای رحیم‌پور، می‌دونیم به هر حال و هر کدام از طرفین دارن یه روایت خودشون رو از توافق منعکس میکنن که به نوعی با روایت طرف مقابل متفاوت میشه گفت هست. ارزیابی شما رو هم بشنویم از این روایت‌های متفاوت توافق.
5: این یک امر عادی هست، اینکه دو طرف ماجرا سعی میکنند روایت پیروزمندانه خودشون رو از یک تفاهم ابتدایی مطرح بکنند. متن هم به گونه ای در واقع نگاشته شده که امکان روایت های متفاوت اما پیروزمندانه برای هر کدوم از طرفین رو ایجاد میکنه. البته همونطور که خیلی از بینندگان هم میدونن، این تفاهم نامه الزام آور نیست به لحاظ حقوقی و یک سند سیاسی محسوب میشه. بسیار اهمیت بالاتری داره این که چه چیزهایی پشت در واقع در بک‌گراند این تفاهم نامه با همدیگه به توافق رسیدن در خصوص پرونده موشکی، در خصوص برنامه موشکی، در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در خصوص فرجام برنامه هسته‌ای که به یک معضل بین‌المللی، معضل امنیتی بین‌المللی تبدیل شده. همه اینها خیلی اهمیت داره و اینا زمانی اهمیت خودشون رو بیشتر نشون خواهند داد که فرایند مذاکره‌ها شروع بشه، در درون اون مذاکره‌ها برن سراغ ترسیم چشمنداز، برن سراغ طراحی سازوکارها و مکانیزم هایی که این توافق رو اجرایی کنه. مهمترین مسئله اونجاست که جمهوری اسلامی چنان پارادایم شیفتی انجام میتونه بده در ساختار خودش که بتونه چنین توافقهایی رو اجرایی بکنه یا نه، این رو بایستی منتظر شد و دید.
1: متشکرم از شما روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که در متن تفاهم نامه تهران و واشنگتن آمده از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر طی سفر محمد باقر قالیباف به این کشور مورد بحث قرار گرفته بود. مشتبه پور محسن گزارش میده.
6: رویاهای باقرشاه، نقش سردار سرکوب و فساد ایران در معامله با ترامپ، افشای ابعاد تازه‌ای از منافع مالی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا، صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری با نقش‌آفرینی داماد ترامپ، قطر و قالیباف، بازنده همیشگی رقابت‌های سیاسی و نقش اول سرکوب گازنبوری معترضان، ردپای بازیگر اصلی پرونده‌های فساد هزاران میلیاردی سپاه در زدوبندهای پشت پرده توافق با ترامپ، آمریکا با رضاخان خودخوانده حزب اللهی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
7: من نه تنها متن توافق را منتشر می‌کنم، بلکه احتمالاً یک کنفرانس مطبوعاتی هم خواهم داشت و کلمه به کلمه اون رو برای شما خواهم خوند تا مطبوعات اون رو به طور دقیق پوشش دهند.
6: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورها در حاشیه نشست گروه 7 وعده انتشار متن کامل توافقی را داد که این روزها بسیاری مایلند بدانند محتوایش چیست. آتشی که در تهران هم وجود دارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و در رأسشان عباس عراقچی انتشار جزئیاتش را به پس از دیدار جمعه در ژنو موکول کردند. اما CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که طرفین به توافق‌های محرمانه‌ای رسیدند که در متن رسمی تفاهم‌نامه نیامده. به گفته این منابع، تهران تعهداتی غیرعلنی به واشنگتن داده که باعث شد ترامپ با امضای آن موافقت کند. هنوز خبر دقیقی درباره تعهدات پنهانی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما رسانه‌های بین‌المللی ابعاد تازه‌ای از امتیازهای چشمگیر اقتصادی جمهوری اسلامی از توافق را درز دادند. معاون اول ترامپ، چهره اصلی دولت آمریکا در مذاکرات با تهران، در روزهای اخیر بارها هر گونه پرداخت پول و یا تخفیف‌های تحریمی به جمهوری اسلامی در بدل امضای توافق را رد کرد.
8: ما دیروز توافق رو به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی آزاد نشده و این تغییر نخواهد کرد. اگر ببینیم ایرانی ها مثلا اقدامی برای از بین بردن ذخایر مواد غنی شده خود انجام میدن، بله، لغو تحریم ها به دنبالش خواهد آمد.
6: اما رسانه العربی شامگاه سه‌شنبه خبر داد که نسخه ای از یادداشت تفاهم مورد نظر را دیده و بر اساس آن آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق به جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را میدهد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. همزمان خبرگزاری رویترز فاش کرد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری صرفاً یک وعده روی کاغذ نبوده و شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند 150 میلیارد دلار اعتبار این صندوق را تأمین کنند. اما پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی ویژه ابعاد تازه‌ای از این بند جنجالی تفاهم‌نامه را فاش کرد. به گفته منابع آگاه، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. قطر روابط اقتصادی پنهان آشکاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا دارد. 4 سال پیش یک نماینده دموکرات گفت چند شرکت قطری اجاره 99 ساله یک ملک مجلل متعلق به کوشنر را به ارزش 1,100,000,000 دلار پرداخت کردند. اما علاوه بر او، از لابلای سطور خبر معامله قطر یک نفر دیگر را هم میتوان شناسایی کرد. سه هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی همراه عراقچی و رئیس بانک مرکزی به قطر آن موقع گفته شد موضوع مذاکره سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است، اما گویا موضوعی جدیتر در میان بوده. ترامپ سه شنبه بار دیگر طرفهای گفتگویش در تهران را ستود.
7: اونا آدمای قدرتمند و باهوشی بودن. من فکر میکنم در واقع اونها از گروه اول و دوم باهوشترند، اما رادیکال نشدن.
6: موضوع ارتباط دولت ترامپ با قالیباف به پیش از آتش بس برمیگردد، زمانی که او مدعی شد با افرادی در جمهوری اسلامی در حال گفتگوست. مقامهای جمهوری اسلامی آن موقع این سخنان را جنگ روانی خواند. اما ده فروردین ماه ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست برای اولین بار از قالیباف نام برد و گفت به او یک هفته فرصت داده. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه مدعی شد رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داده و افراد تازه‌ای در تهران بر سر کار آمدند. کمتر از دو هفته بعد قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به اسلام آباد رفت و با جی دی ونس دیدار کرد و دست داد تا مشخص شود او حالا جایگاه ویژه‌ای یافته. رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در صحنه سیاسی ایران شخصیت محبوبی نیست. او سه بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و هر سه بار را باخته. آخرین بار دو سال پیش. در یک دهه گذشته افشای فساد مالی او و اعضای خانوادهش رسوایی‌های زیادی به بار آورد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به شهرداری تهران رفت تا سیاست توسعه عامرانه‌اش را پی بگیرد. بعدها ابراهیم فیاض جامعه شناس نزدیک به اصولگرایان نقل کرد که قالیباف خود را رضاخان حزب الله می‌داند. یک دهه بعد مشخص شد هزینه این رویای قالیباف تنها در یک مورد 13 هزار میلیارد تومان اختلاس از پول مردم ایران در شهرداری تهران بوده. اما او به رغم این فراز و نشیب‌ها همیشه حمایت علی خامنه ای را با خود داشت. یکی از مهره‌های کلیدی دیکتاتور سابق ایران در سرکوب معترضان و به طور مشخص دانشجویان.
9: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروهوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست.
6: حسن روحانی در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 پرده‌هایی از توطئه قالیباف علیه دانشجویان را فاش کرد.
10: اینجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
6: قالیباف هر چقدر در فضای علنی سیاست ایران ناموفق بوده، در زد و بندهای پشت پرده کارنامه پرباری داره. همچنان که 4 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد، اختلاس 13 هزار میلیارد تومانی از شهرداری بخشی از فساد سازمان یافته خامنه ای، قالیباف و حسین طائب برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران
11: فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بیدی 10% به سپاه دستور شما بود. این رو بردم.
6: با انتصاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم نظام، مثلث قدیمی قالیباف، مشتبه و طائب دوباره شکل گرفته و سردار سرکوب و فساد را در مسیر رویایش قرار داده. به نظر میرسد ترامپ پس از انصراف از تغییر رژیم واقعی در ایران در پی یک چهره فرصت طلب و اهل معامله در ساختار جمهوری اسلامی به قالیباف رسیده، کسی که هم به هسته اصلی قدرت نزدیک باشد، هم آماده به دبستان، کسی که به قطر برود و پای یک معامله بزرگ با تاجران دولت ترامپ بنشیند و در بازگشت به تهران جست آمریکا ستیزی نظام را حفظ کند.
4: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
6: افشای خبر مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صندوق توسعه نشان می‌دهد که ترامپ جنگ و صلح با جمهوری اسلامی را به یک پروژه پرسود تبدیل کرده. هم برای نزدیکانش و هم برای چهره‌ای مثل قالیباف که بلد از حق حساب را بین اضلاع قدرت پخش کند. با این حال معلوم نیست هیچ کدام از این پروژه ها به سرانجام برسد. همچنان که ساختار جمهوری اسلامی پس از جنگ به شدت در معرض تغییر است. اکبر شاه، اولین شاه قلابی در نظام که قدرتی به مراتب بیش از قالیباف داشت، نهایتاً در استحق غرق شد. چه برسد به باقر، شاه تقلبی این روزهای ترامپ در تهران. مشتبه پورمحسن، لندن.
1: وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تاکید کرده که حملات جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی درباره تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت این توافق ممکن است منابع مالی بیشتری نسبت به توافق برجام در اختیار حکومت ایران قرار بدهد. به نوشته این روزنامه، طرح صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری در این توافق می تواند به کانالی برای ورود سرمایه گذاری خصوصی به ایران تبدیل شود. نیویورک تایمز همچنین گزارش داده برخی منتقدان معتقدند دستاوردهای این توافق برای آمریکا از برجام کمتر است و در مقابل منابع مالی بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار می دهد. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی همچنان توانایی بستن تنگه هرمز را حفظ کرده. بر اساس این گزارش تهران می تواند از کنترل خود بر این آبراه راهبردی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند. یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای تفاهم نامه به بازماندن تنگه هرمز و پایبندی به تعهدات توافق بستگی دارد. امضای تفاهم‌نامه و گزارش‌ها در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای آسیایی در بازسازی ایران در کشورهای آسیایی هم بازتاب داشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده در صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی شرکت‌هایی از ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور هم حضور خواهند داشت. توماج تاهباز این بار از تایپه در تایوان همراه ما شده. توماج، بیشک این امضا در شرق کره زمین بازتاب زیادی داشته، بیشتر بشنویم ازت.
12: بله، هم در غرب کره زمین هم در شرق کره زمین، ولی اینجا موضوع اقتصاد 300 میلیارد دلاری صندوق آلایر پولی برای بازسازی جمهوری اسلامی که مشخصا در بین کشورها نام 4 کشور آسیایی مشخصا آورده شده از جمله تو گزارش رویترز، یعنی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص حالا جزئیات این صندوق که دلار این پول مشخص نیست. آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید ظاهرا رفتار درستی داشته باشه، مشخص نیست رفتار درست منظور، اما به هر حال بنا به گزارش ها در بین سرمایه گذارها دست کم 4 کشور یا شرکت های 4 کشور مشخصا آسیایی حضور دارن: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. در ضمن مثلا رسانه های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو داده، جاش به کشورهای منطقه مثلا صلح رو هدیه داده. باز به گفته SBS این شبکه کره‌ای گفته در ضمن خب این موضوع این به کشورهای مثل کره و ژاپن اینا میگه که اجازه میده که توی کشورهای مثل ایران در خاورمیانه که به شدت به منابع انرژی اونجا هم وابسته هستن سرمایه گذاری کنن. کلا علاوه بر این مسائل دیگه هم بوده که باز بازتاب گسترده‌ای داشته، همین که ترامپ مثلا نقد شده ازش که این پولایی که بلوکه شده از جمله پولی که در کره جنوبی بوده اینا اصلا مال جمهوری اسلامی بوده. جونگانگ با در کره جنوبی گفته که ترامپ قبلا اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که چرا این پولا رو به جمهوری اسلامی دادی، حالا خودش میگه اصلا اینا مال جمهوری اسلامی بوده از اولا. به هر حال اینا موضوعاتی بوده که تو این روزا الان بازتاب گسترده‌ای تو این ساعت ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که بازتاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن بازتاب پیدا می‌کنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونهای، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوری که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم بازتاب پیدا کرده از جانب رسانه‌های ژاپنی، چون اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. می‌دونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین بازتاب داشته. اینجا با پروفسور شنی، یکی از استادان دانشگاه فودان گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شنی این تفاهم‌نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
1: متشکرم از توضیحات توماج تاهباز، همکار ما از تایپه در تایوان همراه ما. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مدیر عامل شرکت اپل اعلام کرد به دلیل کمبود جهانی تراشه‌های حافظه و افزایش شدید هزینه‌ها قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد. تیم کوک در گفتگو با وال استریت جورنال گفته افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است و این شرکت تلاش کرده اثر رشد هزینه‌ها را برای مشتریان کاهش دهد، اما شرایط به مرحله غیر قابل مدیریت رسیده. در پی حملات موشکی روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد پنجشنبه، مقام‌های محلی از شهروندان خواستند به پناهگاه‌ها بروند. همزمان منابع خبری از ادامه حملات متقابل پهپادی میان دو طرف و آسیب به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه‌ها در روسیه خبر دادند. دونالد ترامپ با مداخله در روند بررسی یک طرح امنیتی در سنای آمریکا باعث توقف بخشی از برنامه‌های قانون‌گذاری مرتبط با امنیت و انتخابات شد. بر اساس این گزارش، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای حاضر به همراهی کامل با خواسته‌های ترامپ نشدند و این موضوع به بروز شکاف در درون حزب جمهوری‌خواه منجر شده است.

0: شب گذشته و بامداد امروز جام جهانی 2026 با انجام 4 مسابقه پیگیری شد و حالا تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی اولین مسابقه خود رو انجام دادن. در این میان انگلستان شروعی قدرتمند داشت اما پرتغال مقابل حریفش متوقف شد. از گروه ال و در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا انگلستان 4-2 کرواسی رو شکست داد. گل‌های انگلیس را هری کین دو بار، جود بلینگام و مارکوس رشفورد به ثمر رسوندند. تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خود 1-1 برابر جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغال 90 دقیقه بازی کرد اما در گلزنی ناکام ماند. رونالدو 41 ساله با بازی دیشب برای پرتغال ششمین جام جهانی خود را تجربه کرد. رسانه‌های حکومتی در ایران از شناسایی شماری از ایرانیان حاضر در مسابقه ایران و نیوزیلند به دلیل سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها پرونده قضایی برای این افراد در حال تشکیل است و وضعیت توقیف دارایی‌های آنها در دست بررسی است. با وجود محدودیت‌ها برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی، بسیاری از ایرانیان تلاش کردند این نماد ملی را به سکوها ببرند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. در روایتی که می‌شنوید، یکی از تماشاگران بازی ایران و نیوزیلند از رفتار فردی می‌گوید که به گفته او برای تماشاگران شعار دهنده علیه جمهوری اسلامی ایجاد مزاحمت کرده بود. ببینیم.
1: یه آقای رو نشون میده با 3 جوان که به نظر طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تیم جمهوری اسلامی رو در واقع معرفی کردن و من شروع کردم به هو کردن و این آقا با دست به کمر زده برگشتش با یه اخم و خشمی به ما نگاه کرد و شروع کرد که ویدیو از صورت اکثر افراد مخصوصا خود من گرفته شو. منم گفتم اوکی این ویدیو میگیره، چرا من ویدیو نگیرم؟ شروع کردم منم ویدیو گرفتن و یه دفعه تو همون شرایط شروع کردن بحث کردن. بعد مرد توسط طرف در بقال اون پسر جوانتری که کنارش نشسته بود کنترل میشه و تو ویدیو باز مشخصه که دستشو میگیره و میگه آقا کتابی یا با اینها.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان ادامه خواهد داشت. خود من ساعت دقیقاً 11 صبح به وقت ایران حدود 20 دقیقه دیگه با شما خواهم بود با ادامه خبرها. تا اون موقع شب روزتون بخیر.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی.
4: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
6: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام‌های بسیار زیادی از شما داره دریافت می‌کنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام‌هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهم اونو بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روحان افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرده پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت کم کنم، چیکار کنم؟ چم خوشت ماه تاپ و توپ 30% 30% دو هفته 20% 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، هرکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکیمون همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته، موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت، اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچه های سن پایین ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچک تر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست‌های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفع خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نام ها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجودی که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
6: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستین، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
7: الان توی هفته های اخیر ما پیام های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت های با نام و تصویر جاوید نام بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاویدنامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80 هزار نفری با 130 هزار نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شد اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب اون همون موقع هم بهره‌مند از ثروت بودن انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره، شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام ها این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه، در نتیجه دیگه بازیکن ها عملا درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کما بیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چه که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندا انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشرف خامنه ای رو شنیدم.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

0: درود بر شما. ساعت 11 صبح به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید در این پنجشنبه 28 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. ساعت خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. رئیس جمهور آمریکا در کاخ ورسای توافق را امضا کرد. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. انتشار متن 14 بندی توافق تهران و واشنگتن. آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد به پایان فوری جنگ در تمامی جبهه ها از جمله لبنان شدند. ابراز بی اطلاعی وزیر خارجه عربستان سعودی از بودجه 300 میلیارد دلاری بازسازی ایران. قالیباف میگوید برای اموال مسدود شده یک خط اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، پایان نخستین دور بازی‌های مقدماتی جام جهانی. رونالدو و پرتغال متوقف شدند. انگلستان با درخشش هری کین از سد کرواسی گذشت. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم‌نامه بین دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس دیدار بکنند تا در مورد نحوه اجرایی شدن این تفاهم نامه گفتگو کنند. همزمان رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان خبر دادند. پزشکیان در این تصاویر امضای مشترک خود با دونالد ترامپ را به نمایش گذاشت. همکارم مرتضی کاظمیان درباره امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از 47 سال آمریکا ستیزی و جنگ 40 روزه توضیح داد و از ابهام‌ها و چالش‌های متعددی گفت که دو طرف باید در 2 ماه آینده درباره آن به توافق برسند.
1: مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالب من اشاره کنم که اگر در برجام

0: اون متن توافقی که منتشر شده که اشاره شده در این به این که این در واقع دو ماه فرصتی که داده شده به دو کشور قابل تمدیده برای مذاکرات و البته قراره که بسیاری پرسش‌ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش‌ها در این دو ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای دو ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شهباز شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بر اساس نخستین گام این توافق جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند، آمریکا هم بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. شریف همچنین تأکید کرده و تایید کرده که پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف هم آغاز می‌شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده که بیشتر برای ما بگه از واکنش ها در پاکستان. جواد، میدونیم که اسلام آباد نقش میانجی این روند رو داشت، نقش پررنگی هم بود در یادداشت این تفاهم. بیشتر از تو بشنویم که واکنش ها چه بوده در پاکستان به امضای این سند.
2: از دید پاکستان اتفاق مهم، تاریخی و بی‌نظیر است. پاکستان به عنوان یک میانجی میان یک ابرقدرت و یک همسایه خود با موفقیت عمل کرده و اینجا این را سرآغاز فصل تازه‌ای برای منطقه و حتی جهان می‌دونند. البته پاکستانی‌ها خیلی علاقه‌مند بودند و هستند که این تفاهم حضوری باشه و آمادگی هم برای این کار گرفته شده بود و خب برخی حتی گزارش‌ها که هنوزم این در واقع میتونه اتفاق بیفته که فردا دو طرف حضوری هم یه همچنین مراسمی رو داشته باشن. البته گفتگوها فردا آغاز میشه، هرچند رسانه‌های پاکستانی بیشتر خبر لغو این مراسم را خوب به هر حال منتشر کرده بود. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته. اما شب گذشته پس از ماها درگیری، کشمکش و خوب چانه‌زنی‌های بی‌وقفه، دیدیم که رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر یادداشت تفاهم صلح امضا کردند. خب پس از آن که این اتفاق افتاد، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی این روند ایشون در واقع پیامی رو منتشر کرد و گفت که یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به صورت الکترونیکی توسط هر دو طرف امضا شده. او در ایکس نوشت که این یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور هر دو طرف امضا شده و همچنین توسط من، یعنی شهباز شریف، هم به عنوان میانجی تایید شده. امضای این توافق در بالاترین سطح دولت‌های مربوطه تعهد هر دو طرف را برای حل و فصل دیپلماتیک این مناقشه نشون میده به گفته آقای شریف. و او نیز گفته که این یادداشت تفاهم بلافاصله لازم‌الاجرا خواهد بود و به عنوان گام اول جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده هم بلافاصله محاصره دریایی ایران را لغو خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در پست خود در ایکس به ترامپ هم تبریک گفته، همچنان به جمهوری اسلامی و رهبران آن تبریک را گفته، همچنان از کشورهایی چون قطر و ترکیه و نیز در واقع کسایی که در این کار دخیل بودند، از همه آنها هم تشکر کرده.
1: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد، متشکرم از شما. دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم نامه با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. این سند که با عنوان تفاهم نامه اسلام آباد بین واشنگتن و تهران نامیده میشه 14 بند داره. بر اساس این متن دو طرف و متحدانشان متعهد میشوند عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان متوقف شود. همچنین محاصره دریایی بنادر ایران بلافاصله پایان مییابد و تنگه هرمز باز میشود. در این سند همچنین پیش بینی شده دو طرف حداکثر طی 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند. در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای

0: منطقه خود طرحی برای با ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنا به گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج آن میتواند الزام اسرائیل به عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. برای اطلاع بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه شده. بابک، بیشتر بشنویم از تو که واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل الان به این متن تفاهمی که تا اینجا منتشر شده بین ایران و ایالات متحده چه هست؟
1: الناز، همانطوری که در خبر هم گفتی، همچنان انتقادهای گسترده از چپ و از راست، چه احزاب مخالف نتانیاهو چه احزاب ائتلاف، به یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که توافق نهایی در برخی از زمینه ها، حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 برجام، بدتر خواهد بود. توافقی که ترامپ اون را بدترین توافق تاریخ خواند و اون را باطل و پارش کرد. طبق این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر توافق فعالیت‌های نظامی در تمام جبهه‌ها به توافق رسیدند، همچنین بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان در اونجا تأکید شده. این خط قرمز اسرائیل هستش. در اسرائیل معتقدن که در صورت تبدیل این تفاهم به یک توافق نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام اسرائیل و مجبور کردن ارتش اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خودش در جنوب لبنان باشه. یکی دیگر از مهمترین امتیازهایی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده، اجازه صادرات نفت بدون محدودیت در طول دوره مذاکرات هستش. این اقدام به گفته اسرائیلی ها عملا بخش مهمی از فشار تحریم های نفتی را کاهش میده، میتونه میلیاردها دلار درآمد اضافی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه. به همین دلیل بسیاری در اسرائیل این بند را اتفاقا بزرگترین دستاورد برای جمهوری اسلامی خطاب میکنن. نگرانی دیگر اسرائیل این هستش که توافق فعلی ظاهرا به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین شبکه‌های گروه‌هایی که نیابتی‌های ایران هستن اصولاً نمی‌پردازه. منتقدان در اسرائیل می‌گویند که جمهوری اسلامی توانسته بدون عقب‌نشینی از مواضع خودش در این حوزه‌ها امتیازهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را از آمریکایی‌ها دریافت بکنه. میشه در مجموع گفت که ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که جمهوری اسلامی به بخش بزرگی از خواسته‌های اولیه خودش دست پیدا کرده. کاهش فشار اقتصادی، ادامه صادرات نفت، کنار گذاشتن موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی و وارد کردن پرونده لبنان به چارچوب توافق، آنچه که به گفته اسرائیلی ها برای اسرائیل خط قرمز هستش.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو، متشکرم ازت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی با تایید اینکه قرار نیست پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد، گفته یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی باز می شود که برای هر کس خواست السی باز کند. قالیباف همچنین گفته بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا، 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
2: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم، 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته، اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارا رو برای ما انجام ده. ولی همینجا به گونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جایی است که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: همکار علی شیرازی اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به خصوص به متن این تفاهم‌نامه که بین واشنگتن و تهران به امضا رسیده. چیزایی که میشه گفتش مهم بود برای حالا دنیا که نگاه می‌کرد، یکی مسئله تنگه هرمز بود، چیزی که برای آمریکا خیلی مهم بود بحث اورانیوم غنی شده ایران بود با غنای بالا، و موضوع دیگه که الان خیلی مطرح است بس دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی. این سه تا رو بیشتر بپردازیم.
3: خب به نظر میرسه متن این تفاهمنامه به گونه ای تنظیم شده که هم جمهوری اسلامی به نوعی بتونه خودش رو پیروز جنگ با دستاوردهای متفاوت نشون بده، هم یک پیروزی بزرگ برای دونالد ترامپ در آمریکا باشه. به طور مشخص در مورد این سه موردی که شما هم بهش اشاره کردی همه چیز مبهمه. یعنی این چیزی که الان آقای قالیباف در مورد توافق میگه، مثلا در مورد تنگه هرمز میگه قراره که ما طی 60 روز باز کنیم، اما بعد از این 60 روز ما دوباره با کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم گیری میکنیم که در رابطه با ارائه خدماتی که به کشتی‌های عبوری میدیم از اونها عوارض دریافت کنیم، در حالی که طرف آمریکایی مطلقا میگه هیچ پولی قرار نیست که در مورد پرداخت برای عبور مرور کشتی‌ها پرداخت بشه. یا در مورد بحث هسته‌ای مطرح میکنن که ما هیچی رو نپذیرفتیم، آمریکا بسیار اصرار داشت که اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه، اما در نهایت این تصمیم مورد قبول واقع نشد، قرار شد که همون در داخل کشور رقیق بشه و باقی بمونه و حتی حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناخته. این در حالی که خود جمهوری اسلامی گفته و اصلا در این مرحله ما در مورد هسته‌ای مذاکره ای نکردیم، در این تفاهم‌نامه چی در مورد در واقع هسته ای نیست و به بعد موکول شده. در مورد دارایی های مسدود شده هم به نظر میرسه که آنچه که اتفاق افتاده یک خط اعتباری 12 میلیارد دلاریه که قطر برای جمهوری اسلامی باز میکنه. اگر یادتونم باشه قالیباف و عراقچی قبلا هم به قطر رفته بودن، در این مورد صحبت کرده بودن، اما سوای اون تنها بحث یک صندوق اعتباری 300 میلیاردیه که قرار شرکت های خصوصی در اون سرمایه گذاری کنن برای اینکه طرحهایی را در ایران به اجرا در بیارن. اونطور که طرف آمریکایی میگه باز در واقع آزاد شدن دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی منوط به اجرای گام به گام توافقی هست که با جمهوری اسلامی در واقع انجام میگیره و تا اون تعهدات انجام نشه هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نمیشه.
0: از طرف دیگه اون چیزی که حالا به حامیان حکومت به خصوص خیلی در موردش حرف میزنن، مورد توجه اونها قرار گرفته، اصرار زیادی که بر این دارن که حتما انتقام خون علی خامنه ای رهبرشون رو بگیرن. مسئله مهم دیگری که بوده براشون بحث حزب الله و لبنان بوده. در ارتباط با این دو مورد چه اظهار نظرهایی شده؟
3: به نظر میرسه قالیباف آب پاکی رو دست طرفداران در واقع انتقام گرفتن برای کشته شدن علی خامنه ای رو ریخت. او اینطور مطرح کردش که اگر بخواهیم انتقام خامنه ای رو بگیریم باید اسلام سیاسی مد نظر او رو به گونه ای پیاده کنیم که نظام سلطه رو از بین ببره، قدس شریف رو بریم آزاد کنیم و در نهایت منتظر امام زمان باشیم که بیاد عدل و داد رو در واقع گسترش بده. مثالی هم که میزنه مثال همین ایام محرم و واقعه عاشوراست، میگه که خب با کشتن یزید که انتقام امام حسین گرفته نشد، اون راهی رو که در واقع امام حسین مطرح کرده بود با اعدام اون در واقع انتقام امام حسین بود. در مورد لبنان هم قالیباف باز تاکید میکنه که تمام جبهه مقاومت با جمهوری اسلامی هستن و بنابراین باید جنگ همه اونجا متوقف شه. آیا اینکه اسرائیل رو بپذیری یا نه و از حزب الله بگذری یا نه، اینو در آینده میتونیم ببینیم.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم در استودیو همراه ما، اما تصاویر زنده داریم از ژنو سوئیس. بخشی از صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بشنویم در آستانه برگزاری یک نشست خبری از درباره توافق اخیر بین تهران و واشنگتن.
4: ببین دوباره شما اساس سوال خودتون رو بر یک سری نظرات شخصی میذارید. چیزی که من به شما میدم مسئله این هست که ما در موقعیت فنی و تکنیکالی هستیم، ما مسئله به کشور هستیم یا کاری به نیات اونها نداریم به هیچ عنوان. ما یک سری اساس قانونی داریم که بر اساس اون کار خودمون رو انجام میدیم. ایران هم عضو پیمان NPT یا عدم اشاعه هست و این توافق امضا کرده و خب بایستی به تعهدات خودش پایبند باشه مثل هر کشور دیگه‌ای که عضو این پیمان هست. خب اسرائیل عضو این پیمان نیست و خب برخی دیگر از کشورها هم متاسفانه اینجا هست و NPT یا پیمان عدم اشاعه جهانی نیست و خب کاملا روشن هست که خب اون چیزی که در NPT آمده این بایستی جهانی بشه و ما گفتیم و همه کشورها باید به اون عمل بکنن و وارد به اون بشن. بنابراین مسئله بی‌طرفی به خاطر اینکه ما رسیدگی نمی‌کنیم به کشوری که خارج از پیمان NPT هست این اصلا اساسی نداره. بله ما تلاش می‌کنیم و دوست داریم و تشویق می‌کنیم کشورها در تمام قاره‌ها که همه وارد پیمان NPT بشن و این هیچ شکی درش نیست. خب بقیه‌اش میشه حدس و گمانه‌زنی و نظرات سیاسی. اجازه بدین و خب سوال آخر من از شما بپرسم. یک عضو NPT مثل ایالات متحده که
0: از ژنو و کنفرانس خبری که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد از سوی واشنگتن و تهران، حتما مهمترین صحبت‌هایی که بشه در این نشست خبری رو در بولتن‌های بعدی به آگاهی خواهیم رسوند.

0: شب گذشته بامداد امروز جام جهانی 2026 با انجام 4 مسابقه پیگیری شد و حالا تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی اولین مسابقه خودشون رو انجام دادن. در این میان انگلستان شروعی قدرتمند داشت اما پرتغال مقابل حریفش متوقف شد. از گروه ال و در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا انگلستان 4-2 کرواسی رو شکست داد. گل‌های انگلیس رو هری کین، دو بار جود بلینگام و مارکوس رشفورد به ثمر رسوندند. تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خود 1-1 برابر جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغال 90 دقیقه بازی کرد اما در گلزنی ناکام بود. رونالدو 41 ساله با بازی دیشب برای پرتغال ششمین جام جهانی خود رو تجربه کرد. با وجود محدودیت‌ها برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه جام جهانی، بسیاری از ایرانیان تلاش کردند که این نماد ملی رو به سکوها ببرند، صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش جهانیان برسانند. در روایتی که میشنوید یکی از تماشاگران بازی ایران و نیوزیلند از رفتار فردی میگوید که به گفته او تماشاگران شعار دهنده علیه جمهوری اسلامی رو مورد آزار و مزاحمت قرار داد.
1: یه آقای رو نشون میده با 3 جوان که به نظر طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تیم جمهوری اسلامی رو در واقع معرفی کردن و من شروع کردم به هو کردن و این آقا با دست به کمر زده برگشتش با یه اخم و خشمی به ما نگاه کرد و شروع کرد که ویدیو از صورت اکثر افراد مخصوصا خود من گرفته شو. منم گفتم اوکی این ویدیو میگیره، چرا من ویدیو نگیرم؟ شروع کردم منم ویدیو گرفتن و یه دفعه تو همون شرایط شروع کردن بحث کردن. بعد مرد توسط طرف در واقع اون پسر جوانتری که کنارش نشسته بود کنترل میشه و تو ویدیو باز مشخصه که دستشو میگیره و میگه آقا کوتاه بیا با اینها.
0: اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده. نماینده امور افغانستان در اتحادیه اروپا رفتار طالبان با زنان را مصداق آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دانسته و تأکید کرده که صلح و ثبات در این کشور تنها با مشارکت سیاسی زنان امکان پذیر است. الهام کریمی در این گزارش به جزئیات این موضع‌گیری پرداخت.
2: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا 2 فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. و باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره‌ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
3: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند اکنون در حال از بین رفتنند و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقاً نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
2: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی اند که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود میپردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 12 ظهر به وقت ایران همکارم فرشاد مدقی با ادامه خبرها با شما خواهد بود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: قرارداد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
7: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن اینو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستن و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستن و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها هسته این ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از هم انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود، البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اینجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو از اونجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 هر بشکش. 115-120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنند ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچ کی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد تو یه بوئینگ 757 که فرستاد به ایران. خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام به سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی ظاهر همه اینها موافق بودن یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام 2 معترض اجرا شده. خبر اعدام این 2 معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندن و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این 2 معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این 2 معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بیانیه‌ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضیه محبی، وکیل دادگستری، هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام‌های بسیار زیادی از شما داره دریافت می‌کنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام‌هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهم اونو بعد وقت رو تو استاب کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرده پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومان حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟ جمع خوشت ما تاپ و توب 30% 30% دو هفته پیش 3 هفته پیش 35% گرون کرده تا من این قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هر کم حواله میخوایم، کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم، اصلا که هم طلب داریم، حسابم قطعه، پول حسابم نیومده با این سیستم بانکیمون، همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت، کل میدون رو میبینید، استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته، موقعی که پروازا بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره و 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الیس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت، اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه، معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریما برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پولهایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجهه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: بهاران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
6: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
7: الان توی هفته های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاوید نامه بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاوید نامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن، انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام‌ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست‌ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن‌ها عملاً درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کمابیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیست‌ها که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
5: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
6: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
7: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
8: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
5: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
9: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
10: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
4: صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
11: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
12: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
13: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
5: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
14: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: بینندگان محترم ایرانیش نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 28 روز از خرداد با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. رئیس جمهور آمریکا در کاخ ورسای توافق را امضا کرد. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. تأکید وزیر خارجه عربستان سعودی بر بی‌اعتمادی به تهران پس از حملات به کشورهای منطقه. اسرائیل میگوید تکلیف برنامه موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در این توافق روشن نیست. اعلام آمادگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی میگوید وقت آن رسیده که با همکاران آمریکایی و ایرانی پشت میز بنشینیم. ادامه اختلال در شبکه بانکی کشور. شهروندان از ناتوانی در دریافت حقوق، پرداخت اجاره و تأمین نیازهای درمانی میگویند. همچنین در ادامه این بخش خبری: پایان نخستین دور بازی‌های مقدماتی جام جهانی. رونالدو و پرتغال متوقف شدند. انگلستان با درخشش هری کین از صد کرواسی گذشت. پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکوف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس دیدار داشته باشند تا در مورد نحوه اجرایی شدن این تفاهم‌نامه گفتگو کنند. همزمان رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان خبر دادند. پزشکیان در این تصاویر امضای مشترک خود با دونالد ترامپ را به نمایش گذاشت. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبرین، خوش اومدید. بحث داغ رسانه‌ها الان نقاط در واقع ضعف و قوت این تفاهم نامه است. از نظر شما مهمترین نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در چی است؟
1: اولا وقتی از نقطه ضعف و نقطه قوت صحبت می‌کنیم، باید ببینیم در نسبت با کی، یعنی نقاط قوت و ضعف تفاهم نامه در نسبت با آمریکا یا در نسبت با جمهوری اسلامی. به گمانم هیچ کدوم در مرحله اول به ما به عنوان یک ایرانی مربوط نیست. اون چیزی که به ما مربوطه اینه نقاط قوت و ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ این مهمترین چیزیست که باید بشه.

0: چه خواسته چه ناخواسته در نسبت با مردم ایران اینه که شما 112 روز پیش نمیتونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنند برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله‌ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارت‌های این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، با کشورهای مسلمونیم بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود، پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. بله، نقطه ضعفش اگه بخوایم بگیم اینه که در این تفاهم نامه بسیاری از نگرانی ها برطرف نشده. حالا گفتن 60 روز حداقل قرار بشینن راجع به اون نگرانی ها صحبت بکنن. شما فرض بکنید که اون نگرانی ها برطرف نشه، آمریکا و اسرائیل برمیگردن اونجایی که بودن، جمهوری اسلامی بر نمیگرده اونجایی که بود. اونجایی که بود آمریکا و تفاهم و اینا وجود نداشت. جمهوری اسلامی از یک خط قرمزی رد شد که در تاریخش بی‌نظیر بود.
1: آقای اکبرین، به جمهوری اسلامی و آمریکا و مقاماتش پرداختیم، حالا تکلیف هواداران حکومت چی میشه؟ کسایی که در طول این هفته توی خیابون بودن و مخالف این توافق هستن.
0: آسیاب به نوبت. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات‌های پیاپی میگفتند و سرکوب می‌شدن، چیزی می‌خواستند و سرکوب می‌شدن، و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می‌دونستن، همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشن. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود، و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. شهباز شریف نخست وزیر

پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده است. شهباز شریف در شبکه اجتماعی اکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تأیید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف نیز آغاز می‌شود. دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. این سند که با عنوان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، 14 بند دارد. بر اساس این متن دو طرف و متحدانش متعهد می‌شوند عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان متوقف شود. همچنین محاصره دریایی بنادر ایران بلافاصله پایان می‌یابد و تنگه هرمز باز می‌شود. در این سند همچنین پیش بینی شده است دو طرف حداکثر طی 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند. همچنین در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده تا سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تأکید کرد حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده است. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی

0: به روسیه گفت ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره عناصر اصلی توافق به تفاهم اصولی رسیدند، اما مسائل فنی مربوط به اورانیوم غنی شده و سازوکار راستی آزمایی همچنان حل نشده است. به گفته فیدان، تیم‌های فنی باید نحوه رقیق‌سازی و نظارت بر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران را مشخص کنند. او شرایط جنگی و بی‌اعتمادی متقابل را از عوامل کندی مذاکرات خوانده. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم بابک اساقی از تل آویو و نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنم. بابک، با شما شروع میکنم. از واکنش ها و انتقادات در اسرائیل به توافق بین ایران و ایالات متحده برام بیشتر بگو.
1: روزنامه معریف میگوید که قبل از شروع توافق و تفاهم به نظر میاد که این توافق با یک چالش جدی روبرو شده و اون مسئله لبنان هستش. یک مقام ارشد اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو میگوید که اسرائیل در حال مذاکراتی دشوار با ایالات متحده بر سر حضورش در جنوب لبنان هستش. یک مقام رسمی اسرائیلی گفته که اسرائیل قصد نداره از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. آنچه که امروز به طور مثال سخنگوی وزارت خارجه بقائی میگوید که یکی از اصول اصلی توافق عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان هستش. جروزالم پست هم در سرمقاله میگوید که توافق اخیر بین جمهوری اسلام و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشه، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گروه خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب الله لبنان هستش. همه اینها برمیگرده به انتقادات گسترده‌ای که در محافل سیاسی و امنیتی در اسرائیل به یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلام و ایالات متحده داره. در اسرائیل گفته میشه که توافق نهایی احتمالی در برخی زمینه‌ها حتی از توافق برجام سال 2015 هم بدتر هستش، توافقی که ترامپ اون را خودش بدترین توافق تاریخ خونده. طبق این یادداشت تفاهم، همانطوری که در ابتدا هم گفتم، نوشته شده که حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید رعایت بشه. در اسرائیل معتقدن که در صورت تبدیل این تفاهم به یک توافق نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام و اجبار اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترلش در جنوب لبنان باشه، آنچه که در حال حاضر اسرائیل نمیپذیره. اسرائیل همچنان امروز هم به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه داد. حزب الله لبنان هم سربازان اسرائیلی را در داخل خاک لبنان مورد هدف قرار میده. دیروز یکی از سربازان اسرائیل در یکی از این درگیری‌ها کشته میشه و همانطوری که گفتم یک نوع چالش جدی در رابطه با توافق در رابطه با لبنان به وجود اومده. برخی از رسانه‌های اسرائیلی میگویند که نتانیاهو با تأکید کرده با در گفتگوها با دونالد ترامپ که اسرائیل مسئله لبنان خط مرزی جدی و پررنگ هستش برای اسرائیل و به هیچ عنوان حاضر به عقب نشینی در حال حاضر از جنوب لبنان نیستش. مقامات امنیتی اسرائیل هم به بخش سیاسی توضیح دادن که در حال حاضر عقب نشینی از جنوب لبنان، از آنچه که خط زرد عنوان میشه، غیر قابل پذیرش هستش برای ارتش اسرائیل.
0: بابک ممنونم از شما. و نرگس، چرا فیدان تأکید میکنه که مشکل اصلی دیگه توافق نیست بلکه نحوه اجرای اونه؟
2: چرا که واقعیت این است که همواره جزئیات توافق‌ها در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از اصلی ترین مشکلات بوده، هم در مذاکرات گذشته و حالا در توافق کنونی. و همین دلیل هم هاکان فیدان به همین چالش‌ها در توافق به دست آمده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کنه و میگه که هرچند دو طرف به یک تفاهم اصلی و اولیه دست یافتند، اما هنوز جزئیات فنی بسیار مهمی باقی مانده که باید تیم‌های کارشناسی در مورد آن گفتگو کنند و بررسی کنند. او میگه که در اینجا دو تا موضوع اصلی مطرح است: یک، سرنوشت اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، و دو، چگونگی اجرای محدودیت‌ها در آینده بر غنی سازی اورانیوم. او توضیح میده که مثلا در باره حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران در اصل توافق وجود داره که باید آنها رقیق شوند، اما هنوز مشخص نیست که چه طرفی این کار را انجام خواهد داد، کدام نهادها مسئولیت نظارت را دارند و روند راستی آزمایی چگونه خواهد بود. به همین دلیل او تاکید میکنه که این مسائل باید در مذاکرات آینده که حالا 60 روز آینده تعیین شده مورد بحث و بررسی قرار بگیرن، و آن زمان است که ما خواهیم دید اصولا توافق به دست آمده کارساز هست، آیا اجرایی کردن آن در واقعیت عملی خواهد بود یا خیر. مسئله دیگری که وزیر خارجه ترکیه بهش اشاره میکنه و یکی از چالش‌های اصلی در روند پیشبرد مذاکرات بوده و حالا هم میتونه یک چالش باشه، عدم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن است. مثلا او میگه که اگر یک پیامی که قرار بود در یک ساعت به دست آمریکا برسه، به دلیل همین بی‌اعتمادی که بین دو طرف وجود داره یک هفته در بر میگیره که به یک دیگر دو طرف پیام های خودشان را برسانند. اما روی هم رفته او تاکید میکنه که دولت ترکیه بسیار زیاد تلاش کرد که دو طرف را نزدیک بکند دیدگاه هایشان را، و حالا هم بر این تلاش ها ادامه خواهد داد. یک اشاراتی هم به سیاست های اسرائیل داشته، اینکه اسرائیل نه تنها یک چالش برای ترکیه، این توافق و روندی که در حال جریان هست، بلکه برای کل جهان خواهد بود. بنابر این تاکید شده که این روند باید بسیار با حساسیت کامل از سوی همه طرف‌ها دنبال بشه و هر گونه نگرانی که منجر به مختل شدن روند بشه باید از سر راه مذاکرات برداشته شود.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و بابک اسحاقی که از تل آویو ما رو همراهی کردید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث با ابله و حسود خواندن مخالفان توافق با جمهوری اسلامی گفت این افراد فکر میکنند او به اندازه کافی سختگیر نبوده است. او در تایید سیاست خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت اشاره کرده است. و در اینجا حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای علیزاده درود بر شما. با توجه به مفاد تفاهم نامه، به نظر شما واکنش کشورهای منطقه به خصوص امارات، قطر و کویت به این توافق چگونه خواهد بود؟
3: ببینید، به نظر میرسه که کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه این کشورها یک سیاست پنهانکاری رو دارن، به دلیل اینکه خب متوجه بودن اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، تهران به جای اینکه خب آمریکا رو بتونه هدف قرار بده یا کشتی‌های آمریکایی رو، یا مثلا خیلی تأثیر هدفگیری بسیار مؤثری علیه اسرائیل بتونه انجام بده، این کشورها رو مورد هدف قرار میداد که بسیار بسیار زیاد و از همه بیشتر خود امارات. خب حالا در این پس بنابراین نگاه شما این بود که این جنگ یه جور پایان پیدا بکنه. حالا برای پایان پیدا کردن هم یه تفاهمیه دیگه، یا با بدبستانی هستش. در این بدبستان مثلا اون صندوق 300 میلیارد دلاری پول از کجا باید تامین بشه؟ به نظر میاد امریکا گفته که ما که پولی نمیگذاریم، پس این پول رو باید مثلا کشورهای عربی بگذارن. خب چجوری قابل قبوله؟ مثلا برای امارات که مورد حمله قرار گرفته، حالا پولم آورده بذاره برای بازسازی ایران. اینجاست که در نگاه، یعنی در برابر رسانه ها تکذیب میکنن که نه ما پولی رو نمیگذاریم، خیلی هم همچنین از این قرارداد راضی نیستیم. اما واقعیت اینه که اینها نمیتونن خلاف اراده ترامپ کاری رو انجام بدن، کاملا روشن هستش. خب ترامپ این جنگ رو به پایان رسونده، در مذاکرات هم مسائل مهمی رو به تهران تحمیل کرده، صد البته امتیازات بزرگی هم داده و این کشورها هم حتما همراهی میکنن، حالا اگرچه در ظاهر برخیشون مثلا تکذیب کنند و حقیقت رو بیان نگویند.
0: آقای علیزاده، عربستان سعودی به بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه خبر داده. با توجه به تلاش عربستان سعودی و قطر برای امضای توافق، این اظهار نظر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
3: اینا مثل مورد پرسش قبلی همونطور اعتقاد دارم. بله، عربستان کاملا صادق هست در اینکه بی اعتمادی بزرگی حاصل آمده بین دو سوی خلیج فارس، بین تهران و ریاض، تهران و قطر، تهران و امارات و همینطور به کویت، بحرین. اما شما از زبان مقامات ریاض نمیشنوید که بگن که این توافق کوچ از فایده نداره، مخالفش هستیم، مخالف ترامپ هستیم. بذارید یادآور بشم که در مورد برجام تمام شش کشور عربی خلیج فارس این لحن صریح رو علیه اوباما گرفته بودن که این چه قرار دادی تو داری با تهران امضا میکنی، که من به خوبی یاد دارم که اوباما یک بار همه این سران کشورهای عربی رو به اون کمپ دیوید، اون محل استراحتگاهی رئیس جمهور آمریکا داره، به کمپ دیوید دعوت کرد که اینها رو قانع کنن این قرارداد خوبی است. خب در اون موقع لحن علنی گرفتن علیه توافقی که برجام نام گرفتش، اما الان که 24 ساعتی میگذره شما نمیبینه همین عربستان سعودی حتی امارات بیا که این قرارداد بدیه نباید جلو بره اینها، فقط اسرائیل هستش که موضع‌گیری صریح ناراحتی داره. حالا بنابراین حرف عربستان درسته که بی‌اعتمادی شکل گرفته بین دو سو، اما این بی‌اعتمادی موجب نشده که موضع‌گیری علیه این تفاهم انجام بدن. اونها به نظر من از این تفاهم راضی هستن، یا لااقل نارضایتی خودشون رو موجب نمیشود که علیه این تفاهم موضع‌گیری کنن، چون موضع‌گیری علیه شخص ترامپ هستش و شما میدونید ترامپ حوصله این حرفا رو نداره که از این کشورهای که ازشون پول گرفته بخواد ازشون زبان اعتراض بشنوه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمانه‌زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تأکید کرد.
4: فکر می‌کنم امضای یک توافق پس از یک جنگ امری مثبت است. این اصلی است که اکنون باید به آن توجه داشت. در این مرحله گمانی‌زنی کار درستی نیست. کارایی هست که باید انجام شود. همانطور که اشاره کردید، ما معتقدیم که به رسمیت شناخته شدن نقش حیاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است. و حالا نوبت ماست که با همتای آمریکایی و ایرانیمان بنشینیم و گام‌های عملی و مشخصی را که باید برداشته شود تدوین کنیم. بنابراین فکر می‌کنم وجود این یادداشت تفاهم امر خوبی است و حالا کار فنی آغاز می‌شود.
0: و در اینجا همکارم علی رشید همراه ماست تا بیشتر در مورد صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ما صحبت کنه. علی، چه صحبت‌هایی شده؟
5: خب همونجوری که تو خبرم بهش اشاره شد، خب بازم استقبال کردن، راجع به نقش خودشون اشاره کردن، گفتن تو این 40 سال گذشته در اون گفتمان دیپلماتیکی که بهش اشاره کردن در مورد بحث هسته‌ای ایران صحبت شده. ما سعید جلیلی ها رو دیدیم، خرازی ها رو دیدیم، متکی ها رو دیدیم، ظریف ها رو دیدیم و حتی عالی جناب سرخپوش رو دیدیم و این آخر سرم آقای عراقچی رو در این 40 سال که سعی کردن در سر مسئله هسته‌ای ایران به یک توافقی برسن. آقای گروسی اشاره کردش به بقیه مسائلی که آژانس بهش تمرکز داره مثل بحث روسیه و اوکراین، اما در بحث ایران چند بار ازش سوال پرسیدن. یک خبرنگاری ازش پرسید که اورانیوم غنی شده 60% چه اتفاقی براش میفته، گفت چندین راه فنی مختلف هستش، الان نمیشه بهش اشاره کرد، الان چیزی که مهمه اینه که حالا ما بشینیم با مقامات آمریکایی و ایرانی صحبت بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم اجرا بکنیم. یه جای دیگه هم تو همین صحبت‌های گزارشگری به ادعای جمهوری اسلامی اشاره کرد که میگفت مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن که گزارش آژانس بوده که باعث جنگ 12 روزه شد، همون جنگی که همین چند روز پیش سالگرد اون جنگ بودش. اونجا اشاره میکنه که آژانس بی‌طرفه و کارش فنیه، بنابراین حرفایی که مقامات میزنن نظرهای شخصی اوناست. دوباره اشاره کردن به بحث اسرائیل که چرا اون فشارهایی که بر روی اسرائیل میارن و روی جمهوری اسلامی میارن روی اسرائیل نمیارن. باز دوباره به همون بحث بی‌طرفی اشاره کرد و گفت اینی که میگن این اتفاق نمیفته نظرات شخصی این مقامات هستش. به کلی آقای گروسی اشاره کرد که نقطه عطفیه که در همین تفاهم‌نامه هم اشاره شده به نقش مهم آژانس. ما میدونیم در این روزهای گذشته ورژن‌های مختلفی اومده اما همه‌شون اشاره میکنه به نقش آژانس در این تفاهم نامه. و حالا باید ببینیم قرار فردا در همون سوئیس امضا بشه این تفاهم نامه یا نه. حرفای زیادی شده، همین امروز اومده که گفتن که چون دیروز امضا کرده آقای ترامپ در فرانسه و آقای پزشکیان هم این امضا رو انجام داده، فردا شاید برگزار نشه، اما خب بیشتر حد گمان زنیه. بعد ببینیم بعد از امضا شدن این تفاهم نامه کار اصلی شروع میشه، مقامات ایرانی و آمریکایی بشینن و ببینیم آیا به یک جمع‌بندی کلی میرسن یا نه.
0: همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. مرسی. ادامه اختلال در خدمات حضوری و غیر حضوری در چند بانک ایران مشکلات زیادی در زندگی روزمره مردم به وجود آورده است. شهروندان با فرستادن پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از دسترسی نداشتن به پول‌هایشان در این بانک‌ها خبر می‌دهند. شهروندی از تهران می‌گوید با اختلال در سیستم بانکی کشور برخی بیماران و خانواده‌ها امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستان را نداشتند و ترخیص بیماران به تعویق افتاده. به گفته این شهروند گاهی چندین کارت برای پرداخت امتحان می شد ولی هیچ کدام از آنها به درستی کار نمی کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. چند روزیه که اختلال در چند بانک وجود داره در سیستم اینترنتیشون. چه بانک هایی هست و برای مردم چه مشکلاتی رو این ایجاد کرده؟
6: ببین فرشاد، الان اختلال تو خدمات حضوری و غیر حضوری، میخوام بگم اینترنت بانک، کارت خان، خورد پرداز، حالا مردم برن تو شعبه ها حضوری بخوان کارهای بانکیشون رو انجام بدن، تو بانک های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات اختلال وجود داره و امروز ششمین روز هستش که الان این اختلال هست و هنوزم رفع نشده. البته که چند روز پیش بانک تجارت یک پیامک‌های به در واقع مشتری‌ها فرستاده که بخشی از مشکلات حل شده، ولی مشتری‌ها میگن پیامایی به ما اومده میگن که نه، همچین اتفاق نیفتاده و حتی شعبه حضوری هم که رفتن به شعبه ها و خواستن شعبه ای مشکلاتشون رو حل کنن دیدن که اصلا دسترسی ندارن در واقع به خدمات بانک. از دیروز هم بانک پاسارگاد هم در واقع به بانک‌های اضافه شده که اختلال وجود داره. بعضی از شهروندان هم به ما گفتن که تو شهرستان ها به ویژه بانک مهر اقتصاد و بانک مهر ایران و بانک رفاه هم ظاهرن یه سری مشکلاتی وجود داره و مردم با اونها مشکل دارن، یعنی نتونستن به خدمات این بانک هم دسترسی داشته باشن. اما چند تا مشکل عمده برای مردم ایجاد کرده. میخوام بگم یعنی چندین میلیون نفر الان تو ایران دسترسی به حساباشون ندارن، اصلا نمیدونن که چقدر پول دارن تو حسابشون، چقدر کسر شده اصلا، چون اصلا دسترسی ندارن و نمیدونن که اصلا سرمایهشون یا پولی که اونجا داشتن به چه وضعی هستش. یعنی پیام هایی که مردم الان دارن برامون میفرستن، صرافی ها اعلام کردن به خاطر همین اختلال تو بانک ها انتقال پول و نوبت واریز کردن پول از خارج از ایران به داخل ایران با مشکل مواجه هست و ممکنه با تاخیر انجام بشه، قومی مشکلی هستش. خیلی از در واقع کسانی که در ادارات دولتی مثل شهرداری ها مثلا سرپل ذهاب به ما گفتن که بعضی از کارگران و کارکنانی که تو شهرداری سرپل ذهاب کار میکردن به خاطر همین اختلال بانکی حقوقاشون پرداخت نشده، یا بعضی از کارکنان راهن مشهد هم ما گفتن که بخشی از حقوقا قبل از 25 خرداد پرداخت شده و الان که این اختلال الان همچنان ادامه داره خیلی از کارکنان راهن مشهد هم هنوز حقوقاشون دریافت نکردن. الان خیلی از کسب و کارا میگن که به آخر ماه خرداد رسیدیم و وضعیت چکا داره برگشت میخوره چون اختلال هست و اینکه الان وضعیت بیمه ها رو بعد پرداخت بکنه، حق بیمه کارگران رو نمیتونن پرداخت بکنن و حقوقا هم همچنان با مشکل با مواجه خواهد بود.
0: لیلا، همونطور که شما هم گفتی چند روز پیش ما توی همینجا گفتیم که گفتند که مشکل اختلال برطرف شده و کارشناس برنامه هم گفت بعضی وقتا ممکنه چون اینا کاملا خاموش میکنن سیستمش و برگشتش ممکنه طول بکشه، ولی داریم میبینیم هنوز این اختلالات به جای خودش هست. آیا دولت گفته که این چه زمانی برطرف میشه این اختلال؟
6: نه، اختلالات هنوز سر جاش هست، چون پیام هایی که مردم دارن ما میفرستن میگن که ما نمیتونیم کارهای روزانمون رو انجام بدیم. الان من داشتم نگاه میکردم دیدم که شورای عالی بانک ها گفته که مردم صبور باشن، ما داریم حالا تلاش میکنیم که اختلال رو برطرف بکنیم، ولی مطمئن باشن که اطلاعات مالیشون و حساب هاشون در امنیت کامل هست، ولی اصلا نگفتن که کی وضعیت به حالت سابق برخواهد گشت. ولی خب دیدم که خیلی هم انتقاد هست به وزارت اقتصاد و همچنین به بانک مرکزی، اصلا میگن که وزیر اقتصاد اصلا تو این 6 روز یک کلمه هم در مورد این اختلالی که به وجود اومده صحبت نکرده و دولت هم و حالا کسانی که نهادهایی که در واقع مرتبط هستن با این اختلالی که در بانک‌ها به وجود اومده هیچ کدومشون نمیگن که چه اتفاقی افتاده، چون اینقدر اظهار نظرام زد و نقیص هست، نمیگن که در واقع چه اتفاقی افتاده و چه زمانی این مشکل حل خواهد شد و مردم میتونن به حساب‌هاشون و پولاشون دسترسی داشته باشن. میخوام بگم که یعنی واقعا فرش چندین میلیون نفر الان با مشکل جدی الان تو ایران با دست و پنجه نرم میکنن با این وضعیت اختلال بانک‌ها.
0: ممنون از شما همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده است. نماینده امور افغانستان در اتحادیه اروپا رفتار طالبان با زنان را مصداق آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دانسته و تأکید کرده که صلح و ثبات در این کشور تنها با مشارکت سیاسی زنان امکان پذیر است. الهام کریمی در این گزارش به جزئیات این موضع‌گیری پرداخته است.
7: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. با باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
8: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند اکنون در حال از بین رفتنند و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
7: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: شب گذشته و بامداد امروز جام جهانی 2026 با انجام 4 مسابقه پیگیری شد و حالا تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی اولین مسابقه خودشون رو انجام دادن. در این میان انگلستان شروعی قدرتمند داشت، اما پرتغال مقابل حریفش متوقف شد. از گروه ال و در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا انگلستان 4-2 کرواسی رو شکست داد. گل‌های انگلیس رو هری کین 2 بار، جود بلینگام و مارکوس راشفورد به ثمر رسوندند. تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خودش 1-1 برابر جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. کریس رونالدو فوق ستاره پرتغال 90 دقیقه بازی کرد، اما در گلزنی ناکام بود. رونالدو 41 ساله با بازی دیشب برای پرتغال 6th جام جهانی خودش رو تجربه کرد. و در اینجا همکارم آیدین مقیمی از بخش ورزش ما رو همراهی میکنه. آیدین خوش اومدی. بازی پرگل دیشب رو دیدیم، هری کین 2 بار تونست گل بزنه. برای اون بیشتر هم بود این بازی، بگو.
1: آره فرشاد، این همون بازی بود که خیلی ها برای دور مقدماتی انتظارش رو میکشیدن. از نظر بسیاری از حالا هم بیننده های فوتبال هم کارشناس های فوتبال، 2 تا بازی تو دور مقدماتی بود که گل سرسبد بازی ها بود. یکیش بازی برزیل مراکش بود که تنها تیمایی بودن که خب رتبه یه رقمی داشتن تو جدول رده‌بندی فیفا، قدرتشون هم تقریبا برابر بود. یکیشم همین بازی انگلیس کرواسی بود که خیلی ها منتظرش بودن، که انگلستان همونجوری گفتی خیلی شروع قدرتمندانه داشت از چند نظر. یکی اینکه اون انتقام بازی نیمه نهایی سال 2018 رو از کرواسی گرفت، همون بازی که باعث شد انگلستان نرسه به فینال، اگرچه که خب این بازی دور مقدماتی بود، ولی خب به هر حال جبران اون شکست براشون خیلی مهم بود. موضوع بعدی این بود که هری کین که 3rd جام جهانیش رو تجربه میکنه و آقای گل جام جهانی 2018 هم بود از قضا، خب اینجا اومد 2 تا گل زد. برای کاپیتان و مهاجم یه تیم خیلی این شروع قدرتمند مهمه، ضمن اینکه به رکورد گری لینکر افسانه‌ای در جام جهانی رسید. یعنی الان هری کین هم در کل جام جهانی 10 تا گل زده که برابری میکنه با رکورد گری لینکر، و قطعا هم تا پایان جام جهانی اگه اتفاق خاصی نیفته یا مصدوم نشه گل دیگه هم میزنه و این رکورد رو میشکونه. یه نکته هم که راجع به تیم ملی انگلستان بعد نیست بگیم فرشاد، اینه که اونا 3rd باره در تاریخ که با یک مربی غیر انگلیسی در جام جهانی حاضر میشن. توماس توخل آلمانی، خیلی ها این کردیت رو بهش میدن که تونسته تیم خوبی رو جمع جور کنه. اون اصلا اومد قبل جام جهانی فیل فودن و کول پالمر، 2 تا بالاخره ستاره های وزندار تیم ملی انگلستان بودن، رو خط زد. حالا یا به پازل تاکتیکیش نمیخورد یا کسای دیگه رو ترجیح میداد، اون رو خط زد. مارکوس راشفورد رو برگردون به تیم ملی که خب فصل خوبی هم داشته در بارسلونا و دیدیم که دیشب هم یه گل به ثمر رسوند. به هر حال من فکر میکنم که شاید توخل اون برگ برنده تیم ملی فوتبال انگلستان باشه که بعد از میدونه اونا فقط یه بار در سال 1966 قهرمان جهان شدن و 1966 تا 2026 فکر کنم میشه 60 سال هنوز طعم قهرمانی جهان و حتی رسیدن به فینال نچشیدن، که با این شروعی که داشتن و این تیم خوبی که داشتن شاید دوباره این اتفاق بیفته.
0: آیدین، تمام تیم ها تا الان یک بازی در واقع انجام دادن، مدعی ها رو میشه گفت کیا هستن؟ میتونی حدس بزنی که چه کسانی مدعی هستن به نظرت؟
1: با یه بازی فرش خودت میدونی خیلی خیلی آسون نیست صحبت کردن. مثلا ما دیشب همین پرتغال داشتیم که خب با کنگو شاید کمتر کسی فکر میکرد 1-1 متوقف بشه. رونالدو در 41 سالگی 6th جام جهانیشو تجربه کرد و مثل مسی که اونم 6th جام جهانیشو تجربه کرد، ولی رونالدو مثل مسی و پرتغال مثل آرژانتین شروع خوبی نداشتن. آرژانتین خب هتریک کرد مسی و تونست حریف آفریقاییشو الجزایر شکست بده، پرتغال اما این اتفاق براش نیفتاد. اگه بخوایم با همین یه بازی بگیم، اون تیمایی که شاید کمتر از سطح انتظار نشون دادن، مثلا یکیش اسپانیا بود که برابر کیپ ورد متوقف شد. کیپ ورد اولین امتیاز تاریخ خودش در جام جهانی کسب کرد. امروز اتفاقای جالبه،
0: خیلی سر و صدا کرد، مخصوصا دروازه‌بان این تیم که مثلا فالوئراش تونست برسه به 8 میلیون نفر و نشون میده که یه دروازه‌بان 40 ساله بعد از این همه سال تونسته اینطوری بدرخشه. خیلی یکی از بحث‌های داغ این تورنمنت هست به نظر
1: من. در یکی از همین کامنت‌ها خوندم که انگار بازی تاریخش بود دیگه، یعنی اون جایی بود که بعد خودش نشون میداد
0: شکوفاییشو در اونجا تونست در 40 سالگی
1: نشون بده. ولی خب آرژانتین خیلی، فرانسه خیلی تیم خوبی نشون داد. حالا راجع به فرانسه صحبت شد، اینم بگیم که امباپه هم اتفاقا رکورد شکنی کرد و اونم حالا بهترین گلزن تاریخ تیم ملی کشورشه. مسی هم یه رکورد شکنی کرد و رسید به رکورد میروسلاو کلوزه و با توجه به تعداد بازی‌های باقی مونده که در جام جهانی ما داریم، حتماً مسی از مجموع رکورد گل‌های میروسلاو کلوزه آلمانی در تاریخ جام جهانی می‌گذره و بهترین گلزن ادوار تاریخ جام جهانی خواهد شد. دور اول به هر حال اتفاقات رکورد شکنی و اتفاقات عجیب غریب و اتفاقات مثبت کم نداشت، ولی من فکر می‌کنم که فرانسه و آرژانتین دو تا فینالیست دوره قبل کاملا پرقدرت شروع کردن. انگلستان رو حتما باید یک مدعی دیگه بدونیم با توجه به بازی، اگر خب یک بازی معیار قضاوت نیست ولی میتونه که
0: با توجه به بازی دیشبشون این شانس
1: انگلستان متفاوت باشه. اسپانیا و شاید بشه گفت برزیل اونقدی توقعات رو برآورده نکردن. حالا باید ببینیم جام طولانیه، ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
0: سپاس از شما همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ما. بله و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
6: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
7: این جنایت خامنه‌ایه.
6: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچ کی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستن و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستن و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن. دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها بمب هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از هم انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوب هم تهیه شده بود و تا میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه گذاری نمی کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم. و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 هر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و سه چهارم اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، سه وزیر کشور اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل مقام

0: طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض اجرا شده. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندن و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بیانیه افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضیه محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله

0: توافقنامه نداد.
1: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
2: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
3: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
0: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
4: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
5: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
6: صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
0: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران میلاد ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 28 خرداد ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. رئیس جمهور

0: در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است.
1: لیاقت میخواد تو پاک بیدی مادر، شهید اسلامی جمال بیگناه رفتی.
0: حضور مردم در مراسم خاکسپاری یک معترض اعدام شده در شاهرود، حاضران ابوالفضل ساعدی را جاوید نام خواندند و او را تشویق کردند. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور ایمانوئل

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به عنوان میانجی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا را امضا کرد و همچنین اعلام کرد مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس با میزبانی پاکستان و حمایت قطر برگزار خواهد شد و مذاکرات فنی میان دو طرف هم همزمان آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرد. این تحولات رو بررسی میکنیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو. برخلاف آنچه که پیشتر وعده داده بودن پیش از جلسه جمعه، علی حسینی توافق رو به صورت آنلاین امضا کردن. فکر میکنی دلیلش چی بود؟
1: اولا که همین تصویر که الان منتشر شده در واقع سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده دیگه. در عصر علی خامنه‌ای هرگز حاضر نبود علی خامنه‌ای این صحنه رو ببینه که رئیس جمهور این کشور با رئیس جمهور آمریکا یک امضای مشترک پای سر می‌ذاره. در برجام حتی چنین اجازه‌ای نداد، تا که اونجا اصلا فضا داشت سمت بهتر شدن روابط پیش می‌رفت. الان که در اوج تخاصم این توافق امضا شده، قطعاً در جایی که این آدم این همه فرماندهان نظامی این کشور رو کشته،

0: بدن، حداقل به اون شکل تخاصمی که داشت در ماه اخیر پیش میرفت، اما حاضر نیستن حتی آنقدر این تصویر از تغییر رو عیان بکنن که ما حاضریم کنار نمایندگان آمریکا بشینیم کنار هم در یک قاوه تصویر دست بدیم، عکس بگیریم مثل هر توافق دیگری. این نشون میده که تمام اون ریشه های تخاصم، ریشه های اون دعوا هنوز وجود داره، با علم اینکه عملا تن میدن به چنین امضایی، اما حاضر نیستن که نشون بدن که ما در تصویر هم اعلام میکنیم به پایان دادن. میدونن که این پایان دادن این گونه چه پیامدی برای پایگاه اجتماعی این مجموعه داره، به طوری که همین الان بسیارشون ناامید شدن، بسیارشون دارن میگن که خیابان رو باید جمع کرد، خیابان الان معضلی علیه حکومت هست. یعنی میخوام بگم حکومت جمهوری اسلامی در عین اینکه نیاز می‌بینه به اینکه به اون ایدئولوژی به حداقل در سطحی پایان بده، اما پیامدهاش اونقدر براش بزرگ است که به راحتی هم نمیتونه بهش تن بده.
1: الان بر اساس این بندهایی که تا الان منتشر شده از این توافقنامه، فکر می‌کنی چه تصویری میشه داد از آینده روابط جمهوری اسلامی آمریکا با هم دیگه؟
0: ببینید اون نمایشی که آقای ترامپ داره برگزار می‌کنه، یک لحظه فراموش بکنیم چون یک مشکل راهبردی 47 ساله، اون هم در شرایطی که همه ریشه‌های تخاصم هنوز وجود داره. یعنی اگر شما نگاه بکنید که چرا جمهوری اسلامی این حضور منطقه‌ش رو گسترش داد برای چه سطحی از دعوا با اسرائیل، هنوز وجود داره. بندهای این توافق نگاه بکنیم، ببینی که از سمت جمهوری اسلامی چیز زیادی تغییر نکرده. یعنی که وقتی که تو یک بند توافق پایان جنگ در لبنان و حفظ حزب الله رو میاره، یعنی که این گروه نیابتی رو به عنوان حلقه اتصال خودش در خاورمیانه میخواد حفظ بکنه. یعنی ادامه همون تخاصم با اسرائیل رو در مرز اسرائیل میخواد نگه داره. یعنی این یکی از نشانه‌های بالز این هست که بامیه که این دعوا حالا ادامه داره. وقتی که با آمریکایی ها میگه که یکی از بندهای این باشه که ما در امور داخلی هم مداخله نکنیم، این به ما میگه که اتفاقی از جنس دیما رو پیش بینی میکنه و میخواد اگر رخ بده آمریکایی ها این بار هیچ گونه اظهار نظر مداخله جولانی نکنن. یعنی که هم آینده خودش رو دعوا تخاصم با مردم ایران میبینه، هم دعوا تخاصم با مهمترین کشورهای منطقه مثل اسرائیل میبینه. تمام اون اجزایی که این جنگو ساخته، این تحریمو ساخته، این پاورجاست، ولو اینکه آقای ترامپ در این مقطعی بنا به مصالحی که حالا برای خودش هست، برای حزبش، بخواد در این صحنه نشون بده، تظاهر کنه که این پایان پذیرفته، اگر شما به اظهار نظرهای سناتورهای حزب جمهوری خواه نگاه بکنین، رسانه‌های آمریکایی نگاه بکنین که با تعجب دارن میگن که خب مگه موشک‌های این کشور

0: شعبی شما بگید تا حزب الله تا حوثی ها جمهوری اسلامی میخواد همه اینها رو حفظ بکنه، همون موشکایی که تهدید عربستان بوده، تهدید امارات بوده، تهدید اسرائیل میخواد حفظ بکنه، یعنی اینکه شما ریشه های تخاصم از بین نبردی، بلکه اینکه ممکنه که چند هفته چند ماهی یا حتی اگه بشه یک سالی اون رو بخوای به تعویق بندازی. به همین خاطر من فکر نمی کنم که حداقل در این مقطع هیچ چشم انداز برای یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی دیده نمیشه. اگر همین مسیر بینابینی بخواد طی بشه، اتفاقا نه اینکه رها کرده، نه اینکه حفظش کرده، در پایگاه اجتماعی این حکومت هم تلاطم به وجود میاره و همین تلاطم و عبور ناقص از یک دوره پارادایمی شاید اتفاقا برای این حکومت به مراتب خطرناکتر از بودن در همون مقطع قبل از این. همون حرفی بود که علی خامنه‌ای میزد که اگر اینها رو از ما بگیرید جمهوری اسلامی هیچ ستون اتکایی برای بقا نداره، همه هویت ما در همین آمریکا اسرائیل ستیزیه، نمیدونم حفظ موشک ها و نیابتی هاست. اگر ما اینها رو بدیم این حکومت روی هیچ سطحی نمیتونه بیسته.
1: از طرف هم به نظر میاد اظهارات و اقدامات ترامپ بیشتر از هر چیزی با نگاه به واکنش بازار مثل که داره جلو میره. متشکرم از علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما. شهروندان پیام های زیادی در ارتباط با نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال کردند و میکنند. مردم در این پیام ها از

0: قالیباف انتقاد کردند، میگن که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه خودش و منافع خودش در حکومت است. شهروندان در پیام‌های خودشون با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب‌ها میگویند که کشتن و ضرب و جرح دانشجویان در سال 88 رو فراموش نکردند. شهروندان همچنین میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه‌ای به قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از امضای این توافق ابراز نگرانی کردند. برخی از آنها با انتقاد از ترامپ نسبت به پیامدهای احتمالی این توافق برای آینده ایران و مطالبات مردم هشدار دادند.
1: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید.

0: ما این همه جوون از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده. هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
1: لیلا سعادتی این واکنش ها رو بیشتر دنبال کرده که بیشتر برای ما بگه که مردم چه پیام هایی دارن در این ارتباط برای ما میفرستن.
2: از مردم پیام ها و نظرات زیادی برامون فرستادن در مورد توافق یا تفاهم نامه، در مورد تهران و در مورد نقش قالیباف در این شرایط. اول در مورد توافق و همچنین تهران، یه چند تا از پیام های مردم بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست در دوره اول ریاست جمهوری.

0: به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد.
1: در ارتباط با نقش قالیباف در این توافق هم میدونیم که اظهار نظر زیادی از سوی مردم دریافت کردیم، مضمونش چی است بیشتر؟
0: خیلی هم پیام در مورد نقش قالیباف در واقع دریافت کردیم. اول از اینکه میگن که قالیباف، محمد باقر قالیباف، دو بار در سال 84 و 92 کاندید ریاست جمهوری شد و هم در همون سیستم رای گیری و حالا انتخابات ناقص و غیر شفاف جمهوری اسلامی باز هم مردم نرفتن به او رای بدن، برای رئیس جمهور نشد و یه بار چهارم شد، یه بار دوم شد. و چجوری هستش که اون موقع که اصلا مردم تو هم قبول نداشتن که به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشی، چی شده که حالا شدی یا چه کسی به تو اصلا همچه اجازه ایر داده که از طرف 80 یا 90 میلیون نفر بری و توافق کنی یا امضا بکنی یا مذاکره بکنی؟ اون خیلی مردم بهش در واقع اشاره میکنن. نکته بعدی که خیلی مردم خیلی تو پیام ها من دیدم داره تکرار میشه، نقش او در سرکوب و ضرب و شتم دانشجویان و کوی دانشگاه در سال 88 است و میگن که او که در اون موقع خودش رو در واقع سردار گازنبوری مینامید و دیدیم که چه جنایت ها و چه کارهایی کرده، حالا شده نفر اول تفاهم و توافق و میخواد خودش رو و موقعیت خودش رو در این شرایط تثبیت کنه و محکم بکنه. یا اینکه میگن که قالیباف و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیباف و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیباف و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق. و این که دارن میگن که در واقع خانواده، یعنی خانواده و نزدیکان محمد باقر قالیباف که از خودشون دستی در فساد دارن، هم با این وضعیتی که قالیباف داره جاشو محکم میکنه، ببینیم که در آینده چه کارهایی خواهند کرد.
1: متشکرم. لیلا سعادتی اینجا در استودیو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شهباز شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند، آمریکا هم بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. شریف همچنین تاکید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف هم آغاز می شود. دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامه با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. این سند که با عنوان تفاهمنامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نامیده می شود، 14 بند دارد. بر اساس این متن دو طرف و متحدانشان متعهد می شوند عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان متوقف شود. همچنین محاصره دریایی بنادر ایران بلا فاصله پایان می یابد و تنگه هرمز باز می شود. در این سند همچنین پیش بینی شده دو طرف حد اکثر طی 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره بکنند. همچنین در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده که سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تاکید کرده که حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنا به گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج آن می‌تواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به روسیه گفته ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره عناصر اصلی توافق به تفاهم اصولی رسیدند، اما مسائل فنی مربوط به اورانیوم غنی شده و سازوکار راستی آزمایی همچنان حل نشده. به گفته فیدان، تیم‌های فنی باید نحوه رقیق سازی و نظارت بر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران را مشخص کنند.

0: به ویژه امارات، قطر و کویت به امضای تفاهم جمهوری اسلامی آمریکا گفت.
1: به نظر میرسه که کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه این کشورها یک سیاست پنهانکاری رو دارن، به دلیل اینکه خب متوجه بودن اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، تهران به جای اینکه خب آمریکا رو بتونه هدف قرار بده یا کشتی‌های آمریکایی رو، یا مثلا خیلی تاثیر هدفگیری بسیار موثری علیه اسرائیل بتونه انجام بده، این کشورها رو مورد هدف قرار میداد که بسیار بسیار زیاد و از همه بیشتر خود امارات. خب حالا در این پس بنابراین نگاه شما این بود که این جنگ یه جور پایان پیدا بکنه. حالا برای پایان پیدا کردن هم یه تفاهمیه دیگه، یا بدبستانی هستش. در این بدبستان مثلا اون صندوق 300 میلیارد دلاری پول از کجا باید تامین بشه؟ به نظر میاد امریکا گفته که پولی نمیگذاریم، پس این پول رو باید مثلا کشورهای عربی بگذارن. خب چجوری قابل قبوله؟ مثلا برای امارات که مورد حمله قرار گرفته، حالا پولم آورده بذاره برای بازسازی ایران. اینجاست که در نگاه، یعنی در برابر رسانه ها تکذیب میکنن که نه ما پولی رو نمیگذاریم، خیلی هم همچنین از این قرارداد راضی نیستیم. اما واقعیت اینه که اینها نمیتونن خلاف اراده ترامپ کاری رو انجام بدن، کاملا روشن هستش. خب ترامپ این جنگ رو به پایان رسونده، در مذاکرات هم مسائل مهمی رو به تهران تحمیل کرده، صد البته امتیازات بزرگی هم داده و این کشورها هم حتما همراهی میکنن، حالا اگرچه در ظاهر برخیشون مثلا تکذیب کنند و حقیقت رو بیان نگویند.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو مجددا همراه ما شده. بابک، فکر کنم مشکل صدا برطرف شده، واکنش در اسرائیل رو بشنویم ازت.
2: بله پوزش، از نقص فنی همانطوری که گفتم چالش بزرگی در حال حاضر با توافق، با آنکه هنوز شروع نشده و تنها دیشب امضا شده، به وجود اومده و اون هم کشور اسرائیل و لبنان هست و اون که یک مقام ارشد اسرائیلی تأکید میکنه که در حال حاضر مذاکرات دشوار و صریحی بین اسرائیل و ایالات متحده داره انجام میشه بر سر حضور اسرائیل در جنوب لبنان و اینکه اسرائیل حاضر نیست که از مناطقی که تصرف کرده در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه.

تنها در گروه خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب الله لبنان هستش. در اسرائیل به نظر نمیاد که مقامات اسرائیلی چه سیاسی چه امنیتی حاضر بشن که این توافق را که قسمتی از اون عقب نشینی اسرائیل هست بپذیرن. مقامات امنیتی و نظامی در ارتش اسرائیل هم به بخش سیاسی گفتن که اشتباه هستش اگر اسرائیل قبول بکنه که در حال حاضر و در حالی که تهدیدات حزب الله همچنان برقرار هست از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. از سوی دیگر انتقادات به مفاد دیگر این قرارداد هم در اسرائیل شدت گرفته. در اسرائیل گفته شده که توافق نهایی احتمالی با جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 آنکه ما اون را با نام برجام میشناسیم بدتر خواهد بود، توافقی که ترامپ اون را بدترین توافق تاریخ خوانده بود. طبق این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده

0: امتیازهایی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده و برای اسرائیل اون هم یکی چالش بزرگی هست، اجازه صادرات نفت بدون محدودیت هستش، اجازه‌ای که میتونه میلیاردها دلار درآمد اضافی برای جمهوری اسلامی رقم بزنه.
1: مشکرم از توضیحاتت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مردم در مراسم خاکسپاری ابوالفضل ساعدی، معترض بازداشتی اعدام شده در شهرود، او را جاوید نام خواندند و تشویقش کردند. ابوالفضل ساعدی به همراه جواد زمانی، دو تن از بازداشتگان اعتراضات، بامداد سه‌شنبه در شاهرود اعدام شدند. با هم گوشه‌ای از این مراسم رو ببینیم، با این توضیح که این ویدیو ممکنه برای بینندگان آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش اون هست. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای اکبانیان. دیدیم که مردم معترضان بازداشتی اعدام شده را هم جاوید

0: ایستاده و میاد اسم و چهره و این حافظه جمعی رو در برابر این امرداد خواهی خوب نشون میده. وضعیت معترضای بازداشتی خب کسایی که به خصوص درباره در معرض اعدام هستن وضعیت خیلی خیلی به نظر من نگران کننده هستش. ما از حدود 3 ماه قبل تا حالا از 28 اسفند تا حالا میتونیم دست کم 20 معترض رو فقط اعدام کردن و توی این 3 ماه کل روی هم 44 زندانی سیاسی با اتهامات مختلف خب اعدام شدن. صدها نفر دیگر الان با اتهامات مشابه تو خطر اجرای حکم مرگ هستن متاسفانه. در مورد زمانی و ساعدی خب دیدیم که قوه قضاییه اومد عملا با یک ادبیات امنیتی و تبلیغاتی خودشون الفاظی مثل لیدرهای مسلح یا پیاده نظام دشمن رو معرفی کرد، ولی بدون این که بخواد درباره روند دادرسی ناعادلانه که طی کردن و بس عدم امکان دفاع موثرشون توضیح بده، پرونده رو به سمتی ببره که بخواد اعدام رو توجیه بکنه. همین رو ما در مورد اعدام‌های دیگه هم دیدیم و متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا بکنه تو آینده شاهد خواهیم بود در مورد بقیه هم این اتفاق رخ بده. عملا جمهوری اسلامی میبینیم اعتراض مردم رو داره به دشمن خارجی بس میکنه، اعترافات اجباری میاد پخش میکنه و از اعدام به نوعی به عنوان یک ابزار مهار خشم عمومی تو جامعه استفاده میکنه. الان خطر اصلی اینه که با فشارهایی مثل حتی دستوری که پیروز بود اژه‌ای محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داده بود و سریعا گفته بود که باید تعجیل بشه توی دیوان عالی کشور توی بررسی پرونده ها و به خصوص درخواست ماده 477 که توقف حکم موقتا میدن، حتی زمان این توقف های محدود رو به لحاظ حقوقی میخوان کوتاه‌تر بکنن و تو این شرایط ممکنه که ما تو هفته آینده ببینیم که احکام اعدام سریع‌تر متاسفانه اجرا بشن.
1: یعنی فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری چه امکانی شرایطی ندارن که مهار بکنن اعدام‌ها رو؟

0: هیچ زندانی بی صدا بمونه. مثلا این دو تا عزیز آخری که اعدام شدن، خب هیچ اطلاع رسانی در موردشون، هیچ خبری ازشون نبود تا لحظه اجرای حکمشون که اعلام کردن. بحث فشار هدفمند به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هم خب مهمه، اما تو شرایطی که می‌بینیم تو همین بحث مذاکره یا تفاهمی که امریکا با جمهوری اسلامی کرده، موضوع توقف فوری اعدام‌ها هیچی با بحث آزادی زندانیان سیاسی عملاً شاملش نشد. یعنی باید بگم که دیدیم ترامپ با جمهوری اسلامی معامله‌ای کرد و مردم ایران رو عملاً باید بگیم فروخت و در حقیقت تنها گذاشته با یک حکومت وحشی. این عملاً کار حکومت رو جسورتر می‌کنه. باید مردم خودشون کاری بکنن، مقابل دستگاه کشتار بیستن و از ابزار اطلاع رسانی و فشار بین‌المللی هم به هر نحو ممکن استفاده بکنن.
1: رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل بلژیک همراه ما، متشکرم. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داده زنان بلوچ روستای پشموکی در استان کرمان در اعتراض به نحوه بهره برداری از معدن کرومیت و فقر و بیکاری در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده از یورش نیروهای امنیتی و ضرب و جرح معترضان حکایت

0: برو برو
1: تمام مرده
2: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای نخل احمدی. بیشتر برای ما در مورد این منطقه و مشکلات زنان بلوچ در این منطقه در استان کرمان برای ما میگید به چه مواردی اعتراض دارند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببین چند محور وجود داره که این در واقع مسائل یا این مشکلات فقط مخصوص این چند روز یا این اعتراضات نیست، در چند دهه گذشته بارها و بارها ما شاهد این بودیم که این اعتراضات انجام شده. مسئله اول در واقع تملک دولت در رابطه با زمین هایی هست که خب این مردم به صورت در واقع جدن در جد این زمین ها رو داشتن، حتی برخی از اینها سند مالکیت داشتن. این زمین ها از طرف دولت تصاحب شده به عنوان اراضی ملی و هیچ گونه حقی در رابطه با حالا سهمدهی به اینها، جبران خسارت به اینها در قبال گرفتن این زمین ها یا حتی اجازه شکایت در کمیسیون 56 به اینها داده نشده و بعد این زمین ها در قالب معادن به افرادی داده شده که مثلا فرض بفرمایید در همین معدن فاریاب که در واقع الان اعتراضات انجام شده، شما در اسناد وزارت معدن یا اینها نگاه بکنید هیچ اسمی در رابطه این که چه شرکتی این معدن رو استخراج میکنه، چه هویتی دارن ندارن. فقط منابع محلی صحبت کردن که 3 نفر افراد ذی نفوذ هستن یا با نفوذی هستن که این در واقع منافع رو میبرن. مسئله دوم مسئله اشتغال هست. در قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با معادن اعلام شده است که حتی در قوانینی که در واقع در استانداری ها مطرح میشه و ابلاغ میشه این هست که در رابطه با معادنی که در مناطق مختلف وجود داره باید اکثریت نیروی کار از افراد بومی باشه. حتی تذکر داده شده در قوانین که اگر مسئله تخصص هست کسانی که این معادن رو در اختیار دارن باید دوره‌های آموزشی برای افراد بومی برگزار بکنن تا اونها بتونن در این معادن اشتغال بکنن. مسئله‌ای که در طول چند سال گذشته به هیچ عنوان در این معادن در رابطه با افراد بومی استفاده نشده، معمولا افراد غیر بومی آمدن اینها رو تصاحب کردن و کارگران و کارمندانش هم در واقع افراد غیر بومی بودن. مسئله بعدی حقوق دولتی است. باز هم در حقوق در قوانین جمهوری اسلامی در قانون توسعه و سیاست‌های توسعه آمده است که بخشی از در واقع درآمد یا حقوق دولتی این معادن باید صرف در واقع رسیدگی یا جبران خسارت در رابطه با مسئله محیط زیست، مسائل دیگر در این مناطق باشه، صرف ایجاد توسعه در این مناطق باشه. حالا رقمش بین 15% تا 20% است. و این صحبت این افراد این هست که شما معدنی رو در اینجا در منطقه ما زندگی میکنین تصاحب کردین، استخراج میکنین، اما هیچ گونه شفاف سازی وجود نداره که این معدن رو چه کسی یا چه نهادی داره استخراج میکنه، چه بخش از این درآمد رو تا الان به این منطقه اختصاص دادن برای توسعه جبران خسارت مسائلی که وجود داشته، و اینکه چرا هیچ کدام از افرادی که این مسئله

0: به قطع سهمی سوخت مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. معترضان که عمدتاً از مناطق جکیگور، پیشین و راسک هستند میگویند که قطع سهمی سوخت طی ماه‌های اخیر فعالیت قدرهای سنگین را مختل و معیشت صدها خانواده را تحت تاثیر قرار داده. پرستو احمدی خواننده به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شد. همراه با پرستو احمدی 8 نفر دیگر از همکاران او هم از سوی دادگاه کیفری استان قم به اتهام انتشار محتوای مبتذل و خلاف موازین شرعی و قانونی و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی به احکام مشابه محکوم شدند. ویدیوی کنسرت کاروان سرا در آذرماه 1403 در کانال یوتیوب پرستو احمدی منتشر شد، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. احمدی در این اجرای آنلاین بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت و قطعاتی را اجرا کرد. پس از انتشار این ویدیو، دستگاه قضایی برای دستاندرکاران این برنامه پرونده تشکیل داد و محل برگزاری این اجرا، کاروان سرای تاریخی دیر گچین در استان قم، پلمپ شد. همکارم منصور حسینی گانه در استودیو با ما هست تا از این حکم و پیامدهای اجتماعی اون بیشتر صحبت بکنیم. جزئیات بیشتر رو منصور بشنویم ازت.
1: حکمی که صادر شده برای پرستوی احمدی و کسانی که باهاش همکاری کردند در همون اجرایی که خبرش رو خوندی، اجرای کاروان سرا، 74 ضربه شلاق تعزیری هست و همچنین 2 سال محرومیت از اینکه کار هنری انجام بدن و 2 سال ممنوعیت از اینکه از کشور خارج بشن. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هستش که بجز خانم احمدی که به هر حال بدون حجاب اجباری با پوشش اختیاری این برنامه رو اجرا کرد و صداش هم بود که هر دوی اینها جزء ممنوعات جمهوری اسلامی هست، فقط یک خانم دیگه هست، خانم تهمینه منذبی. ولی وقتی ما به حکم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بقیه این کسانی که آقا هستن اونها هم مشمول این مجازات شدن، با اینکه خب برای آقایون این که کنسرت اجرا بکنن اصلا بخونن پوشش اختیاری داشته باشن، هیچ کدام اینها جرم‌انگاری نشده در جمهوری اسلامی، اما اینها آمدن و این آقایون رو هم مجازات کردن برای اینکه در اصل یک پیامی بدن که اگر شما بیاین و در چیزی

حجاب هم اووردنش و گسترده ترش کردن. گفتن حتی کسانی که حجاب رو به تمسخر بگیرن اونها همین 74 ضربه شاملشون میشه. در طول این سالها بسیاری از کسانی که محکوم شدن این ضربات شلاق رو خوردن، مثلا خانم مهرنگز کار بارها به این مسئله اشاره کرده که وکیل کسانی بوده که این ضربات شلاق رو مجبور شدن بخورن. حالا بله، وقتی که میگن تعذیری هست، اجباری برای اینکه اجرا بشه نیست، اما اون وجه تحقیرآمیزش همچنان بر سر جای خودش هست. اون وجهی که میگه که ما به عنوان حکومت جمهوری اسلامی به شما زنان اجازه نمیدیم صداتون شنیده بشه و اجازه ندارید اونطوری که میخواید پوشش داشته باشید.

اجتماعی که انجام دادن، اومدن و حرف خودشون رو به کرسی نشوندن در بسیاری از جاها، گفتن ما می‌خوایم با پوشش اختیاری بیایم بیرون و با پوشش اختیاری اومدن بیرون.

0: بکنن، به جامعه تونستن تحمیل بکنن، به حکومت تونستن تحمیل بکنن. اما حکومت وقتی میاد و یه چنین احکامی رو صادر میکنه، میخواد بگه من هم از حرف خودم کوتاه نمیام و بر سر حرف خودم هستم.
1: متشکرم ازت. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه ما، و ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. برنامه خبری ما همچنان ادامه خواهد داشت. راست ساعت 14 به وقت ایران همکاران من با یک بولتن خبری با شما خواهند بود. شب روزتون بخیر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام
0: جمهوری اسلامی.

0: کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید، به شدت از اونا

0: صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
1: Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و

0: اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستند. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
1: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بی شرافتی برای مذاکره هستن. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه: در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند؟ برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد، امروز اما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: احتمالا واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی میکنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون رو سعی میکنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یه گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن، این یه سری منابع خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فرداگره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخص خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوهی که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنی اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه و اینکه احتمالش در آمریکا

0: قابل اعتماد هستند؟ آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش‌شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
1: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج

مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. ترامپ منتقدان توافق را نادان خواند. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. تأکید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مشارکت در توافق تهران واشنگتن. وزیر جنگ آمریکا از بازگشت محاصره دریایی در

پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را

0: آمریکا را امضا کرد. او همچنین اعلام کرد مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 29 خرداد در سوئیس با میزبانی پاکستان و حمایت قطر برگزار خواهد شد و مذاکرات فنی میان دو طرف نیز همزمان آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. هگزت همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داده است.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزاد

0: توافق کار درست را انجام میدهد.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده در بخش پیشین خبر اقدام جمهوری اسلامی در امضای متن تفاهم نامه با ایالات متحده را تغییری مهم در رویکرد سیاسی حکومت دانسته.
2: در عصر علی خامنه ای هرگز حاضر نبود علی خامنه ای این صحنه ای رو ببینه که رئیس جمهور این کشور با رئیس جمهور آمریکا یک امضای مشترک پای سمت در برجام حتی چنین اجازه ای نداد، تا که اونجا اصلا فضا داشت سمت بهتر شدن روابط پیش میرفت. الان که در اوج تخاصم این توافق امضا شده، قطعا در جایی که این آدم این همه فرماندهان نظامی این کشور رو کشته، رهبر این کشور رو کشته، مرجع تقلید شیعیان

0: خودشون باور دارن با علم به این که میخوان این توافق امضا بکنن، نیاز میبینن به این که پایان بدن حداقل به اون شکل تخاصمی که داشت در ماه اخیر پیش میرفت، اما حاضر نیستن حتی انقدر این تصویر از تغییر رو عیان بکنن که ما حاضریم کنار نمایندگان آمریکا بشینیم کنار هم یه قهوه تصویر دست بدیم عکس بگیریم مثل هر توافق دیگری.
1: شهروندان پیام‌های زیادی درباره نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال کردند. مخاطبان در پیام‌های خود از قالیباف انتقاد کرده و می‌گویند که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. شهروندان در پیام‌های خود با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب‌ها می‌گویند کشتن و ضرب و شتم دانشجویان در سال 88 را فراموش نکردند. شهروندان میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه ای به قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از برداشت ها و دیدگاه های خود گفتند.
2: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
3: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمندی، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو

0: پیش از جنگ و در ابتدای جنگ مطرح میکرد که یکی از اهدافش حمایت از مردم ایرانه، و خب الان که نگاه میکنن به توافق میبینن هیچ اثری ازش نیست و در کنارش هم میبینن که به هر حال امتیازات عمده‌ای رو داره به جمهوری اسلامی میده. یک تلنگری هم در پیام ها هست که مردم حالا به خودشون میزنن، به اون در واقع تفکری که خیلی مترسانه بودن که در واقع ایالات متحده قراره که گام نهایی یعنی در واقع تغییر حکومت رو در ایران انجام بده، و الان میگن برآورد ما اینه که نمیشه روی قدرت‌های خارجی در این اندازه حساب کرد. در این حال یک کنتراستی هم وجود داره. خب خیلی ها هم میگن که از ابتدا هم ما این برآورد رو نداشتیم، این تصور رو نداشتیم که قراره آمریکا بیاد برای ما حکومت رو عوض بکنه. نقشی که انتظار داشتیم بود که اونها بتونن تسهیل بکنن، و در این روایت و در این در واقع اون کسایی که به این ایده باور دارن میگن تا اینجای کار هم به هر حال این حمله نظامی باعث شده که بخش عمده ای از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی کشته بشن، رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه، و اگه وضعیت رو با 3 ماه قبل مقایسه بکنیم، خب از دید در واقع ساختار سیاسی و نظامی که جمهوری اسلامی متفاوتی رو شاهدش هستیم. ولی باز برگردیم به روایت اصلی، جو سرخوردگی و اون در واقع ناامیدی از این روندی که به هر حال برای مردم هم خیلی پرخسارت بود دیگه. جنگ، فشار اقتصادی، در همین پیام هم قابل توجه بود که به هر حال خیلی از مردم میگن به دلیل جنگ، به واسطه جنگ و این فشارهایی که در چند ماه گذشته بوده، افزایش هزینه‌های زندگی و کسادی بازارها باعث شده که اونها خب رنج بیشتری رو متحمل بشن و انتظار داشتن که در قبالش به هر حال یک چشم‌انداز روشن‌تری رو ببینن که الان اونو نمی‌بینن.
1: مهدی، واکنش گزارشگرای ما در مورد نقش قالیباف و پزشکیان در امضای توافق چی بوده تا الان؟
0: هرچند که زمان گذشت فرشاد، این نقش قالیباف پررنگ‌تر شد و انگار که در واقع چهره اصلی حکومت شد، و خب واقعیت هم همینه که برهای ایالات متحده در واقع طرف حسابش رو اینجا قالیباف، و در گفتگوهایی هم که برهای قالیباف داشته و در سخنرانی که ازش منتشر شده همین نقش برجسته است، و در این در پیام‌های مردم هم بازتاب جدی داره که خوف می‌کنن که اون داره در واقع قبضه قدرت رو در جمهوری اسلامی به دست میگیره. و خیلی ها دیروز بعد از اینکه یک صحبتی از اون منتشر شده بود میگفتن که خب در این صحبت ها اصلا اشاره ای به مجتبی خامنه ای نمیشه و او داره به خودش ارجاع میده، بارها در صحبتاش به خودش ارجاع داد. این در پیام های مخاطبان ایران اینترنشنال هم بسیار برجسته است که حالا او رو با الفاظی مثل باقرشاه هم خطاب میکنن، به این معنا که فکر میکنن که او سودای در واقع در دست گرفتن قدرت به یک شیوه کاملا انحصاری رو داره و میخواد که در واقع تمام حریفان و رقیبانش رو در قدرت کنار بزنه و فکر می‌کنه که از این فرصت داره استفاده می‌کنه. در کنار شب گذشته وقتی که امضای مسعود پزشکیان هم پای اون توافق در کنار دونالد ترامپ زده شد، خب فکر می‌کنن یعنی در واقع در پیام‌ها این هم برجسته است که فکر می‌کنن در واقع پزشکیان هم در یک ائتلافی با قالیباف قرار گرفته. حالا اینکه چون فضای سیاسی ایران الان خیلی ناروشنه و بیشتر در واقع بر اساس حدس و گمانه، در پیام‌های مردم هم همین روشنه که اونا بر اساس در واقع دیدگاه خودشون میگن، از جمله اینکه خب فضا شاید در ایران در واقع یک فضای شبه کودتایی هم هست، به این معنی که خب قالیباف می‌خواد حالا تندروها رو کنار بزنه. ولی انقدر که در واقع تو این مدت اشاره به قالیباف، به نقش قالیباف به عنوان آدمی که طرف حساب آمریکا هست و در واقع معادله توافق او داره رقم میزنه پررنگه، حساسیت ها نسبت به کاراکتر او و در واقع نقش آفرینی او خیلی داره پررنگ تر میشه.
1: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده است. شهباز شریف در شبکه اجتماعی اکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تأیید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه

موقع نهایی مذاکره کنند. همچنین در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تأکید کرد حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده است. بن فرهان همچنین نحوه

0: نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به روسیه گفت ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره عناصر اصلی توافق به تفاهم اصولی رسیدند، اما مسائل فنی مربوط به اورانیوم غنی شده و سازوکار راستی آزمایی همچنان حل نشده است. به گفته فیدان، تیم‌های فنی باید نحوه رقیق سازی و نظارت بر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران را مشخص کنند. او شرایط جنگی و بی‌اعتمادی متقابل را از عوامل کندی مذاکرات خواند. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر می‌دهند. روزنامه الشرق الاوسط نوشته است این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. نوعی از انتقاد در رسانه‌های عربی از توافق تهران و واشنگتن دیده میشه، نگرانی اصلی این کشورها در چیه؟
1: خب اگر اساره همه این گزارش‌ها و مقالاتی که داره منتشر میشه در رسانه‌های معتبر، در نشریات معتبر این کشورهای عربی رو در یک جمله کوتاه بگیم، بدون تعارف اعلام کردن، نوشتند که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه با توافق تغییر نخواهد کرد. هر کدوم از این رسانه‌ها، المجله، الشرق الاوسط، الغد اردن و دیگر رسانه‌ها، به موارد مختلفی اشاره کردن، نگرانی‌های مختلفی رو از زاویه خسارت‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی به هر حال دریافت کردن بهش اشاره کردن. برای مثال نکته مهم این هستش که اونها میگن که ما حملات جمهوری اسلامی در مدت گذشته رو به هیچ عنوان فراموش نمی‌کنیم. مسئله دیگری که بهش اشاره کردن این هستش که این کشورها هزینه جنگ با جمهوری اسلامی رو دارن اما سهمی در این توافق ندارند. نکات دیگری که بیان شده این هستش که ممکنه واشنگتن برای رسیدن به یک توافق متحدان سنتی خودش رو، یعنی کشورهای عربی در منطقه رو کنار بذاره، اونا رو فراموش بکنه. مسئله دیگری که نگرانی اصلی این کشورهاست سلاح گروه‌های نیابتی است. در لبنان مشخصا این رو این رسانه‌ها اشاره کردن، حزب الله لبنان سر جای خودش باقی خواهد ماند، حوثی‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت. در عراق اصلا مشخص نیست که اونها بخشی از این توافق باشند یا نه. این مسئله بسیار مهمی هستش. ضمن اینکه در مورد پرونده هسته‌ای هم بسیاری از رسانه‌ها در واقع نوشتند، اینکه شاید این توافق منجر بشه که برای مدتی محدود بشه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما میگن که تفکر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان پیدا نمی‌کنه. در مورد خطرات تداوم ایدئولوژی جمهوری اسلامی در منطقه نوشتند و به طور کل مشخصه، یعنی تمامی این گزارش‌ها نگرانی‌های عمده خودشون رو در رابطه با این توافق، کنار گذاشته شدنشون در چارچوب این توافق دارن بررسی می‌کنن. از صحبت‌های فیصل بن فرهان هم همین مشخصه که در جریان بسیاری از جزئیات نبودند و این رو می‌تونیم بگیم که یک نوع انتقاد دارن خودشون بهش اشاره می‌کنن و در نهایت میگن که مرحله

0: سلاح میلیشیاها رو با توجه به حملات مداومی که از سمت حوثی‌ها یا خصوصا میلیشیاهای عراقی دریافت می‌کردن، اینها رو در متن نهایی توافق جای بدن. اما پیشنهادهای دیگری هم دادن. برای مثال اردن، رسانه الغد اردن درخواست کرده از تمامی مسئولان بلندپایه کشورش که بشینن ببینن بعد از جنگ، در نتیجه جنگ، چه خسارت‌هایی به این کشورها وارد شده، اینها رو بررسی بکنن، جلوگیری بکنن از تکرارش. راهکارهای دیگه هم پیشنهاد شده، مثلا از شرق الاوسط یا المجله عربستان گفتند که در واقع از این چارچوب‌های ائتلاف‌های سنتی خارج بشن، فقط اتکا نکنن به آمریکا. این نکته بسیار مهم بود که به طور مداوم در این رسانه‌ها داریم می‌بینیم. به نظر می‌رسه که این کشورها همیشه اعتمادی، یعنی در واقع اعتماد خودشون رو به آمریکا دارن از دست میدن. درخواست کردن که ائتلاف‌های جدید درست بشه و در واقع اتکا بکنن به کشورهای دیگری، به قدرت‌های دیگری که البته از اونها اسم برده نمیشه. در نهایت میگن که بهتره که دولت‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به مدت گذشته و خسارت‌هایی که دیدن، با فکر و پروژه جمهوری اسلامی در منطقه مقابله بکنن و در نهایت همین رو تکرار میکنن، تماشاگر نباشن، بتونن خواسته های خودشون رو در این توافق نهایی به هر قیمتی که شده جای بدن.
1: تروسکه صادقی، خبرنگار از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: کارزار مردمی ایران اینترنشنال برای کشف حقیقت درباره ابعاد جنایات دیماه در نوراباد ممسنی به کسب اطلاعات تازه‌ای از بقایای این شهر منجر شده است. بسیاری از شاهدان عینی در پیام‌های خود صحنه‌های تازه‌ای از بقایای این شهر در جریان سرکوب اعتراضات را روایت کردند که بیانگر خشونت عیان و تلاش حکومت برای سرپوش گذاشتن بر آن است. مردم ممسنی اما اجازه ندادند تا این جنایت‌ها در سکوت دفن شود. ابتدا ویدیویی ببینیم از مراسم 40 جاویدنامان ممسنی و صدای رسای خانواده‌های آنها.
1: ای مهد هفته چشای محاق بود آخر محاق نیست مهد هفته را
2: این گل بردر شده
1: I'm not a good student, I'm not a good student.

در گلو دارم، خواهر قطر اشکی که روی قبرت میریزد. من فریاد میزنم، من میجنگم، من زندگی میکنم برای تو.

0: داوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممثنی.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. میدونم که در این مدت پیام‌های بسیار زیادی رو در کارزار کشف حقیقت از شاهدان عینی در ممسنی دریافت کردیم. اصلی ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم تا الان چه بوده؟
1: فرشاد، در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممسنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده. کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممسنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودند و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهای پناه بردن. در یک کانالی در ممسنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن. اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن، تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جوی‌های دیگه پیدا کردن. در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت‌ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممسنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن، اما 21 نفر به نام ممسنی ثبت شد.

0: کاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممسنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممسنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممسنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر و گفته بودن مراسم رو اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممسنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاک سپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: فرنوش، ممنونم از توضیحاتت. ما در این بخش احتیاج به توضیحات بیشتری از تو داریم، پس لطفا با ما بمون. و یکی از نام‌هایی که در اعتراضات ممسنی بسیار به چشم می‌خورد کیوان احمدیه، خواننده‌ای که خطر کرد و در مراسم 40 جاوید نامان این شهر پشت تریبون رفت و جمعیت را با شعارها همراه کرد. او با وجود فشارهای امنیتی به تازگی ترانه‌ای را هم به یاد جاوید نامان این شهر منتشر کرده است.

0: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممسنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
1: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن. اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت و کیوان احمدی در اونجا به پشت بلنگو رفت و یاد جاوید نامان رو گرامی داشتش.
0: مرسی فرنوش، بازم به شما برمیگردیم. اما اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های ممسنی نشون میده که تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودند هنوز زخم‌ها و جراحت‌های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس‌ها رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام‌هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
1: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌هایی از بدنشون هست که براشون خطرناکه، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن. به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن. بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که برامون، ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.
0: همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. کارزارهای مردمی کشف حقیقت در ایران اینترنشنال برای شناسایی

0: حقوق بشری هالوش گزارش داده زنان بلوچ روستای پشموکی در استان کرمان در اعتراض به نحوه بهره برداری از معدن کرومیت و فقر و بیکاری در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده از یورش نیروهای امنیتی و ضرب و جرح معترضان حکایت دارد. بر اساس این گزارش دست کم 7 زن زخمی و 6 نفر از جمله 3 زن بازداشت شدند. هالوش همچنین از یورش نیروهای نظامی به تجمع زنان بلوچ معترض در تفتان خبر داده. در این ویدیو معترضان نسبت به پیامدهای زیست محیطی فعالیت معادن هشدار می‌دهند. در جریان این برخوردها دست کم 9 زن زخمی و 6 نفر از جمله 3 زن بازداشت شدند.
1: هیچکی به حرف من گوش نمیده، شما حرف خودتون نمیزنید، شما طرف نماینده و الان به نماینده که شما بهش اونجا پول میدین به حرف من گوش نمیده.
2: یا حالا بابا بگیر حالا بلدی را بزن
1: مامان من خراب بشه، مامان من مشکل قلبی داره، حالا خراب بشه شما جواب میدین؟
2: غلط که مامان
1: غلط خودت بکنی
2: هیچ کجا نمیده،
3: نظرم تو دهنت
1: غلط میکنی جا
2: بلدی را بندان کنی برو را نماینده ده ببر
1: تو دهن من میزنه مرد که خر
2: حرف نزن تو این نکو
1: اون داره تو این میکنه
2: فیلم بگی داره تو این میکنه
1: مادر تو این میکنم یا اون آقا داره به من تو این میکنه
2: حرف مامان جور من جان دادی
1: جون زن که داره به من تو
2: جرمه خواهر من
1: آقا مادر اگه جرمه واسه ما جرمه
2: صدا ده بیار پایین تا من بهت بگم
4: خوش فقط غیرت نداره تو رندسته اینجا خوش فرار کرده غیرت نداره مردیش مردید بش نگو مرد بش نگو شوهر
1: شما که مردی غیرت هم میبینید
2: بله ما مردیم غیرت اینجا وایس دادیم
1: بله میبینید شما داری با تدامه غیرت داری با تدامه دانتون بری بالا به دانه توهین میکنی
2: توهین میکنم بخاطر عقل نداری
1: اون آقا به من میگه تو دهنت میزنم خودم بخاطر بیتربیتی بهت میگم شما که تربیت شو دارین اینجا
2: بخاطر بیتربیتی
3: که بابا چه عده جمع بودش
1: بود رزم کسی رزم کسی حالا مادر من زنی حالش خراب بشه باید جواب گو باشی حکم دارید که میخوای خونه آره ما رو بگردی
2: اولو حکم
1: بیا رو حکم تو به من نشون بده باید نشون بدی
2: برو دیگه برو خونه دینم برو جوای نسا برو بینم بله که حمله میکنیم به خاطر اینکه بیقانونی داری
1: میکنیم زنه کدوم قانون گفته به زن حمله کنی کدوم قانون گفته
2: زن مرد نداره
1: قانون داره میگه زن مرد داره شما که از قانون سردر میاری مرد قانونی
2: عرصو گفت نزن
0: به پایین این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با خبرهای ساعت 15 همراه شما خواهد بود تا بعد
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار
6: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است مردم سالاری دینی حجاب یک ضرورت شریعتی است شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه

قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر این چنینی توصیف میکنه و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملا گره میخوره با حوادث دیگری، از جمله این که صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم ها به اقتصاد ایران. مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحه در رابطه با چشمانداز پیش رو. این ابهام ها و چشمانداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به اینکه این در واقع دو ماه فرصتی که داده شده به دو کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این دو ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای دو ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت، تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم‌ها. آمریکا تحریم ها رو به تدریج بر داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی اینه که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت، و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده، موضوع موشک های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد. اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته ای دو طرف رضایت بدن، به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها، پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو، نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته، همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه. سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب کنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا بود، تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله‌ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه‌ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستن که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد را در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد

مثلا رسانه های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده جاش

0: ساعت ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که باستاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن باستاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونها، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها، یعنی چین، به هر حال کشوری که آقای ترامپ به علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم باستاب پیدا کرده از جمله رسانه‌های ژاپنی، چه اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. می‌دونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین باستاب داشته. اینجا با پروفسور شن یی، یکی از استادان دانشگاه فودان، گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شن یی این تفاهم‌نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
1: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکزیک

0: بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک های غول‌پیکر.
1: مردم مکزیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
0: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
2: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصتی است تا سنت های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
0: این رژه بخشی از جشن های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.

0: داد، توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ.

0: گیس بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد، اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
12: این جنایت خامنه‌ایه.
11: هر تصویر بخشی از حقیقت است.
13: بسر من قهرمانه.
11: هر روایت راهی برای دادخواهی.
14: بره بابا کجایی بابا.
11: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 28 خرداد ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. از سوی رؤسای جمهور دو کشور، ترامپ منتقدان توافق را نادان خواند. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. تاکید وزیر جنگ آمریکا از بازگشت محاصره دریایی در صورت شکست توافق. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در مذاکرات تهران و واشنگتن مشارکت میکند. واکنش مردم به نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در توافق با آمریکا. شهروندان میگویند قالیباف با استفاده از شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. تأکید وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر بی‌اعتمادی به تهران پس از حملات به کشورهای منطقه. اسرائیل هم میگوید تکلیف برنامه موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در این توافق روشن نیست. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این توافق را امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس دیدار داشته باشند تا در مورد نحوه اجرایی شدن این تفاهم نامه گفتگو کنند. همزمان رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان خبر دادند. پزشکیان در این تصاویر امضای مشترک خود با دونالد ترامپ را به نمایش گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند، واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. هگست همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌های نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمانه‌زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است.

0: موضوع بسته شدن تنگه هرمز و اتمام ذخایر نفتی جهان و اینکه ما نمیتونستیم اون رو باز کنیم به لحاظ نظامی، ترامپ میگه این رو، طبیعتا نشون میده که تنگه هرمز پس موقعیت مهمتری هست از محاصره دریایی. خود ترامپ این کار داره انجام میده، میخواد توجیه کنه که چرا این متن استخراج شده. بعد از اون اگر آقای وزیر جنگ بیاد بگه که ما بنادر رو مثلا محاصره میکنیم دوباره، این دیگه تأثیر نمیذاره بعد از اون سخنان. یعنی که خب تو بله محاصره میکنه، اون هم متقابلا میگه من هرمز رو میبندم. ما میفهمیم که حرف هگز درست تره، اما رئیس جمهور آمریکا این در واقع این شکل استدلال تضعیف کرده با اون تلاشی که کرده برای توجیه اون تفاهم نامه. مضاف بر این که تو بند یک تفاهم نامه اومده که تر آمریکایی ها نباید دیگه از زبان تهدید یا زور استفاده کنن و استفاده از گزینه نظامی رو به عنوان تهدید به کار ببرن. بند یک تفاهم نامه است. خود ترامپ دیروز گفته که اگر تفاهمش من با بمب برمیگردم هگزم بی دوباره محاصره میکنه. همین ها اصلا نقض بند یک. کاملا مشخصه که در چه فضایی این متن نگاشته شده. یعنی خیلی شاید اساسا توجه هم نمی کردن که چقدر لازمه اینها به این شکل دقیق نوشته بشه یا اجرا بشه. خود یه مقام آمریکایی هم قبلا به CNN گفته بود که ما اساسا خیلی روی این متن نمی ایستیم، ما به شکل محرمانه پیام‌هایی دریافت کردیم که اونها برای ما مطمئن‌ترن. اینو این متن اصلا به گونه‌ای نوشته شده که جمهوری اسلامی بتونه اون رو به طرفداران خودش بفروشه. یعنی میشه حد زد که خیلی نمیشه استحکام این متن رو دوامش تکیه کرد. یک بحثایی هست که بیشتر ناشی از تصمیم سیاسی رئیس جمهور آمریکاست که اومده این متن رو نوشته که در 60 روز آینده نشون بده که چقدر روی اون مرزهایی که تعیین کرده میسته.
1: از طرفی هم رافائل گروسی گفته که وارد مذاکرات خواهد شد، اون بخشش که مربوط هست به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی. فکر می‌کنی که ورود گروسی به تسهیل مسیر توافق کمکی بکنه؟
0: قطعا برعکس عمل میکنه. ببین این 60 روز تمام شدن زمانی میسر هست که یا جمهوری اسلامی بگه آقا من تسلیمم تو بحث هسته‌ای، همه چیز رو میدم، تو 60 روز میشه جمعش کرد، یعنی قسمت قرار همه جمع بشه. یا آمریکایی ها بگن ما چشم پوشی میکنیم، اگر مثلا اورانیوم اونجا هست بهش نمیرسیم چشم پوشی میکنیم، اگر غیر از این سه مرکز دیگه شما مراکز دیگه ای داریم ما فعلا چشم پوشی میکنیم. اینجوری میسره. اگر آژانس بخواد ورود بکنه باید بند به بند تمام اون مشکلاتی که آژانس پیدا کرده با جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه و براش پروسه راستی آزمایی طراحی بکنه. مثلا قبل از این جنگ 12 روزه بحث سایت لویزان بود، بحث سایت ترقوزآباد بود، بحث اصلا سایت کوه گزلا که اصلا نمیدونن اون تو چه خبره، چیکار کردن، اصلا قنیسازی میشه یا نمیشه. خود جمهوری اسلامی از مرکز سوم قنیسازی حرف زده بود که احتمالا اونجاست و اینا همه سوالات روی میز. رسیدگی به همه این سوالات و پاسخ گرفتن، راستی آزمایی کردن، خودش ماها زمان میبره.
1: دوباره میشه 2 سال مذاکره.
0: دقیقاً اون ورود آژانس، همین الان روایت آژانس از اورانیوم غنی شده با جمهوری اسلامی 40 کیلوگرم فاصله داره، معادل یک بمب فاصله هست. یعنی که رسیدن به این سوالها، بعد گیرم که اصلا شما تونستی این تاثیرات تخلیه بکنی، بعد 400 کیلو شد 300 کیلو مثلا تاثیر پیدا نشد، چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی این خودش یه پروسه طولانیه. مگر اینکه بخواید به لحاظ سیاسی شما تصمیم بگیرید این مقطع ایگنور کنی، نادیده بگیری یک سری مسائل رو، همون کاری که در انتهای برجام آمانو کرد که بعد این پرونده دوباره باز شد که این پرونده ها مختومه نمیشه و ممکنه یک سال بعد، دو سال بعد دوباره یه جای دیگه دوباره پرونده ها دوباره از اول باز بشه.
1: متشکرم از علی حسین غازی‌زاده همکارم در استودیو. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست 2 روزه در بروکسل بلژیک گرد هم اومدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی هست که قرار است در این نشست بررسی بشود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی های هسته‌ای را برطرف کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لیلی نیکفر همکارم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با ما همراه شده. لیلی، در شرایطی که نگرانی های اروپا در ارتباط و امنیت انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، الان اتحادیه اروپا چه اولویت هایی رو در قبال جمهوری اسلامی فکر می‌کنه دنبال می‌کنه؟
2: درسته یک نفس راحتی به نظر میاد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اروپایی که این روزها خیلی نگران اقتصادشون بودن کشیدن. البته هنوز معلوم نیست که این نفس راحت چقدر طول بکشه، چون اونها میگن که این فقط یک تفاهم نامه اولیه است، بهش مثبت نگاه میکنن.

0: ما نگرانی هایی دارن، میگن که این تفاهم نامه اولیه باید خیلی سریع با مذاکرات گسترده تر و توافقی که غیر قابل بازگشت باشه، توافقی که قابل راستی آزمایی باشه دنبال بشه و به نتیجه برسه. اونها به شدت در هفته های گذشته اعلام کرده بودن که باید اطمینان حاصل کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. اونها تاکید کرده بودن که حتما باید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات آتی حضور داشته باشن که به نظر میاد این داره محقق میشه. اما در مورد اورانیوم غنی شده که تاکیدهای بسیاری شده از طرف سران کشورهای اروپایی، هنوز ابهامات وجود داره. در مورد تنگه هرمز که تبدیل شده بود به یک در واقع درد خیلی بزرگ در اقتصاد اروپا، همونطور که گفتی یک امنیت فعلی برگشته، اما اونها میگن که نمیخوان که یک نظم جدیدی بعد از جنگ ایجاد بشه، میخوان که عیناً مثل قبل باشه وضعیت تنگه هرمز. اونها میگن که هرگز نباید جمهوری اسلامی موفق بشه که واژگیری بکنه، عوارض دریافت بکنه از کشتی ها یا تهدیداتش ادامه پیدا بکنه. میدونیم که آقای ترامپ گفته بود که دیروز در صحبتش در پاریس گفته بود که مسئله موشک‌های بالستیک و نیابتی های جمهوری اسلامی هم جزء مسائلی است که در مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. بعد ببینیم که با توجه به اینکه همین ها نگرانی های اتحادیه اروپا هم هست، باید ببینیم که در مذاکرات آتی چقدر به این مسائل پرداخته میشه. بحث تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز یک نگرانی بسیار زیادی در اروپا ایجاد کرده بود که در واقع این دومین بحران اقتصادی بود که اروپا در سایه دو تا جنگ باش مواجه میشد، یکیش 5 سال پیش بعد از جنگ اوکراین و دیگری جنگ با جمهوری اسلامی بین ایالات متحده و اسرائیل بود. الان اروپا با این که ممکنه همین الان با بازگشت کشتیرانی آزاد به تنگه هرمز دوباره رونق بگیره اقتصادش، اما اونا دارن بررسی میکنن که چطور میتونن اصلا خودشون رو دور نگه دارن از این انرژی های فسیلی که بهشون وابسته هستن و بیشتر به سمت انرژی های سبز برن، و این که در آزادی کشتیرانی چقدر میتونن نقش آفرینی بکنن رو هم امروز بهش خواهند پرداخت.
1: متشکرم لیلی نیکفر، همکارم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. شهروندان پیام‌های زیادی رو دارن در ارتباط با نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال می‌کنند. در پیام‌های خودشون از قالیباف انتقاد کردند و می‌گویند که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. شهروندان در پیام‌های خود با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب‌ها می‌گویند که کشتن و ضرب و جرح دانشجویان در سال 1388 رو فراموش نکردند. شهروندان میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه‌ای به رژیم قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از برداشت‌ها و دیدگاه‌های خودشون گفتند. بشنویم.
2: درود بر شما. من میخوام یه جمله‌ای رو بگم که به آقای ترامپ بگه و به آقای و معاونش جدی بنسه، بگین شما خدا رو ندیدین، خدا رو نمیدونین که داره تمام این کارهایی که شما میکنین رو میبینه. تو خدا، ما زیر ذره بین خدا هستیم. آقای ترامپ، با این کاری که شما کردین تعداد 40,000 جوان، کودک، زن که به دست این جنایتکاران کشته شدن رو تأیید کردین و توی خون اونا شریک هستین. اگر فکر میکنی که با این کار برای خودتون امتیازی میگیرین، اشتباه کردین، چون در روز داوری باید جواب مسیح رو بدین. اسم خودتون رو گذاشتین مسیحی، اسم خودتون رو گذاشتین خداشناس. آقای ترامپ، نصف بیشتر این جمعیتی که کشته شدن یعنی شاید همشون فقط به خاطر حرف شماست که کمک در راه است و گول شما رو خوردن. مطمئن باشید خدا چنان تنبیه میکنه شما رو و چنان به زمین میزندتون، همون آقای معاونتون رو چنان به زمین میزنه که خودتون باورتون نمیشه. منتظر انتقام خداوند باشید.
1: همکارم مهدی تاجیک گفت بسیاری از شهروندان بر این باورند که مطالبات و خواسته های آنها با مفاد تفاهم نامه و وعده های پیشین ترامپ همخوانی ندارد.
3: نکته کلیدی اینه که میگن مطالبات ما در این توافق که ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام داده دیده نشده و این برخلاف تمام وعده هایی است که به ویژه شخص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیش از جنگ و در ابتدای جنگ مطرح میکرد که یکی از اهدافش حمایت از مردم ایرانه. و خب الان که نگاه میکنن به توافق میبینن هیچ اثری ازش نیست و در کنارش هم میبینن که به هر حال امتیازات عمده ای رو داره به جمهوری اسلامی میده. یک تلنگری هم در پیام ها هست که مردم حالا به خودشون میزنن یا به اون در واقع تفکری که خیلی مترسایی بودن که در واقع ایالات متحده قراره که گام نهایی یعنی در واقع تغییر حکومت رو در ایران انجام بده و الان میگن برآورد ما اینه که نمیشه روی قدرت های خارجی در این اندازه حساب کرد. در این حال یک کنتراستی هم وجود داره. خب خیلی ها میگن که از ابتدا هم ما این برآورد رو نداشتیم، این تصور رو نداشتیم که قراره آمریکا بیاد برای ما حکومت رو عوض بکنه. نقشی که انتظار داشتیم بود که اونها بتونن تسهیل بکنن و در این روایت و در این در واقع اون کسایی که به این ایده باور دارن میگن تا اینجای کار هم به هر حال این حمله نظامی باعث شده که بخش عمده ای از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی کشته بشن، رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه و اگه وضعیت رو با 3 ماه قبل مقایسه بکنیم خب از دید در واقع ساختار سیاسی و نظامی که جمهوری اسلامی متفاوتی رو شاهدش هستیم.
1: وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تاکید کرده حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته. کانال 12 اسرائیل گزارش داده یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنا به گزارش کانال 12 در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی یکی از نتایج آن میتواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر دادند. روزنامه شرق الاوسط نوشته این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر بشود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی آن دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. این واکنش ها رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارانم بابک اساقی از تل‌آویو و تروسکی صادقی از پاریس. بابک با شما شروع بکنم. واکنش ها و انتقادهای زیادی هست در اسرائیل به توافقی که بین ایران و ایالات متحده اعلام شده، بیشتر بشنویم ازت.
4: الناز، در حال حاضر اسرائیل در کناری ایستاده و جریانات را از نزدیک رصد میکنه. با آنکه خود بنیامین نتانیاهو در رابطه با آنچه که در توافق وجود داره هنوز سخنی نگفته و خیلی کلی در این زمینه صحبت کرده، اما در حال حاضر به نظر میاد که بزرگترین چالش روبروی این توافق اتفاقا به اسرائیل بستگی داره و خروج اسرائیل از لبنان که جزئی از این توافق هستش و جمهوری اسلامی هم حتی امروز سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ایران بقائی هم اعلام کرد که یکی از بندهای اصلی توافق خروج اسرائیل از مناطقی در لبنان هست که اون را تصرف کرده، اما یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که در این رابطه همچنان اختلاف نظر بزرگی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره و میگوید که نتانیاهو در حال مذاکرات دشوار و صریحی با ایالات متحده بر سر حضور اسرائیل در جنوب لبنان هستش. همین مقام اسرائیلی میگوید که اسرائیل قصد ندارد از مواضع خودش عقب نشینی بکنه. امروز ارتش اسرائیل نقشه ای را ارائه داد که در اون نقشه نشان داده میشه که در کجا در حال حاضر اسرائیل مستقر هستش، تقریبا در تمامی مرز لبنان و اسرائیل، حتی قسمت دریا، یعنی در مرز دریایی هم اسرائیل حدود 1 کیلومتر وارد مرز شده، در برخی جاها حتی بیشتر، و مناطقی را در جنوب لبنان در تحت تصرف خودش داره. یک خط مرزی جدید در واقع در داخل لبنان ایجاد کرده و اسرائیل میگوید که به هیچ عنوان حاضر نیست که بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل قمار بکنه و در حال حاضر به هیچ عنوان از این مناطق خارج نخواهد شد. باید دید که تا چه حد این مسئله میتونه بر روی توافقی که قرار هستش که از فردا 60 روز آیندهش شروع بشه تأثیرگذار خواهد بود. در کنار اون اسرائیل با مسائل دیگری مانند موشکی و نیروهای نیابتی هم مشکل داره.
1: تروست که داشتیم در خبرها که نگرانی و نوع انتقاد در رسانه‌های عربی هم دیده میشه از توافقی که صورت گرفته بین تهران و واشنگتن، نگرانی اصلی این کشورها چیه؟
5: بسیار ناخشنود هستند، ناراضی هستند در واقع از توافقی که امضا شده، و اگر این بیانیه‌های فرمالیتی که وزارت‌های خارجه این کشورها در ساعت‌های گذشته منتشر کردند، استقبال کردند رو کنار بذاریم، داریم می‌بینیم که دست رسانه‌های مطرح خودشون رو این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باز گذاشتند که انتقاد شدید بکنند، ابراز نگرانی بکنند و حتی نیش بزنند به این آینده نامشخصی که این توافق داره، در از رسانه‌های عربستان سعودی گرفته تا امارات، تا اردن، حتی مصر، پرونده‌های مختلفی رو مشخصاً باز کردن. اینکه هزینه بسیار زیاد جنگ رو این کشورها دادن، الان سهمی در این توافق ندارن. اینکه به هیچ عنوان به مسئله نیابتی‌ها، حوثی‌ها در یمن، میلیشیاها در عراق، در لبنان اشاره‌ای نشده، در حالی که اونها بخشی از حملات گسترده همراه با سپاه پاسداران به این کشورها بودند. گزارش‌هایی که ما در مدت گذشته دیدیم که چه میزان خسارت‌های مادی برای این کشورها به وجود آوردند. مسئله دیگری که دست روش گذاشته شده مسئله پرونده هسته‌ای هستش که اینها بر این باور هستند که تفکر پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو این توافق از بین نبرده، اصلا دست روش نذاشته. نیت‌ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو در منطقه رو کاملاً بهش اشاره کردند. و از همه جالب‌تر در این چند ساعت گذشته مصری الیوم دیدگاه دیگری رو، مسائل دیگری رو هم بیان کرده، گفته که بزرگترین خطر اینه که ما فکر بکنیم این توافق بحران رو پایان داده. مسئله اینه که بعد از این توافق بحران در منطقه به نوع دیگری باز تعریف خواهد شد، و میگه که این امضایی که هر دو طرف زیر این برگه ها کردن، دشمنی بین هر دو طرف رو به هیچ عنوان از بین نمیبره، و مسئله اصلی هم اینه که این در واقع دشمنی ادامه پیدا بکنه در فرم‌های مختلف. در نتیجه همه این رسانه‌ها، کارشناسان، داریم می‌بینیم که پیشنهادهایی دارن به دولت‌های خودشون میدن. مهمترینش اینه که رسماً گفتن که درس بیاموزید از این اتفاقایی که افتاد. دوم اینه که درخواست کردن که باز تعریف بکنن ائتلاف‌ها رو، و به هیچ عنوان از این به بعد به اینقدر این میزان به آمریکا اعتماد نکنن. این رو مشخصاً گفتن و درخواست کردن که ورود بکنن به این توافق و نگرانی های خودشون رو در اونجا بدن.
1: متشکرم از هر دوی شما، تروسکی صادقی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ما از پاریس و تل‌آویو. و متشکر از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده همینطور همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرها رو عادله برنگ تا دقایق دیگر ساعت 16 به وقت ایران ادامه خواهد داد. شب و روزتون بخیر.
6: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
7: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
8: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
9: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عرب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
10: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
11: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
10: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
12: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که در متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن آمده از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته، در دوره زمانی که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به قطر سفر کرده بود. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از حاکمان جدید تهران تمجید کرد. آیا قالیباف طرف معامله ترامپ در توافق اخیر بوده؟ مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: رویاهای باقرشاه، نقش سردار سرکوب و فساد ایران در معامله با ترامپ، افشای ابعاد تازه‌ای از منافع مالی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا، صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری با نقش‌آفرینی داماد ترامپ، قطر و قالیباف، بازنده همیشگی رقابت‌های سیاسی و نقش اول سرکوب گازنبوری معترضان، ردپای بازیگر اصلی پرونده‌های فساد هزاران میلیاردی سپاه در زد و بندهای پشت پرده توافق با ترامپ، آمریکا با رضاخان خودخوانده حزب اللهی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
2: من نه تنها متن توافق رو منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یک کنفرانس مطبوعاتی هم خواهم داشت و کلمه به کلمه اون رو برای شما خواهم خوند تا مطبوعات اون رو به طور دقیق گوشش دهند.
1: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورها در حاشیه نشست گروه 7 وعده انتشار متن کامل توافقی را داد که این روزها بسیاری مایلند بدانند محتوایش چیست. آتشی که در تهران هم وجود دارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و در رأسشان عباس عراقچی انتشار جزئیاتش را به پس از دیدار جمعه در ژنو موکول کردند. اما CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که طرفین به توافق‌های محرمانه‌ای رسیدند که در متن رسمی تفاهم‌نامه نیامده. به گفته این منابع، تهران تعهداتی غیرعلنی به واشنگتن داده که باعث شد ترامپ با امضای آن موافقت کند. هنوز خبر دقیقی درباره تعهدات پنهانی جمهوری اسلامی منتشر نشد، اما رسانه‌های بین‌المللی ابعاد تازه‌ای از امتیازهای چشمگیر اقتصادی جمهوری اسلامی از توافق را درز دادند. معاون اول ترامپ، چهره اصلی دولت آمریکا در مذاکرات با تهران، در روزهای اخیر بارها هر گونه پرداخت پول و یا تخفیف‌های تحریمی به جمهوری اسلامی در بدل امضای توافق را رد کرد.
3: ما دیروز توافق رو به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی آزاد نشده و این تغییر نخواهد کرد. اگر ببینیم ایرانی ها مثلا اقدامی برای از بین بردن ذخایر مواد غنی شده خود انجام میدن، بله، لغو تحریم ها به دنبالش خواهد آمد.
1: اما رسانه العربیه شامگاه سه‌شنبه خبر داد که نسخه ای از یادداشت تفاهم مورد نظر را دیده و بر اساس آن آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق به جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را میدهد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. همزمان خبرگزاری رویترز فاش کرد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری صرفاً یک وعده روی کاغذ نبوده و شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند 150 میلیارد دلار اعتبار این صندوق را تأمین کنند. اما پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی ویژه ابعاد تازه‌ای از این بند جنجالی تفاهم‌نامه را فاش کرد. به گفته منابع آگاه، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. قطر روابط اقتصادی پنهان آشکاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا دارد. 4 سال پیش یک نماینده دموکرات گفت چند شرکت قطری اجاره 99 ساله یک ملک مجلل متعلق به کوشنر را به ارزش 1.1 میلیارد دلار پرداخت کردند. اما علاوه بر او، از لابلای سطور خبر معامله قطر یک نفر دیگر را هم میتوان شناسایی کرد. 3 هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی همراه عراقچی و رئیس بانک مرکزی به قطر، آن موقع گفته شد موضوع مذاکره سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است. اما گویا موضوعی جدیتر در میان بوده. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر طرفهای گفتگویش در تهران را ستود.
2: اونا آدمای قدرتمند و باهوشی بودند. من فکر می‌کنم در واقع اونها از گروه اول و دوم باهوش‌ترند، اما رادیکال نشدند.
1: موضوع ارتباط دولت ترامپ با قالیباف به پیش از آتش‌بس برمی‌گردد، زمانی که اون مدعی شد با افرادی در جمهوری اسلامی در حال گفتگوست. مقام‌های جمهوری اسلامی آن موقع این سخنان را جنگ روانی خواندند. اما 10 فروردین ماه ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست برای اولین بار از قالیباف نام برد و گفت به او یک هفته فرصت داده. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه مدعی شد رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داده و افراد تازه‌ای در تهران بر سر کار آمدند. کمتر از 2 هفته بعد قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به اسلام آباد رفت و با جی دی ونس دیدار کرد و دست داد تا مشخص شود او حالا جایگاه ویژه‌ای یافته. رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در صحنه سیاسی ایران شخصیت محبوبی نیست. او 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و هر 3 بار را باخته. آخرین بار 2 سال پیش در 1 دهه گذشته افشای فساد مالی او و اعضای خانواده‌اش رسوایی‌های زیادی به بار آورد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به شهرداری تهران رفت تا سیاست توسعه عامرانه‌اش را پی بگیرد. بعدها ابراهیم فیاض جامعه شناس نزدیک به اصولگرایان نقل کرد که قالیباف خود را رضاخان حزب الله می‌داند. 1 دهه بعد مشخص شد هزینه این رویای قالیباف تنها در 1 مورد 13000 میلیارد تومان اختلاس از پول مردم ایران در شهرداری تهران بوده. اما او به رغم این فراز و نشیب‌ها همیشه حمایت علی خامنه ای را با خود داشت. یکی از مهره‌های کلیدی دیکتاتور سابق ایران در سرکوب معترضان و به طور مشخص دانشجویان.
4: حادثه سال 78 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست.
1: حسن روحانی در جریان 2 انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 پرده‌هایی از توطئه قالیباف علیه دانشجویان را فاش کرد.
5: اینجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
1: قالیباف هر چقدر در فضای علنی سیاست ایران ناموفق بوده، در زد و بندهای پشت پرده کارنامه پرباری دارد. همچنان که 4 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد، اختلاس 13000 میلیارد تومانی از شهرداری بخشی از فساد سازمان یافته خامنه ای، قالیباف و حسین طائب برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران
6: فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بیدی 10% به سپاه دستورشون بود. اینا رو برد.
1: با انتصاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم نظام، مثلث قدیمی قالیباف، مشتبه و طائب دوباره شکل گرفته و سردار سرکوب و فساد را در مسیر رویایش قرار داده. به نظر میرسد ترامپ پس از انصراف از تغییر رژیم واقعی در ایران در پی یک چهره فرصت طلب و اهل معامله در ساختار جمهوری اسلامی به قالیباف رسیده، کسی که هم به هسته اصلی قدرت نزدیک باشد، هم آماده به دبستان، کسی که به قطر برود و پای یک معامله بزرگ با تاجران دولت ترامپ بنشیند و در بازگشت به تهران ژست آمریکا ستیزی نظام را حفظ کند.
7: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
1: افشای خبر مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صندوق توسعه نشان می‌دهد که ترامپ جنگ و صلح با جمهوری اسلامی را به یک پروژه پرسود تبدیل کرده، هم برای نزدیکانش و هم برای چهره‌ای مثل قالیباف که بلد از حق حساب را بین اضلاع قدرت پخش کند. با این حال معلوم نیست هیچ کدام از این پروژه‌ها به سرانجام برسد. همچنان که ساختار جمهوری اسلامی پس از جنگ به شدت در معرض تغییر است. اکبر شاه، اولین شاه قلابی در نظام که قدرتی به مراتب بیش از قالیباف داشت، نهایتاً در استق غرق شد. چه برسد به باقر، شاه تقلبی این روزهای ترامپ در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستن. خوش آمدین آقای خلدی. گزارش های متعددی ما میشنویم از منابع ایرانی، از فروش نفت گرفته که میگن از ابتدای توافق قراره که به فروش برسه، تا این بحث سرمایه گذاری مشترک. فکر میکنین که ترامپ در ازای چه تعهد غیر علنی چنین امتیازهایی داده؟
8: خدمتتون درود می‌فرستم خانم برنگ گرامی و مردم دلاور ایران. من فکر می‌کنم تضمین‌های شفاهی که پرزیدنت ترامپ داده احتمالاً انگشتش رو گذاشته روی اون نقطه فساد کامل جمهوری اسلامی. سران جمهوری اسلامی مثل یک گروه مافیایی و گانگستری توی شبکه های دارک ویب، شبکه های رمز ارز، شبکه های قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مانند اینها بسیار فعال هستند و توی پولشویی در همه جای دنیا فعال هستند. احتمالاً ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ در ازای برخی از بدبستان‌هایی که البته عراقچی هم ازش صحبت کرده بود، در واقع قولش رو جمهوری اسلامی ازشون گرفته، این تضمین رو داده که خزانه داری، اف بی آی، اینجور جاها دنبالشون نرن و چه بسا دنبال فرد فرد آدم‌های درجه یک جمهوری اسلامی و خانواده‌شون که توی این شبکه پولشویی هستن و بسیاریشون در بریتانیا، کانادا، آمریکا زندگی می‌کنند هم نره. به نظر من میرسه تضمین‌ها بیشتر شخصی هستن و فردی هستن تا نهادی.
0: و مدت هاست که ما میشنویم غیر مستقیم یا مستقیم که ترامپ از این صحبت میکنه که قالیباف طرف مذاکره او هستش. فکر میکنید که اینطوره؟ خیلی کوتاه لطفاً. ممنون.
8: به نظر من بله، ترامپ تمام تلاشش این بود که یک نفری رو پیدا بکنه که باهاش بتونه یه دیلی ببنده، یک قراری ببنده. حالا مسئله که وجود داره این هست، آیا اون گرگ های دیگر قدرت در جمهوری اسلامی اجازه میدن که قالیباف به این قضیه ادامه بده و حاتم بخشیش رو بهش اعتماد میکنن، یا اگر فکر بکنن که قالیباف بیشتر داره به جیب خودش میزنه و کمتر به اونها میده، اون وقت ممکن هست سر قالیباف رو زیر آب بکنن و ترامپ ناچار بشه که با یک آدم جدیدی در جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما. و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
13: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
14: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
15: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
16: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
17: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
18: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
19: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
20: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
21: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
22: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
23: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
24: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
25: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
26: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دی ماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از

0: که روی هر کسی که با ایران داد و ستد داشته باشه از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.
1: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد. خامنه ای و چند تا از چهره‌های ارشد حکومت و فرمانده‌های سپاه کشته شدند. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
2: Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
1: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
3: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنیم، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومی گروه همه مردن و بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
1: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بیشرافتی برای مذاکره هستن. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه، در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند. برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز اما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو.
4: احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بیشتر بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود، به این معنا نیست که فرداگره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه معنا به دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوهی که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنای اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه. و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی، یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل، رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده، هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرایی کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
5: اتفاقی که الان قرار بیفته اینه که بله شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی کن اقتصاد فقط به این نیست که مثلا یک کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم، به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند، آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر، و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
6: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود، تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 4 بعد از ظهر در ایران. امروز پنجشنبه 28 خرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. ترامپ منتقدان توافق را نادان توصیف کرد. پزشکیان توافق با آمریکا را تاریخی خواند و گفت ایران به صلح جهانی پایبند است. تاکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت محاصره دریایی در صورت شکست توافق. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در مذاکرات تهران و واشنگتن مشارکت می‌کند. تاکید وزیر خارجه عربستان سعودی بر بی‌اعتمادی به تهران پس از حملات به کشورهای منطقه. اسرائیل میگوید تکلیف برنامه موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در این توافق روشن نیست. دومین حمله اوکراین در یک هفته به پالایشگاه نفت مسکو. زلنسکی میگوید تا دورترین نقاط روسیه را هدف قرار دادیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش نیویورک تایمز از خروج فوری و اجباری کاروان ایران از خاک آمریکا. فیزیوتراپ تیم ملی میگوید مراقبت‌های پزشکی بازیکنان در هواپیما انجام شد. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان دو کشور با امضای از راه دور دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. ساعاتی بعد مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از امضای توافق خبر داد. او در برابر دوربین‌ها امضای خود را در کنار امضای ترامپ نمایش داد. صبح امروز هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان توافق آمریکا و جمهوری اسلامی را به عنوان میانجی امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویدکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس در مورد نحوه اجرای این تفاهم نامه گفتگو کنند، گرچه روایت‌های متناقضی از تشکیل این جلسه منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرده و گفته این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است. ترامپ در دفاع از سیاست‌های خود به رشد بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده است. از سوی دیگر پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه با دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. خوش آمدی مریم. آخرین تحولات و واکنش ها در آمریکا نسبت به امضای این توافق رو از شما بشنویم.
1: خب عادل، ساعت‌ها از امضای تفاهم‌نامه میان دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان می‌گذره، اما شوک ناشی از جزئیات این توافق همچنان ادامه داره. از مخالفان ترامپ گرفته تا حلقه نزدیکان ترامپ در واشنگتن، اعضای کنگره همه در واقع دارن انتقاد می‌کنن و به دید منفی نگاه می‌کنن به این جزئیات. حتی اسرائیل که بنا به گزارش‌ها از برخی مفاد منتشر شده این توافق غافلگیر شده، در حالی که دولت ترامپ این توافق رو یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک و اقتصادی توصیف میکنه. منتقدان میگن که امتیازهای قابل توجهی به جمهوری اسلامی داده شده بدون اینکه تکلیف موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، فعالیت گروه‌های نیابتی و حتی سرنوشت نهایی ذخایر اورانیوم غنی شده به طور کامل روشن باشه. همزمان دونالد ترامپ همونطور که تو اشاره کردی با لحنی بسیار تند به منتقدان خودش پاسخ داده و گفته که کسانی که معتقدن که او در برابر جمهوری اسلامی به اندازه کافی سختگیر نبوده یا حسود هستن یا آدمای بدی هستن یا هم احمقن. معمولاً دونالد ترامپ در چنین شرایطی حمله میکنه به مخالفانش، حتی قبل از اینکه بخواد امضای خودش رو پای این تفاهم نامه یا توافق نامه ضبط بکنه گفته بود که حتی اگر او در واقع کارهای بزرگتری رو

مذاکرات باقی خواهد موند. وزیر دفاع آمریکا همچنین تاکید کرده که هر گونه تغییر در سطح حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هم به شرایط و رفت

یک سند تاریخی یاد کرد. پزشکیان توافق را نتیجه عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه دانسته و از احترام متقابل برای تحقق صلح هم گفته است. او بدون اشاره به حملات سپاه به کشورهای منطقه اضافه کرده که جمهوری اسلامی به صلح جهانی و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. معاون وزیر کشور اعلام کرده که به برخی از حامیان حکومت که در تجمعات شبانه دو قطبی سازی کرده اند تذکر محترمانه و محرمانه داده شده است. محمد بدهایی گفته که وزارت کشور تا کنون

0: همه اونها با اطمینان میشه گفت، به ویژه با توجه به گزارشی که دیروز یک نماینده مجلس داده بود که مجتبی خامنه‌ای از اعضای شورای عالی امنیت ملی تک تک اونها استمزاج کرده، پرسیده نظرشون رو در رابطه با این توافق و بجز یک نفر بقیه موافق بودن که احتمالاً اون یک نفر سعید جلیلی باشه، طبیعتاً یک توافقی اتفاق نظری در حکومت وجود داره برای امضای این توافق و حالا اون بخشی از بدنه حامی حکومت که در سه ماه گذشته، حالا بیش از 100 روز گذشته، اینها راهی خیابان شدن در حراس از مخالفان جمهوری اسلامی و برای پیشگیری از برای جلوگیری از ورود مخالفان به خیابان، حالا مأموریت اونها تمام شده، باید این عملگرایی یا مصلحت اندیشی رو که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بعد از 47 سال سر دادن شعار علیه آمریکا، حالا اومده با رئیس دولتی که نه فقط قاسم سلیمانی بلکه رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی حذف کرده از ساختار قدرت، با او به توافق برسه و طبیعتاً کار این بخش از حامیان حکومت به پایان رسیده، باید بپذیرن این مصلحتی رو که به هر حال یا به تعبیری عقلانیت سیاسی حکومت رو و تن بدن به او. اما فراموش نکنیم بازی ادامه خواهد داشت، یعنی این بخش از حامیان حکومت که به ویژه در انتخابات‌های قبلی اینها پشت جلیلی خودشون رو نشون دادن، پشت رئیسی رفتن، اینها همچنان اون رویکرد خودشون رو دارن، طبیعتاً حامیانی هم در ساختار قدرت دارن و اینجا همون شروع بازی نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی چیزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور میتونست اون رو جمع کنه، اینجا دیگه یک جمع کننده مثل علی خامنه‌ای وجود نداره. به خاطر این ما در ابتدای یک راهی قرار داریم که بخشی از این مسیر گره خورده با نزاع باندهای قدرت، هرچند تأکید کنم مجموع باندهای مسلط در ساختار قدرت مصالح مشترکی دارن، چه به جهت استفاده از ثروت ملی، چه به جهت اقتدارگرایی یا پیگیری پروژه های ایدئولوژیک خودشون، همه اونها دور جمهوری اسلامی طبیعتاً به توافق میرسن و گرد هم اومدن. اما اختلاف نظرها و اختلاف منافع در یک مقطعی و طبیعتاً به تدریج خودشو نشون خواهد داد، اون جایی که این شکاف ها باز مجال ایجاد میکنه برای حامیان گذار به دموکراسی برای اقدام از دل جامعه مدنی.
1: پزشکیان این سند رو تاریخی خونده، این امضا رو انجام داده و اینو تاریخی خونده. برای مخالفان قابل درکه که چطور این میتونه تاریخی باشه.

0: تحول بسیار بزرگه. او برای او چه مدل تاریخی هستش؟
1: به هر حال اینکه رئیس دولت جمهوری اسلامی بیاد در کنار رئیس دولت ایالات متحده یک توافق رو امضا کنه، تأکید میکنم مجدد بعد از 47 سال سر دادن شعار علیه ایالات متحده، خب یک سند تاریخی است طبیعتاً، و البته به یک معنا ورود به یک مدار جدید میتونه باشه. اما جالبه که پزشکان گفته این عقلانیت سیاسی بوده، دیپلماسی مسئولانه بوده. شاید او یا بخشای پراگماتیست، عملگرا، مصلحت اندیش جمهوری اسلامی این رو از زاویه عقلانیت سیاسی نگاه کنن بهش، اما با اطمینان میشه گفت کسانی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا اون جریانی که مسلط بر موشک‌ها، نیروهای منطقه‌ای و هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینها طبیعتاً از این توافق برای یک فرصت استفاده میکنن برای پیگیری پروژه‌های خودشون. این رو هم کوتاه اشاره کنم که اون چیزی که ازش به عنوان انسجام ملی و استقامت ملی یاد میکنه نسبتی با واقعیت نداره. چرا؟ همین امروز یک مقام ارشد سپاه گفته ایست بازرسی ها همچنان در خیابان خواهد بود، نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان از مخالفان هراس داره، شکاف ملت و حکومت پا برجاست.
0: متشکرم از حضور شما. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمان زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخص تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی‌های هسته‌ای را برطرف کند. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. لیلی خوش آمدید. تو شرایطی که نگرانی‌های اروپا درباره امنیت انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز کمتر شده، اتحادیه اروپا چه اولویت‌هایی رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال می‌کنه این روزها؟
2: درسته، بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که تفاهم‌نامه اولیه بهش گفته میشه، خب اروپایی‌ها امیدوار هم هستن، اما در عین حال نگرانی‌های هم دارن که این 60 روزی که ازش صحبت میشه در واقع طولانی‌تر بشه، وقت‌کشی از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره و این توافق جامعی که روش تأکید می‌کنن به این زودی‌ها به دست نیاد. اما به هر حال همین الان گزارش‌های می‌شنویم که خب به زودی تنگه هرمز به حالت فعال داره در میاد. این یکی از نگرانی های اصلی اروپایی ها بود. الان در مورد تنگه هرمز یک نگرانی

0: مشکلی که بابت اون اختلاف وجود داره در مورد وزنش که جمهوری اسلامی یک میزانی رو داره ادعا میکنه، آژانس میگه بیشتر هست، این اورانیوم هر چه که هست اتحادیه اروپا میخواد که اون خارج بشه از خاک جمهوری اسلامی، و این که میخوان مطمئن باشن که در آینده هرگز جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. مسئله نیابتی ها، موشک های بالستیک، اینها هم مواردی هستن که بارها از طرف اروپا اشاره شده که باید در مذاکرات پیگیری بشه. برای همین هست که فعلا اظهار نظرهای اروپایی ها در مورد این تفاهم اولیه کمی محتاطانه است. امروز قراره که تمام سران 27 کشور به اضافه آقای زلنسکی اینجا جمع بشن تا ساعت دیگه. این جلسه ممکنه امشب به پایان برسه، ممکنه تا فردا هم ادامه داشته باشه. در طول روز حالا اونها وقتی که اینجا میان، جایی که رسانه هستن، صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن و به احتمال خیلی زیاد سوالهای بسیار در مورد این تفاهم نامه از مسئولان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو پرسیده خواهد شد از طرف رسانه‌ها، و اینکه چقدر امیدوارن که این توافق جامعی که ازش یاد می‌کنند هر چه سریع‌تر به دست بیاد. اینها سوال‌هایی است که در رسانه‌ها همین الانش هم مطرح است.
1: متشکرم از توضیحات لیلی نیکفر از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه ما. امضای توافق تهران و واشنگتن قرار است آغازی بر 60 روز مذاکره باشد، اما مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در دور جدید از آغاز شروع سال می شود. مذاکرات میان دو طرف به 23 فروردین سال گذشته برمیگردد، زمانی که دور اول گفتگوها آغاز شد. دو ماه پس از این گفتگوها توافق پیشنهادی آمریکا از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رد شد. مذاکرات طی چندین دور ادامه یافت، اما در آستانه 25 خرداد 1404 دور ششم این گفتگوها، جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز و باعث لغو گفتگوها شد. با این حال دو طرف درگیر 8 ماه پس از اتمام این جنگ مذاکرات را به صورت غیر مستقیم در عمان از سر گرفتند. مذاکرات بار دیگر بی نتیجه ماند و در 9 اسفند جنگ تازه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد. آمریکا عملیات خشم حماسی و اسرائیل عملیات قورش شیران را همزمان آغاز کردند. پس از چندین هفته جنگ شدید میان طرف‌های درگیر، آمریکا و جمهوری اسلامی در 19 فروردین سال جاری با میانجیگری پاکستان به آتش بس 2 هفته‌ای رضایت دادند. چند روز بعد نمایندگان آمریکا و ایران در اسلام آباد برای گفتگوها گرد هم آمدند، اما پس از 21 ساعت مذاکره دست خالی پاکستان را ترک کردند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، واشنگتن و تهران به حملات متقابل خود ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام در اردیبهشت امسال آتش بس 2 هفته‌ای را برای مدت نامعین تعیین کرد. با وجود آن این آتش بس شکننده با تبادل آتش محدود از هر دو طرف همراه بود. با وجود حملات محدود به یکدیگر، گزارش‌هایی از پایان جنگ و دست یافتن آمریکا و ایران به توافق وجود داشت. سرانجام در 24 خرداد مصادف با سالروز 80 سالگی ترامپ، ایران و آمریکا به تفاهم رسیدند. شب گذشته 27 خرداد رؤسای جمهور آمریکا و ایران این یادداشت را در حضور رسانه‌ها امضا کردند.
2: این اصلا آسون نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

0: منتقدان این یادداشت تفاهم برخی ابهام‌ها در بندها و نبود بحث‌های روشن درباره برنامه موشکی و موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را انگشت نشان کردند. با وجود انتقادهایی که متوجه این تفاهم‌نامه 14 بندی است، نمایندگان آمریکا و ایران فردا 29 خرداد در ژنو با هم دیدار خواهند کرد. همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. خوش آمدید آقای شمس. پیشتر ایالات متحده از این حرف میزد که تاریخی خواهد رسید تا مردم حکومت رو در دست خودشون بگیرند. این روزها از این حرف میزنه که با همین حکومت قراره که تفاهم امضا بکنه. چه چیزی اون رویکرد رو به این رویکرد تغییر داد؟ چه فاکتورهایی؟
1: درود بر شما. خب مشخصا هر دولتی در چنین تصمیم گیری‌های بزرگی در درجه اول منافع خودش رو در نظر میگیره و کلن حاکمان در وهله اول در جهانی که ما زندگی میکنیم منافع اون حزب سیاسی خودشون، گروه سیاسی خودشون رو مد نظر قرار میدن. مؤلفه های بسیار متعددی بر این جنگ و نتایج اون تأثیر میتونست بگذاره و مجموعه این بازیگران بودن که در واقع تصمیم گیری ها رو به جایی رسوندن که از اون موضع بسیار سختگیرانه دونالد ترامپ برسه به موضعی فعلی که مبتنی است بر این تفاهم. این رو باید در نظر گرفت، اولا که این تفاهم به معنای این نیست که دیگه همه چیز تمام شده و مشخص است که دیگه یک صلح پایداری قرار شکل بگیره و یک توافق پایداری احتمالاً شکل خواهد گرفت. به نظر میاد که اما در هر دو سمت این جبهه یک انگیزه بسیار بالایی برای پایان دادن به درگیری نظامی وجود داره. دلایل مختلفش هم من عرض میکنم. مهمترینش این هستش که دونالد ترامپ این اشتباه محاسباتی رو داشت که مجموعه اقداماتی که در طول دوران اول و دوران دومش کرده بود در نسبت با متحدانش در اروپا، متحدان منطقه‌ایش در خلیج فارس و خاورمیانه و همینطور جنگ‌های اقتصادی که راه انداخته بود با چین، در رقابت‌هایی که راه انداخته بود، نوع سیاست گذاریش درباره جنگ اوکراین و غیره، باعث شده بود که وضعیتی ایجاد بشه که اون انتظاری که داشت از همراهی و پشتیبانی متحدانش نه برای اونها امکان پذیر بود و نه اساسا اونها میل و رغبتی داشتن. به ویژه در اروپایی ها این مسئله بود، در کشورهای خاورمیانه به ویژه در دوره اول و اتفاقاتی که افتاد مثل حمله به آرامکو، یک در واقع بی‌اعتمادی نسبت به ایالات متحده و اینکه واقعا پشتیبانی میکنه از متحدانش در منطقه شکل گرفت که منجر شد که سیاست‌ها به طور کلی تغییر بکنه، دکترین‌های دفاعی و سیاسی تغییر بکنه. برای اروپایی‌ها حقیقت این هستش که مهمترین چیزی که وجود داشت و الان هم وجود داره این هست که تنگه هرمز باز باشه، روند اقتصادی شکل بگیره، به خاطر اینکه رهبران اروپایی نگاهشون به مسائل سیاسی نگاه کاملاً یا امنیتی مبتنی و متکی بر وضعیت اروپاست یا مسائل اقتصادی، هیچ چیز دیگه‌ای در بلند مدت برای اونها مهم نیست. همین الان مسئله نیابتی ها، تروریسم و غیره اساسا فقط گفته میشه برای اینکه حرفی ازش زده بشه و الا برای اونها اهمیتی نداره. برای کشورهای عرب منطقه اتفاقی افتاد، اینکه منافعشون با همدیگه یکی نبود، امکان این رو نداشتن که یک صدای واحد از خودشون نشون بدن. قطر موازش متفاوت بود، منافعش در روابطش با جمهوری اسلامی، با عربستان و به ویژه امارات متحده متفاوت بود. روابط امارات متحده، بحرین و غیره با اسرائیل، با روابط عربستان سعودی و قطر متفاوت بود. همه اینها منجر شد که اون پشتیبانی و اون صدای واحدی که مثلا بوش در جنگ علیه تروریسم در حمله به افغانستان و عراق داشت رو نتواند دونالد ترامپ داشته باشه. فشار گسترده هم از سوی کشورهای منطقه بهش وارد شده، هم از سوی اروپایی ها و هم در داخل، و حالا هم با این توافق این فشار ادامه خواهد داشت. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی با همین وضعیت روبرو، یعنی الان فشار از روی نیروهای نیابتی خواهد بود برای اینکه آیا واقعا میخوای ما رو رها بکنی یا قراره چه اتفاقی بیفته. در نتیجه به نظر میاد که این موازنه و این تصمیم گیری ها در بهترین حالتش میتونه موقتی برای نجات پیدا کردن از بحران های سیاسی باشه.

0: انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده است. بنابر گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج آن می‌تواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. خوش اومدی بابک. از واکنش ها و انتقادها در اسرائیل به توافق بین ایران و ایالات متحده بیشتر از شما بشنویم.
1: 24 ساعت پس از امضای توافق و 12 ساعت پس از اینکه عکس ها و تصاویر امضای توافق توسط پزشکیان و دونالد ترامپ انتشار پیدا کرد، همچنان بنیامین نتانیاهو در این رابطه سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی تا کنون به امضای این توافق نشان نداده. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات رسمی در این کشور می‌گویند که اسرائیل در حال حاضر با نگرانی‌های زیادی در این رابطه روبرو هستش، اما به گفته واینت اسرائیل در کنار منتظر می‌شینه، زیرا امیدوار هستش و اعتقاد بر این داره اسرائیل که این توافق دست آخر به امضا نخواهد رسید، توافق نهایی، و بعید به نظر میاد که جمهوری اسلامی به اون وفادار بمونه. در نتیجه اسرائیل در حال حاضر خواهان رویارویی با این توافق و در حقیقت رویارویی با دونالد ترامپ نیستش. اما آنچه که بیش از همه در حال حاضر برای اسرائیل چالش برانگیز هست، مسئله لبنان هستش. یک مقام ارشد اسرائیلی که نزدیک به نتانیاهو هست میگوید که اسرائیل در حال مذاکرات دشوار و صریحی با ایالات متحده بر سر حضورش در جنوب لبنان هستش. این مقام میگوید که اسرائیل قصد نداره به هیچ عنوان از مواضع خودش عقب نشینی بکنه. امروز صبح ارتش اسرائیل تصویری از یک نقشه لبنان نشان داد که در اون نشون داده میشه که تا چه اندازه و در کجاها اسرائیل مستقر هستش در لبنان. تقریبا میشه گفت 5-8% از جنوب لبنان تحت اختیار اسرائیل هستش. یک حائلی، نوار حائلی درست کرده در اونجا بین مرز خودش و حزب الله لبنان که در حال حاضر حاضر به عقب نشینی از اونجا به هیچ عنوان نیستش. مقامات اسرائیلی به روزنامه جروزالم پست میگویند که اسرائیل بر سر امنیت مرزهای شمالیش به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و این درست اون مرزی هستش و اون خط قرمزی هستش که به دونالد ترامپ اسرائیل نمیگوید.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داده. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرد. شهردار مسکو میگوید که پدافند هوایی روسیه بیش از 60 پهپاد را سرنگون کرده. با این حال گزارش ها از مشاهده شعله های آتش و دود در محل این پالایشگاه خبر می دهند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس از دسترسی نیروهای این کشور به دورترین مناطق مسکو خبر داد. زلنسکی تاکید کرد که علاوه بر پالایشگاه نفت مسکو، اهدافی در منطقه روسوف و سرزمین‌های اشغال شده نیز هدف قرار گرفتند. او این حملات را پاسخی به حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین خواند. همراه میشیم با همکارم علی حسنپور از برلین. خوش آمدی آقای حسنپور. حملات متقابل روسیه و اوکراین چه تصویر جدیدی از این جنگ به ما میده؟
2: عادل، اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم در واقع ادامه روندی هست که ماهای اخیر بیش از پیش پررنگ‌تر شده. یعنی در واقع تلاش اوکراین برای انتقال بخشی از هزینه‌های جنگ به داخل خاک روسیه، به ویژه به مراکز مهم اقتصادی و لوجستیکی این کشور، بر اساس خب گزارش ها اوکراین بامداد امروز یکی از گسترده ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داده. مقامات روسیه اعلام کردن که صدها پهپاد رو رهگیری کردن و وزارت دفاع روسیه هم از سرنگونی بیش از 550 پهپاد در نقاط مختلف این کشور خبر داده. اما در مسکو هم به گفته مقامات محلی دست کم 16 نفر زخمی شدن و 4 فرودگاه پایتخت برای ساعت‌ها فعالیت خودشون رو متوقف کردن. اما مهمترین هدف این حملات پالایشگاه نفت کاپوتنیا هستش در جنوب شرقی مسکو، تأسیساتی که خب گفته میشه حدود 40% بنزین مورد نیاز مسکو رو تامین میکنه و به گفته در واقع ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین این پالایشگاه همچنین سوخت چند فرودگاه اصلی مسکو رو داره تامین میکنه و یکی از در واقع مراکز مهم پشتیبانی زیرساختی روسیه به شمار میره. خب این دومین بار هم در همین هفته بود که این پالایشگاه هدف حمله قرار گرفت و تصاویری هم که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ما نشون میده آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داده و ستون‌های دود سیاه رو ما در این مجموعه در واقع می‌بینیم. اما همزمان گزارش‌هایی هم از آسیب دیدن برخی مراکز تجاری، بازارهای روباز و ساختمان‌های مسکونی در اطراف مسکو منتشر شده که مقامات روسیه میگن برخی از پهپادها خب به این مناطق برخورد کرده یا حداقل بقایای اونها در این مناطق سقوط کرده. اما خب در مقابل حالا جنگ روسیه و اوکراین میبینیم مثل یک بازی فوتبال شده، روسیه حمله میکنه اوکراین ضد حمله انجام میده و برعکس روسیه هم حملات خودش رو به اوکراین ادامه داده. شب گذشته هم موشک های بالستیک روسیه بار دیگه به سمت کیف شلیک شدن و مقامات اوکراینی از حملات پهپادی و موشکی به مناطق مختلف این کشور خبر دادن و همچنین هم خب در شهر سومی در شمال شرقی اوکراین هم مقامات محلی اعلام کردن که یک نفر در اثر حملات پهپادی کشته شده.
0: متشکرم از توضیحات علی حسن‌پور از برلین همراه ما. رسانه‌های ایران از تعطیلی بیمارستان امام علی اندیمشق و مشکلات مردم بعد از این تعطیلی خبر دادند. ایران اینترنشنال با نگاهی آماری با آنچه در اندیمشق رخ داده به بحرانی فراتر از یک بیمارستان پرداخته است. امکانات بیمارستان امام علی در زمانی که قابل استفاده بود هم با استانداردهای جهانی حتی ایران فاصله معناداری داشت. در شهری که تمام ظرفیت بستری و درمان تخصصی آن به یک بیمارستان وابسته است، هر آسیب به این مرکز مستقیما بر دسترسی شهروندان به خدمات سلامت اثر می‌گذارد. در این بیمارستان هر تخت برای حدود 1500 نفر در نظر گرفته شده، در حالی که میانگین ایران هر تخت برای حدود 590 نفر است و این رقم در کشورهای توسعه یافته به هر تخت برای حدود 220 نفر میرسد. از فروردین ماه و پس از آسیب دیدن بیمارستان در جنگ، دسترسی به اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان کاملا از بین رفته است. بیماران در اندیمشق برای دریافت خدمات درمانی مجبور به مراجعه به دسفول با حدود 15 کیلومتر فاصله و یا رفتن به اهواز با 150 کیلومتر فاصله هستند. همراه میشیم با همکارم منصور حسینی یگانه در رابطه با همین بیمارستان. خوش اومدید منصور جان. چه اطلاعات بیشتری از این بیمارستان داریم؟
3: برگردیم به قبل از اینکه این بیمارستان تخریب بشه و برسیم به همون 200,000 جمع، این 200,000 نفر جمعیتی که اندیمش داره و این بیمارستان با 133 تخت که نتیجهش این میشه که برای هر 1500 نفر یک تخت در نظر گرفته شده. این آمار در دنیا برای هر 220 نفر یک تخت، منظورم از دنیا البته کشورهایی است که توسعه یافته هستن، و در ایران، در خود ایران برای هر 590 نفر، یعنی با استانداردهای خود ایران هم که استاندارد های پایین تر از استاندارد های جهانی هست، باز وضعیت اندیمش حتی قبل از اینکه این بیمارستان تخریب بشه وضعیت مساعدی نبوده برای کسایی که اونجا زندگی میکردن، ضمن اینکه فقط یک مرکز بوده. الان با تعطیلی این مرکز اتفاقی که افتاده این هستش که کسانی که بیماری دارن، مشکل دارن، به خصوص کسانی که میخوان زایمان بکنن، یعنی زایشگاه از بین رفته، اینها باید مسافرت بکنن، برن دسفول یا برن اهواز برای اینکه بتونن به زایشگاه دسترسی داشته باشن. از اون طرف در همین گزارش ما این خبر رو داشتیم که بسیاری از خانه های سازمانی هم آسیب دیده. خانه سازمانی آسیب دیده یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی پزشکانی که اونجا در خانه های سازمانی زندگی میکردن، کادر درمانی که اونجا بودن، اونها هم الان از شهر رفتن. یعنی اندیمش مواجه شده الان، هم با نبود بیمارستان هم با نبود کادر درمان. اما این وضعیت مال بعد از فروردینه و همونطور که گفتم حتی وقتی به قبلش هم نگاه میکنیم، به دلیل کمبود کادر درمان، به دلیل اینکه فقط یک بیمارستان در اون شهر بوده، همیشه این شهر با این جریان مسئله داشته و همیشه مجبور بودن که جمعیت اضافه شون رو بفرستن به شهرهای دیگه، بفرستن به دسپول یا بفرستن به اهواز، که اون هم باز باید ببینن که اونجا خدمات درمانی آیا میتونه ارائه بشه، آیا بیمارستان ها جا دارن یا ندارن. من در انتهای یه نکته رو هم بهش اشاره بکنم و اون مسئله فرسوده بودن بیمارستان هاست. یعنی حتی وقتی که بیمارستان های کار هم میکنن، این بیمارستان ها ممکنه فرسوده باشن و گزارش ها میگه بیشتر از 30% از هزینه های هر تخت بیمارستانی صرف این میشه که تجهیزات پزشکی بگیرن.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. منصور حسینی یگانه در اینجا استودیو همراه ما.

0: نیویورک تایمز در گزارشی به تأثیر محدودیت‌های سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا بر روند درمان و ریکاوری بازیکنان پرداخته است. این روزنامه به نقل از فیزیوتراپ تیم ملی نوشته پس از دیدار ایران و نیوزلند زمان کافی برای مراقبت‌های پزشکی بازیکنان وجود نداشته و بخشی از اقدامات درمانی در هواپیمای بازگشت به تیخوانا انجام شده است. ایران یک شنبه شب به وقت تهران در دومین دیدار خود در ورزشگاه لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک می رود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی تاکید کرد که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده، زیرا آن را نماینده ملت ایران می داند. او اضافه کرده این نخستین بار است که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته است. همراه میشیم با همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزش در اینجا. خوش آمدید آقای میرزایی. احتمالاً این اولین بار هستش در جام بازی‌های جام جهانی که کشوری به تیم‌هایی که دعوت میشن در او ویزا نمیده. این رو چطور ارزیابی میکنه؟
1: بله، من این رو اشاره بکنم که حتی در جام جهانی 1974 زمانی که آلمان غربی میزبان بود، به آلمان شرقی اون موقع اجازه دادن که راحت بیان اقامت داشته باشن و بعدم برگردن برن در کشور خودشون. اما این برای اولین باره که چنین اتفاقی میفته، اون هم به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی که آمریکا رو مجبور کرده که اینجوری عکس العمل نشون بده و این محدودیت های شدید رو در نظر بگیره. بازیکن ها هم برای رفتن از کشور مکزیک به آمریکا برای برگزاری مسابقه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بودن، همین که خیلی معطل شدن در زمانی که بازرسیشون انجام شد، هم موقع برگشتن با این مشکل مواجه شدن. و خب این در واقع شخصی که یاد شده آقای آراوخو فیزیوتراپ تیم، خب میدونیم که قبلا دو تا از همکارای امیر قرنونه که ایتالیایی بودند، گالیاردی و مانیکونه، خیلی سریع ایران ترک کردن به خاطر مشکلاتی که در ایران وجود داشت. به تدریج کل کادر فنی ایرانی شد، فقط این یه شخص باقی مونده، اونم مصاحبه کرده و عنوان کرده که موقع برگشتن 3 ساعت فقط در مرز متوقف شدن و اونجا مورد بررسی قرار گرفتن، بررسی های بسیار ویژه، و بعدم زمانی که رسیدن به هتل محل اقامتشون ساعت 2 بامداد بوده و مجبور شدن که مواردی که معمولا بعد از مسابقه در همون ورزشگاه در رختکن انجام میشه، سرد کردن بازیکن‌ها، حالا وان یخ هست، سایر موارد، همه اونها در هواپیما انجام شده، اونم در زمانی بسیار محدود، چون واقعا امکاناتی هم وجود نداشته. و از این حیث واقعا بازیکن تیم ملی با مشکلات زیادی روبرو بودند و باید ببینیم که در نهایت چه خواهد شد. زمین که گفته میشه که مسئولای فدراسیون فوتبال ایران به فیفا نامه زدن برای بازی دوم که مقابل بلژیک هست، که در اون مسابقه با این مشکلات روبرو نشن، بتونن یه مقدار زودتر برن، یه مقدار دیرتر برگردن. باید ببینیم که آیا فیفا این بار آیا اقدامی انجام میده یا اینکه همین تدابیر شدید امنیتی روی بازیکن تیم ملی اجرا میشه
0: که اقامت شبانه داشته باشن در واقع در آمریکا. آقای میرزایی، به واکنش مردم هم بپردازیم. یک دو دستگی ایجاد شده. تعدادی از مردم این طور فکر میکنن که در واقع این سرمایه ملت ها هستش تیم های ملی، و دیگران میگن که نه، اینو به هر حال تیم حکومتی اسمش رو گذاشتن، تیم حکومتی. این رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: برای این دوگانگی وجود داره و فکر میکنم که برای همه ایرانی ها هم همینطور هست. همونایی که توی ورزشگاه هم بودن احساسات دوگانه ای داشتن. خیلی از اونها رفتن برای اینکه حالا صحبت بکنن، صحبت های مردم ایران رو مطرح بکنن، شعار بدن، پرچم شیر خورشید بردن به ورزشگاه. اما زمانی که ایران حمله میکرد، اون احساساتی براشون غلبه میکرد و باعث میشد که شور و هیجان بیاد سراغشون، چون به هر حال سالها در کنار تیم ملی کشورشون بودند. یادمون نمیره که مثلا در جام جهانی 1998 زمانی که تیم ایران صعود کرد در پاییز 1997 در مقابل استرالیا، وضعیت خیابونا چگونه بود، چه علاقه، چه شور و علاقه‌ای داشتن مردم به تیم ملی. همینطور در سال 2014 زمانی که ایران شانس زیادی نداشت برای که به جام جهانی بره، ولی کره جنوبی رو در خاک حریف شکست و بازم همون اتفاقات افتاد، چون یه دورم 2010 نرفته بودم به جام جهانی. و فکر میکنم که همه اینا دست به دست هم میده که اون احساسات وجود داشته باشه. به هر حال همه ما ایرانی هستیم، دوست داریم که این تیم پیروز بشه، ولی اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاد، بی تفاوتی بازیکنان نسبت به کشتار 18 و 19 دیما و از اون طرف حضورشون در تجمعات شبانه که حکومتی هم بود و تکون دادن پرچم، صحبت‌های نامربوط و بر علیه مردم ایران، بی توجهیشون با اون کشتار و در حالا سایر موارد که اشاره کردم، باعث شد که مردم جبهه بگیرن در مقابل این بازیکن‌ها و این نسل از بازیکن‌ها رو از خودشون ندونن. به هر حال این احساسات هست، نمیشه کتمانش کرد، ولی اون چیزی که هست اینه که من فکر می‌کنم که بازیکن‌ها باید بدونن که مردم نه میبخشن نه فراموش میکنن، به هر حال اینا در کنار حکومت ایستادن.
0: به سخنان فیزیوتراپ تیم هم بپردازیم و گفتی که ریکاوری در هواپیما انجام شده، این چه تأثیری بر وضعیت بدنی اونها خواهد داشت؟
1: بله خب 100% روی بازیکن‌ها تأثیر میگذاره، هم از روحی تأثیر میگذاره. به هر حال اینا در طول سالیانی که فوتبال بازی کردن که اکثرشون با تجربه هستن، خیلی راحت امکانات مناسبی در اختیارشون قرار گرفته، خصوصا بازیکن‌هایی که خارج کشور بازی می‌کنند، امکانات درجه یک در اختیارشون هست، باشگاه‌های معتبر و حالا کادر پزشکی قوی، ولی خب وقتی میان در چنین موردی قرار می‌گیرن، تحت فشار قرار می‌گیرن، بلافاصله بعد از بازی مجبورن که همه چیزو جمع کنن و برن به سمت مکزیک، واقعا براشون مشکل درست میشه.
0: متشکرم از حضور شما مزدک میرزایی از بخش ورزش اینجا همراه ما، و متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری.

بر این که جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار میکنیم و ثابت میکنیم که راه نجات بشر این است.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر این چنینی توصیف میکنه و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملا گره میخوره با یک حوادث دیگری، از جمله این که صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم ها به اقتصاد ایران، مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحه در رابطه با چشمانداز پیش رو. این ابهام ها و چشمانداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به این که این در واقع 2 ماه فرصتی که داده شده به 2 کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این 2 ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای 2 ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت، تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم ها. آمریکا تحریم ها رو به تدریج برمی‌داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی این که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت، و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده، موضوع موشک های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد. اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته‌ای دو طرف رضایت بدن به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها، پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو، نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست، به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته، همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه، سناتور مورفی که ادعا میکنه متن اون رو دیده تاکید میکنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا بود، تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله‌ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه‌ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستن که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد رو در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد 300 میلیارد دلاری صندوق هر پولی برای بازسازی جمهوری اسلامی که مشخصا در بین کشورها نام 4 کشور آسیایی مشخصا آورده شده در جمله تو گزارش رویترز، یعنی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی، خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص حالا جزئیات این صندوق هم دلار این پول مشخص نیست. آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید ظاهرا رفتار درستی داشته باشه، مشخص نیست رفتار درست منظورش چیه، اما به هر حال بنا به گزارش‌ها در بین سرمایه گذارها دست کم 4 کشور یا شرکت های 4 کشور مشخصا آسیایی حضور دارن: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. در ضمن مثلا رسانه های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده، جاش به کشورهای منطقه مثلا صلح رو هدیه داده. باز به گفته اس بی اس این شبکه کره ای گفت در ضمن خب این موضوع این کشورهای مثل کره و ژاپن اینا میگه که اجازه میده که توی کشورهای مثل ایران در خاورمیانه که به شدت به منابع انرژی اونجا هم وابسته هستن سرمایه گذاری کنن. کلا علاوه بر این مسائل دیگه هم بوده که باز بازتاب گسترده ای داشته، همین که ترامپ مثلا نقد شده ازش که این پولایی که بلوکه شده از جمله پولی که در کره جنوبی بوده اینا اصلا مال جمهوری اسلامی بوده. جونگان گیلبا در کره جنوبی گفته که ترامپ قبلا اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که چرا این پولا رو به جمهوری اسلامی دادی، حالا خودش میگه اصلا اینا مال جمهوری اسلامی بوده از اول. به هر حال اینا موضوعاتی بوده که تو این روزا الان باستاب گستری تو این ساعت‌ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که باستاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن باستاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی های آسیایی که مهمترین دشمن اونها، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوریه که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم باستاب پیدا کرده از جانب رسانه‌های ژاپنی، چون اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. میدونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین بازتاب داشته. اینجا با پروفسور شنی یکی از استادان دانشگاه فودان گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شنی این تفاهم‌نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
3: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکسیکو سیتی. جام جهانی فوتبال در کشور مکسیکو فقط یک بازی و یک مسابقه فوتبال نیست. شور است و هیجان. رقص است و موسیقی. در یکی از این روزها کتب جام جهانی در مکسیکو بسیار بالاتر از دو کشور دیگر میزبان آمریکا و کانادا است. خیابان‌های مکسیکو سیتی میزبان رژه رنگ‌ها و مراسم سنتی بود. از گرامی داشته بازیکنان بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک‌های قولپیکر.
4: مردم مکسیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
3: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
5: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصتی است تا سنت‌های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
3: این رژه بخشی از جشن‌های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.

0: 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 28مین روز از خرداد با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. ترامپ منتقدان توافق را نادان توصیف کرد. پزشکیان توافق با آمریکا را تاریخی خواند و گفت ایران به صلح جهانی پایبند است. تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت محاصره دریایی در صورت شکست توافق. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید در مذاکرات تهران و واشنگتن مشارکت میکند. با امضای توافق جنگ به پایان رسید اما بحران نه. بررسی گره‌های مذاکرات 60 روزه جمهوری اسلامی و آمریکا در پیوست امروز. دومین حمله اوکراین در یک هفته به پالایشگاه نفت مسکو. زلنسکی میگوید تا دورترین نقاط روسیه را هدف قرار دادیم. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش نیویورک تایمز از خروج فوری و اجباری کاروان ایران از خاک آمریکا. فیزیوتراپ تیم ملی میگوید بازیابی بدنی بازیکنان در هواپیما انجام شد. پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان دو کشور با امضای از راه دور دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت پیدا کرد. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. ساعتی بعد مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از امضای توافق خبر داد. او در برابر دوربین‌ها امضای خود را در کنار امضای ترامپ نمایش داد. صبح امروز هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان توافق آمریکا و جمهوری اسلامی را به عنوان میانجی امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکوف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس در مورد نحوه اجرای این تفاهم‌نامه گفتگو کنند، گرچه روایت‌های متناقضی از تشکیل این جلسه منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است. ترامپ در دفاع از سیاست‌های خود به رشد بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده است. از سوی دیگر پیت هگزیت وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما. آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا نسبت به امضای این توافق بین تهران و واشنگتن چی بوده؟
1: خب در حالی که دولت ترامپ این توافق رو یک برد دیپلماتیک بزرگ و اقتصادی توصیف میکنه، بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان به ویژه چهره های نزدیک به جریان سنتی امنیت ملی آمریکا معتقدن که این توافق بیش از حد به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اونا میگن که صحبت از کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و سرمایه گذاری اقتصادی در حالی مطرح شده که در واقع جمهوری اسلامی هیچ امتیاز زیادی به ایالات متحده آمریکا نداده و تکلیف موضوعاتی مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های گروه‌های نیابتی و حتی سرنوشت نهایی ذخایر اورانیوم غنی‌شده هم به طور کامل روشن نشده. رسانه‌ها، منتقدان و خیلی از تحلیلگران هم به این موضوع پرداختن و بیشتر نگاه‌ها به جزئیات این توافق نزدیک هستش. حتی دموکرات‌ها که خواستار پایان این درگیری‌ها بودند و رهبران اروپایی که می‌خواستن این جنگ هرچه زودتر به پایان برسه، باز هم به دید انتقاد دارن به جزئیات این توافق نگاه میکنن، با اینکه خوشحال هستن از اینکه این جنگ در واقع به پایان رسیده و تنگه هرمز باز میشه و وضعیت اقتصادی در کشورهاشون بهتر خواهد شد و بهبود خواهد یافت، اما باز هم فکر میکنن که در همین تفاهم اولیه در جزئیاتش اون امتیازاتی که به جمهوری اسلامی دیده میشه و داده شده بسیار زیاد هستش. همزمان همونطور که تو اشاره کردی، دونالد ترامپ با لحنی بسیار تند به منتقدان خودش پاسخ داده، دوباره شروع کرده به حمله کردن و گفته کسانی که معتقدن که او در برابر جمهوری اسلامی به اندازه کافی سخت گیر نبوده یا حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمق. همچنین او برای دفاع از توافق خودش با جمهوری اسلامی به دو شاخص اشاره کرده، رکورد شکنی بازار سهام که ما نتیجهش رو و در واقع واکنش بازار رو اینجا در وال استریت در نیویورک می‌بینیم، و همچنین کاهش قیمت نفت، و میگه که همین موضوع نشون میده که سیاستش در قبال جمهوری اسلامی نتیجه نداده. همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته که واشنگتن از موضع قدرت به توافق با جمهوری اسلامی رسیده و هشدار داده که اگر تهران به تعهدات خودش عمل نکنه، آمریکا میتونه بار دیگه محاصره کامل و آهنین خودش علیه ایران رو برقرار بکنه. او همچنین گفته که در واقع ایالات متحده آمریکا آماده است که در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش کارزار فشار و عملیات خودش رو از

0: سیاسی و دیپلماسی مسئولانه دانسته و از احترام متقابل برای تحقق صلح گفت. او بدون اشاره به حملات سپاه به کشورهای منطقه اضافه کرد که جمهوری اسلامی به صلح جهانی و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. معاون وزیر کشور اعلام کرد که به برخی از حامیان حکومت که در تجمعات شبانه دو قطبی سازی کردند تذکر محرمانه داده شده است. محمد بطهایی گفت وزارت کشور تاکنون با ارسال نامه‌های محترمانه به یک تشکل و دو فرد هشدار داده است. او اضافه کرد موضع‌گیری‌های بعضی از حامیان حکومت می‌تواند انسجام ملی مورد تأکید مجتبی خامنه‌ای را به خطر بیندازد. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره دلیل برخورد با بخشی از حامیان حکومت توضیح داد و از آغاز نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی گفت.
1: مشتبه خامنی از اعضای شورای عالی امنیت ملی تک تک اونها استمزاج کرده، پرسیده نظرشون رو در رابطه با این توافق و بجز یک نفر بقیه موافق بودن که احتمالاً اون یک نفر سعید جلیلی باشه. طبیعتاً یک توافقی، اتفاق نظری در حکومت وجود داره برای امضای این توافق و حالا اون بخشی از بدنه حامی حکومت که در سه ماه گذشته، حالا بیش از 100 روز گذشته، اینها راهی خیابان شدن در هراس از مخالفان جمهوری اسلامی و برای پیشگیری از برای جلوگیری از ورود مخالفان به خیابان، حالا مأموریت اونها تمام شده. باید این عملگرایی یا مصلحت اندیشی رو که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بعد از 47 سال سر دادن شعار علیه آمریکا، حالا اومده با رئیس دولتی که نه فقط قاسم سلیمانی بلکه رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی حذف کرده از ساختار قدرت، با او به توافق برسه و طبیعتاً کار این بخش از حامیان حکومت به پایان رسیده. باید بپذیرن این مصلحتی رو که به حال یا به تعبیری عقلانیت سیاسی حکومت رو و تن بدن به او. اما فراموش نکنیم بازی ادامه خواهد داشت، یعنی این بخش از حامیان حکومت که به ویژه در انتخابات‌های قبلی اینها پشت جلیلی خودشون رو نشون دادن، پشت رئیسی رفتن، اینها همچنان اون رویکرد خودشون رو دارن. طبیعتاً حامیانی هم در ساختار قدرت دارن و اینجا همون شروع بازی نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمانه‌زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تأکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست دو روزه در بروکسل گرده هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تأکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و نگرانی های هسته‌ای را برطرف کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. در شرایطی که نگرانی های اروپا درباره امنیت انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، اتحادیه اروپا چه اولویت هایی رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه؟
2: درسته فرشاد، نگرانی هاشون کاهش پیدا کرده اما کاملا برطرف نشده. اونها یک سری نگرانی های دیگری در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دارن، اینکه جمهوری اسلامی بخواد سیاست باجگیری رو اونجا تبدیل به یک نظمی بکنه نگرانش هستن. اونها تاکید کردن که نباید طوری باشه که جمهوری اسلامی ادعای دریافت عوارض از کشتی های عبوری بکنه. اونها در مورد مسئله هسته‌ای هم هنوز نگرانی هایی دارن، در مورد اورانیوم غنی شده ای که در داخل جمهوری اسلامی نگهداری میشه تاکید میکنن که حتما زیر نظر آژانس باید تمام این دوره در واقع مذاکرات پیش رو که حالا گفتن 60 روز پیش بره. یک نگرانی دیگه هم این هست که این 60 روز تبدیل به 60 روزهای بیشتری بشه با توجه به سابقه ای که از جمهوری اسلامی میشناسن در مذاکرات. میدونیم که سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا، فرانسه، بارها در طول سالهای گذشته تلاش کردن که با جمهوری اسلامی سر مسئله هستی

0: قبل از اینکه اصلا مطرح باشه فعلا اینقدر جدی درگیری های نظامی پیش بیاد سعی کردن صحبت کنن، اما اونها هر بار گفتن که جمهوری اسلامی داره وقت کشی میکنه. الان هم این نگرانی وجود داره و تمام تلاششون رو میخوان بکنن که به نوعی نقش پیدا بکنن در این روند مذاکرات، به خاطر اینکه اطمینان حاصل کنن که جمهوری اسلامی در آینده هرگز دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اتحادیه اروپا پیشتر هم گفته بود که حاضره که مهندسان و کارشناسان فنی رو به تیم‌های مذاکره کننده اعزام بکنه. در مورد تنگه هرمز هم علاوه بر اینکه حالا احتمال داره در روزهای آینده یک در واقع جنب و جوش بیشتری از تنگه هرمز دیده بشه، اونها میگن که یک مأموریت دائمی لازمه در تنگه هرمز برای اینکه بتونه همیشه حفاظت بکنه از امنیت کشتیرانی. بریتانیا و فرانسه از یک ابتکاری صحبت کردن که دارن چارچوبش آماده میکنن. درسته که رسانه ها میگن که این عملی شدن چنین مأموریتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز بسیار زمان بر خواهد بود، اما به هر حال برخی از رهبران اروپایی میگن که دیر هم باشه بهتر از اینه که هرگز نباشه. و همینطور امروز میخوان در مورد اینکه چطور وابستگیشون رو به این نوع سوخت‌های فسیلی کم کنن هم صحبت میکنن.
1: همکارم لیلی نیکفر که از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه ما بودی، سپاسگزارم از شما. همونطور که اشاره شد، تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن پس از دو جنگ و بارها مذاکره امضا شد. مذاکرات میان دو طرف به 23 فروردین سال گذشته برمیگرده، زمانی که دور اول گفتگوها آغاز شد. دو ماه پس از این گفتگوها، توافق پیشنهادی آمریکا از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رد شد. مذاکرات طی چندین دور ادامه پیدا کرد، اما در آستانه 25 خرداد 1404 دور ششم این گفتگوها، جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز و باعث لغو گفتگوها شد. با این حال دو طرف درگیر 8 ماه پس از اتمام این جنگ مذاکرات را به صورت غیر مستقیم در عمان از سر گرفتند. مذاکرات بار دیگه بی نتیجه موند و 9 اسفند ماه جنگ تازه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد. آمریکا عملیات خشم حماسی و اسرائیل عملیات غرش شیران رو همزمان آغاز کردند. پس از چندین هفته جنگ شدید بین طرف‌های درگیر، آمریکا و جمهوری اسلامی در 19 فروردین سال جاری با میانجیگری پاکستان به آتش بس 2 هفته‌ای رضایت دادند. چند روز بعد نمایندگان آمریکا و ایران در اسلام آباد برای گفتگوها گرد هم اومدن، اما بعد از 21 ساعت مذاکره دست خالی پاکستان رو ترک کردند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، واشنگتن و تهران به حملات متقابل خودشون ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام در اردیبهشت امسال آتش بس 2 هفته‌ای رو برای مدت نامعین تمدید کرد. با وجود اون، این آتش بس شکننده با تبادل آتش محدود از هر دو طرف همراه بود. با وجود حملات محدود، گزارش‌هایی از پایان جنگ و دست یافتن آمریکا و ایران به توافق وجود داشت. سرانجام در 24 خرداد مصادف با سالروز 80 سالگی ترامپ، ایران و آمریکا به تفاهم رسیدند و شب گذشته 27 خرداد رؤسای جمهور آمریکا و ایران این یادداشت را در حضور رسانه‌ها امضا کردند.
2: این اصلا اصول نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

0: منتقدان این یادداشت تفاهم به برخی ابهام‌ها در بندها و نبود بحث‌های روشن درباره برنامه موشکی و موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره می‌کردند. با وجود انتقادهایی که متوجه این تفاهم‌نامه 14 بندی هست، نمایندگان آمریکا و ایران فردا 29 خرداد ماه در ژنو با هم دیدار خواهند کرد. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اردوان روزبه از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. اردوان، درود بر شما. به طور مشخص از چه زمانی جمهوری اسلامی وارد مذاکرات با آمریکا شد و این مذاکرات چه فراز و فرودهایی داشته؟
1: مهمترین مسئله اینه که آن چیزی که تصویری که وجود داره، مذاکراتی که عملاً در اسفند ماه آغاز شد، دور اولی که به نظر بسیاری مواضع تازه جمهوری اسلامی رو نشون میداد و چیزهایی که داشت اتفاق میافتاد، در واقع یه پیشینه زمانی داره. به خاطر داشته باشید در سال 2015 وقتی برجام امضا شد، سال 2018 آقای ترامپ از اون خارج شد. مذاکراتی که آغاز شد در واقع شروع یک جلوگیری از رفتار لگام گسیخته جمهوری اسلامی بود. آن چیزی که تحلیلگران بر این باور هستند، در واقع جمهوری اسلامی دوباره به سر میزی بازگشت تحت فشارهای نظیر تحریم‌ها، نظیر فشارهای جلوگیری از حرکت و فعالیت‌های شبکه در سایه کشتیرانی، شبکه در سایه بانکداری، سیستم‌های ارز کریپتو و چیزهای از این دست، با فشارهایی که ایالات متحده آمریکا اعمال کرد. آن چیزی که بعد از 2018 افزایش داده بود، یعنی میزان نفوذ در گروه‌های نیابتی در منطقه از یمن تا عراق تا لبنان تا سوریه و حتی همکاری با حماس، در اول نقطه اوج 7 اکتبر بود، درست از جایی که اسرائیل به این باور بود که حماس بدون حمایت جمهوری اسلامی نمیتونه فعالیت کنه و درگیری از اونجا آغاز شد. فشارهای بیشتر و همچنین تحریم‌ها آغاز شد و در نهایت آن چیزی که جمهوری اسلامی در ابتدای هم بر سر میز آورد، نگرانی های شامل بخشی نگرانی اقتصادی و تهدیدهای آمریکا بود که ضرب الاجلی رو برای معاف توافق کردن 60 روزه تعیین کرد. نکته مهمتر اینه که از ابتدای این روند تا کنون، اون چیزی که کارشناسان آمریکایی الان برش باور دارن، میگن جمهوری اسلامی بر روی یک چیز مستحکم ایستاده. از همان ابتدا، دور اول در عمان، مذاکرات دور بعدی در حتی روم، در جاهای دیگه، جمهوری اسلامی حاضر به توافق بر سر فعالیت هسته‌ایش نشد. این در نهایت منتهی به جنگ بزرگتر شد و جایی رسید که خب ما میدونیم که سه مرکز فوردون، نتنز و اصفهان رو مورد هدف آمریکا قرار داد و پس از اون بود که شکل کار عوض شد. بارها مذاکرات در پاکستان پیش رفت. کسانی که بعدها حتی کشته شدن، نظیر اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی مانند علی لاریجانی، مذاکراتی در عمان، قطر، مصر، حتی ترکیه ادامه پیدا کرد. اما نکته مهم در تمام این مذاکرات این بود که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرفتن چند شرط نبود. شرط اول اینکه جمهوری اسلامی حاضر به کاهش فعالیت هسته‌ایش نبود و شرط دوم اینکه راجع به آن چیزی که در داخل خاک خودش داشته حاضر به مذاکره نشد. به روایت آژانس، جمهوری اسلامی حدود 450 کیلو اورانیوم غنی شده 60% داشته که تا کنون صحبت نکرد. اما حالا این توافق دیروز امضا شده، هنوز بحث بر سر این است که قرار جمعه در سوئیس هم امضا بشه. روشن نیستش که توافقی یک بار در یک شنبه به گفته بعضی انجام شده و چهارشنبه دوباره بین طرفین امضا شده، دقیقاً چه اتفاقی در سوئیس میفته. اما نکته مهمتر اینه که آن چیزی که جمهوری اسلامی هنوز هم نپذیرفته، مسئله غنی‌سازی هستش که در توافق 14 ماده‌ای به نظر میاد که وجود نداره، ولی جمهوری اسلامی پذیرفته که فعالیت هسته‌ای، در واقع بمب هسته‌ای یا فعالیت نظامی در این زمینه نداشته باشه. پس میتونیم بگیم در واقع برگ برنده هنوز در اینجا این هستش که جمهوری اسلامی بعد از رفع تحریم‌ها و بسیاری چیزها وارد این توافق خواهد شد.
0: همکارم اردوان روزبه، سپاسگزارم که از واشنگتن ما رو همراهی کردیم. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تأکید کرد حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده است. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته است. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر می‌دهند. روزنامه الشرق الاوسط نوشته این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود، اما نشانه ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده است. بنا به گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج آن می‌تواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی می‌کنه. بابک درود بر تو. از واکنش‌ها و انتقادات در اسرائیل به توافق بین ایران و ایالات متحده برام بیشتر بگو لطفاً.
2: همچنان ساعتها پس از امضای توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو سکوت اختیار کرده و واکنشی به امضای این توافق که در اسرائیل اون را بد عنوان کردن نداده. واکنش هایی که ما در دست داریم حتی از وزرای اسرائیلی هم نیستش، بلکه مقامات سیاسی اسرائیل که با رسانه‌های این کشور بدون اینکه نامشون فاش بشه گفتگو میکنن و ابراز بدبینی شدید به این گفتگو دارن، در حالی که همانطور که گفتم خود اعضای دولت کاملا سکوت اختیار کردن و نمیخوان در حال حاضر به گونه ای رو در روی دونالد ترامپ قرار بگیرن. رسانه ها در اسرائیل از قول مقامات میگویند که اسرائیل تلاشش بر این هست که در کناری بیستد، آنچه که میگذرد را رصد بکند و باور او بر این هستش که این توافق نهایی نخواهد شد و در آن زمان بتونه که خیلی سریع دوباره همکاری های استراتژی و نظامی با ایالات متحده را بر علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه. اما آنچه که در حال حاضر به طور فوری جلوی نظر اسرائیلی ها هست مسئله لبنان هستش. هنوز قبل از اینکه توافق عملی بشه با چالش لبنان روبرو هستش. جمهوری اسلامی در این توافق کاملا گنجانده که اسرائیل باید از خاک لبنان بیرون بره و حملات خودش رو متوقف بکنه. یک مقام ارشد اسرائیلی که نزدیک به نتانیاهو هست میگوید که اسرائیل در حال مذاکراتی هستش با ایالات متحده که اون را دشوار و صریح خونده و بر حضور اسرائیل در لبنان تأکید داره. یک مقام رسمی اسرائیلی هم به کانال 12 میگوید که اسرائیل قصد نداره به هیچ عنوان از مواضع خودش عقب نشینی بکنه. ارتش اسرائیل امروز نقشه لبنان را و مناطقی را که تحت اختیار اسرائیل هست بر به خبرنگاران ارائه داده. بیش از 1 کیلومتر در داخل خاک لبنان و سراسر مرز لبنان را در حال حاضر اسرائیل در اختیار داره و حاضر نیست که اونجا را به این سادگی ها خالی کنه.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف و توافق اولیه هم امضا شده، اما آیا واقعا بحران تموم شده؟ در حالی که تهران و واشنگتن از یک موفقیت دیپلماتیک حرف میزنن، مقامات دو طرف تقریبا هر روز روایت‌های متفاوتی از همین توافق ارائه میکنن. از حزب الله و لبنان گرفته تا هسته‌ای، موشک‌ها، تحریم‌ها و پول‌های بلوکه شده. حالا سوال اینجاست، در 60 روزی که قرار دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنن، چه گره‌هایی میتونه این مسیر رو به بن‌بست بکشونه؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز چشم‌انداز این مذاکرات 60 روزه رو بررسی میکنه.
3: این ترامپ از اوباما هم بدتره. هرچی جمهوری اسلامی میخواست بهش داد. آقای ترامپ، قالیباف همونیه که دانشجوها رو با چشم و دست بسته از بالای ساختمون دانشگاه پرت میکرد. لاغل بدون با کی داری توافق میکنی؟ صبور باشین، من میگم ترامپ یه نقشه داره. میخواد گولشون بزنه، اورانیوم رو ازشون بگیره، بعدش هم کارشون رو بسازه. یادتونه مانو که خدا بیامرز چی میگفت؟ اینایی که گفتم فقط چند تا از صدها پیامی هستن که مخاطبای ایران اینترنشنال بعد از امضای توافق جمهوری اسلامی آمریکا برای ما فرستادن. موجی از عصبانیت، نگرانی، امید و البته سردرگمی. اما واقعا قرار چه اتفاقی بیفته؟ طبق توافقی که منتشر شده، جمهوری اسلامی آمریکا حالا 60 روز فرصت دارن روی بندهای همین توافقنامه اولیه کار کنن و به یه توافق نهایی برسن. اما هرچی مقامهای دو طرف بیشتر حرف میزنن، تصویر روشنتری از دعواهای اصلی این 60 روز به دست میاد. امروز میخوایم ببینیم بر اساس متن توافق و حرفهای مقامهای دو طرف 60 روز آینده چه شکلی میتونه باشه. همونطوری که تا حالا خیلیاتون متوجه شدین، این توافق 14 بند داره. میشه اونها رو توی 6 سرفصل اصلی خلاصه کرد. پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، بازسازی اقتصادی ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. همونطور که می‌بینید تمرکز مذاکرات روی موضوعات محدوده، احتمالاً برای اینکه بشه توافق نهایی رو زودتر جمع و جورش کرد. بذارین از همون بند اول شروع کنیم، بندی که قرار جنگ رو متوقف کنه، اما شاید خودش اولین محل اختلاف باشه. توش نوشته توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. 3 بار هم تو همین بند اسم لبنان اومده. اما یه لحظه صبر کنید، توافقنامه‌ای که اصولا باید به منافع مردم ایران بپردازه چرا اول رفته سراغ لبنان؟ حالا این به کنار، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همین امروز هشدار داده که ادامه حملات اسرائیل به لبنان میتونه به معنی نقض آتش بس باشه. میبینید که یه طرف این توافق اسرائیل که هنوز حملاتش به حزب الله رو متوقف نکرده. همین امروز یه مقام اسرائیلی گفته مذاکرات دشوار و صریحی بین واشنگتن و تل آویو بر سر حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان در جریانه. این یعنی قبل از حتی شروع مذاکرات اولین گره خودش رو نشون داده. این حرفهای قالیباف هم در دفاع از لبنان گوش کنید تا اهمیت این بند برای جمهوری اسلامی رو کاملا بفهمید.
4: مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همین سرزمینش روندن، خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون. اونایی که برای ایران جنگیدن، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا.
3: حالا بریم سراغ همون موضوعی که اصلا جنگ از اونجا شروع شد، پرونده هسته‌ای. اینجا هم دو طرف روایت‌های متفاوتی دارن. تهران میگه مواد غنی شده از کشور خارج نمیشه و اگه لازم باشه داخل ایران رقیق میشه. اما آمریکا میگه یکی از مهمترین دستاوردهای توافق همین تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده است و حالا آژانس باید وارد جزئیات بشه. یعنی مهمترین مذاکره 60 روز آینده احتمالاً همین باشه. اما اختلاف فقط بر سر هسته‌ای نیست، اختلاف بر سر اینه که اول چه کسی باید قدم اول رو برداره. ایران میگه اول باید محاصره دریایی به طور کامل برداشته بشه، نفت فروخته بشه و پولها آزاد بشه. آمریکا میگه اول باید درباره هسته‌ای به نتیجه برسیم. یعنی دو طرف هنوز حتی درباره نقطه شروع مذاکرات هم اتفاق نظر ندارن.
5: بند 13 مشخص کرده که شروع مذاکرات مربوط به توافق نهایی زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما مطمئن بشیم بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 اجرا شروع شده و تداوم پیدا کرده.
3: ببین سر همین بند 13 و پیش شرطاش چه دعوایی بشه. اما مسئله فقط برنامه هسته‌ای نیست. مگه میشه راجع به برنامه موشکی صحبت نکرد؟ از نگاه جمهوری اسلامی برنامه موشکی اصلا روی میز نیست، در حالی که اسرائیل سالهاست به آمریکا میگه آقا برادر مشکل فقط اورانیوم نیست، اینا موشک هم دارن، به حزب الله هم موشک میدن، اونم میندازه سر ما. پس یکی از سوالای مهم اینه، اگه موشک ها مذاکره پذیر نیستن و اگه حمایت از حزب الله همچنان ادامه داره، پس آمریکا دقیقاً قراره در پایان این 60 روز به چه چیزی برسه؟
5: موشک های ما صرفاً برای شلیک شدن هستن، نه برای مذاکره. لذا در مورد توانمندی دفاعی ایران به هیچ عنوان در هیچ روندی و با هیچ طرفی صحبت نخواهد شد.
3: گره های مذاکره پیش رو خیلی بیشتر از این حرف هاست و صحبت از تک تک اونها نیاز به وقت بیشتری داره. سر پول های بلوکه شده، سر فروش نفت، سر تحریم ها، سر سرمایه گذاری های چند صد میلیارد دلاری که تهران ازش حرف میزنه و واشنگتن میگه اصلا تعهدی براش پرداخت نکرده. و حتی سر معنی بعضی از بندهای همین توافق اختلاف وجود داره. قالیباف میگه سر اضافه کردن عبارت به طور کامل به بند رفع محاصره دریایی ساعتها دو طرف مذاکره کردن تا بالاخره تونستن تو متن توافق بیارن. حالا تصور کنین وقتی دو طرف برای دو سه کلمه این همه چونه زدن قرار سر هسته‌ای، تحریم‌ها، پول بلوکه شده، حزب الله و موشک‌ها چقدر با هم دعوا کنن. 60 روز آینده احتمالاً فقط مذاکره بر سر چند بند حقوقی نیست. برای اینه که حتی بر سر یک متن واحد توافق شده دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن. 60 روز آینده دعوا بر سر اینه که کدوم روایت قرار برنده بشه، روایت تهران یا روایت واشنگتن.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله

0: بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین در اینجا ما رو همراهی میکنه. علی درود بر شما. حملات متقابل امروز بین مسکو و کیف چه تصویری از مرحله جدید جنگ روسیه و اوکراین به ما ارائه میده؟
1: خب فرشاد، حملات امروز بار دیگه در واقع نشون داد که اوکراین دامنه عملیات خودش رو فراتر از خطوط مقدم گسترش داده و حالا اهداف مهمی رو میبینیم در خاک، در عمق خاک روسیه در واقع داره انجام میده تا میشه گفت به نوعی هزینه جنگ رو برای روسیه بالا ببره. خب بر اساس گزارش‌ها اوکراین بامداد امروز یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داده. مقامات روسیه هم در همین راستا اعلام کردن که صدها پهپاد رو رهگیری کردن و وزارت دفاع روسیه از سرنگونی بیش از 550 پهپاد در نقاط مختلف کشور خبر داده. اما در مسکو هم به گفته مقامات محلی دست کم 16 نفر زخمی شدن و 4 فرودگاه پایتخت این کشور هم برای ساعت‌های فعالیت خودشون رو متوقف کردن. اما مهمترین هدف این حملات پایگاه نفت در واقع کاپوتنیا هست در جنوب شرقی مسکو، تأسیساتی که گفته میشه حدود 40% بنزین مورد نیاز مسکو رو داره تأمین میکنه و نقل قول از ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین میگه که این پالایشگاه همچنین سوخت چند فرودگاه اصلی مسکو هم داره تأمین میکنه و یکی از در واقع مراکز مهم پشتیبانی زیرساختی روسیه به شمار میره. خب این دومین بار در همین هفته هستش که این پالایشگاه مورد هدف قرار گرفته و تصاویر و فیلم‌هایی هم که حالا در شبکه‌های اجتماعی نشون داده میشه آتش‌سوزی گسترده رو نشون میده و ستون‌های دود سیاه رو که در واقع از این پالایشگاه داره فوران میزنه. همزمان خب گزارش‌هایی هم از آسیب دیدن برخی مراکز تجاری داشتیم، مثل بازارهای روباز و ساختمان‌های مسکونی در اطراف مسکو، که مقامات روسیه در این بین میگن که خب برخی پهپادها به این مناطق برخورد کردن و یا حداقل بقایای اونها در این مناطق سقوط کردن و حالا خسارت به بار آوردن. اما در مقابل روسیه هم حملات خودش رو به اوکراین ادامه داده. مثلا شب گذشته موشک‌های بالستیک روسیه بار دیگه به سمت کیف شلیک شدن و مقامات اوکراینی از حملات پهپادی و موشکی به مناطق مختلف کشور خبر دادن و یکی مثلا در شهری مثل سومی در شمال شرق اوکراین مقامات محلی اعلام کردن که یک نفر در اثر حملات پهپادی حالا کشته شده. اما در کنار این تحولات گسترده میدانی، امروز بعد سیاسی و نظامی این جنگ هم ادامه داشت. زلنسکی میدونیم در بروکسل حضور داره، در نشست متحدان نظامی اوکراین شرکت کرده. او اعلام کرده که موضوع تامین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر برای اوکراین و همچنین در واقع ایجاد یک سامانه دفاعی ضد موشکی بالستیک با همکاری متحدان غربی در واقع در دستور کار این نشست هست. بنابراین خواهی میکنم اگر بخوایم تصویر کلی از تحولات امروز رو ارائه کنیم، میتونیم بگیم جنگ همچنان وارد یک مرحله‌ای شده که در اون اوکراین بیش از گذشته توانایی هدف قرار دادن اهدافی رو در عمق خاک روسیه رو داره به نمایش میذاره و همزمان هم تلاش میکنه با تکیه بر حمایت‌های نظامی و سیاسی غرب فشار رو بر مسکو بسیار افزایش بده.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: نیویورک تایمز در گزارشی به تأثیر محدودیت‌های سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا بر روند درمان و ریکاوری بازیکنان پرداخته. این روزنامه به نقل از فیزیوتراپ تیم ملی نوشته بعد از دیدار ایران و نیوزیلند زمان کافی برای مراقبت‌های پزشکی بازیکنان وجود نداشته و بخشی از اقدامات درمانی در هواپیما و در مسیر بازگشت به تیخوانا انجام شده. ایران یک شنبه شب به وقت تهران در دومین دیدار خودش در ورزشگاه لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت. همکارم مزدک میرزایی در بخش پیشین خبر گفت مردم بازیکنانی بی تفاوت به کشتار دیماه و حضورشان در تجمعات حکومتی را فراموش نخواهند کرد.
1: برای همه ایرانی ها هم همینطور هست، همونایی که توی ورزشگاه هم بودن احساسات دوگانه ای داشتن. خیلی از اونها رفتن برای اینکه حالا صحبت بکنن، صحبت های مردم ایران رو مطرح بکنن، شعار بدن، پرچم شیر و خورشید بردن به ورزشگاه. اما زمانی که ایران حمله میکرد اون احساسات براشون غلبه میکرد و باعث میشد که شور و هیجان بیاد سراغشون، چون به هر حال سالها در کنار تیم ملی کشورشون بودند. یادمون نمیره که مثلا در جام جهانی 1998 زمانی تیم ایران صعود کرد، در پاییز 1997 در مقابل استرالیا وضعیت خیابونا چگونه بود، چه علاقه، چه شور و علاقه‌ای داشتن مردم به تیم ملی. همینطور در سال 2014 زمانی که ایران شانس زیادی نداشت برای که به جام جهانی بره ولی کره جنوبی رو در خاک حریف شکست، بازم همون اتفاقات افتاد، چون یه دورم 2010 نرفته بودم به جام جهانی. و فکر میکنم که همه اینا دست به دست هم میده که اون احساسات وجود داشته باشه. به هر حال همه ما ایرانی هستیم، دوست داریم که این تیم پیروز بشه، ولی اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاد، بی تفاوتی بازیکنان نسبت به کشتار 18 و 19 دیما و از اون طرف حضورشون در تجمعات شبانه که حکومتی هم بود و تکون دادن پرچم، صحبت‌های نامربوط و بر علیه مردم ایران، بی توجهیشون با اون کشتار و در حالا سایر موارد که اشاره کردم باعث شد که مردم جبهه بگیرن در مقابل این بازیکن‌ها و این نسل از بازیکن‌ها رو از خودشون ندونن. به هر حال این احساسات هست، نمیشه کتمانش کرد، ولی اون چیزی که هست اینه که من فکر می‌کنم که بازیکن‌ها باید بدونن که مردم نه میبخشن نه فراموش میکنن، به هر حال اینا در کنار حکومت ایستادن.
0: بله، صحبت‌های همکارم مزدک میرزایی رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم عادله با بخش خبری ساعت 6 عصر همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید. به شدت از اونا، از مردم ایران سوء استفاده شده. ملاقات ها با مقام های ایرانی رو لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنی این معترضان متوقف بشه و به مردم ایران میگم که کمک در راهه و دیدید که ما همین امروز تعرفه گذاشتیم بر هر کسی که روی هر کسی با ایران داد و ستد داشته باشه، از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.
0: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد. خامنه ای و چند تا از چهره های ارشد حکومت و فرمانده های سپاه کشته شدند. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
2: Finally to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
3: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن و بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بی شرافتی برای مذاکره هستند. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه، در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند. برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
4: احتمالا واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی میکنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون رو سعی میکنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستونهایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع، خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخص خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنای اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه. و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی، یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل، رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده. هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرای کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
5: اتفاقی که الان قراره بیفته اینه که بله شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی که اقتصاد فقط به این نیست که مثلا کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم. به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند؟ آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
6: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مختومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان، این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مختومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
9: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: شش بعد از ظهر در ایران. امروز پنجشنبه 28 خرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان دو کشور با امضای از راه دور دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. ساعتی بعد مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از امضای توافق خبر داد. او در برابر دوربین ها امضای خود را در کنار امضای ترامپ نمایش داد. صبح امروز هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان توافق آمریکا و جمهوری اسلامی را به عنوان میانجی امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس و استیو ویتکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس در مورد نحوه اجرای این تفاهم نامه گفتگو کنند، گرچه روایت های متناقضی از تشکیل این جلسه منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرده و گفته این افراد فکر می کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است. ترامپ در دفاع از سیاست‌های خود به رشد بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده است. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. خوش آمدی مریم. آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا نسبت امضای این توافق میان تهران و واشنگتن چی بوده؟
1: خب عادل، یک روز پس از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بحث و جدل درباره این توافق در واشنگتن و اینجا در نیویورک همچنان ادامه داره و همه جای آمریکا باید بگم اگرچه کاخ سفید اون رو یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک میدونه و پایان جنگی پرهزینه توصیف میکنه، اما واکنش ها در آمریکا به هیچ وجه یک دست نیستن و بیشتر واکنش ها میتونیم بگیم که به طور رقت منفی هستند و انتقاد بسیار شدیدی دارن به دولت ترامپ. دونالد ترامپ و نزدیکانش میگن که این توافق از موضع قدرت به دست اومده. ترامپ به رشد بازارهای مالی و کاهش قیمت نفت اشاره میکنه و اون رو نشانه موفقیت سیاست خودش در قبال ایران میدونه، در حالی که خیلی ها در رسانه ها و همچنین کارشناسان میگن که این جمهوری اسلامی بوده که در این مذاکرات در واقع دست بالا رو داشته و حتی خیلی از مصاحبه هایی که من از طرف دموکرات ها میشنوم در رسانه های آمریکا میگن که حتی این جنگ رو میشه گفت که جمهوری اسلامی به طور قطع برنده شده با اون مفادی که در این تفاهم نامه اومده. اما همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که واشنگتن همچنان اهرم فشار نظامی و اقتصادی خودش رو حفظ میکنه و در صورت تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش آماده بازگرداندن فشارها خواهد بود. اما در میان جمهوری خان و حلقه نزدیک به خود دونالد ترامپ و به ویژه چهره‌هایی که به جریان سنتی امنیت ملی آمریکا و حامیان سیاست فشار حداکثری علیه ایران، نگرانی‌های جدی مطرح شده نسبت به این تفاهم نامه. منتقدان میگن که دولت ترامپ در حالی با کاهش فشار اقتصادی و تسهیل صادرات نفت ایران موافقت کرده که هنوز مسائل کلیدی از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، فعالیت گروه‌های نیابتی و سرنوشت نهایی ذخایر اورانیوم غنی شده روشن نیست. برخی از این منتقدان معتقدند که واشنگتن مهمترین اهرم فشار خودش، یعنی تحریم‌های نفتی و مالی، رو قبل از یک توافق جامع‌تر تضعیف کرده و این میتونه به نفع منافع ایالات متحده آمریکا نباشه و حتی تأثیر منفی داشته باشه و در واقع خطر جدی باشه برای امنیت ملی آمریکا. به واکنش ها همچنان ادامه داره و مطمئناً حتی بیشتر هم خواهد شد وقتی مردم بیشتری، در واقع کسان بیشتری، بخوان جزئیات این تفاهم رو بخونن.
0: متشکرم از جزئیاتی که ارائه دادین. مریم رحمتی از نیویورک همراه ما. اعلام اقامتگاه برگنشتوک در سوئیس به عنوان محل برگزاری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دولت سوئیس اعلام کرد بیش از 2000 نیروی نظامی را برای تامین امنیت مراسم به کار خواهد گرفت. همچنین منطقه پرواز ممنوع بر فراز محل برگزاری مراسم ایجاد خواهد شد. دولت سوئیس همچنین اعلام کرد نمایندگان قطر و پاکستان هم در این رویداد میان تهران و واشنگتن که فردا جمعه 29 خرداد برگزار می شود حضور خواهند داشت. میزبان نشست هیئت‌های چهار کشور مجموعه برگنشتوک، محلی که قرار است ایران و آمریکا در آن بر سر موارد تفاهم‌نامه مذاکره کنند. استراحتگاه برگنشتوک مجموعه هتلی است که پیشتر میزبان رویدادهای دیپلماتیک مهم از جمله اجلاس صلح اوکراین در سال 2024، مذاکرات آتش‌بس سودان در 2002 و مذاکرات اتحاد مجدد قبرس که به خاطر نقش مستقیم کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل شناخته می‌شود. این هتل همچنین در طول سالها میزبان شماری از چهره‌های شناخته شده و سلبریتی‌ها بوده، از جمله برگزاری مراسم ازدواج آدری هپبورن، دیدار چارلی چاپلین با جواهرلال نهرو نخست وزیر وقت هند و محل فیلمبرداری بخش‌های از فیلم جیمز باند در دهه 60. این مجموعه پس از یک پروژه 9 ساله بازسازی و توسعه با حمایت دولت قطر و با هزینه حدود 550 میلیون فرانک سوئیس، بار دیگر به عنوان یکی از نمادهای تاریخ سوئیس احیا شد. از جمله امکانات گسترده این هتل می توان به 35 اتاق مخصوص رویدادهای کاری، بلندترین آسانسور روباز اروپا و 12 رستوران از جمله رستوران ایرانی پریسا که در این مجموعه فعالیت می کند اشاره کرد.

0: سر پشت سر من خب احتمالا دیده میشه که نیروهای پلیس سوئیس دیگه بستن این مسیر رو که حدود 1000 متر با اینجا فاصله داره اون هتلی که قرار هست کمتر از 24 ساعت دیگه میزبان دیپلمات‌های از پاکستان، قطر، ایالات متحده، سوئیس و جمهوری اسلامی باشه و قرار هستش که خب بعد از اینکه اون تفاهم‌نامه امضا شد از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور یعنی آقای ترامپ و مسعود پزشکیان و قبل از اون هم خب توسط محمد باقر قالیباف و خب جی‌دی ونس امضا شده بود، حالا قرار هست گفتگوها در مکانی که در گذشته جالبی هست و خب اتفاقات قابل توجهی هم در اون رخ داده، از جمله همونطور که گفتی مذاکرات صلح اوکراین بود که در اونجا رخ داد. اما خب تدابیر امنیتی شدید هست در اینجا، یعنی پلیس تمام کسانی که میخواد از اینجا عبور کنه، چه حالا اونهایی که در اینجا ساکن هستن و چه خبرنگاران رو با دقت چک میکنه برای روز فردا. به هر حال رویداد مهمی هستش که قرار هست رخ بده فردا. مقامات سیاسی از جمهوری اسلامی و ایالات متحده میان اینجا. خب با توجه به اینکه تفاهم‌نامه امضا شده و قرار بوده که بلافاصله بعد از امضای تفاهم‌نامه گفتگوها آغاز بشه، گفتگوهایی که قرار است 60 روز و احتمالاً قابل تمدید خواهد بود در اینجا آغاز میشه و اگر اونطور که پیش بینی میشه از جمهوری اسلامی قالیباف و عراقچی بیان و حالا هیئت‌های همراهشون، باید اینجا با آقای جی‌دی ونس و کارشناسان ایالات متحده درباره موضوعات مهمی از جمله مسئله اورانیوم غنی شده ایران و ذخایری که جمهوری اسلامی در اختیار داره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% که آقای ترامپ خیلی مانور میکنه رو که اون رو از بین خواهند برد و با حضور مقامات ایالات متحده و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیدیم آقای گروسی نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و گفت قدم خوبی هست و حالا آژانس هم وارد خواهد شد برای از بین بردن اون. باید ببینیم تا چه اندازه جمهوری اسلامی در این خصوص جدی هست. به هر حال مهمترین اهرم فشار جمهوری اسلامی ازش گرفته خواهد شد در مذاکراتی که از فردا شروع میشه، اهرمی که براش تریلیون ها دلار هزینه شد و در چند عملیات و چند بمباران به کلی خب تاسیسات هسته‌ای از بین رفته و حالا 400 کیلوگرم اورانیوم 60% مونده که اون رو هم ایالات متحده میخواد ازش بگیره و در ادامه قرار هست در خصوص زمان بندی این اقدامات صحبت بشه که خب همه اینها به نظر میاد از کارشناسان اونطور که میگن به نظر نمیاد در 60 روز بخواد طول بکشه انجام بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد از همین حربه هم استفاده بکنه برای اینکه مذاکرات رو دور بده و باید دید آیا این بار دولت آقای ترامپ، جی‌دی ونس و مقامات آمریکایی حوصله‌اش رو خواهند داشت که این مذاکرات رو طولانی بکنن، وارد جزئیاتی بشن که به هر حال خرید زمان برای جمهوری اسلامی خواهد بود که در چند روز گذشته هم کارشناسان و تحلیلگران از ایالات متحده و همچنین تحلیلگران ایرانی هم تاکید داشتن که به احتمال زیاد خرید زمان خواهد بود برای دو طرف، هم ایالات متحده و هم آمریکا. و در ادامه هم باید دید آیا در همین مذاکرات و مذاکراتی که ادامه خواهد داشت آیا ایالات متحده اون سدی رو که بسته بود جلوی پرداخت پول که حالا گفته میشه بر اساس بندها به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد یا نه، این اتفاق هم خواهد افتاد یا نه، که همه اینها میتونه که از کمتر از 24 ساعتی که تا حدود زیادی مشخص بشه روند چطور خواهد.
1: متشکرم از توضیحاتت احمد صمدی از برگنشتاین همراه ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را مسلمان گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی.
4: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
6: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر اینچنینی توصیف میکنه، و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی

با وجود این که فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم

طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم ها. آمریکا تحریم ها رو به تدریج بر داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان

0: اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته، همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه. سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب کنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا بود، تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله‌ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه‌ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستن که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش رو از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد را در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد 300 میلیارد دلاری صندوق هر پولی برای بازسازی جمهوری اسلامی که مشخصا در بین کشورها نام 4 کشور آسیایی مشخصا آورده شده در جمله تو گزارش رویترز، یعنی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص حالا جزئیات این صندوق هم دلار این پول مشخص نیست. آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید ظاهرا رفتار درستی داشته باشه، مشخص نیست رفتار درست منظورش چیه. اما به هر حال بنا به گزارش‌ها در بین سرمایه گذارها دست کم 4 کشور یا شرکت های 4 کشور مشخصا آسیایی حضور دارن: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. در ضمن مثلا رسانه های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده، یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده، جاش به کشورهای منطقه مثلا صلح رو هدیه داده. باز به گفته SBS این شبکه کره ای گفته در ضمن خب این موضوع این کشورهای مثل کره و ژاپن اینا میگه که اجازه میده که توی کشورهای مثل ایران در خاورمیانه که به شدت به منابع انرژی اونجا هم وابسته هستن سرمایه گذاری کنن. کلا علاوه بر این مسائل دیگه هم بوده که باز بازتاب گسترده ای داشته، همین که ترامپ مثلا نقد شده ازش که این پولایی که بلوکه شده از جمله پولی که در کره جنوبی بوده اینا اصلا مال جمهوری اسلامی بوده. جونگان گیلبا در کره جنوبی گفته که ترامپ قبلاً اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که چرا این پولا رو به جمهوری اسلامی دادی، حالا خودش میگه اصلا اینا مال جمهوری اسلامی بوده از اولا. به هر حال اینا موضوعاتی بوده که تو این روزا الان بازتاب گسترده‌ای تو این ساعت‌ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که بازتاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن بازتاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونها، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوریه که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم بازتاب پیدا کرده از جانب رسانه‌های ژاپنی، چه اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. می‌دونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین بازتاب داشته. اینجا پروفسور شن یی، یکی از استادان دانشگاه فودان، گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شن یی، این تفاهم نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
3: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکسیکو سیتی. جام جهانی فوتبال در کشور مکسیکو فقط یک بازی و یک مسابقه فوتبال نیست. شور است و هیجان. رقص است و موسیقی. در یکی از این روزها کتب جام جهانی در مکزیکو بسیار بالاتر از دو کشور دیگر میزبان آمریکا و کانادا است. خیابان‌های مکزیکو سیتی میزبان رژه رنگ‌ها و مراسم سنتی بود. از گرامی داشته بازیکنان بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک‌های قولپیکر.
4: مردم مکزیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
3: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
5: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصتی است تا سنت های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
3: این رژه بخشی از جشن های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، پیروزی پرگل انگلستان مقابل کرواسی در دیداری بسیار تماشایی و توقف دور از انتظار پرتغال مقابل کنگو، رونالدو جام رو بدون گل آغاز کرد. پایان رقابت دور اول مرحله گروهی با قدرت نمایی مدعیان قهرمانی. در 24 بازی 75 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد. مسی در صدر جدول گلزنان ایستاد. مراقبت پزشکی و ریکاوری بازیکنان تیم ملی بعد از بازی با نیوزیلند در هواپیما. نیویورک تایمز در گزارشی به پیامدهای محدودیت سفر تیم ملی به آمریکا پرداخت. و آغاز دور دوم مرحله گروهی در جام جهانی در دو کشور میزبان، کانادا به دیدار قطر میره، مکزیک مقابل کره جنوبی قرار میگیره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. ویژه برنامه هتریک جام جهانی رو تماشا میکنید. با برگزاری 4 بازی که دیشب و بامداد امروز برگزار شد، دور اول مرحله گروهی به پایان رسید و حالا همه تیم‌ها یه بار حداقل به میدان رفتن، در واقع فقط یک بار، چون بازی مرحله دوم هنوز انجام نشده. ما در این برنامه بازی دیشب و بامداد امروز رو مورد بررسی قرار میدیم، جایی که پرتغال در میان تعجب نتونست کنگو رو شکست بده و تن به تساوی داد، ولی انگلیس در یکی از زیباترین بازی های جام جهانی تا به امروز کرواسی رو از مقابل برداشت. سپس به استقبال بازی های امشب و بامداد فردا هم میریم که بازم 4 تا بازی برگزار میشه که از گروه های A و B خواهد بود. آخرین اخبار مرتبط با تیم ملی رو هم بررسی میکنیم. در این برنامه رها پوربخش همکارم در استودیو همراهمون حضور خواهد داشت و در طول برنامه با محمد تقوی هم همراه خواهیم شد. و اما در طول این برنامه مثل برنامه‌های قبلی همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. بعضی که مدعیان قهرمانی بازی‌ها رو در شب‌های گذشته آغاز کردن و میدان رفتند، 2 مدعی باقی موندند که پرتغال و انگلیس بودند که اونها هم به میدان رفتند. انگلیس در تلاش برای حمله به جام 23 و قهرمانی بعد از 1966 در نخستین بازیش در گروه L رقابت‌ها مقابل کرواسی تیم سوم جام جهانی در دوره گذشته قرار گرفت، دیداری که بسیار از زیبا عذاب در اومد. این بازی از اون جمله بازی‌هایی بود که دو نیمه کاملا متفاوت داشت. تو نیمه اول انگلیس گل می‌زد، کرواسی دقایق بعد جواب می‌داد. تو نیمه دوم فقط انگلیس گل می‌زد و کرواسی کاری ازش بر نمی‌اومد. هری کین یکی از بهترین بازیکن‌های دنیا 2 بار گل زد، بلینگام و رشفورد هم برای تیم پرستاره انگلیس گل زدن. کرواسی به وضوح با اون تیم درخشان 4 سال قبل متفاوت بود. اونها در یورو 2024 هم در همون مرحله گروهی حذف شده بودن و این بازی رو هم باختن. مودریچ یه پنالتی داد و بعد از 1 ساعت زمان بازی بیرون رفت. مشخص شد که مقدار کند و مسن شده. نکته جالب تیم کرواسی، پیتر موسا مهاجمشون بود، بازیکنی که در باشگاه FC دالاس بازی میکنه و توی ورزشگاه دالاس هم گل زد. در مورد انگلیس هم باید گفت که هر چقدر اونها در حمله زهردار و تماشایی هستند، در دفاع بسیار ضعیف هستند. توماس توخل هم برای این مشکل حتما باید چاره ای رو بیاندیشه. بریم سراغ آمار بازی. خط حمله آتشین انگلیس 22 تا شوت که 11 تاش توی چارچوب بوده. بازیکن انگلیس 37 بار توپ رو در محوطه جریمه لمس کردن، آمار فوق‌العاده ایه. توماس توخل که با کنار گذاشتن بازیکن مثل الکسان آرنولد، کول پالمر و فیل فودن اهالی فوتبال رو متعجب کرده بود، در نشست خبری شرکت کرد، کسی که بین دو نیمه بازی تونست بازی رو متحول بکنه. بریم صحبت او و کاپیتان هری کین رو بعد از بازی بشنویم.
1: اگر تعهد کاپیتان ما شما را نوع تیم ما را ببینین که در وقت‌های اضافی با تمام وجودش بر مهار یک شوت سرنوشت ساز پس از یک ضربه ایستگاهی تلاش میکنه، او وقت همه چیز درباره عملکرد امروز او متوجه میشین. یک نمایش کامل. هری کین یک رهبر واقعی است و کاملا خود وقف تیم کرده. از نظر بدنی کاملا آماده است. از نظر ذهنی هم همینطور. در حال حاضر او یک بازیکن کامل است. تمام ویژگی ها را در خودش جمع کرده. او واقعا برای همه میتونه یک الگو باشه. طبیعی است که باید خوشحال باشیم.
2: قطعا رسیدن به 10 گل در جام جهانی یک نقطه عطف فوق‌العاده است. خود گری لینکر هم تورنمنت‌های فوق‌العاده‌ای داشت. بنابراین اینکه حالا به رکورد او رسیدم واقعا خوشحال کننده است. 2 رقمی شدن تعداد گل‌ها تو چنین تورنمنت بزرگی اتفاق خیلی ویژه‌ایه. این تازه بازی اول بود. از نظر بدنی و ذهنی احساس فوق‌العاده‌ای دارم. قبل از بازی هم گفتم که گل‌هایی که امسال زدم در بالاترین سطح دوران فوتبالم بوده. احساس می‌کنم در بهترین فرم و اوج آمادگی‌ام، اون هم تو بهترین زمان ممکن قرار دارم.
0: هری کین دیشب 2 گل زد، حالا با 115 بازی ملی و 81 گل ملی آمار خیره کننده داره و بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس و در جمع 10 گلزن برتر ملی دنیا هم قرار داره. هری کین 10 گل در جام جهانی زده و با رکورد گری لینکر افسانه‌ای برابری کرده. 5 تا پنالتی در جام جهانی زده که رکورد به شمار میاد. هیچ بازیکن دیگه این کارو نکرده و بعد از دیوید بکام دومین انگلیسی که در 3 جام جهانی داره گل میزنه. در این بخش صحبت زلاتکو دالیچ سرمربی کرواسی و همینطور پیتر موسا رو ببینیم که گل دوم این تیم رو به ثمر رسوند.
3: اول از همه اجازه بدید این پیروزی رو به انگلیس تبریک بگم. بازی عجیبی بود، مسابقه بسیار دشوار، همونطور که انتظارش رو داشتیم. در نیمه اول عملکرد خوبی داشتیم، خوب دفاع کردیم و به تمام چیزایی که از قبل روی اون توافق کرده بودیم پایبند بودیم. اما متاسفانه میدونستیم که ضربات ایستگاهی بزرگترین تهدید برای ما هستن. روی دو ضربه کرنر دو گل دریافت کردیم، هم گل اول و هم گل دوم از روی کرنر بود. این اشتباه خودمون و واکنش ضعیف ما بود. دو بار تونستیم به شکلی بسیار خوب به بازی برگردیم و این موضوع به ما اعتماد به نفس داد. اما گل سوم رو که دریافت کردیم واقعا ضربه نهایی بود و کار ما رو تموم کرد.
4: Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je...
5: حس فوق‌العاده‌ای بود که اینجا در خانه گل زدم، اما خوشحال نیستم چون بازی امروز رو باختیم و چیز زیادی برای جشن گرفتن وجود نداره چون شکست خوردیم.
0: بله، برای گفتگو بیشتر در مورد بازی انگلیس و کرواسی همراه میشیم با همکارم محمد تقوی که از برمینگام ما رو همراهی میکنه. محمد، میدونم که بازی انگلیس رو با دقت پیگیری میکنی، چه اتفاقی افتاد برای انگلیس که در نیمه دوم متحول شد و دیگه اون ضعف‌های خط دفاعی رو ندیدیم؟ آیا انگلیس این ضعف‌ها رو برطرف کرد یا اینکه کرواسی دیگه زورش نرسید که بازم گل بزنه؟
6: من اگه اجازه بدید من فقط 30 ثانیه در مورد بچهای تیم ملی بگم که گفتن در واقع ما موضوعات پزشکی رو در داخل هواپیما انجام دادن، این مظلوم نمایی که انجام میشه. شما 50 دقیقه کلا پرواز داری، مثل که شما از تهران رفتی اصفهان، خب سوار هواپیما میشی برمیگردی اصفهان فردا، در واقع از اصفهان برمیگردی تهران فردا پزشکی انجام. این هم مظلوم زیاد نباید جدی بگیریم این موضوعاتو، چون شما تو هواپیما 50 دقیقه اصلا فرصت نداری که دیگه کار پزشکی انجام میرسی به کمپ، تو کمپت کارات انجام میدی. این مظلوم نمایی که اینا دارن انجام میدن و این نکته بود که من حتما میگفتم سر فرصت توضیح میدم که چرا این موضوع است. اما در مورد انگلیس، من دیشب همه بازی ازبکستان هم دیدم، یعنی واقعا دیگه این شب باید بیدار بمونیم بازی ها رو ببینیم. اما در مورد انگلیس یک سوال، یک جوابی آقای در واقع توخل داد به همه کسایی که اعتقاد داشتن چرا فیل فودن و کول پالمر نیست. نشون میده دلیل عمدهش این بود که نوع بازی هری کین، اگه دقت کردیم به نوع بازی هری کین، هری کین دیگه به عنوان یک شماره 9 فعال اونجا جلو بازی نمی‌کنه، معمولا برمیگرده میاد تو زمین خودی. وقتی برمیگرده حتی میاد تو خط دفاعی خودش اونجا تو میگیره که بازی سازی کنه. حالا این تیم نیاز به بازیکنایی داره که بتونن برن جای هری کین رو پر کنن. شما میدونید این کارو بلینگام خیلی خوب انجام میده، ساکا خیلی خوب انجام میده، یا ما کی بودن هافک راستشون که در آرسنال بازی میکنه، این کارو خیلی خوب مادوئکر خیلی خوب انجام میده. چرا؟ به این دلیل که این بازیکن روندی اصلا برخلاف فیل فودن و برخلاف کول پالمر، یعنی نشون میده تیم انگلیس توخیل اومده اون نقشی رو که هری کین در بایرن مونیخ اجرا میکنه دقیقاً همون نقش رو به هری کین داده. شما اگه به نوع بازی انگلیس دقت کنین کاملا متوجه میشین تمام کارهای حمله تهاجمیشون زیر نظر هری کین، یعنی همه هر کاری میکنه که هری کین بتونه آزاد بشه یا هری کین موقعیت برای دیگران پیاده کنه. شما وقتی گل دوم میبینیم، البته در مورد گل اول بگیم پنالتی، هری کین خودش اعتقاد داره که به من یک بار فرصت بدین ممکنه از دست بدم، اما دوبار امکان نداره از دست بدم. شما دیدید وقتی پنالتی رو از دست میده خب دروازه‌بان میاد جا، ولی بار دوم قشنگ با اعتماد به نفس میشینه همونجا میزنه تو گل. یعنی این نکته که یک بازیکن بزرگ اینجا خودش نشون میده. اما چیزی که نباید فراموش کنید در گل دومه، شما اگه دقت کنید به صحنه در واقع کرنر، درست آقای دالیش ما تو کرنر گل خوردیم، اما شما میبینید تمام بازیکنایی که من تو من بودن، هری کین میاد

0: همین گلی که دیشب به کرواسی زد، همین رو بازی با ایران اگه یاد بشه زد، زد تو سر توپ در واقع مرتضی پور اگر کنار گذاشت، این بار سمت چپ زد تو سر توپ قشنگ. کاری که کرد اون چیزی که در باشگاه بارسلون میگن تو پشت شوت نزن، پاس بده به تو، و چقدر قشنگ این کار رو انجام داد. من فکر میکنم انگلستان امسال رفته برای جام جهانی که فقط شرکت نکنه. ببین ما از اول گفتیم رفته که قهرمان بشه و اوردن توخل هم به همین دلیل بود، و من فکر میکنم یکی از تیمایی که از روز اول خودش ثابت کرد انگلستان.
1: محمد در خط دفاعی کنسا و جان استونز رو دیدیم. خب می‌دونیم که استونز در اکثر هفته ها در سیتی نیمکت نشین بوده، ماکی روی نیمکت نشسته بود. آیا این خط دفاعی که دو بارم تسلیم شد خط دفاعی مطمئنی برای تیمی هست که میخواد قهرمان جهان بشه؟
0: ببین من کاملا موافقم، خط دفاع تیم انگلستان، نه خط دفاع، سیستم دفاعیشون، سیستم تدافعیشون، چون خیلی باز بازی میکنه. ببینید تو خیلی اعتقاد داره اون کور پلیرشون، چهار تا بازیکنی که وسط بازی میکنن که از دروازه‌بانشون هستش پیکفورد جلو، حتما بین کنساو و گی حتما یه بازیکن با تجربه کنارشون بازی کنه، مثلا در بازی اول جام جهانی. برای همینه که ما جانستونز رو بازی میده، تجربه جانستون شکل دفاعیش رو در واقع مستحکم کنه. با توجه به آرنول سمت راست نیست و در واقع لیست جیمز از تجربه کافی نه، حتما در خط دفاع یه بازیکن با تجربه میخواد. درسته در واقع جیمز یه مقدار فرش نبود، آماده نبود، وسط هم که شما می دکلن رایس که حالا دیگه با تجربه شده، اون جلو هم که هری کینه. ببین این کور پلیر، این چهار تا بازیکن چقدر با تجربه هستن. اما کاملا موافقم جونز اون آمادگی لاکازم نداره، گی که اومد ممکنه بهترش، احتمال داره در بازی بعدی این تغییر داشته باشیم که گی بیاد جای جان استونز بازی کنه.
1: بله بسیار متشکرم ازت محمد تقوی که از برمنگام ما را راهنمایی کردی. امیدوارم که فردا در استودیو شما رو داشته باشیم کنارمون.
0: حتما.
1: بله سپاسگزارم. بله میخوام در مورد این مسابقه با رهاد صحبت بکنیم که بازی رو تماشا کرده با دقت. رهاد نظر راجع به بازی انگلیس کرواسی چیه؟ فکر میکردی که کرواسی در نیمه اول اونجوری بتونه جواب بده اما در نیمه دوم دیگه کم بیاره؟
2: مثلا پیش بینی ها که نشون داده که من هرچی پیش بینی میکنم عکسش در میاد. اتفاقا دیروزم پیش بینی کردم که بازی مساوی میشه، هی منتظر بودم. خب الان گل زد، الان گل زد. آره فقط برای نیمه اول بود. اما تو اون جمعی که حضور داشتیم چند تا سوال به وجود اومد. یکی بار ترکیب اولیه بود مثلا که مثلا ساکا و رشفورد چرا از اول نیستن. بعد دیگه نگاه کردیم خب ساکا مثلا انگار که کمی مصدومیت داشته، اما برای منم خیلی سوال بود که رشفورد چرا از اول بازی نکرد. چقدرم خوب بود، یعنی با بلا فاصله که وارد زمین شد.
1: گوردون هم فصل خوبی رو پشت سر داشته.
2: آخه ببین با یک اومد داخل زمین و فکر کنم لمس اول دومش بود که گل زد و چه گل زیبایی هم زد.
1: خب بارسلونا میدونی که رفته سراغ گوردون و رشفورد رو میخواد حالا برگرده به یونایتد.
2: الان میخوایم بر بازار و نقل و انتقالات ترکیب اولیه رو اونجوری چیده که بازیکنای بارسا حالا قراره که کی فیکس باشه اونجا. و یه چیز دیگه هم که واسه بر من جالب بود، حالا نمیدونم، من شمارم نیمه اول سه تا کورنر شد، خب یعنی تا اون گل دوم سه تا کورنر به نفع انگلیس و کورنر اول که پنالتی شد، کورنر سوم هم دوباره گل شد. بعد دکلان رایس هم همون استایل رو حفظ کرده بود دیگه تو آرسنال، دیگه دست
1: آرسنال همونجوری کورنر میزنه.
2: آره بعد چقدر هم خوب کورنر میزنه.
1: آره خیلی خوب کورنر میزنه.
2: من نمیدونم نظر شما
1: کاشته خوب میزنه.
2: اگر شما میخواستی ترکیب اولیه رو بچینید نمیذاشتی رشفورد رو؟
1: ولی من که مربی انگلیسی هستم، ولی هر دو بازیکن خوبی هستند. شاید در طول مسابقات حالا ببینیم که چرخشی عمل میکنه، ببینه در چه مسابقه چه بازیکنی به کارش میان. و من یه موضوع هم بگم، اینه که تو خیلی لحظاتی پیش خبر اومد که خیلی ناراحت شده از اینکه این دوربین تلویزیونی رفتن تو چشش در فاصله نیم متریش قرار گرفتن زمانی که سرود ملی خونده میشده برای انگلیس و سرود ملی زده میشده و بازیکن داشته میخوندن. و اینکه شاید خبرنگارا و گزارشگرا خواستن ببینن که آیا تو خیلی سرود ملی انگلیس رو میخونه یا نه، که این کارو نکرده بود. بله متشکر. اما هوادارای سشیرها اینجا در انگلیس و همینطور در آمریکا از این پیروزی بسیار خوشحال بودند و امیدوارن که جام به خونه برگرد.

0: بله، در این بخش میخوام همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری، همکارانم که از لس آنجلس ما رو همراهی میکنن. رضا، علیرضا، میدونم که در پایان مسابقات شما به خونه برمیگردی، به لندن برمیگردی، اما جام هم برمیگرده به لندن یا نه؟
1: ما تلاش میکنیم که جامو بیاریم به انگلستان، همونطور که انگلیسی ها میگن. سلام میکنم به تو مزدک میرزایی، آقای تقوی که میدونم برنامه رو داره میبینه، رهای عزیز که رخصت میگیرم یه چند دقیقه رو میخوام بدون نقطه با علیرضا صحبت بکنیم. رها جان، بعد آنتن مال شما. سلام میکنم به شما. یه مقدار فضای بیرون ورزشگاه لس آنجلس متفاوته، چرا که 3 ساعت و تقریبا 40 دقیقه دیگه بوسنی هرزگوین و سوئیس در این ورزشگاه به مساف هم میرن. کم کم هواداران بوسنیایی رو میبینم که اتفاقا از قضا اکثرشون هم تو هتل محل اقامت ما هستن و از دیروز اومدن و حسابی دارن خودشون آماده میکنن تا 2-3 ساعت دیگه بیان اینجا ورزشگاه. اجازه بده که من هم، البته شما گفتنی ها رو گفتی، ولی اشاره بکنم به نشریه بیلد و تیتری که انتخاب کرده، گفته چه جشن باشکوهی، ممنونیم از انگلستان، و گفته که بابت این 90 دقیقه تشکر کرده. نشریه اتلتیک هم یه گزارش مفصل در مورد بازی تیم ملی انگلیس نوشته و خیلی تمجید کرده از این تیم به خاطر بازی که انجام داده و گفته که توماس توخل این در حقیقت این خط حمله کسل کننده انگلستان رو که در یورو قبلی اون رو دیدیم با هم، یورو 2024 با هم دیدیم، این مشکل رو برطرف کرده. به نقطه ضعف دفاعی هم اشاره کرده، ولی گفته توماس توخل اگه بخواد یکی از این دو مشکل رو برطرف بکنه، قطعا برطرف کردن مشکل خط دفاعی براش آسان‌تر. اما از هواداران بهتون بگیم که در ورزشگاه دالاس کابویز، ورزشگاه بسیار عظیم تیم فوتبال آمریکایی دالاس کابویز، بازی دیشب انجام شد در تگزاس و هواداران انگلیسی با وجود اینکه علیرضا خیلی قبل از جام جهانی تو گزارش‌های تلویزیون انگلیس می‌دیدیم که غر می‌زدن از قیمت بالا و گرونی و هزینه‌هایی که باید بدن برای رفت و آمد، رسونده بودن، چه حضوری هم داشتن.
2: دقیقاً رضا، منم به همگی سلام می‌کنم. اول تبریک میگم به تو که اشتباه گفتی کرواسی بازیو می‌بره اینجا، من جبران کردم.
1: برای شما هم دارم.
2: بله. و اینکه طرفدار انگلیسی واقعاً دیوانه‌وار تیمشون رو دوست دارن. ما از کمپیوتر که میدونی حالا تو تورنمنت‌های قبلی هم اینجوری بوده که طرف خونه‌شو فروخته، بلیت بازی‌ها رو خریده. یه نکته بگم راجع به جان استونز که راجع بهش صحبت شد، 95% دقت پاسش بوده، بهترین بازیکن انگلیس از این حیث از جام جهانی 1996 1966 درست گفتم که قهرمان شدن 60 سال پیش. توماس توخل هم گفته بود ما مدعی قهرمانی نیستیم قبل از جام. همیشه میدونی انگلیسی ها میگن ما میریم قهرمان میشیم، جام به خونه برمیگرده، قرار قهرمان میشیم، ولی توماس توخل تو کنفرانس خبری قبل از جام گفته بود نه، اصلا همچین چیزی نیست، ما 60 سال قهرمان نشدیم و شانس اول قهرمانی نیستیم و تیمای دیگه هستن که تو سالهای اخیر قهرمان شدن و انتظارات از اونا اون تیم‌ها بیشتره.
1: ولی نمایش چشمگیر دیروزشون فکر می‌کنم
2: خیلی خوب بود. هری کین ببخشید دو تا گل زد، هری کین تو فصلی که گذشت 61 گل زده، یعنی واقعا همیشه هری کین بوی گل میده، یکی از بهترین فوتبالیستای جهانه، بهترین مهاجم جهان. با رضا که دیروز صحبت می‌کردم میگفت واقعا حیف شد که تو تاتنهام بود، واقعا همینطوری بود،
1: واقعا حیف میشد تو تاتنهام بازی میکرد، چون واقعا فرصت اون بازی که تو بایر مونیخ رو الان داره و اون فرصت‌هایی که داره رو واقعا از دست میداد اگر میمون تو تاتنهام. من خودم تاتنهام رو دوست دارم، ولی واقعا به نظر من جای درستی بازی میکنه. یه چیز دیگه‌ای که از همین نشریه اتلتیک میتونم علی رضا بگم، مزدک و رهای عزیز، که اشاره کرده به این بازی و گفته اصلا فکر نکنید که کرواسی تیم بدیه، درست سن و سالشون بالاست، اما همچنان تیم بسیار متمرکز، بسیار از نظر فکری به هم نزدیک و بسیار جسورانه فوتبال بازی میکنه. و اشاره کرده به نیمه دوم و دقایقی از اون و گفته که تیم ملی فوتبال انگلیس یه کاری کرد که آدم فکر میکنه مقابل تیم خانه سالمندان داره فوتبال رو بازی میکنه، و عجب نمایشی، عجب درخششی. و حالا میتونیم بگیم علیرضا با وجود اینکه توماس توخل گفته بود ما شانس قهرمانی نیستیم، اما میتونیم بگیم که یکی از تیم‌هایی که میتونیم مدعی قهرمانی باشه اون تیم هستش.
0: رضا، رهام با شما می‌خواد صحبت بکنه، یه سوال ویژه داره برای شما.
3: اول اینکه سلام به دوستتون عزیزان. بعد رضا جون مقدمه رو اینجور شروع کردی که میخوام با علیرضا صحبت بکنم، 4 دقیقه صدای نازنین شما رو شنیدیم، اما من میخواستم راجع به یه چیز بامزه‌ای براتون تعریف بکنم چون جاتون اینجا خالیه، در مورد این صحبت بکنم که یک فرهنگ فوتبالی در بریتانیا هست که حالا شما قبلتر از من تجربهش کردین، اینکه همه اتفاقات حالا غیر از فوتبال، اگر هم از تولد، جلسات، نمیدونم هر مهمونی که باشه در پاب میگیرن. بعد اینجا توضیح بدم که من تا قبل از اینکه خودم بیام لندن نمیدونستم معنای پاب چیه، اما سوای اون معنای فرهنگیش اون جایی که نوشیدنی های الکلی فروخته میشه. ما حالا در ایران قدیم بهش میگفتیم میکده، در استانبول بهش میگیم میخانه، در آمریکا احتمالاً بهش میگیم بار. و همه اتفاقات خوشحالی و غم مردم بریتانیا معمولاً در پاب اتفاق میفته و یک فضایی رو، من دیروز رفتم این بازی رو توی پابی دیدم و یک فضایی رو به وجود میاره که از کوچیک تا بزرگ، زن و مرد، همه حتی اگه فوتبالی هم نباشند اونجا توی پاپ حضور داشتن و کنار عزیزانشون فوتبال رو نگاه کردن و خیلی هم فاز حمایتی داشتن. من مثلا خواستم جو رو تغییر بدم، گفتم کرواسی مساوی میکنه اینا، بعد سر گلای کرواسی من خوشحالی میکردم، دیگه سر گل دوم سعی کردم که سر جام بشینم، خیلی خوشحالی رو بروز ندم، گفتم که
0: الان گفتی سوال، همینا که گفتی سوال بود.
3: آره من میخواستم قبلش مقدمه داری داشت برای رضا و میخواستم بدونم که توی آمریکا چه شکلیه فوتبال. اصلا میدونم که فوتبال محبوب نیست، اما هوادارهای فوتبال که الان اونجا هستن چه جوری مسابقات رو تجربه میکنن؟
1: ببین دقیقا همینطوریه که میگی، در انگلیس واقعا متفاوته، شاید یعنی در حقیقت فکر میکنم اروپا کاملا فضاش متفاوت باشه. آلمان رو هم که من از نزدیک تجربه کردم، حالا علیرضا یورو اونجا بود، رقابت‌های یورو رو اونجا از نزدیک فکر میکنم فضا متفاوته. اینجا هم مطمئن باش که اروپایی‌ها فضای شهرها رو فوتبالی میکنن. اینجا هم مثلا همین الان من میبینم هواداران بوسنی هرزگوین، هواداران سوئیس میان، روزهای قبل طرفدارای پاراگوئه مثلا اومده بودن و فضای فوتبال میکرد. اتفاقا دیشب دیروز بعد از اینجا، البته ظهر بود، ما داشتیم فوتبال رو با علیرضا نگاه میکردیم، میگفتم علیرضا واقعا جامون امروز لندن خالیه، چون اون فضای پاب و اون حضور انگلیسی ها که از صبح میبینی لباس تیم انگلیس رو پوشیدن، خودشون رو آماده میکنن، دارن میرن بعد کار میرن پاب، اونجا عرق‌خوری میکنن.
2: من فقط بگم که انگلیسی ها فوتبال رو مال خودشون میدونن، یعنی آمریکایی همش ادعایی ندارن، نمیگن ورزش اول ما فوتبال، ما
1: ساکر صدا میکنن
2: ابداع کردیم، ولی انگلیسی ها همش ادعایی دارن. و اینکه توی ورزش ها که من بازی آمریکا پاراگوئه رو دیدم، حسابی تیمشون رو تشویق کردن. فضای توی ورزشگاه و بیرون ورزشگاه کاملا متفاوته، یعنی اونایی که واقعا دو آتیشه بودن رفته بودن توی ورزشگاه، تیمشون رو عجیب غریب تشویق میکردن آمریکایی‌ها. حالا خب انگلیس یه چیز دیگه است.
1: دقیقاً همینطوره. آمریکایی‌ها زیاد فکر میکنم همچنان علاقه دارن به همون فوتبال خودشون. من نقطه میذارم.
0: بله خیلی متشکرم رضا. علیرضا برمی‌گردیم و با شما همراه خواهیم شد در ادامه برنامه. اما دیروز پرتغال و کنگو با هم بازی کردن، دیداری که 10 دقیقه اولش با بقیه بازی کاملا متفاوت بود. تو اون 10 دقیقه پرتغال به شدت خوب بازی کرد و با ضربه سر نوس به گل رسید. جواو نوس گل تماشایی رو زد، با این قد بلندیش ضربه سر تماشایی رو زد، اما بعد بازی متعادل شد. کنگو تونست گل مساوی رو بزنه به تیم پرستاره پرتغال. در ادامه پرتغال خیلی حمله کرد، اون نتیجه نداد. تو این بازی ستاره های پرتغال بسیار نامی کننده بودن، خصوصا کریستیانو رونالدو. همه منتظر بودن بعد از درخشش مسی او هم بیاد هتریک بکنه، اما تو این بازی کلا 25 بار لمس توپ داشت، 6 تاش تو موقعیت جریمه بود، 3 تاش شوت زد که هیچون در چارچوب هم نبود. و کلا جالبه که رونالدو توی 11 بازی اخیرش در یورو و جام جهانی 33 تا شوت زده ولی هیچ کدومش گل نشده. کنگویی ها از این نتیجه‌ای که گرفتن، نتیجه مساوی، فوق العاده خوشحال بودند.

0: اما آمار بازی پرتغال و کنگو یه چیزایی رو به ما در مورد بازی میگه که شاید این آمار رو نگاه میکنیم فکر کنیم یه طرف بازی اسپانیاست. مالکیت 75-25 تو این تورنمنت این رکورد بوده، 75% توپ برای تیم پرتغال شد. در چارچوب پرتغال فقط یه دونه، همون یه دونه هم گل شد در مقابل دوتا برای اونا. 724 تا پاس دادن بازیکنان پرتغال، تیمی که با داشتن نوس و بیتینیا بازیکن پی اس جی در میانه میدن تا دلتون بخواد پاس میدن. انتقاد از روبرتو مارتینز اسپانیایی بالا گرفته، حتی برش دیدیم که پیتر اشماکل دروازه‌بان بزرگ فوتبال دانمارک هم نسبت به جپه گرفته چون قبلا مربیشون بوده و انتقاد کرده ازش، گفتن و همین الان ورش دارن. به هر حال خیلی مهمه که پرتغال نباید مثل اسپانیا بازی کنه، باید بره گل بزنه. اما دوباره همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری همکارانمون. از علیرضا شروع کنم. علیرضا، راجع به این بازی و عدم درخشش رونالدو، فکر کنم انتظار نداشت کسی که رونالدو تو این بازی نتونه اونجوری که باید شاید بدرخشه.
1: خب ما از تو چهار بازی قبلی رونالدو تو جام جهانی هم گل نزده بود، این پنجمین بازی بود که رونالدو پنجمین بازی پیاپی که تو جام جهانی گل نزده. ولی نکته مهمی بود که روبرتو مارتینز سرمربی تیم حسابی پشتش ایستاد و گفت که اصلا منطقی نیست که تو بهترین گلزن جهان رو تعویض بکنی. حالا اون نظر خودشو داره، ولی جام جهانی قبلی یادمونه که سانتوس مربی سرمربی پرتغال با رونالدو چیکار کرد، اصلا کلا تیم ریخت به هم. من با مارتینز موافقم، رونالدو رو باید تو زمین نگه داری اگر میتونه بازی بکنه. درسته 41 سال سن داره، ولی خب خیلی ولی الان هم فیت واقعا میتونه بازی کنه.
2: خیلی ها مثلا رونالدو رو که اسخای میکنم، مسی رو که دیده بودن مزدک هم اشاره کرد. خود من دست کم میخواست بازی که شروع شد منتظر بودم یه فوق ستاره دوباره بدرخشه، ولی این چیز این مسابقه ستاره ها رو بین مثلا امباپه و هری کین و مسی و این چند نفری که دیدیم هالند در روی دو روز گذشته، ارلینگ هالند رو تکمیل بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و حتی خود پرتغال هم اونجوری که باید و شاید بازی نکرد.
1: انتظار اون بیشتر از پرتغال بود. خب نونو مندز دفاع چپشون به قول روبرتو کارلوس بهترین دفاع چپ حال حاضر جهانه. برونو فرناندز 21 پاس گل، رکورد پاس گل تو لیگ برتر همین فصل قبل گذرون شکست. جوانوس که گل زد، ویتینیا دیگر هافکشون قهرمان لیگ قهرمانان شد. انتظارات از تیم ملی پرتغال به طور کلی بیشتر بود، ولی خب همه نگاه ها روی رونالدو چون برترین گلزن جهان، هم انتظار داشتن که بدرخشه، اما تو این بازی انتظارات رو برآورده نکرد. ولی خب یک بازی بود، حالا دو تا بازی دیگه مونده و احتمالاً پرتغال بهتر خواهد شد در طول این تورنمنت، بعد منتظر بمونیم. ولی فکر می‌کنم که بهتر میشه. کنگو خیلی خط دفاعی خوبی داشت. من دیروزم که صحبت می‌کردیم گفتم تو 13 بازی که انجام داده بود 8 بار دروازه‌شو بسته نگه داشته بود، خیلی خوب دفاع می‌کردن، خیلی خوب زده حمله می‌زدن، ولی خب پرتغال انتظارات بیشتر بود
2: ازش. اشاره هم به این بکن که با اختلاف 4 گل پرتغال می‌بره.
1: شما رو نپرسم کی فکر می‌کرد مساوی بشه؟ من دیگه جان شما رها جان شما
2: فکر می‌کنید برنامه آرشیوش موجوده ببینید.
3: رضا محدث
1: اجازه بدید خانم رها چی
2: میگه. رها بفرمایید
3: جانم. رضا من اول به تبریک میگم، بکنم که تو جز 10 نفر کل جهان باشی که پیش بینی کردیم بازی مساوی میشه.
1: یک نفر
3: نه تو حالا بذاریم تو 10 نفر و باید ببین، منم البته اینجا پیشبینی کردم، گفتم که رونالدو درخششی نخواهد داشت که آقای میرزایی سوال مطرح کرد. آفرین
2: رها،
3: خواهش میکنم. و ببین یه موضوع دیگه هم که وجود داره واسه بازی پرتغال و کنگو، تا پیش از بازی خیلی در مورد این صحبت نمیشد که کنگو چه بازیکنایی داره، چقدر میتونه جلوی این تیم بازی در بیاره، اما در طول بازی هم دیدیم اصلا حریف ضعیفی نبود و یه جاهایی از بازی کاملا سوار بر بازی بود. یعنی اینکه کنگو یک زنگ خطری بود انگار که واسه بقیه تیم ها که آقا قرار نیست که حریف ساده ای باشه. و من فکر میکنم که تساوی واقعا کمترین چیزی بود که کنگو یا تونستن از بازی بردارن. و
2: دقیقا
3: اون صحبت آقای مارتینز هم علیرضا به نظرم یه جورایی شما رو یاد علی دایی تو 2006 نمیندازه.
1: اتفاقا بهش فکر کردم، ما اون موقع خب نظر دیگه داشتیم نسبت به علی دایی. ما که میگم حالا کلا مردم ایران
2: اون ذهنیتی که اون موقع بود،
1: ولی بعد که همین الان ویدیوهای علی دایی رو نگاه کن، همون دوره‌اش هم نگاه کن، ببین علی دایی واقعا یه سوپر استار بوده. خیلی تو همون سن هم حضورش تو زمین دو سه نفر رو درگیر میکرد. رونالدو هم همین شکلیه، ولی خب به نظرم تغییر خواهد کرد رونالدو و تیم فوتبال پرتغال. من خوشم اومد از اینکه روبرتو مارتینز پشت رونالدو ایستاد و اینکه ازش حمایت کرد. تیری آنری میدونم احتمالاً دیده ازش انتقاد کرد، گفته بازیکن خودخواهیه، ولی خب رونالدو همیشه رونالدوئه، نمیتونیم زیر سوال ببریم رونالدو رو. به نظرم ممکنه یه بازیکن روز بد داشته باشه، یه تورنمنت بد داشته باشه، ولی خب نشون داده که چه فوتبالیستی رونالدو. چند تا گل با هزار تا گل در دوران حرفه‌ایش فقط فاصله داره. من در کنار رونالدو میستم.
0: خیلی ممنونم رضا و علیرضا عزیز. بله،
3: اینجا که بحث رونالدو هست، گفتم که بد نیست یه نگاهی هم به روزنامه‌های پرتغالی بندازیم که صفحه اصلیشون و هدلاین‌هاشون همه در مورد عملکرد رونالدو در اولین بازیش بود در این جام جهانی. و میخوام از ابولا شروع بکنم که خیلی تند و مستقیم و تیز زده، گفته که اینجوری نمیشه، با این وضعیت جواب نمیده. یه جوری انگار که مثلا میخواسته بگه که اگر پرتغال بخواد اینجوری ادامه بده خبری از قهرمانی نخواهد بود. و باید به اینم اشاره کنم که در این مقاله گفته که رونالدو 90 دقیقه بازی کرده، دو تا موقعیت رو به شکل غیر معمولی از دست داده و اینجا داره به این اشاره میکنه که اون چیزی که از رونالدو به یاد داشتیم الان تبدیل شده به فرصت سوزی. میخوام بریم سراغ اوژگو، اگر که اسمشو درست میگم، اوژگو، و اون خیلی مستقیم تر برخورد کرده. تیتر اصلیش اینه که بولا فورا، یعنی توپ بیرون، اما در لحن روزنامه نگاری یه جورایی انگار که مثلا از یه افتضاح، یه خرابکاری، یه اشتباه بزرگه. بعد این در مورد این صحبت کرده که قرار نیست که همه بازی ها رو رونالدو بخواد برای تیم ملی فوتبال پرتغال در بیاره و گفته که پرتغال توپ داشته اما موقعیتی نساخته، فرصت ها رو هم خراب کردن، شروع نامید کننده ای داشتن و تیم ضعیفی با ستاره های پرشمار اما نتایج غیر قابل انتظار.
0: بله، راجع پرتغال صحبت کردیم تا ببینیم در بازی بعدیشون چه کار میکنن. هنوز تازه بازی اول رو پشت سر گذاشتیم، شاید رونالدو در ادامه مسابقات مثل بقیه ستاره ها بدرخشه و بتونه اولین بازیکن تاریخ بشه که در 6 جام جهانی گل میزنه، چون به هر حال در 6 جام جهانی دیشب بازی کرد. دیشب ازبکستان آخرین نماینده قاره آسیا بود که در این دور از مسابقات به زمین رفت. اونا اولین حضورشون در جام جهانی رو تجربه میکنند، بسیار پر اشتباه و ناهماهنگ بودند و در برابر کولومبیا با ستاره مثل لوئیس دیاز 3-1 بازی رو واگذار کردند. اونا بازی رو با یاد بازیکن معصومشون ماشاریپوف شروع کردند که در عکس تیم پیرانش رو به نمایش گذاشتن، بازیکن باشگاه استقلال که اونم همیشه معصومه. در این بازی نگاه ما به بازیکنایی بود که در لیگ ایران بازی میکنند که البته همشون هم ضعیف ظاهر شدند و معلوم شد که چرا لیگ ایران اینقدر ضعیفه. یوسفوف دروازه‌بان فولاد اصلا در حد و اندازه جام جهانی نبود. آشورماتوف هم که 77 دقیقه بازی کرد، بازیکن باشگاه استقلال، بازم معصوم شد، تعویض شد. اورونوف هم که در طول فصل همیشه معصوم بود 45 دقیقه بازی کرد و کلاً چیز خاصی هم ازش ندیدیم. لوئیس دیاز ستاره باشگاه بایر مونیخ و تیم کولومبیا بجز گل فوق‌العاده‌اش یک بازی عالی رو به نمایش گذاشت، یه پاس گل هم داد. لوئیس دیاز با 23 گل چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال کولومبیا است. بامداد امروز یه بازی دیگه از گروه ال رقابت‌ها برگزار شد و غنا و پاناما با هم بازی کردن، جایی که غنا با تکلی که در وقت‌های تلف شده زد بازی رو برد. غنا با مربیگری کارلوس کیروش بازی اومده و این برد براشون خیلی ارزشمند بود. ما هم به یاد برد یه گله ایران مقابل مراکش در اولین بازی تیم ملی در جام جهانی 2018 انداخت. یه پیروزی به سبک کارلوس کیروش، دفاع رو محکم و یه گل بزنی. این پنجمین جام جهانی کیروش به عنوان مربی سئول برای ما، یار پرتغال دیشب برای غنا. 3 تیم آمریکای مرکزی و کارائیب توی مسابقات هستن، هایتی، کوراساو و پاناما. واقعا شاهکار کردن، هر سه تاشون بازیشون رو باختن و نشون داد که فیفا چه اشتباهی کرده که اون 3 تا سهمیه‌ای که مال آمریکای مرکزی بود به خاطر میزبانی حالا آمریکا و مکزیک و کانادا گذاشت کنار، دوباره شو 6 تا تیم از اون منطقه و واقعا حقشون نبود که 6 تا تیم توی جام جهانی داشته باشن. ضمن غنا با این پیروزی ششمین بردش رو در جام‌های جهانی به دست آورد، با رکورد نیجریه برابری کرد. بریم گوشه‌ای از صحبت‌های کارلوس کیروش رو بشنویم.
4: ما میدونستیم که پاناما تیم فوق‌العاده‌ایه، تیمی بسیار منظم که با هوش بازی میکنه و به ویژه در دقایق ابتدایی مسابقه سرعت بالایی داره. از این موضوع کاملا آگاه بودیم، به همین دلیل در مقطعی از بازی باید سختی رو تحمل میکردیم، با تمرکز بالا دفاع میکردیم، اجازه میدادیم اونا جلو بیان، کم کم ناامیدشون میکردیم و تمام راه حل‌هایی رو که برای حمله داشتن کنترل میکردیم. بعد قدم به قدم و با تغییراتی که در جریان بازی ایجاد کردیم، فکر میکنم کنترل مسابقه رو در دست گرفتیم. فشار بیشتری روی اونها آوردیم، وادارشون کردیم اشتباه کنند و همین روند رو ادامه دادیم. راه بردن همینه، باید مسیر درست پیروزی رو پیدا کنی. ما هم همین کار رو انجام دادیم، ابتدا با تحمل سختی ها و جنگیدن و بعد با به نمایش گذاشتن کیفیت بازیکنان و کیفیت فوتبالمون.
0: یا چیزی این فوتبال میتونه کشور رو یه دفعه رای خیابونا بکنه، ولی خب به هر حال این اتفاق مدت هاست که برای ایران نیفتاده. راه فکر میکردیم که ازبکستان نمایش بهتری داشته باشه، کاناوارو رو آوردن به عنوان مربی، درسته به عنوان بازیکن بسیار سرشناس بود اما کارنامه آنچنان نداشت به عنوان مربی که بتونه بیاد مربی بزرگ بشه، زمین که حقوق بسیار سرسام‌آوری هم میگیره از ازبکستان.
3: گفتین که تو این لیگ قبلی کجا بازی میکرد؟ ملی که نبود. گفتین که نتیجه درسته، من قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجع به کاناوارو،
0: تو چین بوده دیگه،
3: تو چین گفتین نتایج خوبی نگرفته. آره اما فکر میکنم که یه سری چیزا براش اتفاق افتاد، مثل مثلا مصونیت آشورماتوف که مجبور شد که بذارتش کنار. خاطرتون هست واسه جان که در لیگ ایران آشورماتوف اومد گفتش که نه با پزشکای ایرانی اشتباه میکنن، من حاضر نیستم.
0: ماشاریپوفو میگم
3: گفتش که من پزشکای ایرانی اشتباه

0: کش قدرت تمام کننده بهتری داشت، مسلمه در بهترین لیگ های اروپایی هم بازی میکرد. متاسفانه خب تو این شرایط لیگ بهتر از لیگ ایران نصیبش نمیشه.
1: جای آقای تقوی هم خالیه که از مدافع منچستر سیتی و ازبکستان
0: خوسانوف هم یه جا خورد به فیلم بردار کنار زمین و او رو دچار معصومیت کرد. راجع به ازبکستان کوتاه صحبت کردیم، ببینیم که نماینده آسیا در بازی‌های بعدی چگونه کار خواهد کرد. اما میخوام بریم سراغ یه مورد دیگه. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت که تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026، همین جامی که الان داریم پشت سر می‌گذاریم، متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکسان آراوخو، فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی، میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و اون ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولاً توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز، ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده، زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. تو این گزارش جیمی پیترسن، سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت، همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهایی برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویر مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد. بله، برگردیم همراه بشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری از لس آنجلس در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. خب رضا، مشخص بود که چنین کاری رو نمی‌کنن، برنامه‌ها رو به هم نمی‌زنن، حتی اگر بلندپایه‌ترین مقام‌های ایرانی هم درخواست بکنن چنین کاری رو نخواهند کرد، کما اینکه از شروع تورنمنت و قبل از اونم هر چقدر مسئول جمهوری اسلامی درخواست کردن که چنین چیزی برگزار نشه، اما دیدیم که حتما اتفاق خواهد افتاد.
2: مزک، من این گزارش نیویورک تایمز مال تاریخ 5 رو به دقت خوندم و جالب اینجاست که خیلی از این نکاتی رو که او اشاره کرده ما میدونستیم، یعنی خود اعضای تیم فوتبال ایران رو هم که صحبت میکردن، گفتگو میکردن، میدونستن که باید قبل از مسابقه، یک روز قبل از مسابقه اجازه دارن بیان و بلا فاصله باید بعد از مسابقه اینجا رو ترک بکنن. البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو هست. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تاخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن. اما آقای تقوی هم اول برنامه بهش اشاره کرد، حالا لزومی نداره شما اونجا باند بپیچی و میری برمیگردی در محل اردوی خودت اونجا این کار رو میتونی انجام بده. این چیزی که در این گزارش این فیزیوتراپ گفته علیرضا و مزدک و رهای عزیز اینا میگن

0: که ما معمولا بچه‌ها می‌رفتن تو حوض آب یخ و اونجا می‌موندن، بعد می‌اومدن بانداش می‌شدن، در مورد مصونیت‌هایی که احتمالاً در جریان بازی برای اونها اتفاق می‌افتاده صحبت می‌کردن. اما این فرصت ایجاد نشده. ما سری بچه‌ها رو می‌کردیم زیر دوش آب یخ می‌آورد، می‌کردیم تو حوض آب یخ زیر دوش، حاضر شید برید، و این برای ما بسیار سخت بوده. درسته واقعاً هیچ تیمی نیستش که چنین محدودیتایی داشته باشه. هیچ کدوم از تیم‌هایی نیستن که با چنین وضعیتی مواجه باشن، مجبورشون بکنن که بعد از مسابقه ورزشگاه رو ترک بکنن. اما این چیزی نیست که تیم ایران آگاه نبود. تو این مطلب یک نکته جالبی هم هست که میگه که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از دولت آمریکا علیرضا خواستن که تجدید نظر بکنن در این رویه و در بازی بلژیک حداقل اجازه بدن مشکل این مشکل کمتر پیش بیاد، روز بیشتری بمونن اینجا. ولی واقعا چیزی که میدونستن علیرضا، بارها هم ما در برنامه گفتیم.
1: دقیقاً. بازم من به نکته دیگه هم اشاره بکنم، اونم اینه که درسته حالا بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تاثیرگذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکن‌های جوان‌تری انتخاب کنه با توجه به اینکه میدونستان چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بدن. این بازیکن‌های مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمیافتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمیشدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوئن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمیشم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت های جنسی و جنسیتی، اینا انسان هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن میخوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره. واقعا همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران هم ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه این موضوع نمیشم، نمیتونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
0: میخوای نقطه بذاریم شاید
1: نقطه.
2: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
0: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
2: بزرگ جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالاً بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
3: یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمیکرد.
2: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و از اونجایی که ما میدونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابراین احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه ها نمادهای رنگ کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاقی که در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه. اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیش بینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانم اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها. اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه بیان در قطر حضور دارن با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد.
3: بله، متشکرم رها و همینطور رضا و علیرضا که تو این بخش ما رو همراهی کردین. اما در بخش تریبون این برنامه در پایان هفته اول جام جهانی به بررسی ستاره های این جام می‌خوایم بپردازیم به صورت کوتاه. قبل از اون گزارش کوتاه ببینیم از لیست برترین گلزنان تاریخ جام های جهانی.
2: بهترین گلزن‌های تاریخ جام جهانی، یک لیست کوتاه اما پر از گل‌های فوتبال. لیونل مسی با هتریک در نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی به 16 گل رسید و درست کنار میروسلاو کلوزه ایستاد، مردی که سال‌ها صاحب این رکورد بود. یک پله پایین‌تر رونالدو نازاریوست، همان رونالدوی برزیلی با 15 گل زده، یکی از ترسناک‌ترین مهاجم‌هایی که جام جهانی به خود دیده است. مولر، ماشین گلزنی آلمان با 14 گل زده و کنار او کلیان امباپه، ستاره ای از نسلی جدیدتر که البته هنوز وسط راه است اما همین حالا خودش را به جمع قولهای تاریخ رسانده. از مولر تا رونالدو، از کلوزه تا مسی و امباپه، این فقط جدول گلزنها نیست، شناسنامه گلهای جام جهانی است. یکی در فوتبال حرف میزنیم، بیاییم ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشی‌های نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو مینوشتن، لیونل مسی و کریس رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید، همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست، مسی دقیقاً 20 سال بعد از اولین گلش در جام جهانی دوباره تاریخ رو دستکاری کرد. اسطوره 38 ساله حالا در عصر لامین یامال، هوش مصنوعی و نسل زد هنوز تیتر اول جامه. اما بعد میرسیم به کلیان امباپه، کاپیتان در حال نوشتن بخش بزرگی از تاریخ فوتبال فرانسه است. در بازی اول خروس‌ها برابر سنگال او با 2 گل از اولوی ژیرو رد شد تا با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 سال است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و 2 گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین 2 تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اونهاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدند. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بودن یا نیومده بودن، یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن. بریم نظر شما رو در مورد اسطوره ها در بخش هافک ها بشنویم.
4: ما فقط میتونیم ژاوی رو بذاریم توی مثلا اسطوره های توی ذهنمون از نظر هافبک، بخوایم حالا حتی توی لیست بهترین های تاریخ بذاریم، حالا یا اینستا، بعضی اینا به زور جا میگیرن. میخوام اینو بگم، ما اون رفتار هیجانی رو از اینا هیچ وقت ندیدیم. اون چیزی که باعث بشه اینا رو ما اسطوره فوتبالی برای همه دوران قرار بدیم تو اینا ندیدیم، برای اینکه هیچ استیل خاصی ازشون نیست، هیچ هیجان بعد از گل ازشون نیست، هیچ رفتار اسطوره سازی ازشون ندیدیم. ولی من هیچ موقع اون استیل زیدان یادم نمیره، اون حرکت های بعد از گل توتی یادم نمیره، اون پاس‌های قطری که بعضن همه روی بند کفش مهاجما میرسید از پیلو رو یادم نمیره.
3: بخش تریبون تماشا کردید. فقط این رو بگم که نباید نسل رو با هم مقایسه کرد، هر نسلی در جایگاه خودش خاطراتی برای ما به جا گذاشته و با توجه به تغییراتی که در فوتبال اتفاق افتاده، واقعا اینکه بخوایم بازیکن‌ها رو با نسل‌های گذشته مقایسه بکنیم یه مقدار بی‌انصافیه. اما نگاه بندازیم به برخی از آمارهای بازیکنان در پایان اولین دور از مرحله گروهی این دور از رقابت‌ها. لیونل مسی با هتریکی که مقابل الجزایر کرد با 3 گل تا اینجا برترین گلزن جام، الکساندر ایساک، دنیس اوندف، کریس وود، رن خرافنبرگ تیم هلند و یوسوا کیمیش دیگر بازیکن آلمانی، هر کدوم با 2 پاس گل بیشترین پاس گل رو به نام خودشون ثبت کردن. جالبه آردا گولر با 8 تا شوت بیشترین آمار ثبت شوت رو داشته، هرچند که در گلزنی ناکام بوده و ترکیه مقابل استرالیا رو هیچ باخت. بیشترین شوت در چارچوب سهم ستارهای جام بوده، مسی، امباپه، ارلینگ هالند هر کدوم 4 تا شوت در چارچوب داشتند و بهترین آمار رو از این حیث به جا گذاشتند. بیشترین تکل موفق برای اشرف حکیمی بوده و همینطور مهند لاشین که هر کدوم 6 تا تکل زدند، تکل موفق داشتند. بیشترین مهار توپ هم از جانب دروازه‌بان ها میرسه به محمد العویس دروازه‌بان تیم عربستان با 9 تا مهار، ووزینیا دروازه‌بان کیپ ورد با 7 تا مهار در پی اون قرار میگیره. اما میخوایم با رضا مهندس هم صحبت بکنیم راجع به همین موضوع و همینطور علیرضا مدیری که اونجا حضور دارند. علیرضا، میدونم که آمار رو با دقت پیگیری میکنیم، نظر چیه راجع به این آماری که الان با هم مرور کردیم؟ فکر میکنید که آیا میشه در ادامه رقابت ها هم ببینیم که به همین ترتیب اینا جلو میرن، یا اینکه بازیکن دیگه‌ای هستن که بیان از اینا سبقت بگیرن؟
0: اجازه میدین من شروع بکنم؟ میخوام در این بخش های میرزایی عزیز چون علیرضا جمله‌ای که این چند روزه من باهاش دارم سپری میکنم، میگه این آماره که میمونه، هر لحظه مثلا میگه کورنر شد 87مین کورنر در 6مین جام جهانی. میخوام یه تستی بگیرم اینجا که یه مقدارم فام بشه بردامه آیه اجری. همین الان آیه میرزایی هم اشاره کردم، بیشترین شوت به سمت دروازه از آخر
1: رونالدو.
0: ممنونم، درست جواب دادی. بیشترین شانسی که ایجاد شده روی دروازه ها توسط کدام بازیکن بود؟ آی میرزایی هم اشاره کردن
1: رونالدو.
0: متشکرم. بهترین دریبل هایی که موفقیت آمیز بوده
1: رونالدو.
0: متشکرم. بیشترین تلاش برای دریبل
1: رونالدو.
0: خیلی ممنونم. حالا میتونی به سوال آی میرزایی جواب بدی.
1: من فکر میکنم چیزی که میشه تقریبا مطمئن بود اینه که یکی از این بازیکنایی که حالا مسی که هتریک کرده، نمیدونم آرژانتین تا کجا بالا میره، ولی خب تیم خوبی بود، ولی الان یادم میاد که با الجزایر بازی کرد. من فکر میکنم کیلیان امباپه آقای گل میشه، ولی خب هم هری کین، هم کیلیان امباپه، هم لیونل مسی، هم ارلینگ هالند که حالا هتریک کرد مسی، اون دو ستای دیگه که گفتم سه گل زدن، هفت بازیکن سه گل زدن، ولی خب مثلا بالوگان که برای آمریکا دو تا گل زده فکر نمی‌کنم که مثلا آقای گل میشه. فکر می‌کنم آقای گل یکی از اینا خواهد شد. قبل از تورنمنت هم من فکر می‌کردم که امباپه آقای گل میشه. جام جهانی قبلی من اشتباه کردم، آقای گل شد دیگه، هشت گل زد آقای گل شد. فکر می‌کنم که یا مسی یا امباپه، شانس امباپه رو بیشتر می‌دارم برای آقای گلی. فکر می‌کنم پاس گل هم خب اشاره کردی 5 تا بازیکن پاس گل دادن، کیمیش مثلا یکی از شانسایی که میتونه
3: آره مثلا به نظر من
1: کجا بالا میره
3: مایکل اولیسه فکر کنم مثلا شاید بازیکنی باشه که حالا الان اسمش نیومد ولی واقعا بازیکن قابلیه توی لیگ قهرمانان تیم. چه بازیکنیه، چقدر بازی اول خوب بازی کرد، شاید مثلا بیاد در ادامه رقابت خودش نشون بده.
1: ممکنه آره، واقعا اولیسه یکی از بهترین فوتبالیست‌های حال حاضر جهان، احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. حتی دمبله دزیر دو هم خیلی بازیکن خوبیه، یعنی اصلا کلا تیم فرانسه خیلی تیم خوبیه، خط هجومیش واقعا تیم خیلی خوبیه، فکر می‌کنم بیش از هر تیم دیگه مهره هجومی داره.
0: مثلا من می‌خوام از تو یه سوال بپرسم، الان دور اول تمام شده، همه 48 تیم بازی کردن، علیرضا تو هم بعد از مزدک به نظرم جواب بده، می‌خواستم از تو هم بپرسم، رها هم دوست دارم بپرسه، به هر حال خیلی بیشتر از من فوتبالی هستید و نگاه می‌کنی، هر 48 تیم بازی کرد، تغییر کرده رقابت‌های جام جهانی، دور اول رو چطور دیدید؟ انتظارتون رو برآورده کرد یا اینکه فکر می‌کنید که اون 32 تا تیمی رو ترجیح می‌دادید به این؟
3: من به شدت مخالف این جام جهانی 48 تیم هستم، فکر می‌کنم که اصلا جایز نبود که 48 تیم بیاد در جام جهانی، خیلی از تیم‌ها کیفیت لازم رو ندارن در خیلی از قاره‌ها، ولی خب همین دیدن اونها، دیدن مردمشون که حالا با یک گل خوشحال میشن، شاید یه مقدار شرایط رو عوض بکنه، ولی اگه بخواد یه فنی نگاه بکنیم، نظر شخصی من اینه که همون 32 تیم جام جهانی جذاب‌تری باشه.
1: راو نظر من اگر بخوام جواب بدم، همین چیزی که مزه گفت در رابطه با فرهنگ مردم دیگر کشورها، من خیلی دوست دارم آشنا میشم با فرهنگشون، و اینکه فقط بغیر از بازی آلمان و کرواسیو که اونجوری اون نتیجه عجیب غریب داشت، بقیه نتایج خیلی تیم‌ها خیلی با هم نزدیک، فکر می‌کنم فوتبال خیلی نزدیک شده کلا در کل جهان.
0: رها هم بگه دیگه چند ثانیه.
2: من فکر می‌کنم که آقای میرزایی از این تورنمنت راضی نیست، 48 تیمی انتظار داره بیشتر بشه، بالاخره ایتالیا بعد از سه دوره حضور داشته باشه در جام جهانی.
3: آره به قول اینفانتینو اگه 200 تا تیم بیان بالاخره نوبت ایتالیا میشه.
2: آره جاش خای، اما واقعا من از جام جهانی قطر راضی‌ترم از بازی‌های اول، اما در کلش واقعا خسته شدیم. یه هفته گذشته واقعا از این حجم از بازی خسته شدیم.
3: از حجم بازی، حجم کار، حجم کار نه حجم بازی. بگم دیدن بازی که خوبه. خیلی متشکرم رضا مهندس و علیرضا مدیری که واقعا شما هم خسته شدید توی این چند روزه، بازی زیادی بوده و بخش مختلف خبری و خود برنامه ویژه جام جهانی هتریک که همراه ما بودید. بریم سراغ بازی امروز. 4 تا بازی امشب و بامداد فردا برگزار میشه. 2 تا بازی از گروه آ و 2 تا بازی از گروه بی. دوباره برمیگردیم از اول، بازی‌های دوم گروه ها رو خواهیم داشت. ساعت 19:30 دقیقه چک با آفریقای جنوبی بازی میکنه. برای اولین بار در تاریخ 3 داور زن بازی رو قضاوت میکنن، هر 3 آمریکایی، و توری پنسو در نقش داور انجام وظیفه خواهد کرد. ببینیم که صدا و سیما ایرانی بازی رو چجوری پخش میکنه. ساعت 22:30 دقیقه سوئیس با بوسنی بازی میکنه، دو تیمی که در دو جام جهانی اخیر ایتالیا رو حذف کردن با هم بازی میکنن. ساعت 1:30 دقیقه بامداد فردا کانادا با قطر، میزبان دوره قبل با میزبان این دوره، یعنی یکی از میزبان‌ها این دوره بازی میکنه، قطر با کانادا، و بالاخره بازی 4:30 دقیقه بامداد بازی بین مکزیک و کره جنوبی هست. از کانادا بگیم که در دومین گام برابر تیم آسیایی قطر قرار میگیره. این بازی در گروه بی در ونکوور برگزار میشه. هر دو بازی روز اول این گروه مساوی شده. کانادا با مربیگری جسی مارش آمریکایی در بازی اول برابر بوسنی زیاد خوب نبود. اونا با سیستم 4-4-2 بازی میکنند و امید به درخشش کایل لارین دارن که در بازی اول از روی نیمکت اومد و گل زد. البته جاناتان دیوید هم هست، بازیکنی که تو این بازی هم موقعیت رو از دست بازی اول تیمشون. قطر با مربیگری خوئلن لوپتگی امیدواره که در دومین بازی متوالی امتیاز بگیره. ستاره این تیم بیشک اکرم عفیف تکنیکیه. برای صحبت بیشتر درباره این بازی همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما هست. مهسا، از شرط جوی بگو. شنیدیم که شرط جوی نامناسبه در تورنتو و اینکه تو فنزونا چه خبره؟
5: مزدک شما خسته شدین از کار، ما خسته شدیم از آب و هوای نامتعادل تورنتو. این روزا همین الان هم کد زرد در جریان برای آب و هوای نامناسب و اجازه ندادن که رسانه ها داخل منطقه فن فستیوال بتونن کار بکنن به دلیلی که خب نگرانی ها وجود داره. اما بریم سراغ بازی کانادا. همونطور که خودت هم توضیح دادی، کانادا چند ساعت بعد از دو تیم دیگر در گروهش، یعنی بوسنی و سوئیس، قرار هستش بازی بکنه. این طوری که من از رسانه های کانادایی متوجه شدم، کانادا باید این بازی رو ببره تا بتونه گروه بعدی صعود بکنه. احتمال اینکه بتونه این کار رو بکنه هم وجود داره با توجه به اینکه قطر خیلی تیم قوی گویا نیست. باز هر جایی من اشتباه میگم منو اصلاح بکنین، من خیلی اطلاعات فوتبالی خوبی ندارم، ولی آنچه که میدونم این هستش که مردم کانادا بسیار مشتاق هستن که بتونن این بازی رو از نزدیک نگاه بکنن در یک استادیوم 52,000 نفری که احتمالاً به رنگ قرمز خواهد بود کلش، به خاطر اینکه همه قرار شده لباسای قرمز بپوشن، پرشور حاضر بشن. آنچه که تیم کانادا از مردم خواسته این هستش که به عنوان بازیکن 12 این تیم در کنار اونها قرار بگیره. البته این رو هم بگم که کاپیتان این تیم که سابقه مصدومیت‌های طولانی داره، 15 ماه بود بازی نکرده بود، آلفونسو دیویس، احتمال اینکه امروز به زمین بره هم وجود داره.
3: بله، خوش به آلفونسو دیویس اشاره کردی که خیلی مصدوم میشه. مسعود راجب اینم بگو که کانادایی چقدر خوشحال و راضی هستن از اینکه در جام جهانی یک میزبان هستن.
5: خب از نظر اقتصادی میتونست برای کانادا خیلی سودآور باشه. هر بازی که در کانادا انجام میشه که در مجموع قرار 13 بازی در کانادا باشه، 82 میلیون دلار برای این شهرها هزینه داره و این هزینه بسیار سنگینی هست. اینطور که گفته شده به دلیل اینکه بازی‌های مرحله ابتدایی در کانادا هستن، احتمالاً اونقدری که باید تماشاچی به کانادا بیاد، توریست به کانادا بیاد تا بتونن این بازی ها رو از نزدیک ببینن و این هزینه‌ای که انجام شده رو بتونن برگردونن، احتمالاً این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم ممکن هستش که حتی

0: مثل که شما فیلترهایی هست که خودتون میتونید تنظیم کنید تا اینا رو نبینید، یعنی کاری نیستش که بتونن جلوی اون رو بگیرن، نذارن که مردم این تهدیدها رو انجام بدن. اکس هم که کلن جواب نده، یک مستندی ساخته شده در مورد این موضوع که حالا بیشتر بررسی میکنه که چرا مردم این کارها رو میکنن، چرا چهره هایی که در تلویزیون هستن، حالا از روزنامه نگاران، خبرنگاران، مجریان یا حتی فوتبالیستا، ورزشکاران، اینها چرا مورد هجمه قرار میگیرن در رسانه های اجتماعی و این چه فرهنگیه که هر چقدر که سوشال میدیا بیشتر به پیش میره و بزرگتر میشه، این فشار روی افرادی که شناخته تر شده هستن بیشتر داره میاد.
1: بله، بسیار متشکرم همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کرد، سپاسگزارم. اما بریم سراغ مکزیک، دیگر میزبان جام جهانی که بعد از پیروزی بازی افتتاحی مقابل آفریقای جنوبی که واقعا تیم ضعیفی بود، حالا در گوادالاخارا مقابل کره جنوبی قرار میگیره. توی این بازی مکزیک با مربیگری خابیر آگیره که بسیار با تجربه است، از خدمات سزار مونتس کاپیتان و مدافع میانیش محرومه، بازیکنی که یکی از اون سه تا کارت قرمز بازی اول رو مقابل آفریقای جنوبی گرفت. در سمت مقابل کره جنوبی بعد از بازی درخشان و پیروزی مقابل تیم جمهوری چک امیدواره که بتونه در برابر میزبان دست پر از زمین خارج بشه. کیم مین جای در خط دفاع، هوان این بوم همون بازیکنی که درخشید در میانه زمین، در بازی اول خیلی خوب بازی کرد، و سون هیون مین با تجربه هم توی این بازی میتونن ستون فقرات کره جنوبی رو تشکیل بدن. ببینیم که سون توی این بازی خوب بازی میکنه یا نه. اما دوباره همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. از فهم میکنم اصلا کره شروع بکنیم. کره واقعا تیمی بوده که متحول کرد، در واقع اون روز آغازین جام جهانی رو فکر میکردیم که کره ها نتونن کار خاصی رو انجام بدن، اما برد با ارزش رو دست آوردن در مقابل یکی از تیمای خوب اروپایی.
2: خیلی واقعا من انتظار نداشتم، یعنی مطمئن نبودم که کره بازی رو میبره، یعنی بیشتر سمت مساوی اون بازی بودم، ولی استارت تیمای آسیایی رو درست حسابی زد و با یه پیروزی دلچسب مقابل تیم اروپایی شروع کردم. همونطوری که گفتی فکر میکنم که
3: تیم خوبی بود. به نظرت؟
2: به نظرم متوسط بود، ولی خب کره به نظرم تیم خوبی بود. البته هم بین تیمای آسیایی ژاپن و استرالیا خیلی تیمای بهتری بودن، ولی کره هم تیم خوبیه. با اون پیروزی که به دست آورد احتمال خیلی زیاد داره دیگه، فکر کنم 80% راه رفته با توجه اینکه 8 تیم سوم هست.
3: میخوان یه پیش بینی هم بکنیم آخر برنامه است مزک؟
1: آره حتما، با خود شروع میکنیم. مخصوصا علیرضا،
3: با میخوای با علیرضا
2: با خود
3: شروع بکنیم؟
2: نه شما بفرمایید.
3: ولی الحق و الانصاف بازی انگلیس و بازی انگلیس اینجوری میشد، پنالتی که اعلام میشد میگفت دیدی گفتم پنالتی شد. علیرضا بازیار بگو پیش بینی کنیم.
2: قبلش گفتم هری کین پنالتی گل میزنه و گل زد، واقعا جدی میگم.
3: بازیار پیش بینی کنیم.
2: بگو بگم دیگه
3: بازی الان یه بازی شروع شده.
2: بازی چک آفریقای جنوبی، طبیعتا
3: مکزیک کره جنوبی.
2: مکزیک کره جنوبی بازی مساوی میشه.
3: من میگم که کره جنوبی میبره. بازی بعدی
2: چک آفریقای جنوبی، چک میبره آفریقای جنوبی رو.
3: من میگم که چک میبره.
2: سوئیس بوسنی به نظرم سخت، بازی نزدیکیه. سوئیس اونجوری که باید بازی میکرد با قطر نبود، خیلی موقعیت دست داد، موقعیت گل هم به قطر داد. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. نمیدونم، فکر میکنم اونم مساوی.
3: من فکر میکنم قطر کانادا رو میبره، بوسنی هم اینجا سوئیس رو میبره. میبینید که هواداران هم کم کم دیگه از راه رسیدن رو دارن آماده میشن برن ورزشگاه.
2: کانادا ولی قطر رو میبره.
3: کانادا رو میبره.
1: رو پیش میتونم بشنم بیدن بازی
2: هم. شما دنبالتون بگید هیچ چیز نیست، جای نگرانی نیست.
3: از هواداران پرشور بودم.
2: بله، جای نگرانی اصلا نیست.
4: من فکر میکنم که کانادا قطر رو میبره، مکزیک میبره کره جنوبی رو، و اون یکی چی بازی چی؟ جمهوری چک بود؟
1: جمهوری چک و آفریقای جنوبی.
4: آفریقای جنوبی. من فکر میکنم که چک میبره. اما یه چیزی با مزه میخواستم تعریف کنم از جام جهانی 2018، تون میام که برسیم بهش. مکزیک و کره اگر یادتون باشه اون 2018 با هم همگروه بودن. مکزیک رفت به سوئد باخت، کره اومد آلمان رو برد، اونا حذف شدن. اما یه چیزی با مزه رویترز اومده تعریف کرده که سال 2018 بعد از این اتفاقی که افتاد، مکزیکی‌ها رفتن کنسولگری کره جنوبی، یکی از این کارمندای کنسولگری رو روی دوششون روی خیابون جابجا کردن که شما دیگه با این شعار که شما برادر مایی.
1: فکر کنم اونجا کم کم دلت
3: مزدک بگیری. مزدک پیش بینی.
1: من فقط میتونم راجع به بازی سوئیس و بوسنی میگم سوئیس ببره. چک هم آفریقای جنوبی میزنه به احتمال زیاد، اینه که میگم شانسیه دیگه. حالا کانادا به احتمال زیاد بعد قطر رو ببره یا بازی مساوی میشه. مکزیک هم در مقابل کره جنوبی فکر کنم مکزیک با توجه به میزبان شانس بیشتر داشته، ولی نه همش شانس در واقع شانسی گفتن دیگه، حالا ممکنه اشتباه زدن.
3: آره ما شانس فقط علیرضا است که امداره و درست میگه، ما همه شانسیم.
1: خیلی ممنون رضا مهندس، علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید. همینطور متشکرم از رهاپور بخش که در طول برنامه همراه ما بود. ما به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم. بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو، از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
11: یک دو سه، یک دو سه،
12: گفتن چهار دقیقه داری.
13: من با دو سوالم یا ایسا.
14: مرسی، در خدمت.
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
19: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
20: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادیه و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید. به شدت از اونا، از مردم ایران سوء استفاده شده. ملاقات‌ها با مقام‌های ایرانی رو لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنی این معترضان متوقف بشه و به مردم ایران میگم که کمک در راهه و دیدید که ما همین امروز تعرفه گذاشتیم بر هر کسی که روی هر کسی با ایران داد و ستد داشته باشه، از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.
0: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد. خامنه ای و چند تا از چهره‌های ارشد حکومت و فرمانده‌های سپاه کشته شدند. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو می‌خواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
2: Finally to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
3: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومی گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بیشرافتی برای مذاکره هستن. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه، در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی های سیاسی، سهم خانواده های دادخواه و سهم جوان هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند. برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
4: احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دست بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یه گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن، یه سری منابع خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنای اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه. و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی، یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل، رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده. هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرایی کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
5: اتفاقی که الان قراره بیفته اینه که بله شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی کن اقتصاد فقط به این نیست که مثلا یک کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم. به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند؟ آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
6: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مختومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان، این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مختومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
9: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: هشته عصر در ایران، امروز پنجشنبه 28 خرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان دو کشور با امضای از راه دور دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را امضا کرد. تلویزیون دولتی پاکستان می گوید سفر شهباز شریف نخست وزیر این کشور به سوئیس برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه صلح میان تهران و واشنگتن لغو شده است. بنا به این گزارش، پس از امضای توافقنامه توسط سه کشور، سفر به سوئیس غیر ضروری تشخیص داده شده. همزمان با گمان زنی ها، رسانه ها در ایران خبر دادند که سفر هیئت ایرانی به ژنو قطعی نشده و رایزنی در این مورد ادامه دارد. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برکشتوین در سوئیس. خوش آمدی احمد. آخرین خبرها از آماده سازی برای دیدار فردا میان مقام های جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو از تو بشنویم.
1: بله، خب ما از دو سه ساعتی پیش در این محل هستیم و خب شاهد این هستیم که لوجستیک و خب تحرکاتی داره انجام میشه برای اینکه خب این برنامه از قبل برنامه ریزی شده بود و مقامات سوئیسی هم به صورت رسمی اعلام کرده بودن که این مراسم فردا جمعه برگزار خواهد شد بر اساس تاییدیه‌هایی که از سوی طرف‌های مذاکره گرفته بودن. و در پشت سر من هم اگر ببینید نیروهای پلیس اینجا هستن، به شدت کنترل میکنن عبور مرور رو و در کنار اون هم چادری هستش که یک محوطه رو آماده کردن برای نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی و حتی ارتش میبینم که اینجا هستن و تا به این لحظه خب این تدارکات داره انجام میشه برای مراسمی که حالا از قبل برنامه ریزی شده بود برای روز جمعه، که حالا دقایقی پیش هم آقای جی دی ونس در کنفرانس خبری که داشتم اشاره کرد که آخر هفته برنامه ریزی شده بود که به سوئیس بیاد و گفته که فعلا نمیدونم، ولی برای آخر هفته این موضوع برنامه ریزی شده و قرار هستش که در واقع گفتگوها صورت بگیم. اونطور که آقای جی دی ونس گفت با امضای رسمی این این تفاهم نامه در واقع گفتگوهای 60 روزه رسما آغاز شده و طبیعتا دو طرف باید در خصوص اون 14 بندی که در اون پیشنویس وجود داره در اون تفاهم نامه درباره اون و جزئیاتش گفتگو بکنن. که حالا آقای ونس نکات جدیدی رو مطرح کرده که اون هم بسیار قابل توجه هست. آقای ونس این بار موضوع موشکی رو هم مطرح میکنه و میگه در بر اساس اون گفتگوهایی که انجام خواهد شد، موشک‌های در واقع جمهوری اسلامی هم که قرار باشه که به نقاط دیگر جهان برسه هم در واقع نخواهد داشت، یعنی تهدید موشکی که جمهوری اسلامی برای جهان خواهد داشت این وجود نخواهد داشت. در خصوص آزاد شدن دارایی‌ها میگه تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکنه یک دلار هم آزاد نخواهد شد. این در حالی است که حالا بر اساس اون MOU که امضا شده، خب گفته میشه که به هر حال بر اساس بند 13 که اول باید دارایی‌ها آزاد بشه و بعد جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل بکنه، که این هم نکته بسیار جالبی هست. در خصوص مسئله بازرسان هم آقای ونس میگه که بازرسی‌ها بلافاصله آغاز خواهد شد، یعنی بازرسان آژانس به ایران میرن و خب از تأسیسات هسته‌ای قرار هستش که بازرسی بکنن و می‌دونیم که خب آقای ترامپ هم به دنبال این هستش که اون 400 کیلوگرم اورانیومی که داره در اختیار جمهوری اسلامی هست رو از ایران خارج بکنه، که این هم نکته بسیار قابل تأملی هست که جمهوری اسلامی گفته بعد از 60 روز این اتفاق خواهد افتاد. و در نهایت هم آقای ونس میگه که ما به حرف‌ها در واقع توجه نمی‌کنیم، باید عمل رو ببینیم چطور هست و عمل مقامات جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که ما به تعهداتی که داریم عمل بکنیم. به هر حال تا به این لحظه برنامه‌ریزی این نشست قرار هستش که فردا برگزار بشه. آقای ونس هم گفته آخر هفته، یه کمی با تعلل و شک و تردید صحبت کرد. در ایران هم که خب گفتیم مقامات جمهوری اسلامی میگن که حالا فعلا هیچ چیز معلوم نیست، ولی خب منتظر میمونیم در ساعت‌های آینده ببینیم که چه اتفاقاتی قرار هستش که بیفته.
0: متشکرم از حضورت احمد صمدی، همکارم از برگنشتوگ در سوئیس همراه ما. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده است از پنجشنبه آغاز می‌شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند.
2: ایرانی ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگی هرمز تا اینجا شلیک نکردند، بنابراین پایبند هستن به تعهداتشون و حصر دریایی ما و سنتکام اجازه داده که ده ها کشتی از این حصر عبور کنن، بنابراین ما هم پایبند بودیم به طرف خودمون از این تعهد. آمریکا حتی یک پنی، یک قران هم به ایران نمیده و منافع و فواید این توافق مثل حذف تحریم ها فقط در صورت اتفاق خواهد افتاد که ایران پایبند باشه به این توافق. ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، حالی ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه، صحبت‌های جی دی ونس رو شنیدیم، واکنش‌ها رو از شما بشنویم.
3: خب مشخصا نکاتی که آقای جی دی ونس اشاره کرد سه نکته بسیار مهم داشت. اولینش این بود که رسما اعلام کردن که از برنامه موشکی جمهوری اسلامی عقب نشینی کردن و حتی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که لازم دارن که موشک‌هاشون رو داشته باشن که از خودشون دفاع بکنن. این صحبت بازتاب زیادی داشته، خصوصا اینجا در کنگره. نکته دومی که آقای جی دی ونس بهش اشاره کرد در خصوص زمان آغاز مذاکرات است. مذاکرات از امروز شروع شده، با احتساب 60 روزی که در مورد صحبت کرده بودن، احتمالاً 26 مرداد زمانی هست که طرفین باید متن توافقنامه نهایی رو امضا کنن. نکته دیگر و جالبی که آقای جی دی ونس گفت در خصوص تأخیر در مفاد یا در واقع علنی شدن یا انتشار متن تفاهمنامه بود. آقای جی دی ونس گفت دلیلش این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست ما منتشر کنیم، میگفت تا جمعه صبر کنین تا فردا. میگه ما بهشون توضیح دادیم، گفتیم ببینید سیستم ما با شما فرق داره، ما کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون توضیح میدیم، مردم ما لازمه که بدونن. در نتیجه بعد هم اونها قبول کردن، اصرار داشتن که این متن انگلیسی قبول نیست، ما باید بریم فارسیشو ترجمه کنیم، یه سری کلمات رو جوری بچینیم که خودمون دوست داریم. میگه ما میخواستیم سازش کنیم باهاشون، بهشون زمان دادیم، چند روز طول کشید که اونها برن متن مورد علاقه خودشون رو فارسی درارن، به خاطر اینکه آقای جی دی ونس تاکید میکرد که چقدر بازخورد داخلی براشون مهم بود. و میگه به خاطر این انتشار متن تفاهم نامه چندین روز بیشتر به طول انجامید و تاکید کرد که ما به کنگره اطلاع داده بودیم به صورت غیر رسمی. گفت همین امروز متن رسمی رو هم به کنگره ارسال کردیم، هر وقت هم که قانونگذاران آمریکا وقت داشته باشن ما میریم حضوراً تشریحشون میکنیم. این نکات کلیدی بود که آقای جی دی ونس در خصوص متن این تفاهمنامه تا به اینجای کار تاکید کرد، اگرچه گفت در خصوص ذخایر مالی جمهوری اسلامی بالغ بر حدوداً 200 میلیارد دلاری که این فرد شنیده هست، اما گفت هنوز اطلاعات دقیق ندارن، تفاهم کردن اما بعد در مورد جزئیات صحبت کنن.
0: ممنونم از حضور در این گفتگو. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما. از سوی دیگر پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را با دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی

0: حمایت میکنن و تاکید میکنن که واشنگتن از موضع قدرت به توافق با جمهوری اسلامی رسیده. وزیر جنگ آمریکا ساعتی قبل هشدار داده بود که اگر تهران در طول مذاکرات پیش رو به تعهدات خودش عمل نکنه، آمریکا میتونه بار دیگه یک محاصره کامل و آهنین به گفته او علیه ایران ایجاد بکنه. هگسیت که در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل حرف میزد، گفت که ایالات متحده آمریکا آماده است که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش کارزار فشار و عملیات‌های خودش رو از سر بگیره. می‌دونیم که این موضع رو قبلا روز گذشته رئیس جمهور آمریکا هم اختیار کرده بود و گفته بود که اگر اونجوری که می‌خواد این تفاهم و توافق به جلو نره و جمهوری اسلامی پایبند نباشه، حملات دیگری علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا همچنان چماق بزرگ پشت سر مذاکرات باقی خواهد ماند و تاکید کرده که هر گونه تغییر در سطح حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به شرایط و رفتار جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. وزیر جنگ آمریکا مدعی شده که توافق اخیر هیچ امتیاز یک طرفه‌ای به تهران داده نشده و در واقع او تاکید میکنه که کشورهای اروپایی هم در حال حاضر برای ایفای نقش بیشتر در حفظ امنیت و کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستن. او همچنین انتقاد میکنه از کشورهای اروپایی که چطور در جریان جنگ اجازه استفاده نیروهای آمریکایی از در واقع پایگاه‌های نظامیشون رو ندادن و همچنین در تنگه هرمز همکاری نکردن. او همچنین هشدار میده که در واقع این تعهدات و تفاهمی که انجام شده در جریان 60 روز آینده همچنان باید جمهوری اسلامی بر اونا متحد بمونه، در غیر اون صورت اون زمان خواهد بود که رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. موضعی که ما از همه تقریبا همه مقامهای ایالات متحده آمریکا در چند ساعت گذشته شنیدیم.
1: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. در خبرها اضافه کنم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا قصد داره ریاست تیم آمریکایی رو بر عهده بگیره. سپاس از همراهی شما با این خبر.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدش کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

بادان که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در طور

سر ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: Thank you for being here for our
1: خیلی متشکرم از حضور شما. برای قسمت دیگری از مجموع برنامه های گفتگوهای واشنگتن پنل فوق‌العاده‌ای داریم. الکس فتنخواه از پژوهشگران ارشد مؤسسه خاورمیانه است. راب ساتلوف رو داریم، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و جناب سفیر دیوید هیل از دیپلمات های کارکشته در مؤسسه خاورمیانه. متشکرم از حضور شما و حاضران در استودیو. خب شروع کنیم. لبنان، از لبنان شروع کنیم. خب یک آتش‌بسی هست، طبیعتاً اتفاقاتی هنوز داره میفته. آیا جنگ داره خاتمه پیدا میکنه یا وارد مرحله جدیدی میشه؟ آیا داره متحول میشه یا اینکه به جنگ به خاتمه برسه؟ و آیا این واقعاً عادی است؟ لبنان همیشه بخشی از جنگ با ایران بوده. یکی از قوی ترین نیابتی‌های ایران حزب الله رو اونجا داریم، ولی خب لبنان الان میخواد معادلات رو به نحوی تغییر بده و میبینیم که هر حملاتی به زاهیه در بیروت که منطقه شیعه نشین هست با پاسخ و انتقام جویی ایران در خاک اسرائیل اتفاق افتاده، روبرو شده. این یک چیز تازه است. خب الکس، آیا فکر میکنی که جمهوری اسلامی داره از خودش قدرت ساطع میکنه یا اینکه مستاصل شده؟ متشکرم از دعوت شما. ببینید، من داشتم به این قضیه قبل از حضورم اینجا نگاه میکردم. ماه آینده 44 سالیست که از اولین حضور یک مقام سپاه پاسداران در لبنان میگذره. 44 سال پیش بود که پروژه ایران در لبنان شروع شد. البته قبلا حتی زمان شاه هم لبنان بخشی از دستور کار ایران بود به نحوی. اما من میگم که برای اینکه به سوال شما جواب بدم آیا وضعیت متحول شده، اگه به این 44 سال اخیر نگاه کنید، من استدلالم اینه که ایران داشت از لبنان استفاده میکرد برای ساطع کردن قدرت تا حد زیادی به دلیل ایدئولوژیکی علیه کشور اسرائیل، و این همچنان هست، صادق هست. اما با حملات هفته پیش کار که کردن اینه که وارد فصل جدیدی شدیم، به این معنی که دارن اساسا میگن، و این یک بحث ادامه داریست، نمیخوام بگم که این قضیه ختم شده، تمام شده، رفته پیکارش، ولی میخوام بگم که نقطه نظر مقام های ایران اینه که حمله به حزب الله، به حوثی ها، به هشت شعبی از اینجا به بعد به معنی حمله به ایران تلقی خواهد شد. این چیزیست که خب لاریجانی این رو دکترین دفاعی جدید ایران لقب داده. یک بحث جدیدی است که در این باره ادامه داشته، برای اینکه در بدترین سناریو میتونه به جنگ بی پایان منتهی بشه. و دقیقاً به همین دلیلی که اگر نگاه کنید به این 48 ساعت اخیر اظهار نظرهای رسمی رژیم ایران، چیزی که میبینیم اینه که مایل هستن که دفاع کنن از کاری که ایران کرده، که اسرائیل اول زده. خب و این به نظر میرسه که یک اقدام بسیار بیخردانه و بیمبالاتی بوده برای کشوری که تا این حد تضعیف شده، رفته اسرائیل اول زده. و اونها میگن که اگه ما این کار نکنیم، وقتی که حزب الله بره پی کارش و پروکسی بعدی، نیابتی بعدی ما مثلا در عراق اینا نابود بشه، در نهایت میرسیم به چی؟ به این که آمریکا و اسرائیل اون وقت خود ایران رو هدف میگیرن. بنابراین به عبارتی دارم میگم که اگر هر کدوم از ما این امیدو داشتیم که بعد از 7 اکتبر و بعد از این رویدادهایی که اخیراً اتفاق افتاده، به این معنی که نیروهای نیابتی ایران رو خیلی سخت زدن، ایران تا حدی سیطره خودش رو از دست داد در این هیته، اگر کسی فکر میکرد که رژیم بیاد به این نتیجه برسه که دیگه ارزش نداره که روی نیابتی ها سرمایه گذاری کنیم، قرار بود که جنگو از ما دور کنن ولی جنگو به خاک ایران کشوندن، اگر امید داشتید که در این پنجره یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، اتفاقی که الان در لبنان میبینیم نشون میده که نه، اونها این منطق رو در پیش نگرفتن. این منطق که باید در خارج باشون بجنگیم تا در خاک خودمون باشون نجنگیم، همچنان این منطق زنده است. میخوام تاکید کنم که داخل خود تهران خیلی در این باره بحث خواهند کرد، برای اینکه بسیار از ایرانی ها امیدوار بودند که آتش بس ادامه پیدا کنه و آتش بس شاید به یک توافق گسترده تری منجر بشه، به معنی حذف تحریم ها باشه، نه فقط جنگ ادامه پیدا کنه بلکه شرط زندگیشون بهتر بشه. همه اینا الان پادر هواست. چرا؟ برای اینکه ایران تصمیم گرفته که اقدام تهاجمی کنه علیه اسرائیل. از نظر من این نشون میده که یک تعهد عمیق‌تری دارن به این شبکه نیابتیشون و این تعهدشون از اون چیزی که ما خیلی از ما فکر میکردیم که باشه در این یکی دو سال اخیر بیشتر هست. برای اینکه اگه منطقی به قضیه نگاه کنیم، خب باید به این نتیجه میرسیدیم که ببینیم بگیم آره این استراتژی نیابتی ایران نتیجه نداده و باید ازش دست بکشن، اما الان میبینیم که دست کم بخشی در ایران هستن که فکر میکنن الان زمان رها کردن نیابتی ها نیست، بلکه حتی باید تقویت کنیم این رویکرد خودمون رو. بنابراین اگر که اونها فکر میکنن که جنگ قریب الوقوعه با توجه صحبتایی که پرزیدنت ترامپ اخیراً کرده، همزمان میخوان یک نشانه سیگنالی هم بفرستن به خارج که بگن ببینید اگر که حوثی ها باب المندب رو ببندن و غیره، ما از نیابتی ها دست نمیکشیم و از دوستانمون رو تنها نمیگذاریم. خب آیا شما موافق هستید که ایران وارد این فصل جدید شده؟ و در مورد حزب الله الکس داره میگه که ممکنه این وضعیت به جنگ بی پایان منجر بشه. خب من کلا موافقم با صحبتایی که الکس اشاره کرد. دو تا واقعیت موازی هست. یکی این که ایران این چتر خودش رو گسترده بر فراز لبنان، میخواد لبنان رو کنترل کنه، این در واقع خط مقدم سپاه پاسداران هست لبنان، بنابراین لبنان بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و ایران میگه که آره جهان باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسه. این یک منطقی است که ایران داره سعی میکنه که به جهان بقبولونه. از سوی دیگر واقعیت اینه که اسرائیل و لبنان دارن با هم مذاکره میکنن، به طور بالقوه میتونن که به یک توافق صلح برسن. همین یک هفته پیش به این نتیجه رسیدن که یک آتش‌بسی برقرار باشه و یه سری مناطق حائل ایجاد بشه و اینا، حالا میشه وارد جزئیات شد، اما به هر حال یک واقعیت متفاوتی است. واقعیت دو کشور حاکم بر خودشون هست، برخورد از حاکمیت که دارن تلاش میکنن که این مسئله رو، یک گروه غیر قانونی مسلح شده رو که حمله میکنه به قلمرو اسرائیل، این رو حل کنن. و خب این دو واقعیت موازی همزمان برقرار خواهد بود. سوال اصلی اینه که چرا الان این اتفاق افتاده؟ اگه از منظر کلاوزویتس به غزه نگاه کنیم، این جنگ ادامه خواسته های سیاسی است با طرق و ابزار دیگر. بنابراین آیا ایران داره تلاش میکنه که اختلاف بندازه بین آمریکا و اسرائیل با اقداماتش در لبنان؟ در نهایت جواب میده نه، اسرائیل این رو متوقف کرد، یعنی موفق نشدن، رژیم ایران موفق نشد، آزاد داره کار دیگه تلاش میکنه در تنگه هرمز بکنه و رئیس جمهور آمریکا داره به اون واکنش نشون میده به نحو مساعد، اون رو هم اومده باش مقابله کرده. حالا آیا همه اینها پیش درآمدی است برای یک توافق یا پیش درآمدی است بر به قهقرا رفتن و شکست خوردن دیپلماسی؟ متاسفانه من گوی بلورین ندارم که به شما بگم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هر حال نمیدونیم که قبل از اینکه به توافق برسیم آیا شدت مخاصمه نظامی رو خواهیم داشت یا اینکه زود به توافق میرسیم. من احساسم اینه که شاید جنگ بیشتری خواهیم بود قبل از اینکه به توافق برسیم. اما میگی چرا الان؟ دلیلش اینه. خب با توجه به این دو واقعیت موازی که گفتید، آیا در این مقطع هیچ کس داره برنده میشه؟ خب تلاش‌های ایران برای اینکه لبنان رو زیر چتر خودش حفظ کنه موفقیت‌آمیز نیست، ولی چیز دیگه هم اینه که تلاش برای مسلح کردن حزب الله هم موفق نبوده، موفقیت آمیز نبوده برای بهبود روابط اسرائیل و لبنان. بنابراین یک دوراهی بر سرش هستیم که میخوام ببینیم لبنان چطور میتونه اون تعهد خودش رو برای خلع سلاح کردن حزب الله، این پنجمین باره که دولت لبنان این تعهد رو اعلام کرده از توافق طائف به این سو، حالا میتونیم از جناب سفیر هیل هم بپرسیم، ولی خب اینکه دولت لبنان چطور میتونه که این تعهد رو بهش پایبند باشه برای خلع سلاح کردن حزب الله؟ حتی در توافق هفته پیش صحبت از برچیدن حزب الله که حتی فراتر از خلع سلاح هست صحبت شد. این خب چالش عظیمی است.
0: ambassador, why can't Lebanon?
1: خب جناب سفیر، چرا لبنان نمیتونه تعهد خودش رو بهش عمل کنه؟ و از نقطه نظر دیپلماتیک، CNN داره میگه که از زمان ماه مارس دست کم 37 بار پرزیدنت ترامپ گفته نزدیک به توافق هستیم و هنوز توافقی در کار نیست. آیا دیپلماسی کمک کرده؟ آیا ما واقعا به توافق نزدیک هستیم؟ و لبنان این وسط چه نقشی داره؟ متشکرم. من یک دیپلمات حرفه‌ای بودم و رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور غیر متعارفه، داره تلاش میکنه که بهترین نتیجه رو برای آمریکا ممکن کنه. امیدوارم که دیپلماسی جواب بده، و حالا که شاهد لفاظی‌های خطرناک هستیم، دیپلمات‌ها پشت پرده مشغول باشن. در واقع بلا تکلیفی زیادی پیش روی ما هست، ولی خب ایران رو باید به نحوی مهار کرد. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یکی دو نکته رو اینجا که پیشتر شنیدیم اضافه کنم. طبق داده ها میدونیم که حزب الله به شدت تضعیف شده که نمیتونه منابع مالی خودش رو تامین کنه. خب ایران داره تلاش میکنه که از این نیروی نیابتی خودش دفاع کنه. این یعنی یک تغییر، برای اینکه قبلا نیروی نیابتی بود که بعد از ایران حمایت میکرد. نکته دوم، شاید رژیم ایران دچار اشتباه شده، خانش اشتباهی داره از ضعف ما. شاید به واسطه صحبت‌های رئیس جمهور ما این سوء تفاهم براشون پیش اومده که رئیس جمهور ما به هر قیمتی میخواد به توافق برسه، ولی اینکه توافق بدی باشه. و خب این سوء تعبیری است که ایران کرده، این اختلاف نظر بین پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، اون هم حل شده. و نکته دیگر این که اسرائیل به هر نحوی میخواد به اهداف خودش برسه، و باز خانش اشتباه ایران اینه که هر چه بیشتر بخواد از لبنان به عنوان عرصه‌ای برای مقابله با اسرائیل استفاده کنه، دوستانشون در لبنان ضعیف‌تر و ضعیف‌تر خواهند شد. نظرسنجی‌ها نشون میده که حمایت بسیار بالایی هست برای انتخاب دولت لبنان برای اینکه با اسرائیل مذاکره کنند. مسیحی‌ها، دروزی‌ها، حتی اکثریت مسلمانان سنی، حالا شیعه های بحث دیگری است، ولی اکثریت مردم لبنان حمایت میکنن. و حالا به واسطه اقدامات ارتش اسرائیل در لبنان و دولت لبنان که ضد ایران هست و میخواد با اسرائیل همکاری کنه، این وضعیتی هست که ما میدونیم با وجود سرمایه‌گذاری‌ها در ارتش لبنان، یک مقدار همه نگران هستن که پیامدهای سیاسی خلاصه در لبنان چه خواهد بود. ما گاهی وقت در واشنگتن فکر می‌کنیم که آره ارتش لبنان میره اونجا و حزب الله میگه که آره دستتون بگیریم بالا و سلاحتون تحویل بدین. نه، این پروسه‌ای است که هم نظامی است و هم سیاسی. بنابراین آیا ایران دست خودش رو زیادی بالا گرفته؟ بله، فکر میکنم، و اغلب این کار رو میکنه. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم همینه. مهمترین نکته که

0: به اسرائیل مستقیم حمله کردن یکی دو روز پیش، ولی فراموش نکنیم که حمله ایران واقعا خفتبار بود. چیکار کردن؟ 11 تا موشک انداختن. یک سال نیم پیش، دو سال پیش میتونستن 100 تا موشک پرتاب کنن. این بار تنها کاری که تونستن بکنن 11 تا موشک بوده که اسرائیلی ها خونسا کردن. به نظر من اگه یه قدم از این تیتر خبرها دورتر بشیم، ببینیم که این یک نمایش خفتباری بود که به واقع نشون داد ضعف ایران تا چه اندازه است، نه یک نمایش قدرت و نیروی نظامی و استقامت از جانب ایران. پس چرا این کار کردن؟ چون که دارن تلاش میکنن که یک ادعای رو مطرح کنن که بگن لبنان متعلق به ماست، و خب این رد شده. هم رئیس جمهور لبنان این رو رد کرده، هم نیروهای دفاعی اسرائیل این رو رد کردن. الکس، تو چی فکر میکنی؟ خب سری نکته رو اضافه کنم، چرا ایرانی ها این موشک ها رو به اسرائیل شلیک کردن؟ ببینید، نمیدونم، من کارشناس لبنان نیستم، نمیدونم دقیقا تا چند اندازه قوی است حزب الله در سیاست لبنان امروز، اما شاید اونها ضعیف شدن و برای همین ایران میخواست اینا رو به یه نحوی نجات بده. در واقع از نظر سیاسی شاید میخواست ازشون حمایت کنه. حالا من اگه اشتباه میکنم جناب سفیر من رو میتونن تصحیح کنن. من کارشناس لبنان نیستم، اما یکی از نکاتی که راجع به لبنان باید گفت اینه که ایران تقریبا همیشه خودشو وارد این مناطق عربی و نزاهای عربی کرده. در لبنان طبیعتاً ما جنگ داخلی رو داشتیم در دهه 80 میلادی. چیزی که خیلی ها نمیدونن که لبنان داره کجا میره به عنوان کشور، به چه مسیری میره. اگر واقعا بتونن در یک فرآیندی با هم متحد بشن و ایران رو بیرون کنن، اون وقت خب وضعیت ایران خیلی تغییر خواهد کرد و تحلیل سود و زیان اونها هم تغییر خواهد کرد. نکته من اینه که فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها خوب قضیه رو تفسیر و تعبیر کردن. فکر نمی‌کنن که حزب الله کاملا از میان رفته، و برای همینه که هنوز در این بازی ادامه میدن به بازی، برای اینکه میخوان حزب الله رو بر سر کار نگه دارن. و باز این برمیگرده به این صحبت قبلی من، یک ماموریت ایدئولوژیک دارن بلند مدته که میدونیم به نفع مردم ایران نیست، به نفع خاورمیانه هم نیست، ولی خب این کاری که میکنن. خب فکر میکنم این به اصطلاح پینگ پونگ بین دو طرف شبیه سال 2024 قبل از جنگ، ولی خب ایران به قدرت قبل از جنگ سال 2024 نیست. آیا این نرمال جدید هست؟ آیا این رویه جدید هست؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ با الکس شروع کنیم. خب بذارین اول از ایران شروع کنم، برای اینکه تمرکز من بیشتر روی ایران بوده. این که وضعیت عادی جدید اینه، خب رژیم در گذشته هم به این وضعیت دوچار شده. تأثیر حصر دریایی میدونیم که نتونستیم هنوز ارزیابیش کنیم، چون تازه است. چند ماه دیگه شاید بهتر بشه ارزیابی کرد اینکه این حصر دریایی چه کار کرده با ایران برای حس مردم، برای افکار عمومی چه تأثیری خواهد داشت روش، آیا مردم دوباره به خیابونا خواهند ریخت. اون وقت بسته به این که اون موقع چه ارزیابی داشته باشیم، میتونیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا کنه یا اینکه نه واقعاً فرو خواهد پاشید و شاید وادار به سازش خواهد شد. الان زوده و الان جمهوری اسلامی فکر کنه که زمان به سودشه، برای همینه که دارن فدا میکنن جان ایرانی ها رو، منافع ملی ایران رو، برای اینکه این دور بر سر قدرت بمونن. از سوی دیگر میدونیم که رئیس جمهور آمریکا ترجیح میده که این قضیه رو بهش فیصله بده و بره پی دیگر کارهای خودش. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه با این حصر دریایی، من فکر کنم واقعا وضعیت اقتصادی در ایران خیلی مهمه. اگر که برخلاف رژیم تموم بشه، به بسیج عمومی منجر بشه، که حتی الان این وضعیت شاید نیستیم، ولی اگر اینطور بشه، اون وقت میتونه که تغییری برای منطقه ایجاد بکنه، برای اینکه رژیم مجبور میشه به سازش. راب شما چی فکر میکنین؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ الان یه آتش‌بسی هست، جنگی با من نیست، ولی ایران داره حتی فرودگاه در کویت هم میزنه، یه نفر کشته شده. خب ببینید، ایران کویت رو زده، بحرین رو زده، یک پایگاه آمریکا در اردن رو زده. ایران داره همه جای منطقه رو میزنه و به همه در خاورمیانه داره یادآوری میکنه، انگار که یادآوری نیاز باشه اصلا، که اینجا معترض واقعی کیه در این جنگ. حالا از نظر من متغیر کلیدی اینجا پرزیدنت ترامپه. آیا این لحظه‌ای خواهد شد که او تلاش میکنه بر مبنای این واقعیت که بسیاری از شرکای عرب او هم قربانیان تعرض ایران هستند، تلاش خواهد کرد که اونها رو به حمایت از آمریکا مجاب کنه؟ این فرصت دیگری است برای اینکه یک ائتلاف منطقه قوی ایجاد کنه و اون وقت حلقه طناب رو به دور گردن ایران تنگ تر کنه و وقت شاید اینجوری بتونه به توافق خوبی برسه. یا اینکه آیا این لحظه گذرایی است که باز ترامپ تلاش خواهد کرد که به هر توافقی که شده برسه؟ من امیدوارم همونطور که پرزیدنت ترامپ، همونطور که دیوید گفت، پرزیدنت ترامپ کمتر حرف بزنه و بیشتر اقدام کنه و تلاش کنه که این حلقه رو، این تناب رو به دور ایران، به دور گردن ایران تنگ تر کنه. من خیلی موافقم، بستگی به این داره که آمریکا چه کار کنه در پاسخ به این اقدامات ایران. من کاملا با راب موافقم. خیلی روشنه در لبنان که اونها دنبال استراتژی صلح با اسرائیل هستن، برای اینکه برای ثبات خودشون و حل مسئله ایران و حزب الله به نظرشون این بهترین راه صلح با اسرائیل. جامعه شیعه الان تحت فشار زیادی است، اما این میثاق اجتماعی بین شیعیان لبنان و حزب الله در عمل شکسته شده، برای اینکه حزب الله دیگه نمیتونه که از اونها حمایت کنه. در خلیج چیزی که من میبینم اینه که این کشورها این حس رو دارن که ایران بهشون تعرض کرده و همونطور که راب داشت میگه، و اگه کسی تا امروز هم میخواست که نقابی به چشم خودش بکشه و باور نکنه واقعیت رو، الان دیگه واقعیت بر همه فاش شده که ایران یک نیروی متعرض هست و امید، من فکرم که این امید هست که هم در لبنان هم در بقیه کشورهای عربی که آمریکا استراتژی خودش رو پیگیری کنه و از اون دست نکشه. چیزی که دوستان عرب و اسرائیلی ما از ما میخوان اینه که ما یک کار نصف نیمه نکنیم و اونها رو با پیامدهای اون قضیه تنها نگذاریم. جناب سفیر، وقتی که بحث عادی سازی روابط بین لبنان و اسرائیل مطرح میشه، این چه شکلی خواهد بود؟ یه چیز شبیه کمپ دیوید یا صلح سرد خواهد بود بین مثلا اردن و مصر با اسرائیل، یا سبک امارات با اسرائیل که یک صلح گرم داره؟ خب میدونید، شاید تحولی هستیم در لبنان. ابتدا فقط شاید یک آتش بس میخواستن مثل سال دهه های قبل، ولی الان دارن واقعا جسورانه تر فکر میکنن. اونا خیلی به عبارت توافق های ابراهیم علاقه ندارن، برای اینکه خب امارات هیچ وقت اون درد و رنجی که لبنان به واسطه حضور اسرائیل متحمل شد رو متحمل نشد. ولی خب فکر میکنم که مردم لبنان و اسرائیل اختلافاتشون قابل حله، برای اینکه برخلاف مثلا بلندی های جولان یا مسئله فلسطین و اینها، هیچ مناقشه ارضی بین اسرائیل و لبنان نیست. بنابراین اگه صلح کنن، مردم لبنان میتونن دوباره حاکم بشن بر کشورشون. خب میخوام از مخاطبان هم بخوام که از شما سوال بپرسن. من شایان سمی هستم، یک تحلیلگر امنیتی برای ایران اینترنشنال. یک سوال کلی، اگه همه ما توافق داریم که جمهوری اسلامی یک تهدیده، جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح پذیر نیست، خب پس چرا دولت آمریکا چیزی که رئیس سابق موساد گفت رو پیاده نمی کنه که گفت حذف این رژیم بهترین گزینه است؟ چرا رئیس جمهور آمریکا پیوسته صحبت از پاسخهای متناسب می کنه، در حالی که خودش می دونه از تجربه دولت‌های قبلی که پاسخ متناسب جواب نمیده؟ برای اینکه مردم ایران دارن تلاش میکنن که بفهمن چه اتفاقی داره میفته و چه کسی به فکر اوناست.
1: I'll jump in, Alex.
0: خب من شروع میکنم.
1: The worst thing we could do.
0: بدترین کاری که ما بکنیم اینه که متاسفانه در گذشته کردیم در مورد شیعیان عراق و کردهای عراق بعد از جنگ خلیج فارس، این که توقعات رو بیشتر ببریم، تشویق کنیم قیام داخلی رو و بعد کنار وایسیم و هیچ کاری نکنیم. سطح تعاملی که نیازمند هست که به یک تغییر رژیم موفقیت‌آمیز منجر بشه، نمیتونیم بریم اونجا فقط چهار تا بمب بندازیم ببینیم چی میشه. ما باید یک حضوری در زمین داشته باشیم. و خب شما به من بگید، من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا آماده هستن که چنین مخاطره‌ای را برای این هدف بپذیرن. بنابراین مهم نیست که از تغییر رژیم صحبت کنیم یا نکنیم، نکته مهم اینه که تغییر رفتار ایجاد کنیم و مردم ایران میبینن که حالا که رژیم تضعیف شده شاید مؤلفه‌های سازمان یافته تری بتونن تشکیل بدن که این رژیم رو به چالش بکشه. خب من با ارزیابی دیوید موافق هستم. کارهای زیادی است که ما به عنوان دولت آمریکا باید بکنیم که شرایط رو فراهم کنه برای روزی که این تغییر رژیم خیلی محتمل تر بشه. من به شما سه تا مثال میزنم براتون. متاسفانه هیچ کدوم اینها به صورت جدی دولت ترامپ دنبالش نبوده. یک،
1: better and more American broadcasting directly to the people of Iran.
0: تبلیغات و حضور رسانه‌ای قوی‌تر آمریکا. دوم، سرمایه‌گذاری بیشتر و خلاقانه‌تر برای اینکه مردم ایران دسترسی اینترنت داشته باشن و دولتشون نتونه که دل بخواهی دسترسیشون رو به اینترنت رو منع کنه. و سوم، تغییر در سیاست ویزا و پناهندگی ما که در واقع یک خروجی فراهم کنه برای اون دست از ایرانی هایی که میتونن خارج بشن، میتونن فرار کنن و ما یک خانه ای و یک پایگاهی برای اینا فراهم کنیم که از اینجا علی رژیم اقدام کنن. هیچ کدوم از اینها فردا رژیم رو ساقط نخواهد کرد، ولی به نظر من اینها پیش شرط هایی هستن که ما باید فراهم کنیم به عنوان بخش از یک استراتژی که متاسفانه الان نداریم. نباید در این باره صحبت کنیم، کاریست که باید بکنیم. من هم تکرار میکنم هر چیزی که راب و دیو گفتن. نبود استراتژی واقعا شگفت‌آوره و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برای نزدیک به نیم قرن دردسری برای آمریکا بوده، نبود استراتژی اولین مشکلی است که باید حل کنیم. نکته دوم، راب داشت از ابزار لازم صحبت میکرد، بسیار عالی. هر چیزی که راب گفت خوبه. همزمان دیوید هم گفت از نظر اینکه واقعیت‌های سیاسی کشور رو هم به رسمیت بشناسیم. خب می‌دونید که تغییر رژیم در خاورمیانه الان خیلی سخته که مردم آمریکا رو مجاب کنیم. یک کاری که میشه کرد اینه که کاری رو بکنیم که خیلی دشوار نباشه. جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها با هم دیگه هم نظر بودن که ایران شماری از تهدیدهای امنیتی رو متوجه آمریکا میکنه و الان در اونجا نیستیم، برای اینکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها استراتژی متفاوتی دارن در مورد ایران و تهدید امنیت ملیش. متحدانمون رو در خلیج نباید فراموش کنیم، اروپایی‌ها رو نباید فراموش کنیم. حتی اروپایی‌ها امروز نقشی رو ایفا نمی‌کنن، ولی میتونن نقشی رو بازی کنن. بنابراین از خارج باید رژیم بگذاریم، فشار بگذاریم روی رژیم، مردم ایران رو توامن کنیم. و این چیزیست که مردم ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور بیشتر میتونن کار کنن. یک اپوزیسیون معتبر و باور کردنی سازمان یافته که جمهوری اسلامی ازش بترسه. متاسفانه امروز چنین شرایطی برقرار نیست. بنابراین من این خشم شما رو درک میکنم. باید ببینیم که چطور میتونیم بریم به کنگره آمریکا، به افکار عمومی آمریکا بگیم مسیر اینه. برای اینکه اگه بیان بگیم که پسران و دختران آمریکایی برن برای پروژه تغییر رژیم در ایران بمیرن، کسی این رو نخواهد خواست. اما اگر بیایم بگیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، چرا به نفع آمریکاست، 50 سال اخیر خوب نبوده جمهوری اسلامی برای آمریکا این پیامد خاصی خواهد، پیامد متفاوت خواهد داشت. خب میخوام تکمیل کنم سوال شایان رو. ادمیرال کوپر در ابتدای جنگ گفته بود که ما به شما خواهیم گفت که چه زمان براتون امنه که دوباره قیام کنید. مقام های اسرائیلی هم همین رو گفتن. خب از چی شد؟ خب این در واقع خود رئیس جمهور بود که 28 فوریه در اون ویدیوی خودش گفتش که در خانه بمونید، ما به شما میگیم که کی وقتش که از خونه بیاین بیرون و کشورتون دوباره پس بگیرید. خب باز یک اشتباه تاکتیکی است به نظر من که این سیاست رو شما روز اول اعلام کنید، برای اینکه حالا الان ما عقب کشیدیم و هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور میگن که تنها هدفشون در ایران مسئله هسته ایست، یا یعنی که تنها هدف ما در ایران اینه که تجارت از طریق تنگه هرمز برقرار بشه. این چند هدف رو گفتیم، تنها هدف چند تا تنها هدف داشتیم ظاهرا. به هر حال الان دیگه از تغییر رژیم صحبت نمی کنیم، ما باید روز اول ازش صحبت نمی کردیم، شاید بعد کم کم می رفتیم به سمتش اگر شرایط این رو ممکن می کرد، ولی خب حالا این خلأ رو ایجاد کردیم بین چیزی که 28 فوریه گفتیم و جایی که الان هستیم.
2: Hi, my name is Rod and I'm a master student at Georgetown. So I have a question about the future of Southern Lebanon.
0: من راد هستم از دانشگاه جورج‌تاون. خب می‌دونید در لبنان منهای شیعه ها سنی ها رو هم داریم، مسیحا رو داریم، اینا چالش بزرگی است که پیش روی اونهاست. حس خیانتی که فکر میکنن به واسطه نبود حزب الله، شیعیان شاید احساس کنن که بهشون خیانت شده، تنها گذاشته شدن بعضی از شیعیان دست کم. خب لبنان الان چطور میتونه با این وضعیت به جلو بره؟ فکرم همه ما اینو به صورت غیر مستقیم گفتیم، ولی شاید من مستقیم تر بگم. یک تغییر بنیادی قدرت در معادله قدرت شاخاورمیانه شاهد هستیم. سابقا هر روز بیدار میشدیم میبینیم خب ایران داره چیکار میکنه، ایران چیکار کرده. این وضعیت تغییر کرده در لبنان به این دلیل که دولت مرکزی ضعیفه و هر جامعه برای خودش داره تلاش میکنه که در معادلات قدرت نقش رو ایفا کنه. خب عادت دارن به این فراز و فرودها و حالا میبینن که ایران قدرتش کمتر شده و فکر میکنم که آخرین جامعه در لبنان که بخواد بر این مبنا رفتار خودش تغییر بده شیعیان خواهند بود. طبیعتا برای دهها شیعیان به حزب الله متکی بودن و حزب الله کاری کردن که تمام آلترناتیو های شیعه کشته بشن، حتی شماری از سنی ها و مسیحیان هم کشتن. خب اون دوران دیگه تموم شده و حالا باید این میثاق اجتماعی از نو نوشته بشه، برای اینکه شیعیان بخش مهمی از جامعه لبنان هستن، الان متعیرن، دودل هستن، آیا زمان انتقام جویی از ما فررسیده، چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین لبنانی ها باید این تعادل رو بهش برسن. کاری که ما میتونیم به عنوان جامعه جهانی بکنیم، سازمان های انسان دوستانه باید کمک کنن به لبنان. اگر این برنامه آزمایشی بین اسرائیل و لبنان عملی بشه، یعنی ارتش لبنان بره و مناطق خالی رو خلأ رو پر کنه، من میخوام که سازمان های بین‌المللی هم کمک کنن به لبنان تا شیعیان لبنان بفهمن که بله، ما هم دیگه به حزب الله نیاز نداریم، یک آلترناتیوی هست. و میبینیم که نیروهای اپوزیسیونی از خود شیعه هم دارن برمیخیزن، میام واشنگتن. من امیدوارم که در بیروت فعالتر باشن به جای واشنگتن. من این چیز رو میشنم، اگر یک فراکسیونی هست در چشمانداز سیاسی لبنان که باید توجه کنیم، الان همین شیعیان هستن. و خیلی وقتا ما این مفهوم رو شنیدیم که آره ایران حامی شیعیان در منطقه است، اما به واقع ایران فقط یک ایدئولوژی خاص در بین شیعیان رو حمایت کرده. حتی اگر به شیعیان آذربایجان، بحرین، حتی عراق نگاه کنیم، اینها اکثریت نیستن. چیزی که دارم میگم اینه که این پیش‌فرض نداشته باشین که صرفاً چون کسی شیعه است همسو هست اتوماتیک با جمهوری اسلامی. شما همچنان میتونید تلاش کنید که اونها رو از جمهوری اسلامی جدا کنید، برای اینکه اساساً پیام جمهوری اسلامی اگر در ایران شکست خورده که خورده، چرا باید برای دیگر کشورها سعادت رو برمقام بیاره؟ بنابراین باید باش مخالفت کرد. نکته خیلی خوبی بود.
3: I think the whole conversation is
0: فکر می‌کنم کل این گفتگو متمرکز است روی مشکل بزرگی که ایالات متحده داره و اون این که ما ابزارهای جنگ سیاسی نداریم برای اینکه با مردم ایران صحبت کنیم. کاری که ایران اینترنشنال داره میکنه، صادقانه بگم، شما دارید کار دشوار رو انجام میدید، کاری که دولت آمریکا نمیکنه و این خیلی خوبه. در مورد لبنان من فکر می‌کنم مشکل اصلی اینه که مشکلی ارتش لبنانه. اگر ارتش لبنان با حزب الله بجنگه دو دسته خواهد شد. این در واقع شرط بندی ایرانه و برای همینه که آمریکا پیام روشن رو به ارتش لبنان نمیده. میدونید که در ضمن دستمزد اونها رو هم آمریکا میده. نمیدونم شما اینو میدونید یا نه. بنابراین من میخوام از باب و جناب سفیر بپرسم آیا هیچ امیدی هست که ما یک ابزاری داشته باشیم؟ چون الان تنها ابزاری که داریم اینه که ترامپ چی توییت میکنه که صادقانه بگم برای من از هیچی بهتره، ولی ما ابزاری برای صحبت با مردم ایران نداریم. بعضی میگن چرا مردم ایران قیام نمیکنن؟ خب برای این کسی با اونا صحبت نمیکنه، کسی با اونا چیز نگفته. خب چه توقعی دارید؟ من تحت صدام زندگی کردم، میدونم که سرکوب چه معنی چه شکلی داره. بنابراین آیا هیچ بارقه از امید هست که این اتفاق در آینده بیفته منهای کار عالی که ایران اینترنشنال میکنه؟ خب راب یکی دو اقدام خوب رو که میشه برای بهبود استراتژی ارتباطات به کار برد و اکسیژنی دمید در داخل ایران، اینها رو ذکر کرد. صادقانه بگم ما یک مشکلی با استراتژی دیپلماسی عمومی داشتیم برای مدت ها. در جنگ سرد خوب عمل کردیم، ولی خب در خاورمیانه اصلا خوب کار نکردیم. یه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم، سیاست مهمه، استراتژی مهمه و مردم خاورمیانه احمق نیستن. خیلی ساده بگیم میبینن که آمریکا داره چی کار میکنه. خب بقیه میتونن تلاش کنن که این رو تحریف کنن، اما اگر استراتژی و سیاست از ابتدا درست باشه، ارتباط عمومی، روابط عمومی باید اون رو دنبالش بیاد و پیروی کنه. میدونید در مورد مثلا غزه و شیخ یاسین، میدونید کاندلیزا رایس اون زمان که یهو جنگ شروع شد در اردن بود. در اون زمان محبوبیت آمریکا خیلی پایین بود در اردن به خاطر سیاست های ما. و بعد 3-4 روز بعد رو کاندلیزا رایس مذاکره کرد برای آتش بر در غزه و دفعه بعد که ما نظر سنجی کردیم به مراتب محبوبیت ما در آمریکایی‌ها بیشتر بود در اردن، از تک رقمی به 20-25% رسیده بود، یعنی 2-3 برابر شده بود. برای اینکه مردم دیدن که ما واقعا یه کاری کردیم، کار مفیدی کردیم، جان افرادی که در وضعیت رقتباری بودن رو نجات دادیم. بنابراین مهم اینه که کاری کنیم که مردم بفهمن، متحدان ما بفهمن انگیزه ما چی هست و این کار رو ما اغلب ازش غافل شدیم متاسفانه، همطور که شما گفتید. من موافقم، شما نمیتونید دیپلماسی عمومی داشته باشید بر مبنای یک استراتژی تو خالی، برای اینکه وقت مردم اینو میفهمن. من فکر میکنم با یک مانع اضافی هم پیش رومون هست، به معنی که بسیاری از ابزارهای غیر نظامی
4: of how we act abroad
0: رفتارمون در خارج رو کم کردیم، برچیدیم، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های اضطراری، اینها رو همه رو کاهش دادیم در این دولت.
4: Certainly there was legitimacy to cut here and there.
0: اینکه اینجا اونجا تعدیل کنیم قبول بود، اما به جای اینکه بریم با سوهان اینجا اونجا رو کم کنیم، رفتیم با چکش و پتک افتادیم به جان یک سری از ابزارها و خب الان این کار برای ما دشوارتر کرد. بنابراین شما کاملا درست میگید، سیاست خوبی باید داشته باشیم که شالوده کار ما باشه و بعد افزون بر اون سیاست خوب باید ابزار لازم رو داشته باشیم برای اینکه اون سیاست رو اجرا کنیم. مجموعی از سیاست ها رو تا تنها چیزی که در جعبه ابزارمون هست فقط چکش نباشه. یک سوال دارم از هر سه شما. وقتی شما به این لحظه 10 سال دیگه برگردید و نگاه کنید، چی به خاطر خواهید داشت؟ آیا این لحظه ای خواهد بود که جمهوری اسلامی فروپاشی شروع میشه، یا اینکه آینده خودش رو تقویت میکنه و قوی تر میشه؟ کوتاه بگم، من همچنان شگفت زده هستم که چقدر تمرکز گذاشته شده روی آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل و چقدر غفلت شده از سیاست‌گذاری، اینکه هدف نهایی چیه. میدونم راب اشاره کرد اون چند روز اول جنگ صحبت از تغییر رژیم میشد، مردم ایران وقتی زمانش برسه به خیابون‌ها برسید، بعد حالا رسیدیم به موشک و نیابتی و بعد رسیدیم به باز کردن تنگی هرمز. هنوز خیلی دیر نشده، ولی در این لحظه میبینیم که هنوز برای من تعجب آوره که ما با امیدهای بزرگی برای تغییر بزرگ رفتیم جلو، ولی خب الان خیلی تغییر کرده وضعیت. راب، شما چی به خاطر خواهید داشت 10 سال بعد؟ خب این بحث موضوع بحث امروز ما نبود، ولی فکر می‌کنم که هر بحثی درباره این مسئله باید به این تمرکز کنید که چه اتفاقی برای مردم ایران افتاد چند هفته قبل از شروع این جنگ. اون قتل عام‌های هولناک 10,000 ایرانی که مرتکب شدند، و این جنگ در واقع از اون رویداد رو دنبالش اومده. از نظر من واقعا غیر قابل تصوره که 10 سال دیگه این رژیم هنوز بر سر قدرت باشه. پایگاه مردم اونها، حمایت اونها واقعا دیگه الان احتمالاً تک رقمی شده با توجه به اتفاقاتی که افتاده و با توجه به لطمات بیشتری که آمریکا و اسرائیل وارد کردن به دارایی‌های این رژیم در این 3 ماه اخیر. بنابراین وقتی که نگاه میکنم به تأثیر این قتل عام‌های وحشتناک و بعد جنگی که در پی اون شاهد بودیم و به بلند مدت فکر میکنم، به نظر من مسیر این رژیم روشنه. حالا ما میتونیم نقش ایفا کنیم که زودتر بشه، دیرتر بشه، آسون باشه یا پردست انداز باشه، ولی فکر کنم مسیر این رژیم تعیین شده. منم فکر میکنم که در 10 سال دیگه هیچ چیزی، اگه خوشحال باشم هیچ چیزی به خاطر نخواهم آورد، ولی جدی بگم من در طول خدمتم 8 رئیس جمهور رو دیدم که تلاش میکردن که مسئله ایران رو حل کنن، و اینجا برای اولین بار میبینیم که رئیس جمهور رفته سراغ منبع قضیه، نه در بیروت نه در جای دیگه، بلکه رفته سراغ تهران. بنابراین امیدوارم که 10 سال دیگه که به عقب نگاه میکنیم ببینیم که این یک لحظه انتخاب بود که رئیس جمهور ما تصمیم گرفت که در 2.5 سال ریاست جمهوری خودش به ایران فشار بیاره تا به هدف برسه. متشکرم از همه اعضای پنل و حاضران در استودیو.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرند، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضوری دار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان اون رو امضا کرد، و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه، مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بیخود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه‌ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده، و ونس حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنن. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها. این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی‌سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده، و بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متنی میرسن امضا میکردن، همبار وقت تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه‌ای که قراره امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره
و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای این که به آمریکایی ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن میکنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو میکنند، تفاهم‌نامه امضا میکنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسن یا نمیرسن. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدمه مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجا این مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیگه نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیز هاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگاری علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد، اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه‌ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون،

0: خونخواهی امام رو بخوایم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
1: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنند.
0: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
1: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین رو وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید و شهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از عقص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی از اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدوده نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مشتبه خامنه ای منتشر شده و طریقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا رو نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل، حالا من همکارانم در بخش‌های بعدی مضمونش من دارم عرض می‌کنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مشتبه خامنه‌ای و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته ها و ماه های گذشته، در این روزهای گذشته تکرار می کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته های مجتبی خامنه ای و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تنها نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادند مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما

0: برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون، ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. و برای آمریکایی ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد، اینکه در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان، اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه، اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه، اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه، اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره، و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مشتبه خامنه‌ای میگه، عدول که البته با فرض این که مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود، و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد، تأکید کردند که برنامه هسته‌ای رو حفظ خواهند کرد، تأکید کردند که برنامه موشکی رو دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردن که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آش و کاسه همین کاسه، و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارن و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر اونها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته‌های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
1: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بال و پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
2: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گن زد به آرمانهاتون دیگه؟
3: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
4: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
5: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
6: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مشتبه خامنه ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مشتبه خامنه ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مشتبه خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، دیگه به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریسم نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه‌ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مشتبه خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی‌ها، برای آمریکایی‌ها، برای حزب جمهوری‌خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم می‌بینیم به هیچ عنوان در آن مسیر حرکت نمی‌کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود، بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بران عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رو رها نخواهیم کرد و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
5: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
6: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
7: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
8: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
9: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
10: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
11: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
10: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
12: این تقریباً امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تحویل و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنند برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی می گفتند و سرکوب می شدن، چیزی می خواستند و سرکوب می شدن و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می دونستن. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترام، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم‌نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجامو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریما رو برداره یا پول‌ها و داروهای جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره‌های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در موردش صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن، که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروژکتس 100 دلار است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه ها یا گرد همایی های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیزی همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: این مرد هفته ششای محاق بود آخر محاق نیست مرد هفته را
1: این گل مرمر شده یه بمیمر شده
2: پدرم پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطر اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو.

0: چه گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدام بند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممسنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممسنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممسنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودند و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممسنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جوی‌های دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممسنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممسنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممسنی خاک سپاری رو انجام دادن و در اونجا خاک سپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممسنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاک سپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممسنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاویدنامان ممسنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممسنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم رو اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن، اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممسنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشت.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممسنی انجام داده چه اطلاعاتی بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلن هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌هایی از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن، به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
10: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
11: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
12: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
13: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
14: دوباره 2 جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
15: هیچ چیزی تغییر نکرده.
16: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
17: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
18: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
19: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
20: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
21: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
22: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

0: امشب در 24 مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به او درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا گفته به خاطر پزشکیان قبول کرده اما نظر دیگری داشته.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment.
0: و معاون ترامپ هم میگه واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار به تهران رو در اختیار داره. واکنش‌ها در آمریکا به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن. اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه تفاهم‌نامه مبهمه و اهرم فشار آمریکا رو تضعیف می‌کنه. تلاش نتانیاهو برای اثرگذاری بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته خروج اسرائیل از جنوب لبنان مشروط به ملاحظات امنیتیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال،
2: این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان خبری فوری داریم. کمی پیشتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفته در این باره نظر دیگری داشته. مشتبه خامنه‌ای گفته به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده و مسئولیتش رو قبول کرده اجازه امضای این تفاهم‌نامه رو داده. خامنه‌ای گفته پزشکیان همچنین به او گفته اگر طرف آمریکایی بخواد زیاد خواهی کنه زیر بار نمیره. به گفته رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات حضوری که در آینده برقرار میشه به معنی پذیرش نظر به گفته او دشمن نخواهد بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوست. آقای برزگر، خیلی شبیه ادبیات پدرش هست موقعی که موقعیت‌های اینچنینی رو مینداخت به گردن رئیس جمهور که اگر موفقیت آمیز بود اعتبارش رو بگیره، اگر شکست خورد بگه که من که گفته بودم.
3: با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، دقیقاً کاملاً درست می‌فرمایید. در واقع اگر چیزی رو از علی خامنه‌ای یاد گرفتند یا در واقع چیزی از اون نظام قبلی در بین این باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، همین شیوه بازی است، یعنی یکی به میخ زدن یکی به نعل زدن. و اینکه این موضوع رو از همین الان برای جانشین علی خامنه‌ای هم تثبیت بکنند که او اگرچه در واقع حرف اول و آخر رو میزنه اما هیچ مسئولیتی نداره، این حالتی بود که ما درباره علی خامنه ای در تقریبا همه موارد دیدیم. او در مورد همه چیز نظر نهایی رو میداد، به قول خودشون فصل الخطاب بود، اما در هیچ موردی مطلقا هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیرفت. در این حال جدا از مسئله پذیرش مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، نکته دیگری هم وجود داره، در واقع ایجاد نوعی تعادل یا بالانس بین نیروهای مختلف در قدرت در جمهوری اسلامی است. خب این که مشتبه خامنه ای حالا با همه تردیدهایی که در مورد سلامت او، حضور فعال و مؤثر او در فرایندهای تصمیم گیری وجود داره، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که آنچه که پیامی که داده شده واقعا نوشته اوست و نظر واقعی او رو داره منعکس میکنه، باید این رو در نظر داشت وقتی که او صحبت از این میکنه که علل اصول نظر دیگری داشته. خب این نظر کجا و چه زمانی مطرح شده؟ در تمام زمان بعد از آتش بس از 19 فروردین مشتبه خامنه ای درباره مذاکرات صحبت نکرده. گروه های مخالفی هستند که در این مدت مخصوصا بعد از امضای یادداشت تفاهم انتقادهای تندی رو متوجه شخص عراقچی و محمد باقر قالیباف کردند. اتفاقا کمترین حمله رو به مسعود پزشکیان کردند که طبیعی هم است، برای اینکه او مطلقا نقشی در این مذاکرات نداشته، اما الان مسئولیت متوجه او شده، با اینکه همه میدونند که باقر قالیباف هست که در واقع رئیس تیم مذاکره کننده است. او بود که اومد اعلام پیروزی کرد برای جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی پس از امضای یادداشت تفاهم، اما میبینیم که الان گفته میشه که مسئولیت همه اینها بر عهده مسعود پزشکیان هست که شاید کمتر از هر کسی دیگری عملا در فرایند فرایند مذاکرات و تعیین شروط و شرایط نقش داشته. بنابراین میبینیم اون نقش رو که علی خامنه‌ای ایفا میکرد، امروز مشابه خامنه‌ای میخواد ایفا بکنه، میگه نظر دیگری داشته، معنیش طبیعتاً این هست که مخالف صلح بوده، بیشتر شبیه موازی که جبهه پایداری در این روزها مطرح کرده. بنابراین اون مسیر رو باز میگذاره، از این بر مسئولیت رو هم از خودش سلب میکنه، به عهده کسی میاندازه که عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداره، برای اینکه خودشون رو محافظت بکنن، نه تنها اینجا از در واقع مشتبه خامنه‌ای، بلکه از محمد باقر قالیباف هم به نوعی داره حمایت و حفاظت میشه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش با امضای از راه دور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. قرار طرفین در سوئیس درباره نحوه اجرای این توافق گفتگو کنند. همزمان ساعتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده. با این حال سنتکام تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی می‌مانند تا بر اجرای کامل توافق و پایبندی طرفین به اون نظارت کنن. بریم به برگنشتوک همراه با خبرنگارانمون احمد صمدی و مهران عباسیان، جایی که قرار هست فردا هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی اولی مذاکرات رو شروع بکنن. احمد با تو شروع میکنم، چه داره میگذره اونجا، چه انتظار داریم در مورد مذاکرات سیاسی ایران آمریکا؟
4: فرداد الان دارن آماده میشن، یعنی تا همین حدود نیم ساعت پیش هم خودروهای دیپلماتیک محل برگزاری هتلی که پیش بینی شده برای این دیدار و گفتگوها مدام میرفتن میمدن لوجستیک میکردن، وسایلشون رو میبردن. پلیس هم از اینکه به اون منطقه هتل وارد بشیم دیگه اونجا کنترل های امنیتی رو آغاز کرده، حتی دیدم که از نیروهای ارتش و خب تجهیزاتی که آورده بودن هم اونجا بود و در واقع برقرار هست همچنان و دارن آماده میکنن که این نشست رو برگزار بکنن و طبیعتاً دیپلمات‌ها هم احتمالاً پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن، با توجه به اینکه سوئیس هم رسماً اعلام کرد که این نشست برگزار خواهد شد. اما امروز و دقایقی پیش برخی منابع گفتن که این نشست و این دیدار قرار از فردا آغاز بشه و حتی قرار هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بپیونده و بلافاصله بعد شروع کنه، چون آقای ونس اعلام کرده امروز که از روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، اون بازه زمانی 60 روزه که تعیین کرده بودن برای این گفتگوها برسن قابل تمدید هم هست شروع شده و طبیعتاً باید آغاز بشه. البته یه نکته وجود داشت امروز، آقای جید ونس کنفرانس خبری که داشت در اونجا گفت قرار است آخر هفته برن، یه ذره با شک و تردید صحبت کرد، ولی اونطور که ما میشنویم اینجا و از مقامات دولتی و برای این دیدار قرار هستش که برگزار بشه و آقای ونس هم دیدیم که خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه نشست. جمهوری اسلامی اگر به تعهداتش دل توافق عمل نکنه طبیعتاً پولی به اونها داده نخواهد شد. آقای ونس میگه 100 تا 200 میلیارد دلار دارایی های ایران هست که میتونیم در اختیارشون بذاریم، ولی باید به تعهداتشون عمل کنم و خب در ادامه فشارهای خودمون رو داریم. و در خصوص یک نکته دیگه هم که بهش اشاره کرد و در روزهای گذشته ما ندیدیم مقامات آمریکایی صحبت کردن، بحث موشک‌ها بود و گفت در پایان این توافق جمهوری اسلامی موشک‌هایی که بخواد جهان رو تهدید بکنه نخواهد داشت. به نظر میاد که ما از همین الان داریم وارد چالش میشیم و از فردا به وقت اروپای مرکزی ما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات جذابی میتونه که برای مخاطبین ما به وجود بیاد و ما حتما در هم برنامه خودت و هم در بخش‌های خبری ایران اینترنشنال اینها رو پیشش خواهیم داد.
0: مهران، در مورد خود محل مذاکرات هم یکم به ما بیشتر بگو، چون اول قرار بود ژنو باشه بعد بردن الان به این برگنشتوک در هومه زوریخ، چه اهمیتی داره اون جغرافیا، چرا اونجا، چه پیشینه‌ای داره؟
5: خب فرد، شاید برای عراقچی ژنو و مذاکرات در ژنو خاطره خوبی از این نداشته باشه، چون قبل از یکی دو هفته قبل اینکه اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنن، خب در ژنو مذاکرات بود در خونه سفیر عمان در واقع در ژنو، و بعد از اون حمله شد. حتی اون موقع عراقچی میگفت خیلی خوب داره پیش میره، اما اینجا پشت سر من دریاچه لورسنه و پشت اون کوهایی که دارید میبینید در واقع منطقه بورگن اشتوکت یک

0: بسته بود و نمیذاشت هیچ ماشینی وارد بشه. باید بگم به جز هتل اصلی که در واقع قراره این نشست اونجا انجام بشه، هتل‌های دیگه هم خالی هست و فعلا برای دو سه روز مسافری قبول نکردن. باید بگم هتل‌ها قیمتاش از 1500 دلار حدودا شروع میشه تا بالا اتاقی از 20000 دلار و 25000 دلار. هتلی که قراره این نشست در اون برگزار بشه رستوران ایرانی هم داره با منوی در واقع سرسام آور. خب خیلی از مذاکرات هم همین در همین منطقه بورگنشتوک برگزار شده، مذاکراتی مانند اجلاس اوکراین که 2024 بود، جلسه صلح قبرس یا سودان، اما هیچ کدومش تا حالا به نتیجه نرسیده. یعنی خیلی نشست موفقیت آمیزی برای صلح در این منطقه نبوده. حالا باید منتظر موند ببینیم آیا فردا این نشست برگزار میشه یا نه. خیلی از خبرنگارهایی هم که اونجا بودن همین آشفتگی رو داشتن، چون یک بار میگفتن کنسل شده، بار دیگه میگفتن نه حتما اینجا برگزار میشه.
1: ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان در نزدیکی بورگنشتوک در هومه زوریخ در سوئیس. همزمان در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا رسما تایید کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور مذاکرات کنار گذاشته شده. این موضوع با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. منتقدان میگن هر توافقی با تهران بدون پرداختن به برنامه موشکی و پهپادی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی ناقص و اهرام فشار واشنگتن رو تضعیف می‌کنه. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، آرام آرام حالا که دیگه خود متن رسمی هم منتشر شده به نظر صدای انتقادها هم داره بالاتر میره.
2: همینطوره، مخصوصا بعد از اینکه آقای ونس رسما اعلام کرد که برنامه موشکی جایی هست که ترامپ عقب نشینی کرده. یعنی نه تنها عقب نشینی کرده، بلکه آمریکا قرار هست مجوز توان موشکی متعارف که اصلا معلوم نیست تعریفش چه هست رو به جمهوری اسلامی بده، و این صحبتی است که آقای جی دی ونس کرد. نکته دیگری که بسیار مهم بود در صحبت‌های جی دی ونس این زمان بندی مذاکرات هست. با احتساب زمانی که اعلام شده احتمالاً 26 مرداد آخرین روز این مذاکرات و زمانی هست که باید توافق نهایی حاصل بشه. و نکته آخر و جالب در خصوص متن تفاهم نامه بود. آقای ونس گفتش که اصلا دلیل اینکه طول کشید این تفاهم نامه به خاطر اینکه کنگره خیلی بهش انتقاد میکرد. گفت این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا منتشر بشه تا فردا. گفت ما به جمهوری اسلامی گفتیم که اصطلاحا ما کشور دموکراتیک هستیم، حتی اگه شما درکی ازش ندارید ما مجبوریم به مردم خودمون پاسخگو بشیم و مردم آمریکا میخوان متن تفاهم نامه رو ببینن. و میگفت بعد از اونم که قبول کردن کلی طول کشید به خاطر اینکه اونها اصرار میکردن که ادبیات فارسی باشه. میگفت ما باید ترجمهش کنیم به فارسی. آقای ونس میگفت من نمیدونم چرا انقدر اصرار میکردن. خلاصه یه چند روزی صرف اون موضوع شد. مجموع این صحبت ها موجی از واکنش ها رو اینجا در کنگره ای آمریکا به همراه داشت. دموکرات ها که اصلا بماند وارد صحبت دموکرات ها نشیم، این که میگن این توافق اگرچه شبیه برجام نیست، چون نگران بودن که شب برجام دو بشه، و میگه این به مراتب بدتر از برجام هست. و سناتور مورفی هم میگه آقای ترامپ که در مورد توتال سرندر صحبت میکرد احتمالاً منظورش آمریکا بوده، ماها بعد متوجه شدیم. اما در بین جمهوری خواها مخالفت ها بسیار هست، با ادبیات بسیار سخیفیم از آقای ترامپ انتقاد میکنن. سناتور کسیدی خطاب به آقای سناتور لینزی گراهام، کنایه به لینزی گراهام که اسم ترامپ رو گذاشته بود ریگان پلاس، میگه حالا ریگان پلاس که هیچی، تن ریگان رو در گول لرزوندی با این بدترین توافق تاریختون. میگه قبل از شروع جنگ 13 تا سرباز آمریکایی زنده بودن، تنگه هرمز باز بود، ایران تحت تحریم بود، رفتید چه کردید در منطقه و برگشتید. از اون ور مثلا بقیه سناتورام هم همینطور، مثلا سناتور کلی به کنایه به آقای ترامپ نوشته که آقای آرتاب دیل، حالا به اصطلاح عامیانه خودمون نوشته، چشم بازار رو کور کردی با این توافقت، میخوای بیا برو سر مورد آلاسکا هم با روسی ها مذاکره کن، بلکه هم آلاسکا رو هم بدیم به روسی ها. و ادبیاتی از این دست که به شدت منتقدان است. اما اگرچه هستن بعضی جمهوری خواهایی که میانه رو گرفتن، مثل سناتور لینزی گراهام که خیلی فوری تغییر موضع داده و حالا دفاع میکنه از این متن تفاهم نامه ای که قبلا یعنی تا یک روز پیش اصرار میکرد بعد از مرز کنگره آمریکا بگذره و ما نباید تصویبش کنیم. حالا میگه حالا اگر وارد کنگره آمریکا نشد هم نشد.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته این متن رو در شکل فعلی تایید نمی‌کنه. جب بوش و مارک والاس در بیانیه مشترک گفتن متن تفاهم‌نامه عمدن مبهمه و باید نه بر اساس حرفا بلکه بر اساس اقدامات واقعی جمهوری اسلامی درباره اون قضاوت کرد. این نهاد همینطور هشدار داده رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی ایران می‌تونه اهرام فشار آمریکا رو تضعیف کنه. جیسون براسکی مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. آقای براسکی، مشخصه که

0: دولت آمریکا در این تفاهم‌نامه که از انصاف نگذریم فعلا قدم اول هست، نشانه هایی از بعضی امتیازها منعکس کرده برای ایران. اما آقای ترامپ بارها گفته هدف اصلی او موضوع برنامه هسته‌ای ایران هست. آیا در زمینه هسته‌ای آن چیزی رو که آقای ترامپ ادعا می‌کنه به نظر شما این تفاهم‌نامه به دست میاره یا نه؟
1: خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی‌سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهم‌نامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه، و این از نظر ما این اون اهرم فشاری نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی.
0: میخوام بخشی از صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم بشنویم که در واکنش به انتقادها از تفاهم دو کشور با مقایسه با برجام گفته توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌دونه و به نابودی ذخایر مواد غنی شده منجر میشه. Where the deal
2: came from. You have to remember in 2015 تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه، از برجام متنفر بودن برای اینکه می‌گفتن که توافق اوباما توافق برجام ایران رو قوی‌تر می‌کنه و اونها از همه ایران رو بهتر می‌شناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات‌دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
0: همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جی دی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟
2: اگر به متن این تفاهم‌نامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی‌سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهم‌نامه رو و بپذیره که غنی‌سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی‌سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست، و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی‌سازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی‌سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن نیست در حال حاضر.
0: ولی خب این هم میگن که متن نهایی نیست، این تازه قدم اول هست تا مذاکرات شروع بشه. قرار فردا در هومه زوریخ اولین جلسه چانه‌زنی‌ها شروع بشه. آیا امیدوار نیستید که در اون توافق بزرگتر این موضوعات بررسی خواهند شد؟
2: خب من هم این توقع رو دارم، این انتظار رو دارم که دولت ترامپ چنین تلاشی رو خواهد کرد که به این مسائل در توافق نهایی پرداخته بشه. اما مسئله اینه که الان آمریکا داره تحلیل میبره اهرم‌های فشار خودش رو که باید روی جمهوری اسلامی حفظ میکرد تا به اون توافق برسه، و این ضعف ماست.
0: اگر گزینه نظامی جواب میداد خب طبیعتاً شاید به اینجا نمی‌رسیدیم. به نظرتون کجای کار رو دولت آقای ترامپ اشتباه رفت، اگر اشتباه رفت که الان مجبور شدن به چنین تفاهم‌نامه‌ای با تهران تن بدن؟
1: من فکر میکنم که گزینه نظامی جواب داد، برای اینکه برای اولین بار در چندین دهه جمهوری اسلامی مشغول غنی‌سازی نیست. بنابراین آمریکا از نظر نظامی بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1979 به این سو از طریق دیپلماتیک، آمریکا از طریق نظامی این بار دستاورد داشت. جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی نداره و این دستاورد بزرگی است برای این دولت. بنابراین گزینه نظامی جواب داد، اما این توافق که نتیجه اون هست از این عملیات اخیر تضعیف میکنه استاندارد غنی‌سازی صفر رو که پرزیدنت ترامپ برای ایران مقرر کرده، به این دلیل که در واقع انگیزه رو از ایران میگیره که اون قضیه رو بپذیره. وقتی که ما به ایران میگیم که میخوایم تحریم‌های شما رو بهشون تخفیف بدیم و کمشون کنیم.
0: ممنونم از شما جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. با ادامه هشدارهای کاخ سفید به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا میگه امضای یادداشت تفاهم به معنی پایان گزینه نظامی نیست. او گفته اگر تهران به تعهداتش عمل نکنه، آمریکا آماده است محاصره دریایی همه جانبه رو دوباره برقرار کنه و اقدامات نظامی رو از سر بگیره. خبرنگارمون اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، می‌بینیم که سنتکام رسماً میگه که محاصره دریایی بنادر ایران رو کنار گذاشته، ولی همچنان جنگ افسارهای آمریکا کشتی‌های نظامیشون کم و بیش در همون اطراف ایران مستقرن.
3: صحبت‌های آقای هگست در واقع به این بخش از ماجرا ارجاع میده، به بخش نظامی ایالات متحده آمریکا که روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع باید بگیم روی دریا داره چه اتفاقی میفته. محاصره شکسته شده، اما نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نخواهند شد. بسیاری پس از بحث توافق 14 ماده‌ای بر این باور بودن که نیروهای آمریکایی از منطقه هم خارج خواهند شد، اما آقای هگست داره میگه که این نیروها از منطقه خارج نمیشن، نظارت کامل دارن بر آنچه که اتفاق میفته، و اگر دوباره موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی میخواد ناقض اون چیزی باشه که متحد میشه، این نیروها در منطقه عمل خواهند کرد. اون در بخش دیگر صحبتاش اشاره به مسئله نقش جریان نظامی آمریکا در منطقه کرده و گفته که اون توان نظامی که آمریکا در این در واقع در این خشم حماسی به کار برده باعث این شده که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در نهایت بخش دیگرش صحبتش اون داره هم میگه که هر صورت گزینه نظامی روی میز باقی خواهد موند و آمریکا آماده هر نوع عملیاتی هستش که بخواد در صورتی که جمهوری اسلامی قدمی رو کج برداره وارد جریان بشه. اما اجازه بدید اشاره کلی در ظرف این چند ساعت بکنم که مقامات آمریکایی چجوری چه صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. جدی ونس با اشاره به اینکه رسما دوره 60 روزه‌ای که توافق شده آغاز شده پس از امضایی که این توافقنامه انجام شده، اعلام کرده که مسئولیت و مدیریت نظارت بر اون اجرای کردن توافق رو به عهده خواهد داشت. اما اگرهای مطرح بود که آیا آقای ونس خواهد رفت به سوئیس یا نه، ولی به نظر میسه آقای ونس قرار هستش که در سوئیس هم حاضر بشه. ونس در بخش دیگرش صحبتاش گفته که با به عهده گرفتن مسئولیت تیم مذاکره کننده تمام مفاد اجرایی این توافق رو بررسی میکنه. در نهایت آقای ونس داره میگه که هدف نهایی کنترل تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی هستش، پایان حضور گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستش و محدود کردن فعالیت‌های موشکی این رژیم. فراموش نکنید که در روزهای ترامپ البته در صحبتش اشاره کرده بود که به هر حال جمهوری اسلامی مثل بعضی از کشورها، مثل خیلی از کشورهای دیگه هم میتونه سلاح نظامی داشته باشه. در مورد بحث فعالیت‌های هسته‌ای، آقای ونس بار دیگه حرف آقای ترامپ رو تکرار کرد و گفتش که چیزی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. همچنین گفته که بنابر به نقل از آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و همچنین آقای ونس تاکید کرده که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه پیدا خواهد کرد و عملا جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از کسی نخواهد داشت. همچنین نکته دیگری که اشاره کرد آقای ونس در ارتباط با مسئله حزب الله لبنان هستش. ونس گفته که دولت لبنان باید کنترل مناطق جنوبی این کشور رو دست بگیره و نه حزب الله. این برمیگرده به اون چالش و اون تنش بزرگی که الان بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با مسئله جنگ لبنان هم مطرح هستش. آقای ونس بخش دیگر از صحبتاش باز هم گوشه از صحبتش رو به سمت اسرائیل بود و تاکید کرد که اسرائیل باید به روند صلحی که داره انجام میشه احترام بذاره و اون رو رعایت بکنه. همچنین مسئله این هستش که در حال حاضر بسیاری از منتقدین در اسرائیل بر این باور هستن که مواضعی که دولت اسرائیل لازم داره در این توافق لحاظ نشده. اون بحث 300 میلیارد دلاری که الان یکی از جنجالی ترین بحث هستش، آقای ونس بار دیگه تاکید کرده دولت آمریکا هیچ نوع پولی رو نمیده و این کاملا نکته جعلی هستش. اما اجازه بدید خیلی کوتاه به مواضعه طرف ایرانی هم بپردازم. قبل از ورود به این بحث بگم که مشتبه خامنه‌ای پیام کتبی رو میزداد و تاکید کرده که نظرش این نبوده ولی اعتماد کرده به پزشکیان و البته مسعود پزشکیان گفته که این اتفاق بر اساس احترام متقابل پیش آمده، یعنی در واقع اون چیزی که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها بهش پایبند بودن و تاکید کرده صلح، استقلال و همکاری یکی از اصول مهمه. معاون پزشکیان هم در ارتباط با تنگه هرمز تاکید کرده، گفته این جنگ 39 روزه اولین باری بوده که اونها به عنوان سلاح از تنگه هرمز استفاده کرده. اون به نوعی تلویحاً باز هم یه تهدید رو کرده، گفته اگه یه بار بستیم میتونیم دفعه بعدم ببندیم. در نهایت عباس عراقچی هم گفته با در گفتگو با خبرگزاری فرانسوی تاکید کرده که همه توافق‌ها شامل مسائل مرتبط با لبنان هم خواهد شد.
0: ممنونم از تو اردوان. روز به خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته و همینطور بله آقای رجبی، اینو می‌خواستم ازتون بپرسم که این به نظر تازه شروع کار میاد، اینطور نیست؟ برای اینکه تفاهم نامه اولیه است و طبیعیه که طرف آمریکایی، اسرائیلی هم زیر فشار طبیعتاً میخوان که ایران یه تغییر رفتار معنادار انجام بده. آیا به نظرتون چنین ظرفیتی در ایران وجود داره، به خصوص بعد از این حرفای منتسب به خامنه‌ای که واقعاً چه منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی پوست‌اندازی بکنه که طرفای غربی به خصوص آمریکا رو راضی بکنه؟
4: درود بکنم خدمت شما جناب فرزاد عزیز، مردم ایران. حالا من تحلیلمو میگم دیگه، نظر من شاید یه مقداری فرق بکنه. من نظرم، تحلیل منه که دو طرف نیاز دارن که الان از همدیگه گول بخورن، یعنی که دو طرف میخوان همو فریب بدن. نه آمریکا این توافق رو میخواد، نه جمهوری اسلامی این توافق میخواد، اما دو طرف ملاحظاتی دارن. ملاحظات چیه؟ واقع نگر باشیم، آمریکا واقعا فکر نمی‌کرد که تنگه هرمز اینجور مشکلی رو درست بکنه. شاید براش به یک برنامه‌ریزی بزرگتر نیاز داشت. کشورهای منطقه فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به دست بزنه به همچین دیوانگی. اما جمهوری اسلامی هم فکر نمی‌کرد که زیرساخت‌های کشور وارد این معادله بشه. فکر نمی‌کرد که خیلی راحت محاصرش بکنن. پس الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید، خیلی ها میگن که داره اتفاق ونزوئلا تو ایران میفته. نه، ونزوئلا با همه اتفاقاتی که بود 9 تا کشور موشک نزده بود. ونزوئلا نیومده بود بگه من یه جای دیگر رو میخوام نابود بکنم. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، کسی که یه بار خیانت میکنه دوباره هم انجام میده. یعنی کسی که الان این گروهی که سر کارن، این افراد، حالا مشتبه خامنه‌ای هم اینجا میخواد از زیر بار مسئولیت بره کنار، اما اینایی که سر کارن کسایی هن که خب به خیلی ها، به همسایگانش، حتی به کسانی که بوده موشک زدن. حالا اون قسمت که اون مردم ایران چجوری برخورد کردن و اون حمام خون کار ندارن، به دیگران ره. یا همه میدونن که این جمهوری اسلامی، این توافق یعنی که جمهوری اسلامی زنده بمونه، خودش رو بازسازی بکنه و دوباره برای همه مشکل ساز بشه. اما من هم جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه ده. پس نظر من اینطوری فکر کنم که الان اینها نیاز دارن که یک تنفسی بگیرن و میخوان که خود همدیگر رو فریب بدن. اما کی پیروز میشه اینجا؟ اونی که خیلی شناخت بهتری داشته باشه، خودش رو آماده تر بکنه. اما اینی که پوست اندازی میشه، بله شاید پوست اندازی بشه، اما نه با این افرادی که هستن. این افراد احتمالاً در صفه مرگن تا در صفه قدرت. این یک بحثیه که ببینید خیلی مسئله. شما اگه میبینید بنس میگه خب نموشک داشته باشه، خب اون هم بنس هم این رو درک میکنه که بله کشورها باید حق دفاع داشته باشن، ولی نه اینی که مثلا به فرودگاه و هر جایی که دستشون میرسه موشک بزنن. همین ها درسته شاید در رسانه اینها رو گفته میشه، شاید به خاطر این که صحنه آرایی بشه، اما تو واقعیت چیزیه که اگر این اتفاق بیفته، این فضای این خطر جمهوری اسلامی نه اینی که برطرف نمیشه، بیشتر میمونه. پس این افرادی که هستن، اون رژیم چنجی که شاید حتی یک بوی از مثلا ونزوئلا برده باشه، یک بوی از سوریه برده باشه، تو این مقطع من فکر نمیکنم اتفاق بیفته.
0: دیپلماسی هم اولین بار نیستش که ما داریم میبینیم. اتفاقا دیپلماسی شکست خورد که به جنگ انجامید، چه در جنگ 12 روزه، چه در این جنگ دوم. آیا فکر میکنید که این بار سوم هم این دیپلماسی محکوم به شکست و دیر یا زود دوباره دو طرف وارد جبهه نظامی خواهند شد؟
4: ببینید دیپلماسی یک معنای مشخصی داره، یک هدفی وجود داره که یک خطوط قرمزی وجود داره. دیپلماسی های قبلی با گزاره های قبل بود، با جمهوری اسلامی بود که فقط موضوع هسته‌ای بود. الان گزاره های جدیدی به وجود اومده، هر نوع دیپلماسی. حالا این بحث این پولی که سرمایه‌گذاری بکنن اینها، شاید این هم درست باشه سر ایران جدید این اتفاق بیفته، اما دیپلماسی با کسی که مثلا در لحظه تغییر رویه میده، به نزدیکترین شریک خودش هم خیانت میکنه، موشک میزنه، این دیپلماسی یک جور دیپلماسی خشن میشه. پس این دیپلماسی شاید یک مرحله‌ای باشه از این انجام. حالا یک وقتی هم میتونه اون اتفاقات با یک توافقی پیش بیاد، این نفرات برن کنار، حتما هم لزوما معناش جنگ نیست. اما من اعتقاد دارم این افرادی که و کارن، این افرادی که قدرت دارن، حالا قالیباف که چهره بیرونیه، تا اون افرادی که در تونل ها هستن، این افرادی که کسی بهشون اعتماد نمی کنه که بخواهن باهاشون توافقی اجرا بکنن، پولی رو یا مستقیم یا غیر مستقیم بهشون بدن، یا بخواهن فضایی رو بهشون بدن که خودشون رو بازسازی بکنن. حالا اگر اسرائیل فقط اون دیپلماسی بود که نگرانی هایی داشت، الان نه فقط کشور منطقه، همه کشورهای جهان الان نگرانن. بالاخره جمهوری اسلامی دست به میشه گفت باجگیری از خیلی آزد. پس این دیپلماسی حتما هم معناش نمیتونه این باشه که جنگ اتفاق بیفته، میتونه تو همین دیپلماسی اتفاقی بیفته که تغییر باشه. اما لزومه این توافقنامه اگر بگوییم میخواهد اجرا بشود، بلو اینی که اجرا بشود، اینه که این افرادی که سر کارن نباشن، حالا یا با یک توافقی یا با یک معادله. اما چیزی که الان مشخصه اینه که ما چیزهایی رو که در این یکی دو ماه باش شاهد خواهیم بود، خیلی خیلی بیرحمتر از اون چیزی که تو این کاغذ ها نوشته شد.
0: آقای رجبی، تا شما رو دارم میخوام اینم ازتون بپرسم، این واکنش منتسب به مجتبی خامنه ای رو چطور میبینید؟ به قول انگلیسی زبان ها انگار پزشکان رو داره میندازه زیر اتوبوس. چرا؟
4: من استدلالم این بود آقای فرداد، از روزهای اول جنگ، که مجتبی خامنه یکی از دلایل این که پیداش نمیشه اینه که میخواهد یک جوری خاکبازی بکنه که دستش خاکی نشه، به یه شکلی که خود مسئولیت رو از خودش بزنه کنار، این افراد تون رو هم داشته باشه. برعکس اتفاقا اون کسی که الان وقت نیاز داشت تا از اونجا بیاد بیرون یک کاری انجام بده، مجتبی خامنه ای بوده. من فکر میکنم حتی این نام جامعه منتسب به مشتبه خامنه ای هم با هماهنگی پزشکی هم شده کوچک بگم پزشکیان خودش رو گذاشته وسط گفته که آقا حالا هر چیه بندازید گردن من دیگه. اون پزشکیان هم یک جوری گردنگیر جمهوری اسلامی شده. برای همین اینی که میده یکیش میخواد قالیباف رو حمایت بکنه که قالیباف انقدر بهش حمله نشه، بالاخره حملات تندی داره میشه، هم اینه که یک مقداری بعداً بتونه مسیر اصلاح طلبا رو که از توی پزشکیان دوباره دارن شاید سفارایی میکنن یه شکلهایی مسدود کنه.
0: میبینید که هیچ طیفی هیچ چهره‌ای در این فضای عجیب فعلی جمهوری اسلامی بتونه قدرت رو قبضه بکنه و دیگران رو کنار بزنه؟
4: من احتمال یک ائتلاف میدم آقای فرداد. مشتبه خامنه‌ای خیلی ها رو اذیت کرده در دوره قدرتش، در دوره که قدرت داشت در کنار پدرش، خب میدونید در این 3 سال اخیر قدرت دست اون بوده و خیلی ها نگران اینن که مشتبه خامنه‌ای تثبیت کنه خودش رو. همین الانش زمزمه هایی میاد. من احتمال این رو واقعا میدم که ترامپ به راهنما به چپ بزنه و به راست بپیچه. احتمال این رو میدم که یک ائتلافی شکل بگیره و اینها رو کنار بزنن. برای همین بود گفتم که شاید این توافقنامه اجرا بشود ولی نه با این افراد و نه حتی جنگ، در یک مدل دیگه.
0: ممکنه خود جمهوری اسلامی در داخل، حالا به هر حال کمتر در مورد مردم الان صحبت میشه، ولی فراموش نکنیم در آستانه این جنگ یکی از بزرگترین کشتارها صورت گرفت، بسیاری از مردم طبیعتاً خواستار براندازی این حکومت هستن. آیا فکر میکنید ممکنه فضای اجتماعی رو کمی باز بکنن، کمان که الان هم نمونه های بیرونیش رو داریم میبینیم، از مدارا کردن با کم حجاب ها یا بی حجاب ها تا موسیقی تا موارد دیگر، و فقط در زمینه سیاسی فضا رو تنگتر بکنه ولی از نظر اجتماعی کمی بازتر، چیزی مثلا مثل سوریه دوران بشار اسد؟
4: این افراد اینجوری بزرگ شدن، این افرادی که سرکار اینجوری بزرگ شدن، اینا عداش هم بخوان در بیارن نمیتونن. با این که بحثای پیش میاد که مشتبه خامنه‌ای بیاد بیرون میخواد افهمی بده چیکار کنه چیکار کنه اینا، اما اینها با این طرز تفکر بزرگ شدن. اینها این تو گوشت و استخونشونه که نگرانن که هر طیفی از این جمهوری اسلامی سر کار باشه، نگران اینه که مردم برش بشورونن. پس اینی که شما حجاب و اینها رو میبینید، اینها واقعا مسئله شرعیش براش مهم نیست، این رو از میشه ابزاری برای کنترل میکنه. پس هر طیفی که سر کار بیاد، ولو اینی که در روز اول دوم سوم بخواد یه فضایی بده، از مردم ایران نگران میشه، میگه این اگه ذریبشون فضا بدیم شاید به ما بشورونن. برای همین پس میره سراغ ابزارهایی که این مردم رو کنترل بکنه، مردم رو توی دستش بذاره، فشار بیاره. یکی ابزارهاش حجابه، یکیش اقتصادی، یکیش و مسئله های دیگه. پس من فکر میکنم این افرادی که سر کار هستن بعیده که حتی بخواهند که شکل این رو نشون بدن مگر در مواقع احساسی.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه گفته آمریکا به صلح متعهده و از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواسته اجازه بدن مذاکرات ادامه پیدا کنه. دونالد ترامپ گفته انتظار داره آتش بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله حزب الله و اسرائیل برقرار بشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در پیامی به ترامپ گفته اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمیشه. CNN هم گزارش داده نتانیاهو تلاش میکنه بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی اثر بذاره و برای فشار بر ترامپ از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو کمک بگیره. جاناتان هارونوف سخنگوی بین‌المللی اسرائیل در سازمان ملل متحد از نیویورک به ما پیوسته. آقای هارونوف، تقریبا به صورت عیان اگر نه رسمی اسرائیلی‌ها دارن ناخرسندیشون رو از این تفاهم‌نامه اولیه بین ایران و آمریکا نشان میدن. اگر واقعا این به نتیجه برسه و ایران و آمریکا توافقی بر اساس این تفاهم‌نامه امضا بکنن، آیا اون اهدافی رو که به نظرتون آقای نتانیاهو به دنبالش بود این توافق به دست میاره یا نه؟
5: It's
1: خیلی متشکرم فرداد از دعوت شما. فکر کنم اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که روشن کنیم که این یک توافق نیست، این فقط یک تفاهم نامه است که بر مبناش پروسه 60 روز رو شروع کنن برای اینکه برسن به یک توافقی. ما از این خرسند هستیم که پرزیدنت ترامپ اصرار کرده، چندین بار تاکید و تکرار کرده که ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای برسه، چه تولید چه خریداری اون، برای اینکه می‌بینیم که بدون سلاح هسته‌ای چه کار میتونن بکنن. طبیعتاً تصورش خیلی دشواره که با سلاح هسته‌ای چه خواهند کرد. اما از سوی دیگر نگران کننده است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی همچنان میخواد آینده لبنان رو دیکته کنه. اسرائیل طبیعتاً مشکلی با مردم لبنان نداره، در واقع چندین قطعنامه شورای امنیت جایی که من کار میکنم تصویب شده با هدف ممانعت از هر گونه جنگ بین اسرائیل و لبنان، و این حزب الله که مانع اصلی این قضیه بوده. چیزی که میبینیم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه حاکمیت لبنان رو مخدوش کنه، نابود کنه و از این طریق اسرائیل رو تهدید کنه. خب بنابراین اسرائیل همواره هر کاری که لازم باشه خواهد کرد برای اینکه از خاک خودش و مردم خودش دفاع کنه.
0: آقای نتانیاهو به نظر خیلی خویشتنداری کرده در این روزها، اما به کرات رئیس جمهوری آمریکا حرفای تندی علیه او زده، از اینکه ما متحد بزرگمون ها متحد کوچکن، از اینکه آقای نتانیاهو اقدامات بی فکری بعضی وقت انجام میده، از اینکه وضعیت لبنان رو شاید به دست سوریه بسپارن خیلی بهتر باشه تا اسرائیل، از اینکه میگه آقای نتانیاهو برای کشتن یه آدم از حزب الله یک ساختمان رو در لبنان نابود میکنه. چقدر نگران هستید که روابط اسرائیل و آمریکا که به نظر میرسه در شروع جنگ با ایران در اوجش بود، یک اتحاد بسیار پررنگ نه فقط سیاسی بلکه نظامی، الان دچار خدشه شده بعد از وضعیت در ایران؟
1: نه به هیچ وجه. شما به همین تاریخ اخیر هم نگاه کنید ببینید که تا چه اندازه همکاری و تبادل اطلاعات بین اسرائیل و آمریکا بوده. در جنگ 12 روزه در جوان پارسال، عملیات فوریه که رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، یک رابطه ممتد و مستمری وجود داشته. ولی خب مثل هر گونه شراکت دیگری گاهی اختلاف نظر در اون هست، اما چیزی که در رسانه ها میبینیم اینه که این ادعاها زیاد مطرح میشه که این ائتلاف دچار تشتت شده. البته که اختلاف نظرهایی هست بین دو رهبر در رویکرد خودشون، اما اساسا من فکر میکنم که این توافق به صورت مطلق هست که جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید هرگز دستش به یک سلاح هسته‌ای برسه و از این بابت هیچ اختلاف نظری نیست. اغلب میبینیم که رسانه ها شاید تا حدی این تنش ها رو پررنگ میکنن و بعد هر وقت این کار کردن بعدش شاهد بودیم که آمریکا و اسرائیل شراکت خیلی قوی از خودشون نشون دادن.
0: زیر 30-40 ثانیه اگر بگید، آیا فکر میکنید جنگ به پایان رسیده یا این یک توقف و دوباره شروع خواهد شد؟
1: متاسفانه من، خب تجربه من نشون میده رابطه ای که با ایرانی ها در دیاسپورا دارم، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار باشه و حاکم باشه و رعب و وحشت افکنی کنه در ایران و مردم ایران رو بهشون لطمه بزنه، احتمالا ما شاهد توقف در مخاصمات هستیم الان. ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره و میخواد که اسرائیل رو نابود کنه و تهدید استراتژیک علیه منطقه باشه، متاسفانه برقراری جنگ رو دوباره شاهد خواهیم بود. البته این چیزی نیست که اسرائیل میخواد، اسرائیل یک کشور صلح طلب هست، اما مثل هر کشور دیگری میخواد که از خودش دفاع کنه.
0: ممنونم از شما جاناتون هارونوف، سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل، و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026، همین جامی که الان داره پشت سر می‌گذاریم، متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو، فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی، میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و اون ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولا توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تاثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز، ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده، زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. توی این گزارش جیمی پیدرسن، سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت، همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهایی برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویر مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو هست. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: سال بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تأثیر گذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکنهای جوانتری انتخاب کنه با توجه به اینکه میدونستن چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بودن. این بازیکن‌های مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمی‌افتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمی‌شدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوئن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمی‌شم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اینا انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن می‌خوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران هم ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه موضوع نمی‌شم، نمی‌تونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: می‌خوای نقطه بذاریم شاید
2: نقطه.
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: بازای جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران مصر.
0: اما یعنی اگر تیم قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمیکرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و از اونجایی که ما میدونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابراین احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاقی که در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه، اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیش بینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانمه اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها، اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه میان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. حالا یکی در فوتبال حرف میزنیم، ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می‌نوشتن، لیونل مسی و کریس رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید. همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست، مسی دقیقاً 20 سال بعد از اولین گلش در جام جهانی دوباره تاریخ رو دستکاری کرد. اسطوره 38 ساله حالا در عصر لامین یامال، هوش مصنوعی و نسل زد هنوز تیتر اول جامه. اما بعد میرسیم به کیلیان امباپه. کاپیتان در حال نوشتن بخش بزرگی از تاریخ فوتبال فرانسه است. در بازی اول خروس‌ها برابر سنگال او با 2 گل از اولویه ژیرو رد شد تا با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 سال است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی نقص داشت و 2 گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین 2 تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی‌ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اونهاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بودن یا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم. بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
2: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هست.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی اوریان. انسان دشواری وظیفه است و پرسش به حق این روزهای ما ایرانیان این است که آیا در پس آنچه امروز به عنوان انسان ایرانی تجربه می کنیم می توان به آینده روشن امیدوار بود؟ آیا واقعا امیدی هست؟
1: بله حتما امیدی هست. متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه، چون امید هست به صورت بالقوه. اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونیم بتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه، میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
0: و این طبیعی است. تمام حسای این روزهای ما ایرانیان در جایگاهی که در تقابل با این حکومت بچه کش قرار گرفته ایم. من میخواهم از شما خواهش کنم که به مبارزه با طبیعت نرویم و بپذیریم که هر آنچه امروز حس میکنیم اگر نمیکردیم انسان نبودیم و همه چیز را رها کرده بودیم. این طبیعی است که شما برخلاف چند ماه گذشته آن آدرنالین که به خاطر امید ایجاد شده در وجودتان بود را دیگر نداشته باشید. طبیعی است، اما طبیعی بودن یک پدیده لزوماً به معنای پایان آن پدیده نیست. من نیازی نمی‌بینم در این شرایط برنامه بسازم تا با دلیل و برهان و ساندبایت ثابت کنم که جمهوری اسلامی بد است، آدمکش است، دزد است، مافیاست، یا اینکه اصلا هیچ وقت جمهوری نبوده و فلان و بهمان. همه می‌دانیم. آنچه مسلم است این است که من چرا اصلا اینجوری حرف می‌زنم. آنچه مسلمه اینه که یک بار دیگه بزرگترین جنبش ضد حکومتی و ضد دیکتاتوری از زمان انقلاب 57 در ایران شکل گرفت و دوباره سرکوب شد و این بار خونین تر از همیشه. اون چه مسلمه اینه که دی ماه 404 ادامه یه طوفانی بود که توسط شجاع‌ترین فرزندان ایران زمین پایه‌های حکومت ظلم و جور جمهوری اسلامی رو لرزوند و تا آستانه فروپاشی هم برد. خاصیت طوفان هم اینجوری نیست که از همون دقیقه اول بریزه بپاشه خراب کنه بشوره ببره. آروم آروم شروع میشه، یه جایی به اوج میرسه و شاید حتی شما رو گول بزنه، چون وسطش فکر میکنه دیگه طوفان تموم شده، اما نشده و دوباره هو هو کنان بر میگرده و این بار میزنه میبره، خراب میکنه، میشوره، میبره. و این طبیعیه. لطفاً با طبیعت نجنگیم، بلکه خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم تا بتونیم روی موج‌های این طوفان سوار بشیم و اون طرف آب برسیم، جایی که امنیت داریم، آرامش داریم، آزادی داریم و کسی به ما نمیگه که چی خوبه و چی بده. مشاهده من به عنوان یک خارجنشین اهل رسانه از رسانه‌ها، چه شبکه‌های اجتماعی و چه رسانه‌های دیگه، اینه که اگر این اتفاقات اخیر باعث شده یک مقدار دل سرد بشید، باید عرض کنم که این هم طبیعی. ما دفعه اولمون نیست. بلند شدن کاریه که ما توش خوبیم و ما دوباره بلند میشیم. بارها قبلا شدیم و این بار هم دوباره باید شروع کنیم با هم گفتگو کردن. بدون بحث و گفتگوی ملی ما به جای نمیرسیم. اگه هم همه با هم موافق باشیم هم طبیعی نیست، هم طبیعی نیست و هم امکان نداره. و اصلا اگر هم امکان داشت ما همچین چیزی رو نمیخواستیم. چند تحلیل متفاوت درباره اتفاقات اخیر و این روزها وجود داره که لزوماً همشون درست نیستند و و قاعدتا همشون هم غلط نیستند. هر کسی توی این شرایط میتونه حرف بزنه و ما رو این طرف اون طرف ببر. حرف زدن قدغن نیست. نظر دادن هم جرم نیست. یادمون باشه که ما همه قبل از اینکه انقلابی باشیم و ضد ستم و مخالف رفتن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، انسان هم هستیم و واقعا طبیعی که در چنین شرایطی احساس داشته باشیم. ناامیدی یه حس طبیعیه و اگر الان حسش میکنید حتما انسانید. اما آیا با توجه به شرایط فعلی امیدی هست؟
1: حتما باید جواب بدن. بله حتما امیدی هست. متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه. چون امید هست به صورت بالقوه، اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونیم بتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
0: امید همیشه هست. امید نمیره. این ناامیدیه که میاد. الان همه ما بیشتر میدونیم و دیگه شرایط برامون عادی نیست. دنبال شکوفایی و درخشش توی جامعه هستیم و یادمون باشه که کلید قفل این داستان الان دست خودمونه. قفل قفل بوده و هست، اما کلیدش، رمز باز کردنش الان دست ماست. دوستان عزیز من، آدمایی که براتون فرق میکنه، شرایط امروز ما طبیعیه، خودتون اذیت نکنید. این یه جاده یه طرف است. دور برگردون تو این جاده وجود نداره. بعضی جاهاش آسفالته، بعضی جاهاش خاکیه و گاهی چاله چوله ها اینقدر زیاد میشن که سرعتمون رو کم میکنه. به حرف قالیباف و سپاهیا و ترامپ و بیبی و اینا هم نیست. اصلا دست اینا نیست. دست ماست. فرمون دست ماست. بیایید زمانی که به نظر میرسه سرعتمون کم شده، امید رو با ناامیدی عوض نکنیم. به حرف منم نیستا. من فقط دارم اون چیزی که هست رو بیان میکنم. یادمون باشه که اون چه در سالهای اخیر تاریخ ایران از 18 تیر 78 آغاز شد تا 88 جنبش سبز، 96 و خیزش دیما، 98 آبان خونین، زن زندگی آزادی و در نهایت انقلاب شیر و خورشید، این حرکت، این جنبش فراگیر آزادی خواهی مردم ایران رودخانه ای روان و رو به جلوست و هرگز به عقب بر نمیگرد. از گفتگو نترسیم و بنیه احساسی خودمون رو تقویت کنیم، چون راهی پیچ و خم در پیش داریم اما مسیر مشخصه. اینو زدیم تو گوگل مپ و داریم کما بیش اتومات به سمت مقصد میریم. آینده ایران رو هم قالیباف و ترامپ تعیین نمی کنند. مردم ایران تعیین می کنند. آزادی هم مقصد نیست، مسیره. ایران ادامه داره، همیشه ادامه داشته. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. هرچند زانوی غم بغل گرفتن هم گاهی طبیعی است.
2: امیدوارم که همین، زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنما، تو این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون نگه داریم.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
6: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
7: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت یک پرچم داره و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
4: واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم.
8: ایشالله امیدوارم که هرچه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.

0: کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی. اینا وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
1: ما واقعا ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن.

0: مازیار از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم. توافق شده بین قالیباف و ترامپ، شما چی فکر میکنی؟
1: درود بر شما و تمام کسایی که صدای من رو میشنم، همیانان عزیزان در سراسر ایران و جهان. سپاسگزارم از همیانان خارج از کشور که این روز صدای ما هستن و درود بیکران بر جاویدان عزیزمون که با این عشقی که آفریدن در اون فراخوان‌ها راه رو برای ما باز کردن و چیزی به نام ناامیدی نباید در خودمون را بدیم. گفتمان اول برنامه شما خیلی زیبا بود، آدرنالین ناامیدی نباید در ما باشه. اگر ناامید به خاطر این ناامید نیستیم، به خاطر شاید مثلا مسائلی که پیش اومد، حرفایی که بهمون زدن، چون ما ایرانی خود حساسیم رو گفتار و قولی که بهمون داده میشه، حالا کسی بهمون قولی تضمینی امضا شده نه، همه شفاهی بود دیگه، ولی امید باید حرکت بشه، چون یه مقدار بی حرکت شدیم و این شاید به خاطر اینه. ولی بعضی ناامیدی رو باید از خودمون به دور کنیم و اینکه بله فرمایش شما درسته، این نظام هیچ موقع جمهوری نبوده، فقط یه اسم فستون به خودش که 47 سال برای تیز کرد. این تفاهم و توافق هم 47 سال اینا با هم دیگه، آمریکا و ایران همیشه با هم دیگه اینا چماق عویز بودن، همیشه رو میز بوده ولی کارا زیر میز انجام میشده، یعنی از رو میز مش مینداختن از زیر میز با هم دیگه دست میدادن. این چیز تازه‌ای نیستش، ولی اون چیزی که مسلمه ما مردم باید خودمون حواسمون باشه و راه رو درست بریم. ببینید ما از 78 بله میتونست به یه جای خوب برسه، ولی خب عامه مردم حمایت نکردن. 88 من نه موسوی رو قبول داشتم نه کروبی رو، نه اون از اون تو انتخابات شرکت کردم، چون همیشه هم با این که مثلا موافق براندازی و گذر از این نظام بودم، خصوصا از 401 که اون تفکر براندازی تو مردم افتاد و واقعا با همون اندک به سال جمعیتی که اون موقع بودن 3.5% جمعیت مثلا فعال بودن، یعنی 300-400 هزار نفر، این نظام داشت به چالش بدی کشیده می شد. هم موقع هم براش جناب نجات انداختن، مثلا جناب خود شاهزاده موقع دارن صحبت اینم وکالت کردن. بعد حالا الان مثلا به این مرحله رسیدیم، اینه که ما مردم مرزدی داشتیم، ولی از شاسته که تفکر برنده افتاد، من همونقدر که موافق براندازی و گذر از این نظام، این که دموکراتیک نیستن که بیان صندوق رأی بذارن، بیرون هم که میری الف و به نرسونده آدم میزنن، پس راش اینه که مثل خودشون باهاشون برخورد کنیم. همونقدر هم مخالف دخالت خارجی خصوصا آمریکا بودم، چون میدونستم از دخالت خارجی چی در نمیاد. 88 هم بود دیگه، اوباما تو با اونا یا با ما، الان دقیقاً به این مرسید. البته ما الان تای قضیه رو نمیدونیم چیه، سیاست خیلی بالا پایین داره. مثل خود شما که الان برنامه به سال بعد برنامه به سال مستند دینی به نام مرگ خامنه پایان دیکتاتوری، آیا واقعا پایان دیکتاتوری شده؟ نه. الان من برم تو خیابون بگم آقا من جاوید شاه، من دیگه نمیگیرن نمیزنن. پس یه برنامه‌ای هستش، ولی اون چیزی که مسلمه امیدوارم که هر چیز صداقت باشه. ولی الان خواهشی که من دارم از جناب شاهزاده علی من صدا میشنون یا نه، و نه جناب ترامپ و نتانیاهو روز اول گفتن، مخصوصا جناب ترامپ گفت اصل اول آمریکاست. از اول حرفش رو میگه 5 تا حرف میزنه، دقیقاً 490 شو راست میگه، 10% یه درصدش دروغ بگه، گفت اصل اول آمریکاست. و من تا مثلا وسیله اینم چقدر با ملاحظه بجنگم، بیام زیر ساخت رو بزنم، یه صدای همه در اومد آقا زیر ساخت چه می‌ذارین، تو اومدی کمک کنی فلان کنی، انگار مردم رفتن رستوران غذا سفارش می‌دادن. لازم عزیزان هموطنم، با یاد نام جاویدان راه خودمون ادامه میدیم، انقلاب شیر خوشون ادامه میدیم، از بازی ترامپ و نتانیاهو هم بیایم بیرون. ببین ادیشا طور رفتار اسرائیلی هم عوض شده، گفتارشون فرق کرده، یکشون میگه نه تعاوب بده، یکشون میگه نه کمک میکنه، یکشون میگه فلانه. اینه که ما باید راه خودمون رو بریم. الان این بازی مذاکره رو به نظر من جناب شاهزاده میتونست مثلا برگردونه، یاوری فراخان بده بگه مردم مثلا فلان کنین، دو سدم جلوتر اینا بیان تو خیابون سفاره کنن، فیلم بگیرن مثلا میگن آقای ترامپ تو که داری میگی این رژیم عوض شده، ببین همونه نظام. این هر کس تو این نظام هست از اون اولش تا اون آخرش، میانه اول ردیفه میانه

0: اول دوم مدیریت همشون دستون تو خون ملته. لذا شاهزاد عزیز ازت خواهش میکنم، طبیعتا شما در ایران تشریف نداری، چی خب مشخصا با یک کسی اینجا هماهنگ هستی و اون فراخونه رو حتما با هماهنگی دادین اینجا، ولی ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم از بازی آمریکا و ترامپ و جناب نتانیاهو، حالا تو این منطقه شاید خود بیشتر تیز داشته باشه، و داخلی و بیرون بیاید و فقط به ملت تکیه کنید. ما به شما اعتماد کردیم، شما به ما اعتماد کنید و کارو در بیاریم. ما دیگه راهی نداریم و راه برگشتی واقعا نداریم. آمار دقیق جان باختان مشخص نیست، از دنیا الان در بند و در زندان داریم. الان مشکل اصلیمون اوناست. اینه که ازتون خواهش میکنم، ملت به شما اعتماد کردن، اینجا دیگه الان بحث شما نیست، فقط بحث آبروی پدر بزرگ پدرتونه. یه اشتباهی از شما سر بزنه خیلی بد میشه. مثلا شما پیامی که قبل از این پیام جایتون دادین که نم از تیمتون حمایت کردین، خود در تیمتون هم کسایی هستن که شاید من نم شاید به شما درست راهنمایی نمیدن، یا عنوان میکنین من آقای میلانی که قبلا مایس بوده الان مشورت میگیرم. ما یک کشور پادشاهی آریایی هستیم، شما دیگه از ایشون میخواید چه مثلا مشورتی بگیری؟ بله در آینده آزادی ایران همه ایرانی حق دارن حس تشکیل بدن، گروه تشکیل بدن، ملت هم بهشون رای بدن، آزادانه فعالیت کنن، ولی فعلا اول چهار رو بکنیم بعد بریم منا رو بسازیم. اول باید این کار رو کنیم، بعد الان شما ما از نظر ما شما پادشاه هستیم، ما یک کشور پادشاهی آریایی هستیم. من اگه با این نظام موافق بودم مشکلی نداشتم، با هسته ایش و موشکیش هم کنار می اومدم، میگم آمریکا بله به تو ارتباطی نداره، تو داشوش ما هم داریم و ما هم میسازیم. حالا می میشین سر میز مذاکره میگم آقا اگه چیز بدی بریم همه از بین ببریم. اینه که از شاهزاد خواهش می‌کنم این بازی رو ببینم و اون یه اونجا امکاناتی واسه خانواده خودشون فراهم کنن که در به سال آسایش و امنیت باشن و تشریف بیارن، چون خودشون قبلا دستاتون فرمودن که یا همه با هم ایران رو پس می‌گیریم یا همه با هم دین رو جون اون رو میدیم. تا خودشون هم تشریف نیارن اینجا کار در نمیاد، کار باید اینجا در بیاد. هی رفتن در این پارلمان و در اون پارلمان با وزیر خارجه سایه صحبت کردن و اینا، چیزی از توش در نمیاد. زیاد دموکراتیک بودن هم نمیگم خوب نیست، ولی این نظام یه نظامیه که دموکراتیک حالیش نیست. ببخشید من یک دو دقیقه بیشتر صحبت کردم، به معذرت میخوام. اینه که آره اینه که ازتون خواهش میکنم که جناب شاهزاده همون پیمانی که ملت اسم ملت با شما بستم، من میگم آقای نتانیاهو گفت، آقای ترامپ گفتش که من بیشتر از نمیتونم با ملاحظه بزنم، بیام همه رو وسط چهار تا خونه کلانتری بزنم که اونم به درد ما هم نمیخورد. این جمهوری اسلامی دقیقاً ماری بود که ما در دومش تو خیابون می‌زدیم. من تو خیابون نه خامنه‌ای می‌دیدم نه با خالیبافو بسیجی داره منی می‌زنه. 401 دو تا بسیجی رو مردم تو خیابون گرمش کردن، زری اجی گفت آقا چرا خوشونت بین صحبت کنیم فلان کنیم. پس اینا زبون زور می‌فهمن. ما که ملت آریایی هستیم عشق و جمهوری اسلامی و هر کس که دین صدای منو می‌شنوین، عوام اطلاعاتی غیر زالک اینو بدونین، بچه‌ای ما اون شب کشته عشق شدن. فکر نکنین بچه‌ای ما رو زدین کشین دست خالی زورتون به چهار تا دختر پسر جوان رسوندین. و در فراخوان های بعدی امیدوارم متعالی 35 45 همسال من بیایم بیرون که دیگه داغ جوون نین بچه‌مون رو بزنین 4 5 کیلو پشت سر خودمون. ما باید که سنمون 60 70 ساله کارو در بیاریم. آره خب متشکرم، بدرود، شب بخیر.
1: مرسی ازم، خیلی خوش اومدی. مهاجر از تهران به شدت هیجان زده و خیلی حرف داشت. بریم سراغ شیون از تهران. شیون عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیز، مردم ایران کجای این توافق ایستادند به نظر شما؟
2: سلام، شب شما بخیر. عرضم به حضور شما، بیایم با هم یه چیزی رو مرور کنیم کامل جامعه شنوندگان عزیز
1: بفهم.
2: در نظام‌های مبتنی بر اعتقادات، مذهب و دین، قطعا و یقینا اون چیزی رو که میدونیم این بر این اساس مبتنیه که دیکتاتوری، خودکامگی و استبداد مبتنی بر شخص نیست، بلکه مبتنی بر یک ایده و یک و یقینا زدن یک نفر قطعا و یقینا نمیتونه باعث بشه که این تفکر قطع بشه. مثل اون کارتون هایی میمونه که سر اجدها رو میزنن،
1: قطع شد
2: اینجا، باید حداقل قلب اجدها رو هدف گرفت و قلب اجدها رو زد. پس نمیتونیم ما بگیم با این حرکتی که اتفاق افتاده ما یا مدیون یا وامدار شخص یا گروهی هستیم که اتفاق افتاده، یا بگیم که هورا بکشیم بگیم این اتفاق تموم شده. خیر، قطعا و یقینا این اتفاق نیفتاده و نیاز هست که ما این راه رو با هم بریم. حالا چجوری باید با هم بریم؟ خب نگاه میکنیم به اپوزیسیون هامون، متاسفانه اپوزیسیون، من اعتقاد دارم زن احترام فوق‌العاده به همهشون و تفکر آزادی خواهی برای کشور ملت عزیزم، خب من فکر میکنم استراتژی نداشتن، یا اگر استراتژی داشتن استراتژی درستی ننوشتن. به عبارتی همون ابتدایی ترین بحث و استراتژی ماتریس استبیلیتی یا استرنگث توانایی و ویکنس یا ناتوانی، اپورتونیتی و ترید یا تهدیدها رو در نظر نگرفته بودن و بر اساس این مبتنی این چیزی رو ننوشته بودن تا ما بدونیم چه باید بکنیم. اعتقاد من بر اینه مردم ایران الان ترکیبی از امید و ناامیدی، خشم، نفرت، کینه، انتقام و بغض فرو خوردن و باید این هدفمند و جریانمند به اتفاق بیفته و درست بشه. در غیر این صورت ما به جایی نخواهیم رسید. این اعداد و ارقام، تفاهم، توافق، مصالحه، هر اسم روش بذاریم، هیچ از این آبی برای من ایرانی گرم نخواهد شد. اصلا خنده‌دار این عدد عددهایی که میگن 300 میلیارد اقتصاد اکنون ایران اصلا تحمل این عدد و رقم نداره و قرار هم نیست در ایران خرج بشه. و خیلی از این مسائل همین الان امروز وزیر اقتصاد اومده میگه من 100 همت جلو جلو دولت 100 همت استقراض کرده بانک مرکزی، تورمش در راه، استقراض نکرده. آقای محترم شما بگو که پول بی پشتوانه چاپ کرده یا همون خاتمانی دو جامعه ریخته، پس من تورمش رو داری به من هدیه میدی، نه اینکه اتفاقی بیفته. یا همین الان میبینیم که دوستمون گردنگیرش هم قوی نیست، همین الان ایشون هم بر اساس ابوی بزرگوارش داره جلو میره، ایشون هم میگه که من قبول نداشتم، پزشکیان قبول کرد، قبول کردم. یعنی کلا ایشون ژنتیکی گردنگیر نیستن، گردنگیریش ضعیفی داره، پس به شما دوبال گردنگیری نیستن و نخواهند کرد. این اتفاق، مصالحه، توافق، هر چی که هست، باید ما از خودمون شروع بکنیم، از داخل باید شروع بکنیم، روح مطالبه گریمون رو زنده بکنیم و بر اساس روح مطالبه گری و اتحاد همگانی، بر اساس بستری از توانایی هامون و ناتوانی رقیبمون، بر اساس فرصت هایی که داریم و تهدید هایی که میتونیم ایجاد بکنیم قدم برداریم و با هم دیگه بتونیم اون آزادی رو داشته باشیم. کامبیز جان، ملت ما در داخل کشور چی میخوان؟ سلامتی، تندرستی، امنیت، رفاه و شادی. چیزای خنده داره که شاید در همه دنیا همه بخندن به ما، میگن اینا که چیزای ابتدایی، زیربنای وجود یک جامعه است، اما این برای ما شده آرزو. عدد و رقم ها متفاوته، همه هم میدونن، یه چیزی نیست که ما بخوام راجع به تورم صحبت بکنیم. اینها چیزیه که ما لازم داریم و باید به دست بیاریم. کسی هم به ما هدیه نخواهد داد. باور بفرماییم اگر من بخوام تا فردا صبح صحبت بکنم بگم بهانه ها رو بندازم گردن ایکس، ایگرگ و غیره میتونم بندازم، اما ما باید از خودمون شروع کنیم و باید بپذیریم هیچی قرار نیست برای ما دل بسوزونه. ما باید همه با هم دیگه ورود کنیم، بحث کم نداریم، سلطنت طلب، جمهوری خواه، هر چی راجع به اینو صحبت نمی کنیم، آزادی خواه و غیره و زالک، همه باید با هم یک نفس واحد بشیم، با هم دیگه حرکت بکنیم، بعدن میتونیم حالا بشینیم راجع به که چجوری قرار اداره بکنیم با هم صحبت کنیم، قانون اساسی میخوایم بنویسیم. اما الان ما نگرانی و دغدغمون اینه که بتونیم رها بشیم از این موضوع، رها بشیم، خودمون باشیم. ببینید قشم رو زدن کسی چیزی نگفت، جاسک رو زدن کسی چیزی نگفت، آقای ترامپ اومد گفت میخوام تمدنتون رو نابود بکنم کسی چیزی نگفت، گفت میخوام ویرانتون کنم کسی چیزی نگو، گفت میخوام با خاک گسان کسی چیزی نگو. اما چهار تا ترقه که تو لبنان زدن همه نگران شدن، از پایین تا بالای این حکومت همه تهدید کردن و هنوز پولی نیومده. آقای قوانی میاد میگه ما قراره اون حماس و نمیدونم حزب الله اینا رو دوباره از نو بسازیم. از اون اون نعیم قاسم کیه میاد میگه که چی، میاد میگه همیشه ما گفتیم که ایران همیشه لطف شامل حال ما میشه و همه چی به ما میده. آقا ته خط به ما نشون دادن. پس ما هیچ امیدی برای فردا به غیر از خودمان نداریم. با هم یک تن واحد بشیم، با هم حرکت بکنیم، امیدمون از دست ندیم. امید لازمه، موتور محرکه حرکته، اما ته خط نیست. امید اونیه که من با امید دست رو زانو میذارم بلند میشم، حالا باید حرکت بکنم. امیدوارم به اون وفاق و همدلی برسیم. امید حقیقی عزیزانم میان بکنن، شاد باشین و تندرست.
1: مرسی شیوان از تهران. خیلی سریع با فکرهای منسجم رفت بود مطالعه کرده بود که چی بیاد بگه. ما علاقمند بیننده های اینجوری هستیم که میدونن چی دارن میگن، تایمشون رو منیج میکنن و میان صحبت میکنن. عطا از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، آیا به آینده امیدوارتر شدی تو الان با این توافق یا نه؟
3: درود بر شما کامبیز جان، شبتون بخیر. خدمت همه همینهنان عزیزم هم در سراسر ایران و دنیا عرض ادب دارم. آقا خدمتتون، اول یه انتقاد کنم کامبیز جان از شما. شما اوایل برنامه هی شل میدی آقا، میان 4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه حرف میزن، حالا 10 دقیقه نیدم البته، ولی مثلا طولانی، بعد آخرا فشار رو ما زیاد میکنه. به خدا چند بار اومدم تای خط موندم نتونستم بیام روی
1: دفاع کنم. بذارم ببینم دلش چیه. دلش اینه که اول برنامه ما میخوایم بحث رو استبلیش کنیم، ما میخوایم این برای همون من میذارم آدم ها حرف بزن راجع به موضوع که ما بدونیم آقا راجع به این چارچوب بحث ما چیست. بعد دیگه خب هرچی هم نزدیکتر میشیم به ته قضیه، خب بالاخره این تایمر رو من میبینم هی داره اینجوری میره. آره در خدمت شما هستیم
3: آقا، ما گردنمون همون نازوکتره ها، ما مخلص شما هستیم. هر وقت که شما تریبون میدی به ما، این خودش برای ما دنیاییه. اصلا ممنون دارتون هستیم. خدمتتون عرض کنم آقا، ما در مورد این بحث اصلا ما این موضوع رو بیایم یه جوری دیگه نگاه کنیم. توافق تهران واشنگتن نداریم ما اصلا، ما توافق گروه های تروریستی لبنان و هشت و شعبی و حزب الله و این مزخرف ها رو داریم قربونت برم. اصلا تهران این وسط معنی نداره. اصلا اینا کی به نفع تهران کار کردن که این دفعه دومشون باشه؟
1: نه این چیزه دیگه، این استعاره جورنالیستیه. منظور اینی که حاکمیت الان بر ایران و حاکمیت الان بر آمریکا، پای تختاشون رو به عنوان یه چیز خبرنگاریست. آره
3: بله کاملا درسته.
1: آره.
3: یه خورده بهداشت آره. کلمه ها رو هم رعایت کنیم. ما میایم میگیم نظام جمهوری اسلامی، خودمون قبول میکنیم اینا یه سلسله، یه نظمن. ما باید بگیم همون رژیم. اعلیحضرت بارها توی سخنرانیاش از واژه رژیم استفاده کرد، هیچ وقت نظام نبودن. اینا نظاممند هستن در جنایت، ولی نه در مردم داری. حالا نکته ای که وجود داره، آقا اینا تفاهم بکنن نکنن اصلا به ما چه ربطی داره؟ اصلا ما کجای ماجرا هستیم؟ ما هدفمون کاملا مشخصه. من میبینم خیلی از عزیزان میان اینجا از اون جنایت هایی که نبگیم 18 هم 19 هم، آقا مگه قبلا هم نبوده؟ سالهای قبل هم بوده. اینا از بعد به ورودشون در زمامداریشون اومدن جلو تا الان از هیچ جنایتی فروگذار نبودن. این همه پستی رو من نمیدونم اینو کجاشون جا دادن این همه سال که هیچ وقت تمومی هم ندارن. خب حالا شما حساب کن، ملت میان بغض میکنن، گریه میکنن. آقا اینو بدونیم کامبیز جان، اونی که میاد اینجا گریه میکنه دلیل بر ضعفش نیست. این آدم فقط بیشتر قوی مونده، یعنی اینقدی دیده که امروز به این درجه رسیده، خودش خیلیه. بعد حالا الان شما بشین فکر کن ما بگیم ناامیدیم، نه آقا چه ناامیدی هست؟ اصلا صحبت ناامیدی نیست. اینا ایدئولوژیشون مگه چی بوده؟ آقا این جمهوری اسلامی همیشه سر نمازشون گفتن سبحان ربی العظیمه به منده، همیشه دسته بگیر داشتن، هیچ وقت دسته بده نداشتن، هیچ وقت برای من و شما و مردم کار نکردن. آقا آدمای الان تو ایران هستن که آره به منده. اونا میگه اینجوری میگن دیگه، میگن به من فقط بده.
1: بله.
3: این دیگه چیز دیگه که نیستش که. خدمتتون عرض کنم آقا اینا ایدئولوژی های خاص خودشونو دارن. آقا الان شما میری راجب گرونی حرف میزنی، راجب تحریم حرف میزنی، راجب خفقان حرف میزنی، یه جمله میگن تموم، میگن ظلم علی‌السبیه این عدالته. ظلمی که خودش به مساوات تقسیم بشه خودش اینو عدالته. آقا اینا استاد سفسطن، اینا استاد مغلطن.
1: بله.
3: اصلا ما نمیتونیم بیایم با اینا بشینیم حرف بزنیم. بعد حالا شما انتظار دارید ما زبون اینا رو نمیفهمیم، دنیا زبون اینا رو بفهمه؟ آقا اصلا همچی چیزی نشدنیه. بعد یه خواهش دارم انتهای صحبت همه دیگه میخوام عرضمو کوتاه کنم. آقا ما نسخه پیچ نباشیم لطفا، هی واسه اعلی حضرت نیایم نسخه بپیچیم. آقا به نظر من ایشون فراخوان بده، آقا نده، آقا برو بالا، بیا پایین، اونجا صحبت کن، نه آقا به ما چه ربطی داره، تو کار خودتو بکن. شما یه سربازی، مگه سرباز واسه فرمانده تعیین تکلیف میکنه؟ شما گوش به فرمان باش فقط. آقا خیلی مخلصین. ما تا رسیدن به رویاهامون ملت ایران فقط یه خواستم بدهکاریم، همین. چاکریم،
1: تشکر میکنیم. عطا از تهران، خیلی ممنون. خب بچه‌ها به من میگن که دوست عزیز من علی همدانی از لندن روی خط برنامه است. علی جان صدا منو میشنوی؟
4: وقتت بخیر کامیس، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادی که در کنار هموطنان صحبت بکنم. برای اینکه حرف دارم کامیس، مگه من حق ندارم حرف بزنم؟
1: بفرمایید. بذار بلندتر با صحبت کن.
4: حتما کامیس جان، ببین دیشب در اوج ناامیدی مثل خیلی از هممون داشتم با خودم فکر میکردم که ما یک بره از تاریخ رو داریم زندگی میکنیم و از قضا تاریخ ایران و فرهنگ ایران اتفاقا در این بره هاست که زاییده شده. دیشب بر حسب اتفاق داشتم به یک تصنیف خانم پریسا گوش میکردم که از حافظ بزرگ میخوند
1: بر حسب اتفاق علی قطع شد
4: مکان ایبم زنه خانه و بعد با خودم فکر کردم
1: علی دوباره بتونیم بگیریم. شما برای شما قطع شده تو گوش من قطع شده میشه من اطلاع
4: من نمیدونم آیا صدای من رو میشنوید یا نه، به هر حال من هستم نیستم. الو

0: بچه من صدای علی رو نمیشنوم، اگر که لطف کنید که علی رو بگین دوباره تماس بگیره. مثل این که روی ار شنیده میشد ولی من نمیشنیدم، کنترل رو من مثل که یک مشکلی ایجاد شده. ما یکی دیگر از ایران بیاریم، دوباره بچه علی رو بگیریم، تست کنیم ببینیم چی شده. عاطفه از سبزوار، عاطفه عزیز، توافق واشنگتن و تهران است، این توافق به نفع مردم است یا حکومت؟
1: سلام کامیز جان، خوبید؟ خسته نباشید، شبتون بخیر.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: همه همیانان هم سلام عرض میکنم. آقا کامیز، میخواستم فقط یک کلام من بهتون بگم، اینا توافق بشه چی نشه، این توافق به درد ما مردم نمیخوره، هیچ دردی برای ما دوا نمیکنه. این رژیم محکوم به سقوطه، چه علمی چه سیاسی نظامی، هر چیشو نگاه کنی بالاخره باید سقوط کنه، سقوط میکنه توسط ما مردم. ببین حتی رهبرشون گفت نه توافق میشه نه جنگ میشه، هم جنگ شد هم کشتنش. الان اومدن با قاتل رهبرشون دارن توافق میکنن، یعنی خط مش انقلابشون رو به سقوطه. توسط همین قالیباف عراقچی، چون الان شب تظاهرات من بعد از تو شب میرم کار دارم جایی، عراقچی قالیباف راه به ماشو فوش میدم، میگه عراقچی پس خون رهبر همچی همچی چیزی میگفتن تو راه به ماییشون.
0: بله بله.
1: حالا الان کم کم فضای جان
0: دیشب یا پریشب ما پخش کردیم اون تصاویر رو.
1: آره تو سبزوار خیلی اینو، الان هر شب من نیم ساعت پیش از تو شهر اومدن هنوزم میگفتن، ولی میگفتن برخورد شده باشون، چون سه حزبه شده تو ایران تقریبا، الان اصلا مشخص نیست میخواد به کجا برسه این مملکت ما. ولی ما مردم خودمون باید جان صدا ما داری؟
0: سه تا حزبی که میگی بله، اون سه تا حزبی که میگی چه حزبایی هستن؟
1: بالاخره الان یه طرف خود مردمی هستن که اومدن طرف اینا راهپیمایی کردن، یه طرف خود قالیباف عراقچیه، یه طرف ما مردم که اینا اصلا نمیخوایم، یعنی ما باید این رژیم رو سرنگون کنیم. چجوری؟ ببین چیزی که شاهزاده خودش میخواد، این رژیم نه نیاز به کمک آمریکا داره که میدونه آمریکا اصلا کمک به ما مردم نمیکنه، ما خودمون باید پاشیم این رژیم رو سرنگون کنیم. چه جوری؟ اینا بالاخره درون به هم میریزه 100%، چون این رژیم از درون به هم میخوره، چون الان فضا خیلی تو ایران به هم ریخته است. تو شام مدعاهای یه طرف، مدعا حکومتی یه طرف، مردم راهنما یه طرف، فراخوان میدن که بر علی عراقچی قالیباف در بیاین فلان کنین، اینا تظاهرات خودشون داره از درون به هم میریزن. یه طرف که سپاه که اصلا مشخص نیست با کی طرف تو ایران. ولی من یه حرف به مردم ایران بزنم برم دیگه، چیزی که ما خودمون باید دست به دست هم بدیم این رژیم رو سرنگون کنیم، نه به کمک آمریکا، نه به... ببین تو تفاوق که اینا انجام شده، نه اسرائیل هست نه ما مردم ایران، فقط لبنان و حماس و حزب الله، هیچ کی دیگه نیست، من و اسرائیل لبنان و ما مردم نیستیم، پس ما از اینا جداییم، پس خودمون باید این مملکت رو سرنگون کنیم، ما خود ما مردم. والا الان داره پول میده به ایران، باز دوباره پول حزب الله نیابتی ها رو باز دوباره سلاح بده، مهمات بده، به روسیه بده. این کاری که ترامپ کرد ما واقعا امیدمون هنوز از دست نرفته، بده از دست هم نمیدیم امیدمونو، چون میتونیم این رژیم سرنگون کنیم ما مردم، فقط به کمک کسی دیگه نمیخوام، چون کسی نمیخواد کمک ما، مرد صدای ما رو نمیخوام بشنون. اگه صدای ما رو می‌خواستن بشنون 40,000 جوان رو کشتن، 40,000، نصف جوان هنوز تو اکباتان مونده، جنازه‌شون شناسایی نشده، نصف خانواده انتظار دارن که خود جواناشون برگردن تو خونه. پس ما باید خودمون پاشیم که این رژیم رو سرنگون کنیم، ما مردم. ایشالله منتظر فرخان شاه هستیم هر زودتر این اتفاق بیفته، که من به شخصه اگه اینا بخوام موندگارشم بمونن تو ایران، آقا کامیز من نمیمونم تو ایران، واقعا نمیمونه. این ندیدن اگه بخوام موندگار بشن اینجا، زندگی بعد موندگار اینا جهنم میشه برای ما مردم که مخالف اینایی. ایشالله که امید پیروزی شاه بیاد به ایران، توکل به خدا که میدونم اون روزه میبینیم ما، امید اونو از دست ندیم. خیلی ممنون کامیز جان، خوشحال شدم، شبتون بخیر، خسته نباشید همگی.
0: مرسی عاطفه عزیز. بچه بریم سراغ نوید از کرج. نوید جان، توافق یا خریدن زمان برای بقا، تو چی فکر میکنی؟
2: سلام کامیز جان، شبتون بخیر، سلام میرسونم خدمت مردم فهیم ایران، چه در ایران چه در دنیا. من عرض کنم به حضورتون چند تا مطلب میخواستم خدمت عرض بکنم، امیدوارم که وقت دیاری بکنه و زیاد وقتتون نگیرم. یکی در مورد این جاویدنامه که ما مطمئن باشیم که ما این جاویدنامه هیچ موقع از یاد دل ملت ایران نمیرن. این یک. و موضوع دوم این که برنامه موضوع برنامه‌تون در مورد توافق. عرض کنم به حضورتون که توافق یعنی چی؟ یعنی که ما مردم ایران یه چیزی باعث نصیبمون بشه دیگه. الان این دوستان دارن توافق میکنن، حرف از کی دارن میزنن؟ لبنان جنگ نشه و نیروهای حزب الله حفظ بشن. خب این چیزی که الان این دوستان دارن میگن، ایران و ملت ایران کجاشه؟ این پولی هم که داره میاد، و مطمئنن باشید که این پول داره خرج خود حزب الله و لبنان و بازسازیش خواهد شد و باز سر ملت ایران بیکلا خواهد موند. من از آقای ترامپ تعجب میکنم، برای اینکه به این جنگ پایان بده راه آقای اوباما رو در پیش گرفته و میگه که من به اینا پول نمیدم. پس شما داری چه کار میکنی عزیز من؟ شما داری همون کاری که آقای اوباما کرده به یه نحو دیگه انجام میدی. موضوع بعدی که من خواستم خدمتتون بگم،
0: کش بهشون نده، یه جور دیگه داره میده که بتونه کنترل کنه.
2: آفرین سامی جان. ببین من خیلی وقتی میخوام تو برنامه‌تون شرکت کنم، وقت نمیشه، حقیقت نت هم که نداشتیم، حالا وقت شده اومدیم، میخوایم مزاحمتتون شدیم، میخواستیم یه درد دل کوچیک داشته باشیم که وقتتونم زیاد نمیگیرم. موضوع سوم اپوزیسیون و مشکلاتی که الان ما داریم. این آقایون اصلاح طلب نشستن و جمهوری خواه و چپیان نشستن اون و هی میگن شاهزاده اله، شاهزاده بله، سلطنت تنوات حالا فحاشی میکنن. حالا من کاری ندارم، بعضی از سلطنت تنوات اکانتاشون دارن کارهای درستی انجام نمیدن، ولی به هر صورت این ملت تو 18 و 19 دی ما انتخاب خودشو کرد. آقایون اون بر نشستین دارین حرف از اپوزیسیون میزنی. اپوزیسیون ایران یک نفر هست و اون هم شاهزاده رضا پهلویه. این رو بفهمید و باهاش کنار بیاید و درک کنید، و اگر یاریگر نیستید سنگ نباشین در کنار ملت ایران. ملت ایران از هر کسی که بخواد جلوی آقای شاهزاده رضا پهلوی مقاومت کنه و ایشون رو تخریب بکنه خواهد ایستاد و اون شخص برای ملت ایران درصدی از اعتبار وجود نداره براش. و موضوع آخر که دیگه وقتتون نمیگم، در مورد زندانیان سیاسیه. من نمیدونم این آقایونی که اونور نشستن و چپ چپ میکنن راست راست میکنن، خانم سپهری رو الان میدونیم کجا شرایطش چجوریه و با بیماری الان تو زندان گرفتاره. آقای رشید مظاهری دروازه‌بان ما که الان دوستان ما تو تیم ملی دارن اونجا میگن مشکل ما نیست، مشکل اختلاف داخل. آقای رضاییان مشکل کیه؟ بس مشکل شما نیست، مشکل کیه؟ مشکل ملت ایران. 40,000 تا کشته دادیم، شما میره اونجا میگی
0: حالا اون رامین رضایی هم برگرده ایران، مردم جوابشو میدن اونجا تو خیابون. فکر اون ناره
2: ببینید خیلی این آقا به نظر من به احساس کرد چون تو تیم استقلال بازی میکنیم، همون طرفدار استقلال مطمئن ماشین از خجالتیشو در خواهن آمد. اجازه نمیدن که دو تا بازیکنی که الان آقای رشید مظاهری کجاست؟ آقای طارمی، آقای چیزی میگید اختلاف داخلی ماست، مشکل داخلی ماست. آقای رشید مظاهری کجاست؟ چرا پاسخ نمیدید؟ آقایونی که اونجا نشستین، آقای قلنویی که با ساعت رولکس به ملت فخر میفروشی، کجا هستی شما؟ شما دلالی در فوتبال چه کار دیگه انجام دادی؟ شما در توی استقلال هم آقای مجیدی رو داشتی تخریب میکردی، کجا بودی؟ بس ملت ایران شما رو میشناسند و کسی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی در نهایت ایستادگی بکنه جایی در دل ملت ایران نداره و محکوم به فناست. خیلی ممنون کامیز جان، مزاحمتون شدم، وقت برنامه‌تون هم گرفتم.
0: نوید جان برم. خیلی ممنون. بچه‌ها مثل اینکه علی همدانی رو برگردوندیم، خواهش میکنم ببخشید علی جان قطع شدی اونجا، من اینجا یه مشکل صدا پیدا کردیم دیگه، خود این کاره ای میدونی پیش میاد دیگه، برنامه زنده. لطفا دیگه پس از سر شروع کن، بگو که چی میخواستی بگی علی جان، در خدمت هستم. خیلی خوش اومدی.

0: صداش رو نمیشنوم. کنم مشکل داریم. الان واقعا صداش نمیاد. بله مثل که شاید مشکل صدای خودشه. خودش یه جوری وصل شده با یه سیستمی شاید. نمیدونم. مهناز بیاریم از کرج بچه ها. مهناز جان. علی جان اگه صدای من میشنوی یه جوری دیگه باید بیای. اینجوری نشد. مهناز از کرج. مهناز جان.
1: ایران امیدوارم که صدای منی که ایشالا داری شما عرض کنم خدمتتون که به آینده ایران امیدوار باشیم. ما الان بیشتر از 47 ساله که امیدوار هستیم، اما خب متاسفانه یه عده‌ای که یه ایدئولوژی خاصی رو دارن، متاسفانه هیچ جای دنیای این ایدئولوژی رو ندارن، نمیدونن چی هست جز همین رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، و به زور هم میخوان بکنن تو حلق ما. والا به خدا من نمیدونم آدم و زورکی میخوان ببرن بهشت. حالا ما میخواییم بریم نمیخواییم بریم. یادم یه زمانی میگفتن که یه آقایی پول داد جهنم و خرید که مردم همه برن بهشت. حالا اینه اینجا وسط این چی میگن خدا میدونه. این آقای قالیباف سال 77 که الان از نظر آقای ترامپ معقول شناخته میشه، که من نمیدونم که اینو معقول معرفیش کرده، سال 78 برای دانشجوها میگفت همه تون رو لوله میکنیم. خب حالا همون آدم اومده اینجا میخواد مملکت به چرخونه. یعنی کسی که از سپاه اومده بیرون، سپاهیان باهاش مشکل دارن، خودش هم نمیدونه چیکار است، اینوریه یا اونوریه، با هنوزم براش مشکله با ترامپ مذاکره کنه، خیلی سختشه. آخه حق داره، 300 میلیارد نمیذاره که درست فکر بکنه. باشه عیبی نداره، ولی مردم این وسط چیکارن؟ مگه مردم تو ایران نیستن؟ بر اون مهم نیست. اگه این مردم تو لبنان بودن، اگر جزء حماس بودن، شاید یه فکر وارمون کرد، به حالمون میکرد، که یعنی ولمون میکرد، میذاش به حال خودمون باشیم، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. اونم بازم شاید، همونطور که برای اونا این کار رو نمیکنه. اگه ما مثل فلسطینی آفتاب نشین بودیم، شاید امکان داشت که یک روزی بعد از این 47 سال بازم به آینده امیدوار باشیم، و امیدوارم که اینطور بشه. ما که هممون سعیمون رو میکنیم. من خودم طرفدار آقای پهلوی نیستم، خانوادم هستن، خودم نیستم. با همه این وجود هر وقت فراخوان داده گوش به فرمان بودیم، مثل بقیه، مثل اون 40,000 نفری که رفتن بیرون و دیگه هم برنگشتن، من از خانوادم کسی خدا رو شکر آسیبی ندید، اما بر من هیچ فرقی نمی کنه. پسر من باشه، دختر من باشه، برادرزادم باشه، خواهرزادم باشه، برای چی رفتن بیرون؟ جوانای 17-18 ساله برای چی رفتن بیرون؟ از سیاست چی میدونن؟ چه علمی دارن؟ برای چی رفتن؟ برای یک زندگی راحت، آسون، ساده، اون چیزی که همه دنیا دارن و ما نداریم. رفاه.
0: بله.
1: رفاه، چیزی که خانم اسماعیل زاده میگفت، رفاه. و متاسفانه من که حالا سنم گذشت، ولی امیدوارم بچه های ما به این مرحله نرسن. خواهش میکنم انتظار نداشته باشین کشور خارجی به شما کمک کنن. اگر کمک کنن خواسته های سنگینی دارن، و اینطور نیستش که جواب سلام گلد بی طمع باشه. اینطور نیست، ما کشور غنی هستیم، هر چی داریم و نداریم و باید بذاریم تو طبقه اخلاص تا ایشون بیاد یه کمکی بده، مثلا آقای خامنه ای رو قبول بکنه، چون پهلوی رو که قبول نکرد، مثلا آقای خامنه ای رو قبول کنه. حالا خامنه ای خودش حالا یه زیر مجموعه داره، نمیدونم قالیباف زیر مجموعه داره، اون یکی داره، این یکی، ماشاءالله 77 نفرن، از این سر بگیر از اون سر در بیا. ولی امیدوارم، بازم امیدوارم بعد از این 60 سال سنم، بازم امیدوارم که یک روزی برسه که منم مثل بقیه زندگی راحت داشتم، مثل اون موقع زمانی که آقای پهلوی بود، محمد رضا شاه پهلوی بود و من راحت زندگی میکردم، اصلا نمیدونستم از کجا میاد و به کجا میره. خدا کنه که بعد از اینم اینطور باشه. امیدوارم. شب خوبی داشته باشید. برای همه ملتم آرزو میکنم. درود بر شما.
0: تشکر میکنم. من خیلی ممنون. مهناز از آقای قالیباف صحبت کرد. خب همونطور که مطلع هستید به سلامتی، ببخشید، همونجور که عمو ترامپشون وعده داده بود، رژیم چنج در ایران انجام شد و حکومت از ولایت مطلقه و دار دستش افتاد دست سپاهی مطلقه و سیسمونیش. این روزها منباقر قالیباف دیروز و باقرشاه امروز یه جوری حرف میزنه که آدم فکر میکنه یا ما یه چیزی رو نمیدونیم یا ایشون یه چیزی رو زودتر از همه فهمیده. کودتای خزنده باقرشاه داره به جای باریک میکشه، جوری که امکان گذر از تنگه هرمز برای نفتکشاش فراهم بشه و پول رو همونجا رو دریا کش بذاره تو حساب بانکی موناکو به اسم مشتوا، و چون مشتوا دیگه اصلا الان خیلی وقت که مقواست، این پسران و آقازاده ها هستند که در قامت آلیگارش های نوین نظام برای مردم قهرمان ایران و مداهان سر میدان مکدونالد و پپسیکولا به ارمغان میارند به حق علی و بخور که خوب میخوری، به جای جنگ جنگ تا پیروزی روی اون بیلبورد میدون ولیعصر توسط سازمان اوج سابق و مترو گلدن اوج جدید، اون بالا بزرگ با نورهای نئون رنگین کمانی، به فاتی کماندوهای گشت ارشاد سابق و ونهای پخش لاو جدید لبیک میگه. علل حساب تا اون روز که باقرشاه کرکره مجلس رو بده بالا، پزشکیان استیزا کنه، اعلام کنه که مشتبه به علت جراحات وارده به ملکوت اعلا پیوست، یا آخوند رو به موت و تو قم بذاره جاش به عنوان نماد مجسمه نظام، انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار کنه، رئیس جمهور شه، قانون اساسی عوض کنه، یه پاش مسکو یه پاش پکن، میریم که داشته باشیم منباقری رو که اصلا داوطلب مذاکره نبود، که جراحت داشت.
2: من داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم هیچ، کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام.
0: تو که شدی خود حاکمیت، مگه صرفا بخشی از حاکمیت نبودی تا دیروز؟ مذاکره تا دیروز تصمیم کل نظام بود. کی تبدیل شد به من خیلی هم دوستش نداشتم؟ دوست نداشتی؟ خامنه یادتونه داشت رهبر میشد چه ادایی در می آورد که ای وای چرا من باید گریست که منو رهبر کردی؟ اینم بچه خر میکنه شهید نمایی که ای وای من که داوطلب مذاکره نبودم، حتی برای مذاکره با ترامپ کراهت شدید داشتم. برو عمو، اون کلاسی که تو توش درس میخوندی ما تهش نشسته بودیم، تو گردن درد داشتی نمیتونستی برگردی اون پشت ببینی، و الا مگه تو وزیر خارجه بودی؟ مگه تو مگه مسئول پیمان دستی بودی؟ مگه اصلا قرار بود تو بری با ترامپ مذاکره کنی که حالا داری از کراهت طرف میزنی؟ دیگه کودتاچی مثل تو هم نوبر، واقعا منت کودتا تو هم میخوای سر مردم بذاری؟ تو یه عمر آرزوی اینو داشتی که بشی نمبر وان نظام، 100 دفعه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی، طرفدارات شعار میدادن که هم خوشگلی هم بوری، روحانی تو مناظره زیرا به تو زد گفت پروندت دست من انداختمش سطل آشغال آبرود نره. تو داری به آرزوهای جوانیت میرسی، این حرفا رو نزن من باقر. من مثلا همیشه دوست داشتم برم فضا، آرزوم اینه که برم مریخ. این حرفی که تو میزنی دقیقا مثل اینه که منو بذارم مثلا رئیس ناسا، بعد بیام بگم بنده شخصا تمایل به هدایت ناسا نداشتم، از مدیریت مأموریت مریخ هم اکراه شدید داشتم و دارم. کسی نمیخواست مملکت بده دست تو، تو خودت مملکت گرفتی دستت آقای من، بعد راه افتادی این ور اونور که من نمنم نمن منم منم منم چاه منم.
3: همه بیان برای من تصمیم سازی کنیش که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم بگیرم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم، من فقط میخوام برای شما تصویرگری کنم.
0: چطوری فرمانده کودتا رهبر در حال نصف، یه تصمیم بر ما میگیری، یه دونه جون مادر، یه دونه فقط، آجی بذار این 300 میلیارد برسه، اون یاتو تو موناکو بگیر، چهار تا فراری و نمیدونم لامبورگینی بچه‌ها تو تورنتو گاز بدن، بعد بیا منم کن. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ کودتاش هم اون گزارش قدیم. ما فکر کنیم تو تصمیم بگیری، البته ما که نه، وحید اینا فکر کنن تو تصمیم بگیری. حالا اصلاح طلبها خاک بر سرن، سری میان باهات ائتلاف میکنن، از فردا شعار میدن غالی بافه رزمنده، این رهبر آینده خوشگل موطلایی، رهبر ما شمایی. ببین حالا، ولی من فکر نمیکنم جلیلی بخواد فکر کنه تو تصمیم بگیری. اون اصلا به غیر از خودش و ثابتی به کسی فکر نمیکنه. من باقر نسخه سیاسی آکادمی گوگوشه مگه؟ مردم رای بدن، کارشناسا نظر بدن، اقتصاددانان هشدار بدن، جامعه هزینه بده، بعد آخرش سر خود باقرشا تصمیم خودش رو بگیره. که اگر خدای نکرده چاه جمکران جواب نداد و کودتا شکست خورد و در 60 روز آینده ترامپ توییت زد که مثلا من باقر بسیار بیشرافت و دیوانه است، بگی من که گفتم دوستش نداشتم. فرمول آخوندی، اگه بردیم کار من بود، اگه باختیم ما که نبودیم. این چی واسه کودتا کردن آخه؟ چهار تا کتاب کودتا میخوندی قبل از اینکه گرا بدی سدلی رو پرپر کنی؟ اصلا کی تو روز روشن جلوی دوربین کودتا میکنه؟ کودتاهای قدیم شبانه انجام میشد من باقر، که به سر انجام میرسید. از ما گفتن شما شبا بیا بیرون اگه میخوای پوتین بشی. مشتبه کجاست؟ مشتبه؟ خب بچه ها، بار سوم علی حمیدانی رو سعی کنیم بیاریم ببینیم چی میخواد. علی صدا ما رو میشنوی؟
4: بچه میشنوم کامیز، وقت بخیر، امیدوارم صدای من
0: رو بشنوی. آره بهتر شد حالا. یک کلکی داشتی
4: خیلی ممنونم
0: که واقعا داشتی میمدی که کار نکرد.
4: خیلی ممنونم که واقعا این فرصت رو به من میدی که بتونم با هموطنان، با بینندگانت در داخل مرزهای ایران صحبت کنم. ببین اتفاقی که داره میفته یه بخشی از تاریخ ماست و وقتی تاریخ مملکتمون رو نگاه میکنی که کهن‌تر از تاریخ به راستی، این بارها اتفاق افتاده و از قضا چیزی که ما به عنوان فرهنگ و تاریخ ایران میشناسیم همینه. چرا این رو میگم؟ دیشب بر حسب اتفاق تصنیف حافظ رو از با صدای خانم پریسا داشتم میشنیدم که الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که مشکاتیان و ارسلان خدمت شما که جلیل شهناز و اینها درست کردن در آقای حسین علیزاده. و بعد به خودم داشتم فکر میکردم آیا حافظ این شعر رو از سر خوشی گفت یا از قضا در دوره اشغال ایران توسط مغلها در زمان ایلخانان؟ آیا وقتی که سعدی گلستان و بوستان رو میگفت از سر خوشی میگفت یا اتفاقا مملکت در اشغال مغلها بود؟ وقتی که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه رو گفت از سر خوشی گفت یا از قضا مملکت در مصیبت اشغال خلفای عرب بوده؟ این ذات فرهنگ و تاریخ ماست که هر زمانی که ما در مصیبت گرفتار بودیم دست به زانوی خودمون گذاشتیم، بلند شدیم و بخشی از فرهنگمون رو آفریدیم. وقتی که انقلاب مشروطه پیروز می شد و پیروز شد، که از پس فساد و بدبختی و استبداد دوره قاجار آدم های مثل اسد بختیاری و ستارخان و باقرخان و امثال هم بلند شدن، وقتی که مجلس همونها به توپ بسته شد، آیا کسی تصورش رو هم می کرد که فقط چند سال بعدش دوباره مملکت در یک پیچ عجیب و غریبی تاب بخوره و رضا شاهی بلند بشه که تو 16 سال مملکت رو نجات بده؟ آیا وقتی که رضا شاه در شهریور 20 رفت، یعنی رفتانده شد توسط انگلیسی ها و کشورمون دوباره اشغال شد، کسی تصور سالهای بعدش رو میکرد؟ آیا تمام این کسایی که اسمشون رو آوردم در زمانه خودشون، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل اسد بختیاری، باقرخان، ستارخان، رضا شاه، وقتی که میرفتند، وقتی که اون بخش از تاریخ و فرهنگ ما رو از دل مصیبت آفریدن، فکرش رو هم میکردن که سده های بعد مردمانی باشن که قدردانشون باشن، که از قضا سر بلند بکنن و بگن ما فرزندان فردوسی و حافظ و سعدی و رضا شاه و ستارخان و باقرخانیم. اون روزی که رضا شاه با دلی شکسته از ایران رفت در شهریور 20، تصورش رو هم میکرد که 75 سال بعدش جوونایی که اصلا ندیده بودنش رضا شاه روحت شاد بگن؟ نه، هرگز. ولی دقت بکنید که چند بار ما این تجربه رو کردیم که در دل مصیبت خودمون فرزندان همون کشور دست بر زانو گذاشتن، بیدار شدن، بلند شدن، کاری کردن که صده ها بعدش ماها بهش میبالیم و افتخار میکنیم. الان هم همین حالایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در زمانه‌ای که همین الان خودت داشتی میگفتی این قالیباف دروغگو مشتبه خامنه ای و امثال هم آمدن مملکت داری میکنن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میاد و باهاشون قرار داد و توافق میبنده، ما درست در همون بخش تاریخ هستیم، درست همون لحظه ای هست که دوباره ما باید این مصیبت رو به یک فرصتی تبدیل بکنیم که تاریخ بعدها از ما نام ببره. آیا الان که من با تو حرف میزنم از خلفای عرب اسمی مونده یا از شاهنامه، از زبان فارسی؟ آیا ما اصلا از چند نفر از هموطنان، از بینندگان تو، از شنوندگان تو ما بپرسیم میدونن حکومت ایلخانان چه هستن، چه کردن با مملکت ما، یا حافظ رو میشناسن یا سعدی رو
0: میشناسن؟ از بینندگان ما خیلی آدم های با مطالعه هستن، فکر نکنی.
4: میفهمم، من خودم
0: میگم.
4: خب بله. آیا ما امروز بیشتر از رضا شاه صحبت میکنیم یا از سربازان روس، شوروی، انگلیسی هایی که ایران رو گرفتن؟
0: حالا میشه حرف حسابت بزنیم، ارتباط
4: صبح حرف حساب من، حرف حساب من اینه که الان همون لحظه است که ما اون فرصت رو داریم که یک بار دیگه از این مصیبت یک فرصت درست کنیم. منتها یک درس تاریخی باید بگیم. درس تاریخی که باید بگیم اینه که شماتت نکنیم، که اگه دوباره سال دیگه برنگردیم بگیم کاش که امروز فلان کارو میکردیم که الان اینجوری نکنیم. همون اتفاقی که در سال 57 افتاد. مثل چیکار؟ مثل اینکه با هم جنگ نکنیم.
0: الان باید چیکار باید بکنیم؟ الان چیکار کنیم؟
4: شماتت نکنیم همدیگه رو، با هم جنگ نکنیم. شماتت. با هم نجنگیم. کامبیز یک نکته مهم وجود داره و اون هم اینه که دموکراسی آوتسورس به قول فرنگی یا برون سپاری نباید بشه. کی هست دونالد ترامپ که ما کشوری که مملکتی که حقوق بشر رو به دنیا معرفی کرد دست بهش به سوش دراز بکنه و بگه آقای ترامپ تو رو خدا صدای ما رو بشنو؟ اصلا ما نیازی به دونالد ترامپ و جی دی ونس و لینزی گراهام و عموها و عموزاده ها نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. امیدوارم این درس رو ما بگیریم الان و خودمون الان داشتم گوش میکردم حرف بیننده های تو رو، مازیار رو شنیدم، شیون رو شنیدم، علی رو شنیدم، خانومی که بعدش، واقعا اینها درخشانن. ما تا وقتی که این هموطنان رو داریم واقعا به دونالد ترامپ نیاز داریم، ما به جی دی ونس نیاز داریم، ما به آقای نتانیاهو نیاز داریم؟ والا نداریم. خودشون پیشنهاد کردن، تشکر بسیار میکنیم از پیشنهاداتشون. پیشنهاداتشون رو میزنیم سر تاخچه، بخشی از تاریخمون میشه، درس میگیریم و پیش میبریم. امید و نباید از دست بدیم. حرف من همین بود.
0: علی حمیدانی، دمت گرم، مرسی، تشکر میکنم که اومد تو برنامه، حرف داشت، اومد زد. هر کسی حرف داشته باشه از هر جای دنیا در هر پست مقامی ما در خدمتش هستیم. حتی علی خیلی دوست خوب من هست و مجری خیلی خوبی هم هست. ستار از مشهد، ستار عزیز، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید نظر شما چیست در مورد توافق؟ سهم مردم ایران چیست از این توافق؟
5: درود کامبیز جان، خسته نباشید میگم به شما، همه همکاران پشت صحنه. صدای منو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو میشنود.
5: خدمتتون عرض کنم، من در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که توافق به نفع مردم ایران، ما تو این چند سال، 50 سال، 47 سال، کجا دیدیم جایی به نفع مردم ایران اصلا فکر بشه تو این حکومت؟ اصلا جایی رو داشتیم که مردم همین الان با افتخار اعلام میکنن که ما 3 مرتبه اسم لبنان رو آوردیم توی این برنامه توافقمون و اینا. اما مردم ایران کجای این توافق هستن یا امیدوارترن؟ مردم به نظر من باید، من روی صحبتم با مردم خودمونه، ما خودمون باید برای خودمون کاری بکنیم. یادم ما سال تقریبا یک سال پیش تا یک سال پیش همیشه آرزو داشتیم که دیکتاتور بزرگ از بین بره، شیرازه این حکومت از هم میپاشه و ما مردم کارمون رو انجام میدیم. حالا ترامپ گفت کمک در راه. به نظر من ما یک نفر رو میخواستیم از دست بره که این حکومت رو خودمون درستش کنیم، اومد اون یه نفر رو که برد، یه لشکرم از جنایتکاراش و تروریستاش و اینها رو هم برد. یعنی کمکی که قرار بود به ما انجام بده به نظر من انجام داده. ما مردم الان فقط باید منتظر باشیم، اینا میخوان حالا صلح کنن فلان کنن، شرایط میزون که شد، آماده که شد، خودمون کار خودمون رو دست بگیریم. یادم میگفتن ترامپ گفته برای رهبر آینده تصمیم گرفتیم فلان باشه، مردم اینجا میگفتن که مگه قراره یه نفر از خارج برای ما بیاد نمیدونم رهبر انتخاب کنه فلان. خب الان ترامپ دیگه کارش تموم شده. من نمیدونم ما چرا میخوایم وایسیم، چرا ترامپ این کارو کرد، چرا ترامپ اون کارو کرد. مردم تا اونجایی که من دارم میبینم منتظرن این که حکومت الان میخواد اون یه دسته میخوان جنگ باشه، شلوغ باشه، چون از مردم میترسه. میدونه اگه شرایط آروم بشه کار میفته دست خود ما. من یه دهه 50 ام، خیلی سختی کشیدم، خیلی مشکلات تو این مملکت دیدم و همیشه هم منتظریم که این شرایط میزون بشه بعد خودمون کار رو دست بگیریم. الان ما منتظر ترامپ و نتانیاهو دیگه قرار نیست باشیم. توافق به نفع ما نیست. مردم ایران توی این حکومتی جایی ندارن، هیچ موقع به فکرشون نبوده و اگه قرار باشه ما امید داشته باشیم باید خودمون توی خیابون بیایم امیدو برای خودمون بسازیم. کاری که باید انجام میشد شد. حالا بیشتر کمک کردن بهتر، نکردن امروز باید شرایط میزون بشه برای خود مردم. دیگه ما نیازی نداریم از بیرون کمک کنن، مردم خودمون. من یه صحبتی دارم با هم نسلای خودم، دیدم پدری رو که بهش گفتم بریم تو خیابون،
0: شما.
5: گفت من بچه دارم نمیدونم به فکر آینده بچه هم باید باشم. امروز نگاه میکنم میبینم داره به قاب عکس اون بچه نگاه میکنه. من نمیدونم چجوری تونست کمک کنه به آینده بچهش، نشست تو خونه و بچهش رفت بیرون. حالا حرفم با مردم ایرانه، عزیزان من، ما خودمون باید بریزیم بیرون، ما خودمون باید این مملکت رو درست کنیم. و اصلا ترامپ، نتانیاهو یا این حکومت هیچ وقت به فکر ما نبودند و نخواهند بود. فقط باید خودمون به فکر خودمون باشیم. سپاسگزارم کامیش.
0: باش دوستان، بریم سراغ پدرام از تهران. تشکر میکنیم از ستار عزیز. پدرام اگه صدای من میشنوی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: درود میفرستم خدمت شما کامیز عزیز. صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
6: من اول از همه عرض ادبی میکنم خدمت شما و مردم شریف ایران و میخوام همین الان از جام بلند شم و ادای احترام میکنم به عزیزانی که از دست دادیم، فرزندان ایران و جان فدایان وطن. اون 42,000 نفری که متاسفانه ما در 18 و 19 دی در انقلاب شیر و خورشید از دست دادیم. صحبت این که میخوام بکنم، لطفاً ببینید صدای منو دارین کامیز عزیز؟
0: بله دارم صدای عزیز.
6: میخوام یه چیزی رو به آقای ترامپ بگم. آقای ترامپ، ما به دستور شما به خیابون نیومدیم. ما اول از همه و به فرمان شاهمون، شاهزادمون رضا شاه دوم، رضا شاه پهلوی به خیابون اومدیم. چه به صورت مدنی و انقلابی که اصلا در دنیا نظیر نداره و اصلا نداشتیم و نخواهیم داشت. و اینم بهتون بگم با صدای بلند عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، نه اون اقلیتی که میرن در میدون حالا برای ساندیس و بستنی و اینجور چیزا، نه، ما اصلا کاری به اون اقلیت ندارم، اصلا نمیخوام راجع بهشون صحبت کنم و اصلا در حد و اندازه این نیستن که مردم ایران بخوام به اون اصلا فکر بکنن و در برنامه شما هم نمیگنجن. لطفا اسمی از این دوستان نیارن، نه دوستن نه دشمنن، نه میشه بهشون دشمن گفت نه دشمن قابل احترامی هستن، هیچی نیستن.
0: کی مثلا؟
6: هیچی نیستین شما جانم.
0: کی مثلا؟
6: الو، همین آقای الیاس قالیباف که میگم، همین دوستانی آه. که اسمشون رو میارن. آره، اینا اصلا در حد و اندازه برنامه شما نیستن اصلا. بله، من میخوام بگم
0: بالاخره یارو اگه که بخواد که مثلا بشه آقازاده است، بشه آلیگارش، پولا رو اینا باید جابجا کنن دیگه.
6: نه اینا یه مش آدم، ببخشید من از مردم شریف ایران عذرخواهی میکنم، یه مش آدم گشنه و گدا و گدا صفتن، یعنی اصلا صحبت نمیدونم 300 میلیون دلار و نمیدونم 3000 میلیون دلار.
0: حالا گشنه گدا که فوش نیست، یعنی منظورم درست نیست این حرفا رو بزنم، گشنه بودن عیب نیست.
6: کامیز عزیز،
0: گشنگان و گدایان به نظر من توهین کردی الان.
6: نه من توهین نکردم، اون عزیزان شریفن، مردم ایران شریفن، از کارگرش بگیر بله. تا دکترش، دوستانی که دارن زحمت میکشن. نه اینا ببخشید دستاشون رو نگاه کنید، یه دونه پینه تو دست این چی بگم 47-8 سال که دوره اینا پشیز هستن،
0: مفتخورن اما اینا آدم های مفتخوری هستن بله. یه روز زندگیش کار نکرده که الیاس میدرسن
6: اون بسره چه خانی هستن. کامبیز عزیز صدای منو داری؟ میدونید فاجعه کجاست مردم بله شرق ایران؟ فاجعه اینجاست که ما وطن رو تا امروز و این 47-8 سال به کسانی باختیم که به این خاک هیچ حسی ندارن. این از این دوره اینا پشیزه، اینا میرن، اینا امروز نه فردا میرن.
0: حالا تو اگه میخوایی که ما راجبه آقازاده ها صحبت نکنیم، نمیدونم چرا داری این حرفو میزنی اصلا، که چرا ما راجبه آقازاده ها صحبت درست. نکنیم؟
6: نه اینا ببین اصلا میگم واقعا اینا بیشتر از من و شما دارن برنامه شما رو میبینن و میدونی که کانال خودشون اصلا از خبرگزاری زردم گذشته. آره خودت میدونی کامبیز جان، داری تو یک بالاخره تو این خبره هستین، هم شما هم دوستانی که داخل شهر بله. کار میکنن بالاخره درسشو خوندید میدونید.
0: من اگه جای الیاس بودم پول میدادم آدما بیان تو این برنامه از بگن نه راجبش صحبت نکنین. نظر تو چیه؟
6: نه ببینید اینا پولم بخوام بدن میدونید که اینا با بستنی مردمو میفرستن جلو. میگم واقعا بازم میخوام یه یادی کنم از خریدون.
0: ببین عزیزم خیلی خوشحال شدم پدرام جان، برو برم، وقت تموم شد، من دیگه 6 دقیقه این برنامه بیشتر نمونده باید برم. خیلی ممنون قربون برم، خیلی من تشکر میکنم از پدرام. بچه ها روز رو بیاریم از تورنتو. روز عزیز ببخشید که معطل موندی، سه شب بچه ها میگن که اینجا بودی و میخوای راجب جاویدنامی صحبت بکنی، عکسش هم برسادی برای بچه ها. روز در خدمت شما هستیم بله. از تورنتو.
7: درود کامبیز جان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و درود میگم به همه مردم صبور وطنم. کامبیز جان صدای منو دارید شما؟
0: بله عزیزم، بله عزیزم بفرمایید.
7: کامبیز جان من به خاطر شغلی که دارم بلاگر هستم، یکی با یکی از این جاویدنام ها و خانوادهشون آشنا شدم. قبل از اینکه بخوام درباره موضوع برنامه شما صحبت کنم، اگر لطف کنید عکسای جاویدنام رضا قلی‌پور رو نشون بدید، من خیلی ازتون ممنون میشم.
0: فرستادم مثل که آماده است. چشم الان بفهمید.
7: مرسی، خیلی هم ممنون میشم. کامیز جان جاوید نام رضا قلی‌پور 31 ساله بودن، بچه آخر خانواده بودن، یه جوون کاملا برازنده، ورزشکار، بدنساز و پر از آرزو و عاشق ایران بودن. تازه واسه خودش یه دونه سوپرمارکت باز کرده بود و عاشق این بود که به همه کمک کنه. بیشتر از اون چیزی که من خیلی ناراحت شدم، مادرشون مبتلا به سرطان بودن و ایشون شبانه روز از مادرشون حمایت و نگهداری میکردن. شب 18 آقا رضا برای اعتراض به خیابون رفته بود و وقتی که تیراندازی شروع میشه، رضا مثل همه مشغول کمک به مجروحا میشه و بچه های زخمی رو از بالای پل خیابون هفته تیر مشهد به پایین منتقل میکنه. تو محله‌ای که آقا رضا اینا زندگی می‌کردن، یه آقایی بوده به نام امیر عمرانی که متأسفانه آقای امیر عمرانی وقتی که صدای رگبار و تیراندازی رو می‌شنون، به خاطر معلولیت ذهنی که داشتن خیلی عصبی میشن و شروع می‌کنن به اطراف دویدن. رضا که می‌بینه دوستش تو این وضعیت، میاد به بچه محلش کمک بکنه و اونو از اون وسط نجات بده و مثل بقیه مجروحا به پایین پل بفرسه. متاسفانه به هر دوتاشون شلیک میکنن. امیر با یه شلیک به پهلو و سینه‌اش جاویدنام میشه و آقا رضا دلیرمون با یه تیر به گردنشون جاویدنام میشن. این برای من خیلی سخت بود که این رو بخوام اینجا براتون بگم که رضا رفت برای آرمانش، برای آزادی. رضا یکی از قهرمانای این سرزمینه و همیشه اسمش ماندگار میمونه و برای ما واقعا اسطوره بزرگی هست. من فقط اینجا میخوام بدونن مردم که رضا قلی‌پور یه انسان شریف و با مرام و فداکار بود. از خانواده آقا رضا خیلی تشکر میکنم که چنین فرزندی به این جامعه تقدیم کردن و خدمتشون هم تسلیت عرض میکنم یه بار دیگه. امیدوارم که نام آقا رضا همیشه و همه جاوید نامامون

0: آمریکا مذاکره کرده. سوال من اینه که آقای قالیباف، شمایی که همیشه شما نخ همون خامنه ای همتون، اگه مذاکره و توافق خوب بود چرا امروز انجامش دادین؟ اگه خوب بود چرا مردم ایران باید سالها هزینه این دشمنی های شما رو پرداخت میکردن؟ چرا نسل های مختلفمون باید با فقر و گرانی و بیکاری و تحریم و مشکلات زندگی میکردن؟ فقط من موندم که مشتبه اگه زنده هست واقعا این ننگ رو میتونه قبول کنه که با قاتلای پدرش بخواد سر میز مذاکره قرار بگیره. این واقعا جای اما داره آقای کامبیز. آقای قالیباف، ما شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. اومدی حرف از چی میزنی؟ اومدی حرف از سازندگی میزنی؟ حرف از این میزنی که تو کارو تموم کردی؟ اصلا شما کی باشید که بخواین کارو تموم کنی؟ شما همونی بودین که خوابگاه دانشگاه تهران رو به خون کشیدین. شما اولین آدمی بودین که این جمهوری اسلامی رو اجازه دادین که اتفاقا علنی به سوی مردم شلیک کنن. ما بیایم اینا رو فراموش کنیم؟ نه، شما هیچ جایی برای ما نداری.
1: روز عزیز وقت هم
0: جانم
1: 30 ثانیه دیگه برنامه تموم میشه، وقت هم تموم شد، ولی من به احترام صحبت های که راجب جاوید نامان کردین قدتون نکردم تا الان. میتونی 10 ثانیه خدافزی کنی. فرداتون
0: خدا نگهدارشون باشه.
1: فرداتون
0: خدا نگهدار شما. خدافز.
1: برمومت برم. خیلی ممنون که اومدی اونجا، نام یک جاوید نام دیگر اینجا زنده کردیم. دوستان عزیز، ما میریم دیگه تا دوشنبه، دوشنبه 11 شب تهران برمیگردیم. هوای خودتون داشته باشین، هوای بغل دستتون بیشتر داشته باشین، هوای ما هم داشته باشین، شبتون هم بخیر. دیگه مراقبت کنین دیگه، الان دیگه اینجوری شده که با ما هم از هم دیگه مراقبت کنیم و از خودمون. شب بخیر، تا دوشنبه 11 شب تهران. مرسی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید. به شدت از اونا، از مردم ایران سوء استفاده شده. ملاقات ها با مقام های ایرانی رو لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنی این معترضان متوقف بشه و به مردم ایران میگم که کمک در راهه و دیدید که ما همین امروز تعرفه گذاشتیم بر هر کسی که روی هر کسی با ایران داد و ستد داشته باشه از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.

0: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی‌ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد. خامنه ای و چند تا از چهره‌های ارشد حکومت و فرمانده‌های سپاه کشته شدند. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
1: Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی درآوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
2: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کسی میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن و بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بی شرافتی برای مذاکره هستن. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه، در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند؟ برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو.
3: احتمالا واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی میکنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی میکنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع، خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر می‌کنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود، به این معنا نیست که فرداگره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم‌ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگه مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه، به معنی اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار بشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ایه که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه، و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی، یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل، رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده، هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرای کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
4: اتفاقی که الان قراره بیفته اینه که بله شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی که اقتصاد فقط به این نیست که مثلا کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم، به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند، آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر، و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه، یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
5: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود، تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. بگویید دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما، تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرن، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد، قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضور دیدار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان او را امضا کرد و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم‌نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر این که آمریکایی‌ها بی خود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه‌ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه، کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به هر حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنه. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا اصلا بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متنی میرسن امضا میکردن، همبالا که تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه‌ای که قراره امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای اینکه به آمریکایی‌ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو می‌کنند. گفتگو می‌کنند، تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. امضا می‌کنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش رو دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسه یا نمیرسه. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه‌های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدم مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همین جبهه مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیدن نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیزهاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگاری علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد، اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه‌ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های واقر قالیباف و حالا در مورد بخش های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده. یک بخشش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی، این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنند.
1: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت، خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید و شهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از اخص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی در اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدود نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مشتبه خامنه ای منتشر شده و طریقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا رو نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل حالا من همکارم در بخشای بعدی مضمونش من دارم عرض میکنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مشتبه خامنه اینه و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این روزهای گذشته تکرار می‌کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته‌های مجتبی خامنه‌ایه و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تنها نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادن مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد. اینکه در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان. اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه. اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه. اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه، اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مشتبه خامنه‌ای میگه. عدول که البته با فرض این که مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردند که برنامه هسته‌ای رو حفظ خواهند کرد. تأکید کردند که برنامه موشکی رو دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردند که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آشه و کاسه همین کاسه و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارن و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر اونها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم نامه که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
2: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بالو پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
3: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گند زد به آرمان هاتون دیگه؟
4: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
5: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
6: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حک خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
7: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنم، این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مشتبه خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مشتبه خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مشتبه خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریسم نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه‌ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مشتبه خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی ها، برای آمریکایی ها، برای حزب جمهوری خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم میبینیم به هیچ عنوان در آن مسیح حرکت نمی کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجهشو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه‌ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر را رها نخواهیم کرد، و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینکه حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست. نه
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
6: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
8: یک دو سه، یک دو سه.
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سوالم یا ایسا.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

سنگ‌مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است، نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس، توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. بازگشت تدریجی تردد دریایی در خلیج فارس پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن. سنتکام اعلام کرده ترامپ محدودیت های دریایی علیه ایران را لغو کرده. آمادگی ترامپ برای گفتگو با نتانیاهو. رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش‌بس کامل میان لبنان و اسرائیل شد. همزمان از نتانیاهو خواست منطقی تر عمل کند. و نگرانی اسرائیل از آینده توافق با جمهوری اسلامی. سی ان ان گزارش داد نتانیاهو به دنبال جلب حمایت سناتورهای همسو برای تاثیرگذاری بر تفاهم تهران و واشنگتن است. اسرائیل کاتس بر ادامه مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم‌نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه‌ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران خواند. پزشکیان گفته دولت خودش رو متعهد میدونه که با توجه حداکثری به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای ناور حقیقی، یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه این جمله نظر دیگری داشتم از سوی مشتبه خامنه‌ای چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آیا سعی میکنه که مسئولیت این تفاهم‌نامه رو بر عهده دولت و شورای عالی امنیت بگذاره؟
1: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، هرچند گفته من نظر دیگری داشتم، اما از لحاظ حقوقی مسئولیت حسن اجرای سیاست‌های دولت به خصوص در زمینه سیاست خارجی به عهده رهبر جمهوری اسلامی است. حالا ممکن نظر متفاوتی مسئولیت از مسئولیت رهبر در قبول این توافق و امضای توافق چیزی نمی‌کاهد، و وقتی که دولت در امضای قرارداد خارجی میکنه کل حاکمیت مسئوله. این یه نکته. اون رو میشه به ملاحظات تاکتیکی در مورد مخالفین داخلی نسبت داد، مخالفین تندرو یا حزب‌اللهی که به این توافق باور ندارن و بر یک توهمات و محاسباتی فکر میکردن ایران میتونه اسرائیل و آمریکا رو شکست بده، یا فکر میکردن که با فقط کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی میتونه کلی امتیاز بگیره، که خب همش توهم بود و فاقد محاسبه اساسی. دوم هم به یک گونه ای داره این امکان رو باز میذاره که اگر در عمل سیاست مذاکراتی با چالش روبرو شد، که خب اون موقع بتونه به عنوان اینی که به همون اندازه فاصله بگیره و ادامه مذاکرات رو به قول معروف متوقف کنه. در حقیقت این دوتا کاربرد رو برش داره، ولی در عمل اصل قضیه این است که اگر اون چیزایی رو که این توافقی که آقای ترامپ امضا کرده به نظر بسیار از کارشناسان امتیازات خوبی به ایران داده، فرصت‌های بزرگی رو برای ایران فراهم کرده، ولی این الزامش این است که سیاست‌های راهبردی ایران در حوزه خارجی، نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل بحث نیروهای نیابتی و بحث غنی‌سازی یک تغییر راهبرد بده، وگرنه این توافق قطعاً در نهایت به یک راهبرد عملی نخواهد رسید. ولی اگر این کار انجام بدن خب موضوع متفاوت خواهد شد. بنابراین اصل قضیه یک حسن نیته که واقعا انجام بدن، و دوم اینی که اراده انجام این توافق رو داشته باشن. اگر ایران، حالا یا آمریکا همینجوره، اگر ایران بخواد زمان بخره برای این قضیه، به نظر من حداقل با دولت ترامپ کار نخواهد کرد، به خصوص که اسرائیل هم مخالف این قضیه است. بنابراین میشه گفت به لحاظ راهبردی سعی کرده که مسئولیت کلیش رو به عهده نگیره، هرچند که لحاظ حقوقی مسئولیت به عهده کل حکومت از جمله شخص رهبره. و دوم اینه که سعی کرده مخالفین این قرارداد که نیروهای مثلا تندرو هستن، اونا رو هم یک جورایی بهشون این اطمینان بده که من نظارت میکنم، منم راضی نیستم، ولی به اجازه بدید که مذاکرات پیش بره. اینجوری هم میشه تفسیر کرد. میگم در اینم انجام داده که آقای دولت آمریکا هم خواست فاصله بگیره از انجام تعهداتش، اونم به سرعت بتونه فاصله بگیره. ولی همه چی بستگی به شروع مذاکرات، نحوه پیشرفتش و نحوه اقداماتی است که دو طرف انجام میدن برای تحقق این تفاهم نامه.
0: اما جناب ناور حقیقی، این تعهدی که در متن پیام مشتبه خامنه ای اومده و از طرف پزشکیان هستش، چه مفهومی داره؟ چقدر ضمانت اجرایی داره؟
1: خب ببینید، آقای پزشکیان در حقیقت هم پزشکیان هم قالیباف در حقیقت رفتن و گفتن که اگر ما نخواهیم توافق امضا کنیم، جمهوری اسلامی ظرفیت یک جنگ فرسایشی نداره به لحاظ فاکتورهای اقتصادی و حتی به لحاظ نظامی هم در جنگ طولانی مدت، اونم با دو تا قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا و اسرائیل در حوزه نظامی، اونم در یه جنگی که زمینه نیست، این قدرت فرس، این ادامه این وضعیت مشکل هست. 25,000 تا فقط در سری جدید 25,000 مورد حمله هوایی بوده که تقریبا تمام لوجستیک موشکی، پهپادی، نظامی و بسیاری از موارد صنعتی ایران زده شده. بنابراین ادامه این جنگ، درست ایران ممکنه به کشور عربی خسارت بزنه یا حتی به بخش از اسرائیل، ولی تعیین کننده نیست. بنابراین ادامه این جنگ دچار مشکل. من فکر میکنم آقای پزشکیان چون بعد انتخاباتی هم داده، راهی جز این نداره که با توافق بره جلو. بدون توافق دولت پزشکیان عملا، من فکر میکنم از آخر تابستون اگه توافق انجام نشه، عملا به وعده های خودش و حتی مدیریت دولت هم دچار بحران خواهد شد و هم به لحاظ خزانه هم کشور دچار بحران خواهد شد. و بنابراین اصرار آقای پزشکیان هم بر همین مبنا بوده و فعلا حاکمیت هم کار دیگه نمیتونه بکنه، راهی به جز این مثلا نمیتونه به جنگ ادامه بده. نظر من این راهی بوده که قبول کردن، آمریکاییان روش توافق کردن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. جدی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده، از پنجشنبه آغاز می‌شود. پنس گفته در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس همچنین گفته از زمان امضای تفاهم نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی نیز در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده. او تاکید کرد آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌هایی با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد ماند.
2: Well, it's just it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
3: ببینید یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوال هایی رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون عوض کردن یا نه. آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه، همونطور که وارد بشن به ایران همونطور که قول دادن؟ بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: برای بررسی بیشتر، همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، واکنش مقام‌های آمریکایی به انتقادات از امضای تفاهم‌نامه با ایران چه بوده؟ این انتقادات رو بیشتر از تو بشنوید.
4: روکسانا، مشخصا آقای جی دی ونس امروز در کنفرانس خبری هم که داشتند، بارها و بارها به این انتقادات به صورت مستقیم پاسخ دادن. یکی از صریح‌ترین و شاید بشه گفت تندترین پاسخهایی که اتفاقا آقای جی دی ونس دادند به بعضی از اعضای دولت اسرائیل بودش، کابینه اسرائیل بود، گفتن که به هر حال اینهایی که دارند انتقاد میکنن از آقای ترامپ، نباید فراموش بکنند که ایالات متحده

0: بزرگترین حامی اونها بوده. آقای جی دی ونس گفتن که مشکل اسرائیل آقای ترامپ نیست و بهتر استش که اسرائیلی‌ها به موقعیت کشور خودشون هم نگاه بکنند. اما در پاسخ به اون بخش مالی تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی که بسیار هم سر و صدا کرده، چه در بخش سناتورهای جمهوری‌خواه و چه در بخش قانونگذاران دموکرات در ایالات متحده، اشاره کردن که قرار نیست ما پولی رو به جمهوری اسلامی بدیم. اگر جمهوری اسلامی رفتار خودش رو تغییر بده، اینجا باید جشن بگیریم. چرا؟ که اگر جمهوری اسلامی واقعا تغییر رفتار بده و برگرده به یک عنصر مطلوب در منطقه خاورمیانه تبدیل بشه، اون وقت ما میتونیم برای نسل‌ها خاورمیانه رو از یک مشکل بسیار بزرگ نجات بدیم. CNN هم اشاره کرده که گروهی از سناتورها امروز عصر در کاخ سفید گویا با جلسه‌ای که بوده در جریان جزئیات این تفاهم‌نامه قرار گرفتن. آقای ویتکاف هم در همین جلسه گویا گفتن که قرار استش که بازرسان آژانس به دعوت جمهوری اسلامی به ایران برن و تأسیسات رو مورد بازرسی قرار بدن. آقای ترامپ هم مجددا تاکید بر این کرده که این 300 میلیارد دلار از طرف آمریکا پرداخت نخواهد شد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. جی دی ونس با مقایسه توافق جدید واشنگتن با جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما گفت توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. ونس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما، این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
2: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی‌آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی‌سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی‌سازی شده خودشون رو حفظ کنند. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: از سوی دیگر، پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و اون رو خبر جعلی خوند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت، کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش ها رو بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به صحبت‌های ونس و این دوره 60 روزه تفاهم‌نامه که آغاز شده از روز پنجشنبه، دقیقاً این مدت شامل چه تعهداتی برای ایران و همچنین آمریکا میشه؟
3: و تعهدهای آمریکا که زیاده، ولی تعهدهای ایران تعهد چندانی نیست. ببینید، مسئله رفت آمد در تنگه هرمز بود و اینکه عوارضی نگیرن از کشتی‌هایی که میرن،

0: و بعد یکم پاکسازی تلاش کنه، پاکسازی اون مینگذاری هایی که کردن انجام بدن، در ضمنم با آمان شروع کنن صحبت کردن راجع به آینده در واقع تنگ هرمز. این تعهدیه که ایران داره، تعهد آمریکایی که حمله نکنه، کم کم اون محدوده ایران از محدوده ایران خارج بشن، یعنی منظوری که اون برگردن به مواضع دریایی که داشتن قبل از جنگ 38 روزه و در واقع تمامیت ارضی ایران رو به رسمی بشناسن و پایان خصومت و جنگ باشه.
1: جناب حسامی، جی دی ونس در بخشی از صحبتاش تاکید کرده که کاهش تحریم ها وابسته به عملکرد ایران خواهد بودش. معیار سنجش این عملکرد چه هستش؟ چه رفتاری از ایران میتونه سر بزنه که در واقع داستان رو به هم بریزه؟
0: ببینید، تعهدا جالبه دیگه. ببینید، اگر واقعا واقع بینانه نگاه کنید، مسئله تنگه هرمز بود و بازار نفت و این مسائلی که میبینید دنیا به خاطر تنگی هرمز باش داشت دست و پنجه نرم میکرد. بنابراین راستی آزمایی و این برنامه که تو این 60 روز و بعدش تفاهم نامه‌ای که باعث بشه که به تعهداشون به اصطلاح عمل کنن یه بحث جدایی است. و اینکه راستی آزماییش اینه که همونجور که دیدید تو مصاحبه گفتن وارد یه فاز دیگه شده آمریکا، میخواد یه فصل جدیدی در رابطه ایران و منطقه با کشورهای منطقه و خود آمریکا باز کنه. بنابراین این راستی آزمایی الان صحبت از اینه که چون انتقادات زیادی میشه، میخوان در حقیقت اینجا رو یه ذره این آتیش این انتقادات رو بیارن پایین، بگن خب مشروط و منوط به اینی که ایران به تعهدش انجام بده، خب مشروط و منوطی که آمریکا به تعهدش انجام بده، این دو طرفه است. من اینو امتیازی نمیبینم.
1: آقای حسامی، تفاوت این تفاهم نامه با تجربه های قبلی مذاکره بین ایران و آمریکا رو شما در چه میبینیم و اینکه بزرگترین ریسک سیاسی اون برای کاخ سفید چه میتونه باشه؟
0: بذارید پرسش دوم اول جواب بدم. ببینید، بزرگترین ریسک سیاسی این بود که اگر آمریکا پیاده نظام در ایران پیاده میکرد و یک جنگ تمام عیار رو، یعنی از هوایی و دریایی به جنگ زمینی و یک کواکمایر گرفتاری دیگه در خاورمیانه درست میکرد، این هزینه سیاسی زیادی داشت. بعد از اون بزرگترین هزینه سیاسی این بود که تنگه هرمز در همین حالت در واقع بلاک شده و کنترل به اصطلاح جمهوری اسلامی باشه که این هزینه سیاسی زیادی رو در برداشت به خاطر نفت و بازار نفت و بازار بورس و همون بیمه‌ای که میدونید و مسائلی که هنوز در راه است. اما اینجا راه رو باز گذاشتن، یعنی همه اینا رو میگن که مشروط و منوط هست به اینکه جمهوری اسلامی برنامه موشکیشو بکلن، برنامه اتمیشو بکلن از بین ببره و بعد اینکه غنی‌سازی رو با اون شرایطی که هست تحویل بده یا نشتن با توافق طرفین اینو حل کنه. بنابراین اونجی که من میبینم هزینه سیاسی فقط این است که آیا اگر نتانیاهو نقض کنه به هر دلیلی این به اصطلاح تعهد رو، بعد بکنم دولت آمریکا هزینه سنگینی بده به خاطر که اینجا دیگه نتونسته متحد خودش رو قانع کنه که پایبند باشه. اینجا من فکر کنم تعهد آمریکا خیلی مهمتر باشه از این سیاسی برای ترامپ تا حالتهای دیگه.
1: بسیار سپاسگزارم آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه‌ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده‌هایش. به گفته جی دی ونس، توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده. بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. سه ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش‌ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت‌های کشتیرانی گزارش داده با وجود از سرگیری رفت و آمد نفتکش‌ها، تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد برد. محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته جمهوری اسلامی برای نخستین بار در جریان جنگ 39 روزه از دستاویز تنگه هرمز استفاده کرد و این اهرم همچنان در اختیار تهران باقی خواهد ماند. قائم‌پناه در گفتگو با انصاف نیوز همچنین گفته مسعود پزشکیان نقش اصلی را در دستیابی به یادداشت تفاهم ایفا کرده و محمد باقر قالیباف را به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده انتخاب کرد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای مصلحی، تنها یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن سه ابرنفتکش عربستان از تنگه هرمز عبور کردن، این اتفاق رو باید نشونه بازگشت اعتماد بازار دونست یا اینکه هنوز برای چنین نتیجه گیری زوده؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، بذارید توضیح بدم که در بازار نفت اصل قدیمی وجود داره که میگه معامله‌گرها و اونایی که در بازار نفت فعال هستن با بیانیه‌های سیاسی زیاد حرکت نمی‌کنن، بلکه با واقعیتی که روی بازار هست و روی زمین هستش عمل می‌کنن. یعنی همین ابر تانکرها چیزی بهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره، حالا این رو با این به حال هزینه بیان حملش بکنن به حال ریسک زیادی بکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن، ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در زمینی که به حال موزلات و ریسک‌های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این سه تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه، ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مین‌های دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده و بایستی دید که ادامه این به کجا میانجامه.
1: جناب مصلحی، در طول جنگ عربستان سعودی بخش زیادی از صادرات خودش رو از طریق بندر ینبو در دریای سرخ انجام داد. آیا این بحران اهمیت استراتژیک تنگه هرمز رو کاهش داده به نظر شما؟
2: ببینید، سال هاست که به هر حال بازیگرای منطقه عربستان سعودی، امارات، عراق حتی سعی کردن که مسیرهای متفاوتی رو به کار ببرن و اتکای بیش از پیش رو از تنگه هرمز کم بکنن. به هر حال همین که بخوان تمامی اینها بیان و تمام حساب کتابشون رو از روی تنگه هرمز بگذارن، در سیستم ریسک به اینها میگن سینگل پوینت آف فیلیر، نقطه ای که خیلی قویا میتونه کاملا تغییر بده کار. برای همین این رو سعی کردن که بیان راه‌های متفاوتی رو آزمون بکنن، همین که خطوط شرق به غرب عربستان سعودی یا خط فجیره امارات و یا خطی که از طریق ترکیه عراق سعی می‌کرده که استفاده بکنه، و ولی اینها به هر حال تمام اون صادراتشون رو نمیتونه کفاف بده، پوشش بده، ولی به هر حال یه مقداری اون اتکای بیش از پیش رو از این مسیر کم میکنه. ولی همونطوری که تو جریان جنگ اوکراین اروپا به این نتیجه رسید که بایستی از اون اتکای بیش از پیشی که به گاز روسیه داشت باید کم بکنه، تو اینجا این درگیری، این جنگ باعث شد که برها صادر کنندگان نفت خلیج فارس بیان و بپذیرن که بایستی آلترناتیف های خیلی خیلی مهمتری باز بکنن. بس به این ترتیب بعید میدونم که هیچ مور بخوان از تنگه هرمز رو بخوان کاملا کنار بگذارن، بلکه بونبان همیشه بونبان یک مسیر بسیار مهم جای در اونجا خواهد بود، ولی سعی میکنن کمتر این مرزل رو پیش بیاد. و من میتونم فقط بونبان آخرین نکته بگم که بازار هنوز کنوزه نتونسته اون مسیر یا اعتمادش رو به این مسیر پیدا کنه.
1: بله بسیار سپاسگزارم. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت که لندن همراه ما بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اسرائیل باید به روند صلح با جمهوری اسلامی پایبند بماند و این روند در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. او در نشست خبری کاخ سفید حملات به بیروت که به کشته شدن غیر نظامیان منجر می شود رو غیر قابل قبول خونده. ونس همچنین گفته دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر جهان است که با اسرائیل همدردی می کند و به اعضای کابینه اسرائیل هشدار داد به تنها متحد قدرتمند باقی مانده این کشور حمله نکنند.
3: ما با بی بی و دیگر اعضای دولت اسرائیل صحبت میکنیم، همونطور که هر روز داریم با شرکامون در خلیج و منطقه صحبت میکنیم. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن موضعش رو بیان کرده، او حمایتش رو از اسرائیل بر نداشته. اسرائیل طبیعتا حق داره که از خودش دفاع کنه، ولی اساساً اسرائیلی ها مثل دیگران باید به این فرآیند صلح احترام بگذارن، فرآیندی که اساسا برای اونها و کل منطقه خوبه. گاهی وقتا رئیس جمهور ما یک مقدار کلافه میشه، برای اینکه میبینیم که در یک قدمی یک توافق و موفقیت هستیم و بعد به یک انفجاری رخ میده در یک منطقه مسکونی در بیروت، کسانی که هیچ ربطی به حزب الله ندارن جونشون از دست میدن. این قابل قبول نیست. برای همین که خواستار همکاری نزدیکتر شدیم که این اتفاقات نیفته و پیام ما به اسرائیل همون پیامی که به همه دیگران میفرستیم، میخوایم که این روند صلح به نفع شما تموم بشه. نمیخوایم که حزب الله به اسرائیل حمله کنه، اما برای اینکه مطمئن بشیم که چنین میشه باید یک سازوکار منطقه لازم رو ایجاد کنیم که منابع مالی حزب الله رو قطع کنه، حمایت ایران از حزب الله رو قطع کنه و حق حاکمیت لبنان هم از طرف همه مورد احترام.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 11 اسرائیل از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو گفته و تاکید کرده به احتمال زیاد در انتخابات آینده از بنیامین نتانیاهو حمایت خواهد کرد. ترامپ همزمان اضافه کرده نخست وزیر اسرائیل باید منطقی تر عمل کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تروث سوشال نوشت انتظار دارد آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله لبنان میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود. او تاکید کرده که آمریکا به صلح متحد است و از همه طرف ها میخواهد به روند مذاکرات پایبند بماند. دونالد ترامپ همچنین گفته بازارها با کاهش بهای نفت و افزایش ارزش سهام از این تحولات استقبال کردند. CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو در تلاش است برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ و تأثیر بر توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو در واشنگتن کمک بگیرد. بر اساس این گزارش با وجود تلاش نخست وزیر اسرائیل برخی از این چهره ها از جمله لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در هفته های اخیر مواضع خود را تغییر دادند. CNN افزوده گراهام که پیشتر از تشدید حملات علیه ایران حمایت می کرد اکنون از روی کرده دیپلماتیک دولت ترامپ پشتیبانی می کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته اولویت اسرائیل اطمینان از این است که برنامه هسته جمهوری اسلامی دوباره احیا نشود. او در گفتگو با کانال 14 اسرائیل افزوده کشورش توانایی انجام عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی را دارد و در هر زمان برای اقدام نظامی آماده است. کاتس همچنین تاکید کرده اسرائیل تنها به حمایت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیاز دارد و مدعی شد حملات اخیر به زیرساخت‌ها، فرماندهان و دانشمندان هسته جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرد. جوزفان رئیس جمهور لبنان به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده در مذاکرات با اسرائیل بر مواضع بیروت از جمله برقراری آتش‌بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی تاکید کند. او همچنین نشستی را برای بررسی مقدمات دور بعدی مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است از دوم تا چهارم تیر ماه در واشنگتن برگزار شود تشکیل داده. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با حزب الله خبر داده و اعلام کرده 3 فرد و 5 شرکت به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کند از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. همزمان خبرگزاری لبنان از کشته شدن 3 نفر در حملات پنجشنبه اسرائیل به جنوب این کشور خبر داده. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، هم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در لبنان شروع مذاکرات برای سایر موضوعات را اشتباهی خوند. تسنیم نوشته بند اول تفاهمنامه تهران و واشنگتن به صراحت به ضرورت خاتمه جنگ در لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اشاره داره و در عمل تعهد آمریکا در همان بند اول تفاهمنامه تا این لحظه اجرایی نشد. المیادین گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده. به گزارش المیادین تهران هشدار داده ادامه عملیات اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان نقض آشکار بند نخست تفاهمنامه است. و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، نگرانی های امنیتی اسرائیل از این تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آمریکا و تلاش ها برای تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ اونطوری که CNN گفته چگونه میتونه در واقع در این بازه 60 روزه که از امروز پنجشنبه آغاز شده تاثیر بذاره؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب دولت اسرائیل چند راهکار رو میتونه انتخاب کنه و انجام بده. یکی از این موضوعات برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان آمریکایی همون کاریه که در زمان مذاکرات برجام انجام میشد، یعنی زمانی که هیئت‌های ایران و آمریکا و کشورهای دیگه در حال مذاکره بودن، اطلاعاتی در مورد مثلا تخلف ایران از تعهداتی که داشته یا در خصوص موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران منتشر میشد که این روند مذاکرات رو مختل کنه. احتمالاً در طول 60 روز آینده اطلاعات اینچنینی توسط اسرائیل منتشر بشه و اینطور تلاش کنن که روند مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بدن. دومین ابزاری که آقای نتانیاهو در اختیار داره که ابزار بسیار قدرتمندی کنگره آمریکا هست، در همین چند روزی که صحبت از در واقع تفاهم‌نامه مطرح شده، گفتگوهای بسیار جدی در خصوص محتوای این تفاهمنامه در کنگره در جریان بوده و این یک موضوع کاملا قانونی هست در آمریکا، یعنی لابی کردن موضوعی که توسط قوانین آمریکا پذیرفته شده است و لابی اسرائیل هم بسیار قدرتمنده و در این زمینه میتونه از ابزارهای خودش استفاده کنه. موضوع سوم از طریق نه کنگره به شکل یک نهاد کلی، بلکه از طریق سناتورهایی که روابط نزدیکتری با آقای ترامپ دارن، سناتور لینسی گراهام مثلا یکی از اونهاست. البته که الان خود آقای لینسی گراهام چون به در واقع حمایت آقای ترامپ در انتخابات بعدی که کمتر از یک سال دیگه است نیاز داره، احتمال داره که چندان نزدیک به اسرائیل وای نستن، اما سناتورهای دیگه هستن که ممکنه در این قضیه تلاش کنن بر ذهن آقای ترامپ و دیگر تصمیم گیرندگان تاثیر بگذارن. شبکه‌های اسرائیل، رسانه‌ها و به شکل کلی نهادهای محافظه‌کار هم ابزارهایی هستن که اسرائیل از طریق اینها میتونه بر تصمیم مذاکره کنندگان آمریکایی تاثیرگذاری کنه.
1: جناب قائدی، فکر میکنین که اگر آمریکا و ایران به سمت کاهش تنش حرکت بکنن، آیا اسرائیل سیاست مستقل تری رو در قبال ایران اتخاذ میکنه؟ استراتژیش اصولا چه خواهد بود؟
4: خب استراتژی کلی اسرائیل به نظرم این خواهد بود که از طریق نه عملیات‌های نظامی بزرگ مستقل از آمریکا که میتونه تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه، بلکه از طریق عملیات‌های کوچکتر، خرابکارانه، سایبر اتاک و عملیات‌های مبتنی بر ترور یک مقدار اهداف خودش رو پیش ببره بدون اینکه بخواد با واشنگتن یک زاویه جدی ایجاد کنه. موضوع دوم اینه که اسرائیل در یک حوزه‌هایی ممکنه که مستقل از آمریکا عمل کنه که حوزه‌های بسیار محدودی هستند، یعنی که مثلا اگر در آینده احساس کنه که جمهوری اسلامی داره به سمت این میره که برنامه هسته‌ایش رو به شکل جدی ارتقا بده و این یک خطر امنیتی بزرگ برای اسرائیل ایجاد کنه، یا در حوزه دوم من فکر می‌کنم اگر که حزب الله لبنان شروع کنه به اینکه دوباره خودش رو بازآرایی کنه و تقویت نظامی انجام بده، اسرائیل مستقل از آمریکا عمل خواهد کرد. اما به غیر از این دو زمینه من فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو یک وضعیت میانه‌ای رو انتخاب می‌کنه، یعنی در خصوص مثلا جنوب لبنان نمیگه که ما تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران رو عملی خواهیم کرد، به جاش خواهد گفت که ما تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا، اسرائیل و لبنان در حال شکل‌گیری هست رو انجام میدیم و به شکل در واقع تغییر دادن اون فریمینگ تلاش میکنه که هم نظر آقای ترامپ رو انجام بده بدون اینکه زاویه جدی باش پیدا کنه و همین که نظر رای دهنده اسرائیلی که در طول ماه‌های آینده بسیار مهم هست رو افشا کنه و اینطور بگه که استقلال داره امنیت ملی خودش رو به شکل مستقل نسبت بهش تصمیم گیری انجام میده.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما. کانال 12 اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنابر گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشه. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد.
5: پس از امضای توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه سکوت اختیار کرده و نه خود او و نه دیگر وزیران ارشد اسرائیلی در این رابطه سخنی نمیگن. رسانه ها میگوین که اسرائیل در کناری ایستاده وضعیت را رصد میکنه و بر این باور هستش که توافق نهایی به دست نخواهد آمد و پس از اون اقدام خواهد کرد. در کنار اون مسئله ای که همچنان روی میز اسرائیل هست، مسئله لبنان هستش. باید بدانیم که در توافق نام لبنان به وضوح آمده و اینکه اسرائیل باید خاک لبنان را ترک بکنه و این چالش اصلی این توافق هست، در حالی که نتانیاهو به صراحت میگوید که این مسئله امکان پذیر نیستش و اسرائیل خاک لبنان را تخلیه نخواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو به کانال 12 اسرائیل میگوید که در حال حاضر مذاکراتی که اون را دشوار و صریح خونده بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره. بر سر حضور اسرائیل در لبنان یک مقام رسمی اسرائیلی میگوید که در حال حاضر اسرائیل قصد ندارد که از این مواضع عقب نشینی بکند. ارتش اسرائیل هم امروز نقشه‌ای از مواضع اسرائیل در داخل لبنان نشان داد، مواضعی که خط زرد نامیده میشه و برای اسرائیل خط قرمزی هستش که میگوید که اگر این مناطق را اسرائیل تخلیه بکند، تهدیدات حزب الله لبنان دوباره که شهرهای شمالی اسرائیل را دربر میگیره. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که در پایان این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وضعیت لبنان چگونه خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود و فراموش نکنید صفحه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. با ما بمونید.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر اینچنینی توصیف میکنه، و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملا گره میخوره با یک حوادث دیگری، از جمله اینکه صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم ها به اقتصاد ایران، مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحه در رابطه با چشمانداز پیش رو. این ابهام ها و چشمانداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به اینکه این در واقع 2 ماه فرصتی که داده شده به دو کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این 2 ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای 2 ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت، تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم‌ها. آمریکا تحریم ها رو به تدریج برمی‌داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی اینه که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت، و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده، موضوع موشک های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد. اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته ای دو طرف رضایت بدن به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها، پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو، نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: تا در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست، به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته، همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم نامه، سناتور مورفی که ادعا میکنه متن اون رو دیده تاکید میکنه که خلاصه این تفاهم نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا بود، تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستن که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد رو در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد 300 میلیارد دلاری صندوق هر پولی برای بازسازی جمهوری اسلامی که مشخصا در بین کشورها نام 4 کشور آسیایی مشخصا آورده شده، در جمله تو گزارش رویترز، یعنی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی، خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص حالا جزئیات این صندوق که بالا این پول مشخص نیست. آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید ظاهرا رفتار درستی داشته باشه، مشخص نیست رفتار درست منظورش چیه، اما به هر حال بنا به گزارش‌ها در بین سرمایه گذارها دست کم 4 کشور یا شرکت های 4 کشور مشخصا آسیایی حضور دارن: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. در ضمن مثلا رسانه های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده، جاش به کشورهای منطقه مثلا صلح رو هدیه داده. باز به گفته اس بی اس این شبکه کره ای گفته در ضمن خب این موضوع این به کشورهای مثل کره و ژاپن اینا میگه که اجازه میده که توی کشورهای مثل ایران در خاورمیانه که به شدت به منابع انرژی اونجا هم وابسته هستن سرمایه گذاری کنن. کلا علاوه بر این مسائل دیگه هم بوده که باز بازتاب گسترده ای داشته، همین که ترامپ مثلا نقد شده ازش که این پولایی که بلوکه شده از جمله پولی که در کره جنوبی بوده اینا اصلا مال جمهوری اسلامی بوده. جونگان گیلبا در کره جنوبی گفته که ترامپ قبلا اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که چرا این پولا رو به جمهوری اسلامی دادی، حالا خودش میگه اصلا اینا مال جمهوری اسلامی بوده از اول. به هر حال اینا موضوعاتی بوده که تو این روزا الان باستاب گستره‌ای تو این ساعت‌ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که باستاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن باستاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونها، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوریه که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم باستا پیدا کرده از جامعه رسانه‌های ژاپنی، چه اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. میدونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین بازتاب داشته. اینجا با پروفسور شنی یکی از استادان دانشگاه فودان گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شنی این تفاهم‌نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
3: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکسیکو سیتی. جام جهانی فوتبال در کشور مکسیکو فقط یک بازی و یک مسابقه فوتبال نیست. شور است و هیجان. رقص است و موسیقی. در یکی از این روزها کتب جام جهانی در مکسیکو بسیار بالاتر از دو کشور دیگر میزبان آمریکا و کانادا است. خیابان‌های مکسیکو سیتی میزبان رژه رنگ‌ها و مراسم سنتی بود. از گرامی داشته بازیکنان بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک‌های قولپیکر.
4: مردم مکسیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
3: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
5: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصتی است تا سنت‌های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
3: این رژه بخشی از جشن‌های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستی از واشنگتن دی سی. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنجشنبه آغاز می‌شود. ونس اعلام کرد در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. معاون رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفته واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی رو در قبال ایران در اختیار داره. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود. در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی می‌ماند.
1: Well, it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
2: ببینید یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوال‌هایی رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون عوض کردن یا نه. آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه، همونطور که وارد بشن به ایران، همونطور که قول دادن؟ بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: پیت هگسث، وزیر جنگ ایالات متحده، هم هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. او افزوده کشت گیاهان مخدر از جمله شاهدانه غیرقانونی است و هر گونه مورد شناسایی شده از سوی نهادهای مسئول با برخورد قانونی و امها مواجه خواهد شد. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفت بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران بین سالهای 2020 تا 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده یک شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داد. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرد. رافائل یاروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمانه‌زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست 2 روزه در بروکسل گرد هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشت ایرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی‌های هسته‌ای را برطرف کند.
3: در حالی که رهبران اتحادیه اروپا برای نشست دو روزه شورای اروپا اینجا در بروکسل گرد هم اومدن، کایکلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی یه پایه مناسب برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم کرده. کالاس از آغاز این دوره 60 روزه برای مذاکره استقبال کرده و میگه که درباره موضوعات پیچیده‌تر از جمله پرونده هسته‌ای قرار صحبت بشه و گفت که اتحادیه اروپا که در مذاکرات هسته‌ای پیشین هم نقش داشته الان آماده است که تخصص و تجربه خودش رو در اختیار طرف‌ها قرار بده. کالاس در این حال هم تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان چندین تا چارچوب تحریمی جداگانه علیه جمهوری اسلامی داره، از جمله تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و آزادی کشتیرانی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همینطور گفت که در صورت فراهم شدن شرایط و دستیابی به توافق هسته‌ای، کشورهای عضو میتونن در مورد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای گفتگو بکنن و اگر لازم باشه اونها لغو بشن. اما تصریح کرد که اتحادیه اروپا هنوز به اون مرحله نرسیده. همینطور خانم کالاس گفت که اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نگرانه و الان شدیدتر از هر زمان دیگه هست این وضعیت، و گفت که اروپا برای حفاظت از مسیرهای دریایی و تقویت مأموریت دریایی آسپیدس که در دریای سرخ الان بیشترین تعداد کشتی‌های تحت حفاظت خودش رو داره، این آمادگی رو داره که این مأموریت به سمت تنگه هرمز هم گسترش پیدا بکنه. از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به امنیت تنگه هرمز هم حمایت کرد و گفت که این سازوکارها میتونن در کنار یکدیگر به خوبی عمل بکنن. فردا هم اینجا روز دوم این نشست برگزار میشه و قراره که تحولات خاورمیانه و پیامدهای توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به خبر کوتاه از جهان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کردند شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 24 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تا کنون 894 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مأمور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر پس از تحقیقات مرتبط با قانون امنیت ملی بازداشت شدند. مقام‌های بریتانیایی بر این باورند اونها به طور غیرقانونی اطلاعاتی را برای کمک به دولت چین جمع‌آوری می‌کنند. سازمان ملل هشدار داد شوک‌های اقلیمی در جهان با سرعت در حال افزایش و بسیاری از مناطق آسیب‌پذیر با خطر بحران‌های شدیدتر روبرو هستند. همزمان سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی در آفریقا طی سال گذشته دست کم 13 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و بیش از 3000 نفر را کشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده. شهردار مسکو میگوید پدافند هوایی روسیه بیش از 60 پهپاد را سرنگون کرده. با این حال گزارش‌ها از مشاهده شعله‌های آتش و دود در محل این پالایشگاه خبر می‌دهد. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس از دسترسی نیروهای این کشور به دورترین مناطق مسکو خبر داد. زلنسکی تاکید کرده که علاوه بر پالایشگاه نفت مسکو، اهدافی در منطقه روستوف و سرزمین‌های اشغال شده هم هدف قرار گرفتند. او این حملات رو پاسخی به حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین خواند.
4: بامداد پنجشنبه 28 خرداد اوکراین یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داد. مقامات روسیه اعلام کردند که در پی این حملات صدها پهباد رو رهگیری کردن و وزارت دفاع این کشور هم از سرنگونی بیش از 550 پهباد در نقاط مختلف روسیه خبر داد. خب در این حملات پالایشگاه نفت کاپوتنیا در جنوب شرقی مسکو بار دیگه هدف حملات سنگین اوکراین قرار گرفت. پالایشگاهی که خب گفته میشه حدود 40% از بنزین مورد نیاز پایتخت روسیه رو تامین میکنه و همچنین در تأمین سوخت برخی از فرودگاه‌های اصلی مسکو هم نقش بسیار مهمی داره. اما علاوه بر این مقامات روسیه از زخمی شدن دست کم 16 نفر خبر دادن و همچنین اختلال چند ساعته در فعالیت 4 فرودگاه مسکو. در مقابل هم خب روسیه حملات خودش رو ادامه داد. چهارشنبه شب بار دیگه با موشک‌های بالستیک و پهپادها اهدافی رو در اوکراین هدف قرار داد که خب در پی اون مقامات اوکراینی اعلام کردن که در شهری مثل سومی مثلا در شمال شرق این کشور دست کم یک نفر در پی این حملات کشته شده. اما خب در کنار این تحولات میدانی روز پنجشنبه زلنسکی در بروکسل حضور داشت، جایی که موضوع تأمین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر و تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه بررسی شد. در مجموع تحولات امروز نشون میده که خب اوکراین بیش از گذشته اهداف مهمی رو میبینیم در عمق خاک روسیه هدف قرار میده، در حالی که خب روسیه هم همچنین به حملات خودش علیه شهرهای در اوکراین داره ادامه میده و بر این اساس میشه نتیجه گرفت که فعلا نشونه از کاهش درگیری ها در بین دو طرف دیده نخواهد شد.
0: سپاسگزارم از همراهیش.
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
6: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینکه حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ و از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. برای این هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دهیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌های نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دهیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنند برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنند

0: جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کار رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات‌های پیاپی میگفتند و سرکوب میشدن، چیزی میخواستند و سرکوب میشدن و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت میدونستن، همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپرد.
1: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواه ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
2: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنه. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدن دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
3: در مورد توافق و همچنین ترامپ، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا یعنی اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
4: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
5: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
4: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
6: هر کار از دستم بر بیاید انجام می دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
4: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می گوید محبوب ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می گردد.
7: فکر میکنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت میکنن.
4: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه ها، فروشگاه ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هویت یک فرد بهائی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهائیان است.
0: در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صناعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمان‌های والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمان‌های والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهائی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن یا جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف، به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که باهایی در هر جایی باشن یا جوامع باهایی یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
0: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
1: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمشو میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یه پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در رو به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه‌ای. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای که احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا، وقتی نگاه می‌کنیم جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک و تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی این در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
0: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودند. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
1: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه باهایی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید، روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه باهایی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
0: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
1: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فکر میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فکر میکنم یکیشون بینش و چشم‌اندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم، سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان‌ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه باهایی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه، برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم، رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
0: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن، و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله، و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
0: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
1: مؤسسه آموزش عالی بهایان BIHC، من وقتی بهش فکر میکنم به نظرم یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، جوانان بهایی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن، تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHC یک نمونه‌ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
0: بهایان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
1: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوبه اشاره بکنم که بهایی همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهایی دارن و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
0: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
1: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی به پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهایی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست باهایی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهایی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن. و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
0: آقای وثاق صنایعی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
2: مرسی.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
3: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
4: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکری دلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
7: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
8: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
9: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
10: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
3: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
10: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
11: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
10: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
12: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
13: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
14: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
15: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
14: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
16: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شماییم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده روز پنجشنبه آغاز شده. ونس گفته در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. از سوی دیگر پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و اون را خبری جعلی خوند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته آمریکا از توافق اخیر به موفقیت کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل با اشاره به تغییر موضع آمریکا میگوید دولت‌ها در نهایت بر اساس منافع سیاسی و راهبردی خود تصمیم میگیرند.
1: این تفاهم به معنای این نیست که دیگه همه چیز تمام شده و مشخص است که دیگه یک صلح پایداری قراره شکل بگیره و یک توافق پایداری احتمالاً شکل خواهد گرفت. به نظر میاد که اما در هر دو سمت این جبهه یک انگیزه بسیار بالایی برای پایان دادن به درگیری نظامی وجود داره. دلایل مختلفش هم من عرض بکنم. مهمترینش این هستش که دونالد ترامپ این اشتباه محاسباتی رو داشت که مجموعه اقداماتی که در طول دوران اول و دوران دومش کرده بود در نسبت با متحدانش در اروپا، متحدان منطقه‌ایش در خلیج فارس و خاورمیانه و همینطور جنگ‌های اقتصادی که راه انداخته بود با چین، در رقابت‌هایی که راه انداخته بود، نوع سیاست گذاریش درباره جنگ اوکراین و غیره باعث شده بود که وضعیتی ایجاد بشه که اون انتظاری که داشت از همراهی و پشتیبانی متحدانش نه برای اونها امکان پذیر بود و نه اساساً اونها میل و رغبتی داشتن. به ویژه در اروپایی‌ها این مسئله بود. در کشورهای خاورمیانه به ویژه در دوره اول و اتفاقاتی که افتاد مثل حمله به آرامکو یک در واقع بی‌اعتمادی نسبت به ایالات متحده و اینکه واقعا پشتیبانی میکنه از متحدانش در منطقه شکل گرفت که منجر شد که سیاست‌ها به طور کلی تغییر بکنه، دکترین‌های دفاعی و سیاسی تغییر بکنه. برای اروپایی‌ها حقیقت این هستش که مهمترین چیزی که وجود داشت و الان هم وجود داره این است که تنگه هرمز باز باشه، روند اقتصادی شکل بگیره، به خاطر اینکه رهبران اروپایی نگاهشون به مسائل سیاسی نگاه کاملا یا امنیتی مبتنی و متکی بر وضعیت اروپا است یا مسائل اقتصادی، هیچ چیز دیگه‌ای در بلند مدت برای اونها مهم نیست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفته بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران تا سال 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده یک شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داده. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرد. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر می‌دهند. روزنامه شرق الاوسط نوشته این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنابر گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشه. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمیپردازد.
2: پس از امضای توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه سکوت اختیار کرده و نه خود او و نه دیگر وزیران ارشد اسرائیلی در این رابطه سخنی نمیگن. رسانه ها میگویند که اسرائیل در کناری ایستاده وضعیت را رصد میکنه و بر این باور هستش که توافق نهایی به دست نخواهد آمد و پس از اون اقدام خواهد کرد. در کنار اون مسئله ای که همچنان روی میز اسرائیل هست، مسئله لبنان هستش. باید بدانیم که در توافق نام لبنان به وضوح آمده و اینکه اسرائیل باید خاک لبنان را ترک بکنه و این چالش اصلی این توافق هست، در حالی که نتانیاهو به صراحت میگوید که این مسئله امکان پذیر نیستش و اسرائیل خاک لبنان را تخلیه نخواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو به کانال 12 اسرائیل میگوید که در حال حاضر مذاکراتی که اون را دشوار و صریح خونده بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره. بر سر حضور اسرائیل در لبنان یک مقام رسمی اسرائیلی میگوید که در حال حاضر اسرائیل قصد ندارد که از این مواضع عقب نشینی بکند. ارتش اسرائیل هم امروز نقشه ای از مواضع اسرائیل در داخل لبنان نشان داد، مواضعی که خط زرد نامیده میشه و برای اسرائیل خط قرمزی هستش که میگوید که اگر این مناطق را اسرائیل تخلیه بکند، تهدیدات حزب الله لبنان دوباره شهرهای شمالی اسرائیل را در بر میگیره. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که در پایان این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وضعیت لبنان چگونه خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کردند شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مأمور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. مقام‌های بریتانیایی بر این باورند اونها به طور غیرقانونی اطلاعاتی رو برای کمک به دولت چین جمع‌آوری می‌کنند. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی صبح پنجشنبه یادداشت تفاهم اسلام آباد رو امضا کرد. این یادداشت تفاهم رو دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور آمریکا و ایران امضا کردند و قرار است توافق صورت گرفته با مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن ادامه یابد. جواد همدانی گزارش می‌دهد.
3: نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز پنجشنبه ویدیو امضای یادداشت تفاهم را منتشر کرد. او به عنوان میانجی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا را با امضای خود تایید کرده. از دید پاکستان اتفاق بسیار مهم و تاریخی افتاده. پاکستان به عنوان یک میانجی موفق میان یک ابرقدرت و یک همسایه خود عمل کرده. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف از تلاش ها و مشارکت قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز قدردانی کرده. او همچنین به طور ویژه از آسیم منیر رئیس نیروهای دفاعی پاکستان هم تشکر کرده. از تلاش های خستگی ناپذیر و فداکاری او به گفته شهباز شریف که در تسهیل این پیشرفت بسیار مهم بوده. خب شهباز شریف همچنان اعلام کرده که تفاهم بلا فاصله لازم الاجرا خواهد شد و خب با عنوان اولین قدم جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا هم بلا فاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد. پس از ماها تبادل آتش، سپس آتش بس، بعد نقض آتش بس، مذاکرات و چانه زنی ها که بی وقفه این چانه زنی ها ادامه داشته، رؤسای جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور جمهوری اسلامی بر یادداشت تفاهم در واقع امضا کردن. البته باید دید که طی 60 روز آینده چه اتفاقاتی میفته و رفتار سه بازیگر اصلی یعنی جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل در این دوره تعیین کننده خواهد بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
7: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: امشب در 24 مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به او درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا گفته به خاطر پزشکیان قبول کرده اما نظر دیگری داشته.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment.
0: و معاون ترامپ هم میگه واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار به تهران رو در اختیار داره. واکنش‌ها در آمریکا به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن. اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه تفاهم‌نامه مبهمه و اهرم فشار آمریکا رو تضعیف می‌کنه. تلاش نتانیاهو برای اثرگذاری بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته خروج اسرائیل از جنوب لبنان مشروط به ملاحظات امنیتیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال،
2: این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان خبری فوری داریم. کمی پیشتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفته در این باره نظر دیگری داشته. مشتبه خامنه‌ای گفته به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده و مسئولیتش رو قبول کرده اجازه امضای این تفاهم‌نامه رو داده. خامنه‌ای گفته پزشکیان همچنین به او گفته اگر طرف آمریکایی بخواد زیاده خواهی کنه زیر بار نمیره. به گفته رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات حضوری که در آینده برقرار میشه به معنی پذیرش نظر به گفته او دشمن نخواهد بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوست. آقای برزگر، خیلی شبیه ادبیات پدرش هست موقعی که موقعیت‌های اینچنینی رو مینداخت به گردن رئیس جمهور که اگر موفقیت آمیز بود اعتبارش رو بگیره، اگر شکست خورد بگه که من که گفته بودم.
3: با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، دقیقاً کاملا درست می‌فرمایید. در واقع اگر چیزی رو از علی خامنه‌ای یاد گرفتند یا در واقع چیزی از اون نظام قبلی در بین این باقی مانده های جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، همین شیوه بازی است، یعنی یکی به میخ زدن یکی به نل زدن. و اینکه این موضوع رو از همین الان برای جانشین علی خامنه ای هم تثبیت بکنن که او اگرچه در واقع حرف اول و آخر رو میزنه اما هیچ مسئولیتی نداره، این حالتی بود که ما درباره علی خامنه ای در تقریبا همه موارد دیدیم. او در مورد همه چیز نظر نهایی رو میداد، به قول خودشون فصل الخطاب بود، اما در هیچ موردی مطلقا هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیرفت. در این حال جدا از مسئله پذیرش مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، نکته دیگری هم وجود داره، در واقع ایجاد نوعی تعادل یا بالانس بین نیروهای مختلف در قدرت در جمهوری اسلامی است. خب این که مشتبه خامنه ای حالا با همه تردیدهایی که در مورد سلامت او، حضور فعال و مؤثر او در فرایندهای تصمیم گیری وجود داره، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که آنچه که پیامی که داده شده واقعا نوشته اوست و نظر واقعی او رو داره منعکس میکنه، باید این رو در نظر داشت وقتی که او صحبت از این میکنه که علل

0: اصول نظر دیگری داشته، خب این نظر کجا و چه زمانی مطرح شده؟ در تمام زمان بعد از آتش بس از 19 فروردین مشابه خامنه ای درباره مذاکرات صحبت نکرده. گروه های مخالفی هستند که در این مدت مخصوصا بعد از امضای یادداشت تفاهم انتقادهای تندی رو متوجه شخص عراقچی و محمد باقر قالیباف کردند. اتفاقا کمترین حمله رو به مسئول پزشکیان کردند که طبیعی هم است برای اینکه او مطلقا نقشی در این مذاکرات نداشته، اما الان مسئولیت متوجه او شده، با اینکه همه میدونند که باقر قالیباف هست که در واقع رئیس تیم مذاکره کننده است. او بود که اومد اعلام پیروزی کرد برای جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی پس از امضای یادداشت تفاهم، اما میبینیم که الان گفته میشه که مسئولیت همه اینها بر عهده مسعود پزشکیان هست که شاید کمتر از هر کسی دیگری عملا در فرایند مذاکرات و تعیین شروط و شرایط نقش داشته. بنابراین میبینیم اون نقش رو که علی خامنه‌ای ایفا میکرد امروز مشابه خامنه‌ای میخواد ایفا بکنه، میگه نظر دیگری داشته، معنیش طبیعتا این هست که مخالف صلح بوده، بیشتر شبیه موازی که جبهه پایداری در این روزها مطرح کرده، بنابراین اون مسیر رو باز میگذاره، از این بر مسئولیت رو هم از خودش سلب میکنه، به عهده کسی میاندازه که عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداره، برای اینکه خودشون رو محافظت بکنن، نه تنها اینجا از در واقع مشتبه خامنه‌ای بلکه از محمد باقر قالیباف هم به نوعی داره حمایت و حفاظت میشه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش با امضای از راه دور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. قرار طرفین در سوئیس درباره نحوه اجرای این توافق گفتگو کنند. همزمان ساعتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده. با این حال سنتکام تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی می‌مانند تا بر اجرای کامل توافق و پایبندی طرفین به اون نظارت کنند. بریم به برگنشتوک همراه با خبرنگارانمون احمد صمدی و مهران عباسیان، جایی که قرار هست فردا هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی اولی مذاکرات رو شروع بکنن. احمد با تو شروع میکنم، چه داره میگذره اونجا، چه انتظار داریم در مورد مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا؟
2: فردا الان دارن آماده میشن، یعنی تا همین حدود نیم ساعت پیش هم خودروهای دیپلماتیک محل برگزاری هتلی که پیش بینی شده برای این دیدار و گفتگوها مدام میرفتن میمدن لوجستیک میکردن، وسایلشون رو میبردن. پلیس هم از اینکه به اون منطقه هتل وارد بشیم دیگه اونجا کنترل های امنیتی رو آغاز کرده، حتی دیدم که از نیروهای ارتش و خب تجهیزاتی که آورده بودن هم اونجا بود و در واقع برقرار هست همچنان و دارن آماده میکنن که این نشست رو برگزار بکنن و طبیعتاً دیپلمات ها هم احتمالاً پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن، با توجه به اینکه سوئیس هم رسماً اعلام کرد که این نشست برگزار خواهد شد. اما امروز و دقایقی پیش برخی منابع گفتن که این نشست و این دیدار قرار از فردا آغاز بشه و حتی قرار هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بپیونده و بلافاصله بعد شروع کنه، چون آقای ونس اعلام کرده امروز که از روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، اون بازه زمانی 60 روزه که تعیین کرده بودن برای این گفتگوها برسن قابل تمدید هم هست شروع شده و طبیعتاً باید آغاز بشه. البته یه نکته وجود داشت امروز، آقای رید ونس کنفرانس خبری که داشت در اونجا گفت قرار است آخر هفته برن، یه ذره با شک و تردید صحبت کرد، ولی اونطور که ما میشنویم اینجا و از مقامات دولتی و این دیدار قرار هستش که برگزار بشه و آقای ونس هم دیدیم که خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه نشست. جمهوری اسلامی اگر به تعهداتش دل توافق عمل نکنه طبیعتاً پولی به اونها داده نخواهد شد. آقای ونس میگه 200 تا 200 میلیارد دلار دارایی های ایران هست که میتونیم در اختیارشون بذاریم، ولی باید به تعهداتشون عمل کنن و خب در ادامه فشارهای خودمون رو داریم. و در خصوص یک نکته دیگه هم که بهش اشاره کرد و در روزهای گذشته ما ندیدیم مقامات آمریکایی صحبت کردن، بحث موشک‌ها بود و گفت در پایان این توافق جمهوری اسلامی موشک‌هایی که بخواد جهان رو تهدید بکنه نخواهد داشت. به نظر میاد که ما از همین الان داریم وارد چالش میشیم و از فردا به وقت اروپای مرکزی ما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات جذابی میتونه که برای مخاطبین ما به وجود بیاد و ما حتما در هم برنامه خودت و هم در بخش‌های خبری ایران اینترنشنال اینها رو پوشش خواهیم داد.
1: مهران، در مورد خود محل مذاکرات هم یکم به ما بیشتر بگو، چون اول قرار بود ژنو باشه بعد بردن الان به این بورگنشتوک در هومه زوریخ. چه اهمیتی داره اون جغرافیا؟ چرا اونجا؟ چه پیشینه ای داره؟
3: خب فرد، شاید برای عراقچی ژنو و مذاکرات در ژنو خاطره خوبی از این نداشته باشه، چون قبل از یکی دو هفته قبل اینکه اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنن، خب در ژنو مذاکرات بود در خونه سفیر عمان، در واقع در ژنو، و بعد از اون حمله شد. حتی اون موقع عراقچی میگفت خیلی خوب داره پیش میره، اما اینجا پشت سر من دریاچه لورسنه و پشت اون کوهایی که دارید میبینید در واقع منطقه بورگنشتوک، یک منطقه 60 هکتاری که متعلق به قطری ها، هتل های زیادی داره، رستوران های خیلی لوکسی داره، همه هتل ها بالای 5 ستاره هستن و بسیار گرونن. خیلی از سوئیسی ها، رسانه های سوئیسی به این اشاره کرده بودن که مخصوص این محل، مخصوص در واقع هنرپیشه های هالیوودیه. باید بگم که یکی از فیلم های معروف جیمز باند هم همینجا فیلم برداری شده. خب از نظر حفاظتی خیلی اشاره کرده بودن که خیلی راحت میتونن اونجا رو کنترل کنه. امروز ما اونجا دیدیم 500 متر مونده به هتل پلیس اونجا رو بسته بود و نمیذاشت هیچ ماشینی وارد بشه. باید بگم به جز هتل اصلی که در واقع قراره این نشست اونجا انجام بشه، هتل‌های دیگه هم خالی هست و فعلا برای دو سه روز مسافری قبول نکردن. باید بگم هتل‌ها قیمتاش از 1500 دلار حدودا شروع میشه تا بالا، اتاقی از 20000 دلار و 25000 دلار. هتلی که قراره این نشست در اون برگزار بشه رستوران ایرانی هم داره با منوی در واقع سرسام آور. خب خیلی از مذاکرات هم همین در همین منطقه بورگنشتوک برگزار شده، مذاکراتی مانند اجلاس اوکراین که 2024 بود، جلسه صلح قبرس یا سودان، اما هیچ کدومش تا حالا به نتیجه نرسیده. یعنی خیلی نشست موفقیت آمیزی برای صلح در این منطقه نبوده. حالا باید منتظر موند ببینیم آیا فردا این نشست برگزار میشه یا نه. خیلی از خبرنگارهایی هم که اونجا بودن همین آشفتگی رو داشتن، چون یک بار میگفتن کنسل شده، بار دیگه میگفتن نه حتما اینجا برگزار میشه.
1: ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان در نزدیک بورگنشتوک در هومه زوریخ در سوئیس. همزمان در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا رسما تایید کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور مذاکرات کنار گذاشته شده. این موضوع با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. منتقدان میگن هر توافقی با تهران بدون پرداختن به برنامه موشکی و پهپادی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی ناقص و اهرم فشار واشنگتن رو تضعیف می‌کنه. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، آرام آرام حالا که دیگه خود متن رسمی هم منتشر شده، به نظر صدای انتقادها هم داره بالاتر میره.
4: همینطوره، مخصوصا بعد از اینکه آقای ونس رسما اعلام کرد که برنامه موشکی جایی هست که ترامپ عقب نشینی کرده، یعنی نه تنها عقب نشینی کرده بلکه آمریکا قرار هست مجوز توان موشکی متعارف که اصلا معلوم نیست تعریفش چه هست رو به جمهوری اسلامی بده، و این صحبتی هست که آقای جی دی ونس کرد. نکته دیگری که بسیار مهم بود در صحبت‌های جی دی ونس این زمان بندی مذاکرات هست. با احتساب زمانی که اعلام شده، احتمالاً 26 مرداد آخرین روز این مذاکرات و زمانی هست که باید توافق نهایی حاصل بشه. و نکته آخر و جالب در خصوص متن تفاهم نامه بود، آقای وز گفتش که اصلا دلیل اینکه طول کشید این تفاهم نامه به خاطر اینکه کنگره خیلی بهش انتقاد میکرد. گفت این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا منتشر بشه تا فردا. گفت ما به جمهوری اسلامی گفتیم که اصطلاحا ما کشور دموکراتیک هستیم، حتی اگه شما درکی ازش ندارید ما مجبوریم به مردم خودمون پاسخگو باشیم و مردم آمریکا میخوان متن تفاهم نامه رو ببینن. و میگفت بعد از اونم که قبول کردن کلی طول کشید به خاطر اینکه اونها اصرار میکردن که ادبیات فارسی باشه. میگفت ما باید ترجمهش کنیم به فارسی. آقای وز میگفت من نمیدونم چرا اصرار میکردن. خلاصه یه چند روزی صرف اون موضوع شد. مجموع این صحبت ها موجی از واکنش ها رو اینجا در کنگره آمریکا به امراد شد. دموکرات ها که اصلا بماند، وارد صحبت دموکرات ها نشیم، این که میگن این توافق اگرچه شبیه برجام نیست، چون نگران بودن که شب برجام دو بشه، تو میگه این به مراتب برتر از برجام هست. و سناتور مورفی هم میگه آقای ترامپ که در مورد توتال سرندر صحبت میکرد احتمالاً منظورش آمریکا بوده، ماها بعد متوجه شدیم. اما در بین جمهوری‌خواها مخالفت‌ها بسیار هست، با ادبیات بسیار سخیفیم از آقای ترامپ انتقاد میکنن. سناتور کسیدی خطاب به آقای سناتور لینزی گراهام، کنایه به لینزی گراهام که اسم ترامپ رو گذاشته بود ریگان پلاس، میگه حالا ریگان پلاس که هیچی، تن ریگان رو در گول لرزوندی با این بدترین توافق تاریختون. میگه قبل از شروع جنگ 13 تا سرباز آمریکایی زنده بودن، تنگه هرمز باز بود، ایران تحت تحریم بود، رفتید چه کردید در منطقه و برگشتید؟ از اون ور مثلا بقیه سناتورام هم همینطور، مثلا سناتور کلی به کنایه به آقای ترامپ نوشته که آقای آرتاب دیل، حالا به اصطلاح عامیانه خودمون، نوشته چشم بازار رو کور کردی با این توافقت، میخوای بیا برو سر مورد آلاسکا هم با روسی ها مذاکره کن، بلکه هم آلاسکا رو هم بدیم به روسی ها. و ادبیاتی از این دست که به شدت منتقدانه است، اما اگرچه هستن بعضی جمهوری خواهایی که میانه رو گرفتن، مثل سناتور لینزی گراهام که خیلی فوری تغییر موضع داده و حالا دفاع میکنه از این متن تفاهم نامه‌ای که قبلا، یعنی تا یک روز پیش، اصرار میکرد بعد از مرز کنگره آمریکا بگذره و ما نباید تصویبش کنیم. حالا میگه حالا اگر وارد کنگره آمریکا نشد هم نشد.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته این متن رو در شکل فعلی تایید نمی‌کنه. جب بوش و مارک والاس در بیانیه مشترک گفتن متن تفاهم‌نامه عمدن مبهمه و باید نه بر اساس حرفا بلکه بر اساس اقدامات واقعی جمهوری اسلامی درباره اون قضاوت کرد. این نهاد همینطور هشدار داده رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی ایران می‌تونه اهرم فشار آمریکا رو تضعیف کنه. جیسون براسکی مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. آقای براسکی، مشخصه که دولت آمریکا در این تفاهم‌نامه که از انصاف نگذریم فعلا قدم اول هست، نشانه‌هایی از بعضی امتیازها منعکس کرده برای ایران، اما آقای ترامپ بارها گفته هدف اصلی او موضوع برنامه هسته‌ای ایران هست. آیا در زمینه هسته‌ای آن چیزی رو که آقای ترامپ ادعا می‌کنه به نظر شما این تفاهم‌نامه به دست میاره یا نه؟
5: خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهم‌نامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه، و این از نظر ما این اون اهرم فشاری نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی.
1: میخوام بخشی از صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا رو هم بشنویم که در واکنش به انتقادها از تفاهم دو کشور با مقایسه با برجام گفته توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌دونه و به نابودی ذخایر مواد غنی شده منجر میشه. Where the deal
5: came from. You have to remember in 2015 تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه، از برجام متنفر بودن برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین، اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنند. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جدی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟